0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
1: חדשות 12 השעה 6, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע הבוקר כי החליט לבטל מתקפה צבאית שתוכננה נגד איראן. הנשיא כתב ברשת החברתית שלו Truth כי ארצות הברית הייתה ערוכה ומוכנה לפעול בכוח רב נגד הרפובליקה האסלאמית, וכי ההחלטה התקבלה בעקבות בקשה מפורשת מצד איראן ומדינות נוספות במזרח התיכון להימנע מפעולה צבאית, לאחר שהושגה הסכמה על עקרונות להסכם חדש, שלדבריו יכלול פתיחה מיידית, מלאה ומוחלטת של מיצר הורמוז, וסיום האיום הגרעיני. טראמפ הדגיש כי ישראל שותפה למהלך. מוקדם יותר יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמן הביע דאגה בפני טראמפ לגבי תוכניתו למתקפה באיראן, כך פרסם פרשננו ברק רביד. לדברי שני בכירים אמריקנים ומקור נוסף, בסעודיה הביעו דאגה וביקשו הבהרות באשר לתוכנית הפעולה, ובן סלמן נפציר בטראמפ להרגיע את המצב ולהימנע מפתיחה במתקפה. חשד לרצח בנתיבות, גבר בן 40 נורא אמש למוות. כתבנו בדרום איתי גלאון מוסר כי הגבר, עבריין המוכר למשטרה, נפצע אנוש ומותו נקבע בזירה. המשטרה פתחה בחקירה. ברוסיה שלושה בני אדם נהרגו, לפחות 20 נוספים נפצעו בפיצוץ שאירע אמש, סמוך למסעדת יוקרה במרכז מוסקבה, באחד מגורדי השחקים המוכרים בעיר. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות הפיצוץ, שאירע בעת שהמסעדה ערכה אירוע פרטי. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
2: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
3: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
4: 800-692-692
3: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
5: שלום לכם, אז עוד יום חם מאוד, הטמפרטורות במרבית האזורים בארץ יישארו כמעט ללא שינוי, עוד עלייה קלה תורגש בעיקר באזורים המזרחיים של הארץ, עומס החום ממשיך להיות כבד עד קיצוני, אחוזי הלחות נמוכים בפנים הארץ ובערים, מעין תחושה של שרב, לאורך מישור החוף ימשיך להיות לח, כבר מחר נתחיל להרגיש ירידה קלה בטמפרטורות, אבל ביום רביעי נחזור לטמפרטורות ממוצעות לעונה.
2: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
1: את החדשות מביאה לשידור מי גבע ועד כאן מחדשות 12.

שלום שלום, בוקר טוב לכם, מאזינות ומאזינים, חקלאיות וחקלאים. אני מקווה שאתם בסדר, שרדתם את הלילה כדי לספר את זה לאוהבים שלכם ואהובים שלכם בבוקר. אנחנו תוצרת הארץ, התוכנית היחידה ששמה את החקלאות הישראלית במרכז, מלווה ומוקירה את החקלאים הישראלים. עושים זאת כל בוקר, משש עד שבע, שעה שלמה שעורכת מדליה זוועת. היא גם מפיקה אותנו, תודה רבה גם לפלג צ'ובינסקי, יובל יונה, יניב שוורץ, סמדר נועה, תודה רבה לכולם. 052-596-96, מספר הוואטסאפ שלנו, ואתם יותר ממוזמנים לשלוח לנו הודעות, ובעיקר המלצות על חקלאי, חקלאית, שהייתם רוצים שניתן להם את הבמה. אתר האינטרנט שלנו זמין גם כן לרשותכם, 96fm.co.il, שם תוכלו למצוא את כל מה שפספסתם, ועוד הרבה יותר. אז קדימה, אנחנו נצא לדרך, וכרגלנו בקודש, אנחנו נפתח עם צלילים. האזנה נעימה.

0: משדר הבוקר לחקלאי הצפון.
1: אנחנו רוצים לדבר על פרות וחלב במקום הקשוח ביותר בארץ, בערבה, מושב פארן. שלום לדן מרקס.
2: שלום, שלום.
1: בוקר טוב, אנחנו מדברים איתך בתפקידך כרפתן, נכון? ברפת הזו.
2: כן, אני רפתן, בעצם בן ממשיך. ההורים שלי התחילו את הרפת הזאת לפני 40 שנה, ואנחנו בעצם התאחדנו ובנינו רפת משותפת ביחד. רפת גדולה, יחסית.
1: ואנחנו הזכרת את ההורים שלך, הזכרת 40 שנה אחורה, שנות ה-80 המאוחרות, נכון? אמצע שנות ה-80.
2: כן.
1: מה הסיבה שבעצם בגינה הוריך בחרו ברפת? זה לא מקום פשוט לגדל פרות.
2: אז זהו, שאבא שלי בכלל התנדב במלחמת יום כיפור, בתור נער, הוא התנדב ברפתות של כפר ויר,

0: ריטקין, והוא מאוד התאהב ברפת שהלוחמים היו בשדה הקרב, הם חלבו את הפרות, הוא התאהב בזה והוא הבין שזה מה שהוא רוצה לעשות. לא משנה, מפה לשם הם הגיעו לפרן, והם התחילו את הרפת פה, בתנאים מאוד קשים, בתנאי חום מאוד קשים. תמיד היה פה חם, אבל הטכנולוגיה בשנים האחרונות מאוד מאוד השתפרה בנושא הזה, גילינו שבעצם אפשר לגרום לפרות לייצר פה חלב והרבה. בעצם אנחנו מתאימים את הסביבה שלהם לאקלים.
1: אותי לימדו, אתה יודע, שפרות נותנות חלב במזג, המזג אוויר מאוד מאוד משפיע. כלומר, כשנעים להם קריר, במיוחד נכון, פרות מזן הולנדי. אז הן נותנות הרבה מאוד חלב. אצלכם אפשר, איך אומרים, לומר שזה לא כל כך מזג אוויר הולנדי.
0: אז כן, אז ספציפית גם פה בפרן, אנחנו טיפ טיפה יותר גבוהים, ממש בכמה עשרות מטרים, אבל המזג אוויר פה הוא טיפה נחשב לסך הכל יחסית בסדר, נגיד ביישובי הבקעה, ים המלח, זה הרבה יותר קיצוני. הלילות פה הם יחסית, כאילו, אפשר להגיד שהטמפרטורה פה היא סבילה, אפשר כאילו לסבול את הדבר הזה. מה שאנחנו עושים, אנחנו פשוט לא נותנים לקיץ להגיע. עוד בחורף, עוד באזור מרץ, אנחנו כבר מתחילים לצנן את הפרות, בעצם הן מגיעות לחליבה והן מקבלות שם הצינון, שכל חמש דקות הן מקבלות דקה הרטבה, וככה, והרבה הרבה רוח, וככה הן מתקררות, ובעצם גילו שאחרי 40 דקות שהפרה עומדת ככה, היא בעצם מתקררת לחלוטין, כמו בחורף. מה שאנחנו עושים בשיא הקיץ, אנחנו כל שעתיים וחצי מכניסים את הפרה לצינון, וככה אנחנו משתמלים...
1: כשבמקומות רפתות שאתה בקשר איתם, נגיד באזור הצפון אצלנו, הצינון קורה כל כמה זמן, להערכתך?
0: עוד פעם, זה תלוי, היום יש כבר מכשירים שאומרים לך מתי לצנן, מתי...
1: אז הכל לפי מה שנקרא שעון חכם?
0: כן, יש לפרה שעון חכם על הרגל, בעיקרון אנחנו יודעים כמה זמן היא רובצת, היום יש טכנולוגיה שכבר אומרת כמה זמן היא מלחיטה, כמו שכלב מוציא את הלשון בשביל להתקרר, אז יש מדד שאומר כמה הפרה מלחיטה, ולפי זה אנחנו לוקחים אותה לצינון.
1: בעצם כמו אפל ווט שאומר לך עכשיו אתה צריך לקום, עכשיו אתה צריך ללכת, אותו דבר על הפרה.
0: אני יכול להגיד לך שהטכנולוגיה הישראלית הייתה שם לפני האפל ווט, וכבר מעל 30 שנה יש טכנולוגיה שממש אומרת כמה זמן הפרה רובצת, שזה מדהים. הפרה בשביל לייצר חלב צריכה לרבוץ. ככל שהיא לרבוץ זה אומר שהיא שוכבת והיא מעלה גירה. וככל שהיא מעלה גירה היא מייצרת חלב, וגילו שהיא עומדת במקלחת, היא גם מתחילה לעלות גירה, כי נעים לה, זה מדהים. רואים אחרי 5 דקות שהיא מתחילה ללעוס, והיא מתחילה לעלות גירה גם כשהיא עומדת, כי פשוט נעים לה. ופתאום היא גם מתעברת ונכנסת להיריון בקלות. ופתאום מפסיקות המחלות.
1: כלומר, הצינון, ואגב, הצינון הזה, דן, מתחיל מתי, באיזה שנים מבינים שצריך לקלח אותם?
0: אני זוכר את זה בתור ילד, כבר מזמן, אני חושב ש...
1: אני זוכר ברפת בעין חרוד איחוד, היו ממטרות לפני החליבה, מטעמי גיינה, היו ככה שוטפים להם את האזור התחתון של העתינים. היום זה כבר מקלחות ממש, מכל כיוון, עם מעבררים, באמת, שיא הטכנולוגיה.
0: אבל יש איזשהו יתרון שהוא שמור לנו בערבה, שבעצם מאוד יבש פה. מעבר לצינונים, אנחנו גם צריכים לאפשר לפרה מרווץ נעים. בעצם כשהיא מסיימת לאכול ולשתות, היא נשכבת על מצע של קומפוסט ממש, כי אנחנו בעצם מסרקים, אנחנו מקלטרים את הזבל הזה, ומוציאים ממנו את החיידקים כך שאין זבובים על המרווץ, וממש נעים לה, זה כמו קרית, זה כמו פודרה. ובערבה זה ממש אבק, ממש נעים לה לשכב איפה שהיא, וזה גם חלק מהתנאים, וככה גם העתינים שלה נשארים ממש נקיים. אנחנו מחטים את העתינים לפני החליבה, אבל זה ממש, אתה רואה שזה נקי לחלוטין, הפרה ממש נקייה.
1: עכשיו, הזכרת רפת קטנה בתחילת הדרך, היום הזכרת שאת בעצם רפת יחסית גדולה, כמה ראשי בקר או כמה פרות חולבות?
0: זה התחיל, אבא שלי התחיל באזור ה-30 פרות היה פעם, והיום אנחנו כבר מדברים על 300.
1: וואו, ממש רפת של קיבוץ כמעט.
0: לא,
1: קיבוץ קטן.
0: כן, 180 פרות שנחלבות בממוצע. כן, זה רפת ממש... בערבה זה לא כזה משנה הגודל, זה משנה איך אתה מטפל בפרה, כי זה כל כך, זה כל כך יכול להתהפך בשנייה, כי אתה חייב כל הזמן את הצינון.
1: אבל אתה מסכים איתי שאתה מוציא יותר כסף כדי להפיק חלב מאשר מקום, לא יודע, בצפון הגולן?
0: נכון, נכון, כן, זה גורם לי, זה גורם לנו באמת להתאמץ יותר. באמת, זה כאילו, המחיר הפספוס פה הוא אדיר, זאת אומרת, אם אני מפספס בצינון או עושה משהו לא נכון, זה 3-4 ימים שעד שהפרה מתוששת מהקט חום הנוראית הזאת. כן, אבל אנחנו מתמודדים.
1: טוב, מי שהחליט לגור בפרן, ולך נספר למאזינים, הייתה אופציה. אתה כבר היית הייטקיסט, רגל וחצי בתל אביב, אתה לא היית צריך את כל הדבר הזה, אבל בחירה אחת שלך לחזור הביתה, להיות רפתן כמו אבא, שינתה הכל.
0: כן, תשמע, זה הדבר ראשון, עשיתי דברים מדהימים לפני, ואני מאוד גאה בהם, ובסוף לבוא לפה זה מתוך רצון. יש בחוץ מהעבודה והפרנסה, יש פה גידול ילדים, שזה ממש כמו לפני 50 שנה. ילדים מסתובבים פה יחפים והולכים לבריכה, ורוב היום הם בכלל לא במסכים, הם בכדורגל והם נהנים פה.
1: חשבתי שתגיד רוב היום הם במזגנים.
0: לא, יש איזה מזגנים, הם כל הזמן בבריכה והם נהנים, והם הולכים לבריכה המשותפת של המושב, ומאוד נחמד פה. סך הכל אנחנו הרווחנו את החיים שלנו, ומאוד קשה פה, יש פה הרבה התמודדות עם מרחק, בתי חולים רחוקים, חירום, אבל בסוף זה מקום מאוד מיוחד, למרות הקשיים. ההורים שלנו, כאילו ההורים שלי, היה להם הרבה הרבה יותר קשה. לא היה פה כלום, לא היה פה מזגנים, לא היה פה אינטרנט, דברים שהם היום טריוויאליים, דברים בסיסיים לניהול עסק, שהיום מאוד קל לנו, הדור שלנו מאוד קל לנהל עסק. יש לנו את כל האמצעים הטכנולוגיים היום, זה פשוט נהיה כיף מאשר מטרד.
1: קח אותי רגע לרפורמה שתפסה אותך, איך ואיפה?
0: אז זהו, אז הרפורמה תפסה אותי עם הרפורמה של החלב, שבעצם אימו בעצם לעשות סדר.
1: אימו לא, לקחת להילחם המונופולים דרככם, שזה היה מאוד מאוד מצחיק והזוי ועקום. בסוף נגיד, זה לא יצא לפועל, אבל הרבה חלב נשפח בדרך במאבק שלכם.
0: נכון, תראה, אני, הרי אנחנו, בסוף יש לנו עסק לנהל, אז באמת, עם כל יציאה שיש בתקשורת, זה מאוד נחמד, ושיש הפגנות. בסוף, אנחנו נשארים לבד, עם התמודדות מטורפת, שבעצם אומרים לי, מחר יכול להיות שלא תהיה לך רפת, כי לא היה לנו סיכוי לשרוד את הרפורמה הזאת, כי אנחנו מרוחקים, וגם ככה אנחנו מרוויחים פה פחות. ובעצם אני ישר נכנס למין מצב חיסכון כזה, רגע, מה אני עושה עם כל ההלוואות שלקחתי, עם כל ההשקעות, הרי אף אחד לא יבוא ויעזור לך בסוף. אז היה לא נעים, הייתה אווירה מאוד קשה, אני חושב שאני לא ישנתי איזה 3 חודשים.
1: וואו.
0: עד עכשיו אני לא ישנתי.
1: טוב, אתה לא ישן כי אתה צריך ב-4 בבוקר לקום לחלוב, אבל במקום לחשוב על החליבה, ואיך אמרת, אני נהנה מזה, היו לך הרבה מאוד טרדות.
0: כן, תשמע, אנחנו עשינו, אני אגיד לך מה, בסוף כשאתה נותן את הנשמה, בהיבט של הגידול של הפרות, אנחנו עשינו פה שינויים מדהימים, יש פרויקט שנקרא רווחת הפרה של מחלבת יוטבטה, שבעצם הם ממש בוחנים אותנו על הגידול של הפרה, הם רואים את כל הפרמטרים מתקיימים, שהפרה צריכה להיות נקייה, ושיהיה לה אוכל טרי, ואנחנו נותנים להם מים מותפלים, מים כמו מי עדן, ואנחנו מקלחים אותם, ואנחנו עושים להם ציפורניים שצריך, ואנחנו עושים כל כך הרבה טוב, ופתאום אומרים לנו, רגע, רפורמה, ופתאום הכל כאילו קורס לנו מול הפנים, ואתה מנסה לא לקחת את זה למקום האישי, אבל אי אפשר. וזה מאוד פגע בנו גם רגשית, כי אתה מושקע, כל הנשמה שלך מושקעת בדבר הזה, ופתאום אומרים לך, רגע, מה יכול להיות ששנה הבאה לא יקרה? ופתאום ענינו לספקים בטלפון ואמרנו, נתנו לנו רגע לעבור את השנה הזאת, כי אנחנו לא משקיעים כלום יותר עכשיו ברפת.
1: ואתם עוד רפת, כמו שאמרנו, שהשקיעה ועושה ומוציאה הרבה יותר מרפתות ממוצעות, כן. בשל המיקום הגיאוגרפי שלכם. תשמע, נכון. אותי הכי העלי והרגיז שסימנו אתכם, אני לא אומר סימנו, הציבור לא סימן, הציבור הבין, אבל הייתה קהילה קטנה שהוביל אותה שר האוצר, שסימן אתכם כמונופולים, כאנשים חזירים, אלו שגוזרים את הקופון, שבגללכם יקר כאן, וזה היה כל כך לא נכון, כל כך מעליב, בידיעה שהוא יודע בדיוק מי גוזר את הקופון, בהם הוא לא הסכים לגעת, ממש נטפל החוליה החלשה הזאת שעובדת הכי הכי קשה ומרוויחה הכי פחות, ואותי זה פשוט העליב והרגיז. אני שמח שזה ירד מהפרק, לצערי הרב הייתם צריכים להזיע ולהיאבק הרבה בשביל שזה ירד מהפרק.
0: אני מסתכל על זה גם בקטע חיובי, אני חושב שסמוטריץ' גם כתבתי לו את זה באחד הפוסטים שם שהוא היה מעורב, שכתבתי, אני מזמין אותך לבוא ליום בחיינו, להבין בעצם עם מה אנחנו עושים.
1: מה זה ציונות? מה זה ציונות? בוא תלמד.
0: ציונות ומילואים וסיפורים וזה, אבל בסופו של דבר, אני חושב שהם לא באו לזה מוכנים, והיום הם הבינו שהם שגו, ואני שמח שיעזבו אותנו בשקט. אני לא חושב שיעיזו להתעסק בנושא הזה עוד פעם, כי מאחורי הרפת שלי עומדים מאות אנשים שמתפרנסים מהדבר הזה, זה לא רק אני.
1: עזוב, אני רוצה לדעת שבמדינה קטנה כמו ישראל אנחנו מסוגלים להכיל את עצמנו. אנחנו נהיה מסוגלים להכיל את עצמנו בעוד 20 שנה כשנכפיל את אוכלוסיית המדינה. אני רוצה לדעת את זה. אני לא רוצה לדעת שאני אהיה תלוי במדינות באירופה שייצאו לי מוצרים בסיסיים חיוניים. אני לא רוצה לחיות ככה.
0: בוא רגע נדבר על ציונות, משהו קטן, כי אני בדרך כלל לא אוהב לדבר על זה, כי זה כזה די מאוס. אבל בוא רגע נדבר על היום שהיה לי, בסדר? מה זה ציונות? מה זה רפת בערבה? יש רפת בערבה. מסביב לרפת הזאת, אני אחראי על הכיבוי של פארן. אשתי היא רופאה, והיא קופצת פה לתאונות דרכים. כל החברים שלי ביחידות חילוץ, אם יש לך איזה חס וחלילה איזושהי בעיה פה בדרך, הראשונים שיגיעו לך זה אנחנו. אנחנו שומרים על הגבול של המדינה, והרפת זה עוד משהו. אני אומר, אז...
1: לא, הרפת זו הסיבה שאתה שם, כן.
0: נכון, אז אם אתם פוגעים לנו ברפת, אנחנו, אין לנו מה לחפש פה, אם אין לנו פרנסה, אין לנו את החבל ארץ הזה. החבל ארץ הזה, הערבה זה נס גלוי, מייצרים פה כל כך הרבה ירקות וחלב, כתבתי איזה עוד איזה פוסט, שמייצרים פה כל כך הרבה דברים, זה פשוט נס שזה גדל פה.
1: דן, אבל אתה יודע, את זה מבינים הווזירים בממשלות, מבינים את זה שאתה בא משם משליחות, אתה בא כי אתה באמת מבין את החשיבות, אתה עוזב את הכסף הגדול בשביל עבודה ערכית, קשה ומייגעת. הם מבינים את זה, הם מבינים שאתה תישאר, ומבינים שהמגדל ביצים בגבול הלבנון יישאר. הם מבינים את זה, ולכן הם נטפלים. ברגע שהם היו חושבים לרגע שאם המעשים שלהם יגרמו לך לזרוק את המפתחות ולעבור למרכז, לא בטוח שהם היו עושים את זה.
0: אני חושב זה בסדר, אני לא מצפה שהם יבינו מה קורה פה. הם לא היו פה אף פעם. אני מזמין את כל הממשלה לבוא לפה לעשות סיבוב, אני אעשה להם סיור, מה זה יפה. שיכירו קצת, שיבינו איזה, עזוב את הרשת, שיבינו איזה אנשים מדהימים יש באזור הזה. תקשיב, רופאים, אחיות, שוטרים, חירום, מה שאתה רוצה, כיתות כוננות, אנחנו מחזיקים פה את הגבול. זאת אומרת, זה משהו הרבה יותר גדול מהרשת. אני חושב שצריכות להגיע לפה משלחות, להבין מה קורה בחבל ארץ הזה, הרי בשנייה זה מתלקח פה. בשנייה אנחנו על גבול.
1: לחלוטין, לחלוטין, ואתה אומר, היחד צריך להיות 180 מעלות הפוך, להפך, צריכים להטיב איתכם בגלל המיקום.
0: אבל צריך להטיב איתנו בדיוק כמו שאתם מטיבים יהודה ושומרון.
1: נכון, אבל אתה יודע, נכון, אני גם חושב שצריך להטיב עם יהודה ושומרון, חד משמעית, אנשים שם שומרים על הגבולות ועל המדינה. נקודה אחרונה, כי בכל זאת אתה מתראיין לרדיו, ורדיו אצלכם במשפחה, מי שככה לא עשה את הקישור, מרקס, הדר מרקס, שדרית, השדרית בגלגלץ, היא יודעת לחלוב?
0: היא האישה הכי מיוחדת אחרי אשתי.
1: יודעת לחלוב?
0: בטח שיודעת לחלוב.
1: יודעת לשים יוד, יודעת ל...
0: הדר יודעת לנהוג על טרקטורון, יודעת לחלוב, היא גם בבית ספר, כשלמדנו בבית ספר חקלאי, היא עבדה ברשת, היא מושבניקית לגמרי, לא רואים את זה.
1: לא רואים, ואולי זה פרט שהרבה מאוד מאזינים שלה לא מכירים, אז דן מרקס...
0: אני חייב כן. להגיד ששיתפתי אותה ברפורמה הזאת, אני בדרך כלל לא משתדל לא להציק לה, כי היא בעצם, כל מה שיש לה לנגד עיניה זה חיילים, ופצועים ומשפחות שכולות, זה הדבר היחידי שמעניין אותה. וכשסיפרתי לה על הרפורמה, היא ממש פחתה בטלפון, אני לא מאמינה, כאילו, איזה מפעל חיים זה, איזה פספוס יש פה. וזה רגש אותי שוואלה, זה אפילו הצליח להזיז לה משהו. אני חושב שזה חשוב, אני חושב שאסור להתעלם מהחקלאות בארץ. זה דבר שהוא צריך להיות ממש,
1: החקלאות בארץ, אתה יודע, הטכנולוגיה והחדשנות, אנחנו מובילים את העולם בכל מה שקשור לחדשנות בחקלאות, הובלנו תמיד בעולם את החקלאות, אנחנו לא יכולים להשאיר את זה מאחורה, אנחנו צריכים לתת לחקלאים להוביל אותנו, זה יוביל אותנו רק למקום טוב יותר. ואנחנו האזרחים מבינים את זה, אנחנו צריכים גם של, אתה יודע, העסקנים יבינו את זה, ולא רק...
0: אגב, אני חייב להגיד שבאמת החברים והאנשים שגם לא מכירים אותי ומגיבים, ואנחנו מקבלים חיבוק מאוד גדול, חבל שזה לא באמת מגיע גם ממקבלי ההחלטות. אנשים מבינים את החשיבות.
1: זה יגיע, זה יגיע, ואתה יודע, אנחנו פה בתוכנית שלנו מדי בוקר מסבירים ומפצירים במאזינים שלנו לבחור את התוצרת הישראלית. יש הרבה מאוד מבחר מחול, לפעמים הוא גם יותר זול, אבל בסוף בסוף אנחנו כשקונים תוצרת ישראלית, אנחנו בסוף מחזירים את הכסף לאנשים ששומרים על האדמות, שומרים על הגבולות, לא צריך להסביר יותר מעבר
0: לזה. אגב, יש גם היום המון דרכים למצוא ירקות בזול, או במחירים שהם יחסית יותר זולים מהרשתות, צריך פשוט לעבוד בזה קצת, לחפש ולהגיע לחקלאים האלה שמוכרים.
1: כן, קנייה ישירה לחלוטין.
0: כן,
1: לחלוטין.
0: איכות מאוד גבוהה
1: דן מרקס, מרפת פארן, מושב פארן, תודה רבה לך.
0: תודה על ההזדמנות ותודה שאתם משמיעים את הקול שלנו, זה מאוד מאוד חשוב.
1: תודה לך שחזרת להמשיך את אביך, תודה רבה.
0: תודה, נקראות.

0: עסקאות סגרתי החודש?
1: בעלי עסקים, עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים, בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאם, מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
3: מחפשים מה לעשות בקיץ? מזל שיש פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קאר. הצגות, אטרקציות ומופעים לכל המשפחה מ-24 שקלים לכרטיס. ייכנסו עכשיו לאתר פאוור קארד ותיענו. כפוף לפרטי ההטבות באתר. כפוף לתקנון.
4: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
5: תמיד כולם באים לפניכם, הילדים, העבודה, המשפחה. אולי הגיע הזמן לדאוג גם לעצמכם? בספא בן עמי מחכה לכם הפוגה אמיתית מהמרוץ. כי כשאתם ממלאים את עצמכם, יש לכם יותר לתת לכולם. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
6: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
7: בנק הפועלים.
8: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
9: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
10: רוצים לשחק פאדל רק ב-25 שקלים? הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכנרת צמוד למתחם ברקו. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים ולהשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז.
11: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואין לו תרופה.
12: רק רבריח.
13: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
12: רב בריח.
13: לפרטים חפשו רב בריח.
14: תוצרת הארץ, אנחנו חותמים.
15: טוב, אנחנו צריכים לסיים, ככה זה שהשעון מתקתק. נגיד תודה רבה למדליה סוואת שערכה והפיקה, לפלג צ'ובינסקי, יובל יונה, תודה רבה ליניב שוורץ וסמדר נועה. תודה רבה לכם, מאזינות ומאזינים חקלאיות וחקלאים שהייתם איתנו לעוד בוקר של תוצרת חקלאית ישראלית. אתם מוזמנים ללוות אותנו גם ברשתות החברתיות, מוזמנים להוריד את האפליקציה שלנו רדיו כל רגע בעברית, וגם לבקר אותנו באתר, שם תוכלו למצוא את כל התוכניות המלאות של תוצרת הארץ. אני מפציר בכם, לכו תצרכו רק תוצרת ישראלית מקומית, גם כשמפחידים אתכם ואומרים לכם ומשקרים לכם שהתוצרת הישראלית יקרה יותר מתוצרת מיובאת, זה לא נכון, זה קשקוש בלבוש. היבואנים, תזכרו תמיד, רוצים להרוויח, הם אנשי עסקים. אנחנו נהיה כאן גם בתוכנית הבאה, מיד אחרינו בוקר חדש עם טל ברמן, אביה פרחי ותום אהרון. להתראות, בוקר טוב, ביי ביי.

0: רכב חדש? קונים רק באלדן. עכשיו עם מגוון רכבי 0 קילומטר בפתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. עכשיו בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27. חייגו כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
1: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
2: אולי די.
3: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנות.

0: אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
1: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים מ-300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4 טאפ.
2: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
4: בנק הפועלים.
5: הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
6: שבוע קצרין ה-49 יוצא לדרך. קצרין חוגגת ואתם לא רוצים לפספס. שבוע של חגיגות, תרבות ואירועים שווים במיוחד מחכים לכם בבירת הגולן. והסי, גבירתי הנאווה, המופע הבינלאומי מגיע לקצרין בערב קסום תחת כיפת השמיים. אז למה אתם מחכים? להזמנת כרטיסים ייכנסו לאתר מתנס קצרין.
7: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. הדירה ביוקנעם. אולי די.
8: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
9: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
10: תוצרת הארץ, אנחנו חותמים.
11: טוב, אנחנו צריכים לסיים. ככה זה שהשעון מתקתק. נגיד תודה רבה למדליה סביעת שערכה והפיקה, לפלג צ'ובינסקי, יובל יונה. תודה רבה ליניב שוורץ וסמדר נועה. תודה רבה לכם, מאזינות ומאזינים, חקלאיות וחקלאים, שהייתם איתנו לעוד בוקר של תוצרת חקלאית ישראלית. אתם מוזמנים ללוות אותנו גם ברשתות החברתיות, מוזמנים להוריד את האפליקציה שלנו רדיו כל רגע בעברית, וגם לבקר אותנו באתר, שם תוכלו למצוא את כל התוכניות המלאות של תוצרת הארץ. אני מפציר בכם, לכו תצרכו רק תוצרת ישראלית מקומית, גם כשמפחידים אתכם ואומרים לכם ומשקרים לכם שהתוצרת הישראלית יקרה יותר מתוצרת מיובאת, זה לא נכון. זה קשקוש בלבוש. היבואנים, תזכרו תמיד, רוצים להרוויח, הם אנשי עסקים. אנחנו נהיה כאן גם בתוכנית הבאה, מיד אחרינו בוקר חדש עם טל ברמן, אביה פרחי ותום אהרון. להתראות, בוקר טוב, ביי ביי.

0: ישבנו על הבר במסעדה, והייתה ברמנית. ואז נכנס השיר עיר של קיץ, של ברי סחרו. והיא לא מזיזה את השפתיים שלה בכלל. אז עשינו את המוב הבאמת כה מביך, וזה לדבר איתה. תגידי, לפני כמה שירים היה כאן שיר. מכירה את זה?
1: ברכות על הפיכתך, רשמית לדוד. היא הלכה גם לחברות שלה בסוף המשמרת, ואמרו לה, איזו אישה מבוגרת. כאילו, שאלה אותי, למה לא שרתי שיר?
2: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
3: כל בוקר משבע תשע ברדיו כל רגע. פסטיבל קרמיאל חוזר. 3 ימים של מוזיקה, מחול ותרבות ישראלית. 4-6 באוגוסט. נועה קירל, חנן בן ארי, שלומי שבת, פבלו רוזנברג, הראל סקאט ונועם בטן. חגיגת קיץ לכל המשפחה. פרטים באתר הפסטיבל. שידור חי ברדיו כל רגע ב-5 באוגוסט.
4: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים, החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. עכשיו בסניף אפולה, בכתובת יהושע חנקין 27, כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
5: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
6: מה צריך בשביל קיץ מושלם? פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קארד, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה. בתחומי האוכל, האופנה והפנאי, באתר ההטבות של פאוור קארד. היכנסו עכשיו. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
7: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך, וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
8: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
10: דלתות פנים?
11: הקרפריה.
10: דלתות פנים איכותיות?
11: הקרפריה.
10: דלתות פנים מעוצבות? הקרפריה.
11: הקרפריה.
12: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
7: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך, וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
13: הקשיבו.

0: אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
1: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4 טאפ.
2: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. הטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
3: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה. רגע של בריאות, מוגש בשיתוף כללית מחוז צפון.
4: שלום, שמי שרבל סרור ואני מנהל את תחום הגריאטריה ומניעת נפילות במחוז צפון בכללית. לאור המצב הביטחוני או בעת אזעקה עלולים להיכנס ללחץ או לריצה שיכולה לגרום לנפילות. להלן מספר עיצות. חשוב לתכנן מראש את מסלול ההגעה למרחב המוגן, ויש לדאוג שהדרך למרחב המוגן פנויה מכל מכשול או מוארת. להשתדל ללכת בפתיחה או להימנע מריצה מבוהלת עד כמה שניתן. מומלץ לנעול נעליים סגורות כדי למנוע החלקה או נפילה בדרך למרחב המוגן. בעת ירידה במדרגות מומלץ להיעזר במעקה, ובעת הכניסה והיציאה ממרחב המוגן חשוב לא להידחק אלא להיכנס או לצאת בפתיחה. תהיו בריאים.
5: כללית, צעד אחד לפני בשביל הבריאות שלך.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
7: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית, קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
8: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
9: לבחור חכם זה, קנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרימקארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
8: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע הבוקר ברשת החברתית שלו כי החליט לבטל מתקפה צבאית שתוכננה נגד איראן. עורך חדשות החוץ, ערד ניר.
11: ארצות הברית דרוכה, מוכנה וערוכה לפעול נגד הרפובליקה האסלאמית של איראן ברמות של עוצמה, כוח ויכולת צבאית שלא נראו מאז מלחמת העולם השנייה, הוא כותב. למרות זאת, איראן ומדינות נוספות במזרח התיכון ביקשו מאיתנו לעכב כל מתקפה לאחר שהושגה הסכמה עקרונית על מסגרת להסכם. הסכם זה לדבריו יכלול פתיחה מיידית מלאה ומוחלטת של מצר הורמוז וכן סיום האיום הגרעיני מצד איראן. מדינת ישראל, הוא מדגיש, מצטרפת אליי למחויבות הזו. תודה על תשומת הלב, דונלד ג'יי טראמפ.
10: מוקדם יותר, יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמן הביע דאגה בפני טראמפ לגבי תוכניתו למתקפה באיראן. כך פרסם פרשננו ברק רביד. לדברי שני בכירים אמריקנים ומקור נוסף, בסעודיה ביקשו עברות באשר לתוכנית הפעולה, ובן סלמן הפציר בטראמפ להרגיע את המצב ולהימנע מפתיחה במתקפה. חשד לרצח בנתיבות, גבר כבן 40 נורא אמש למוות. כתבנו בדרום איתי גלאון מוסר כי הגבר, עבריין המוכר למשטרה, נפצע אנוש ומותו נקבע בזירה. המשטרה פתחה בחקירה. רימון רסס הושלך הבוקר לעבר סניף ג'פניקה בחדרה. סניף שנמצא בהליכי בנייה וטרם נפתח, אין נפגעים והמשטרה פתחה בחקירה. האירוע מצטרף לשורת התקיפות נגד סניפי הרשת שבבעלות איש העסקים ברק אברמוב. ברוסיה 3 בני אדם נהרגו, לפחות 20 נוספים נפצעו בפיצוץ שהרה אמש סמוך למסעדת יוקרה במרכז מוסקבה, לאחד מגורדי השחקים המוכרים בעיר. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות הפיצוץ שהרה בעת שהמסעדה ערכה אירוע פרטי. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
12: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
13: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
14: 800-692-692.
13: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
15: שלום לכם, אז עוד יום חם מאוד, הטמפרטורות במרבית האזורים בארץ יישארו כמעט ללא שינוי, עוד עלייה קלה תורגש בעיקר באזורים המזרחיים של הארץ, עומס החום ממשיך להיות כבד עד קיצוני, אחוזי הלחות נמוכים בפנים הארץ ובערים, אין תחושה של שרב, לאורך מישור החוף ימשיך להיות לח, כבר מחר נתחיל להרגיש ירידה קלה בטמפרטורות, אבל ביום רביעי נחזור לטמפרטורות ממוצעות לעונה.
12: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
10: את החדשות עורכת הגר קרני מועלם, ועד כאן מחדשות 12.
16: פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM.co.il.
17: בוקר חדש היא תוכנית סתירה. אין בדברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, אישה, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
18: בוקר חדש. טל ברמן. תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב.
1: בוקר אור.
2: מה העניינים?
0: איזה בדיחה. בדיחה, אנחנו, בדיחה...
3: בדיחה, ולא צחקתי.
1: החיים והמציאות?
0: לא, נו מה, אני הלכתי, אני אומר לכם בכנות, בכנות, מכירים אותי כבר מספיק זמן, גם מאזינים, ואתמול בלילה הלכתי לישון אמיתי בחרדה, עם התחושה הזאת בבטן, שמשהו רע עומד לקרות הלילה, ושמתחילים עוד סבב. עכשיו, זה לא אישית שלי, זה היה שם, זאת אומרת, זה לא איזה המצאה שלי מהאוויר. כל הסימנים הראו, שהלילה זה עומד לקרות.
3: כן, כולל...
1: כולם אמרו.
3: כולם אמרו, כולל הודעות מוקלטות מדודות. הלילה זה הלילה, נכון?
1: כן, הדודות חגגו את...
3: הלילה זה הלילה.
0: נכון, אבל יש תמיד את ה...
3: נכון, הלילה זה הלילה.
0: את האמירות, ויש את ה... כל האינדיקציות מסביב. בוא, אני מכיר אנשים שהקפיצו אותם לצבא אתמול, בלילה.
3: כן? מכיר מישהו?
0: מוקפץ.
3: כן.
0: אני מכיר כל מיני אישית, כאילו, לא חבר של חבר, אנשים ש...
1: זו מדינה של ארבעה אנשים, כאילו, סביר שהרמטכ"ל הוא בן דוד שחבת, אתה לא יודע, כאילו...
0: אבל היה משהו, אני מבין שגם לפני שבועיים היה את אותו סיבוב בדיוק. מודה שזה הפחיד אותי הפעם, גם באמת, כי כבר העצבים מרוטים וסחוטים ו... וזה היה נראה שזה באמת כאילו הפעם הולך להיות גדול, ואתה קורא את כל הפרשנויות. תקשיבו, כשקמנו הבוקר, וכבר ההודעה כאילו של טראמפ הייתה באיזה 5:15, אוקיי? 5:15, 5:20. זה קפץ לכותרות הראשיות של האתרי אינטרנט, אבל בגלל שזה משמרת לילה, אז הידיעות המשניות עוד עסקו בזה שעוד רגע התקיפה. אז נגיד באתר...
3: עוד רגע סוף העולם.
0: באתר של הארץ... היה טראמפ בפוסט, אני מבטל את התקיפה, ישראל בתוך זה, והידיעה השנייה הייתה פרשנות של עמוס הראל, למה אנחנו הולכים עכשיו למלחמה עד 27.
1: מדהים.
0: זה...
1: מדהים.
0: ובכל האתרים ככה, זאת אומרת, זה לא ייחודי, כי זה באמת היה נראה. אני חושב שגם בתוך הזאב זאב, כבר כאילו הגיע הזמן שיהיה זאב. זה, עכשיו באמת, אני מודה, אני הלכתי לישון בחשש ברמה שכאילו נכנסתי למיטה והיה קשה לי להירדם, אז כל שנייה בדקתי את הטלפון, כל זה. ולקום ולראות עוד פעם שזה בוטל, כי הם דרשו, הם ביקשו. כל פעם הנרטיב הזה באמת זה בדיחה וזה
1: הפעם איש. הפעם הם מסכימים לעסקה שגם תפתח את מצרי הורמוז וגם תשים סוף לאיום הגרעיני מצד איראן. וגם מוחמד בן סלמן ירים איזה טלפון בהול ומפוחד לטראמפ. אני קם

0: הוא לא ישראל.
1: יש
2: לו...
1: הוא
2: גם לא איחוד האמירויות. הוא גם לא איחוד האמירויות. גם איחוד האמירויות בדיוק באותו מצב שלו, מבחינות מסוימות, מבחינות אחרות, מצב אחר לגמרי. אבל יש להם ראייה לרחוק במובן הזה.
0: ו...
3: דרך, ומה יקרה עם אחרי התקיפה? אז תהיה תקיפה, ו...
0: כן.
3: And... היינו שם. כן, היו תקיפות, והיו ממש תקיפות חזקות, באמת. ממש חזקות.
0: אבל 42 ימים קטשנו ואמריקאים קטשו אותה.
3: מה מונע מזה להיות עוד סבב?
0: אם זה לא... שוב, לדעתי, אם זה לא יקרה בסנקציות כלכליות שיחנקו אותה ממש... זה לא יקרה.
3: כן,
2: סבב זה בעצם סנקציות כלכליות, אבל בסוף. בטח אם תוקפים מתקני אנרגיה. כן, גם עליך, אבל בסוף...
0: יש לך נזקים פה במיליארדים.
2: בסוף, להם יש נזקים ביותר. בטח אם אתה מתחיל לתקוף מתקני אנרגיה ותשתיות.
0: אבל...
2: בסוף זה כל פעם חוזר לסבב של מסע ומתן, שכאילו כל צד מנסה לשפר עמדות בין סבב לסבב. אז כן, יש היגיון בדבר הזה.
0: אבל זה לא קורה. לא קרה אחרי הראשונה, ולא קרה אחרי השנייה, וגם לא יקרה אחרי השלישית.
2: אבל הרביעית.
0: כן, זה בסוף, אם לא חונקים אותם...
2: נו,
0: אתמול התחילו כל מיני בדיחות כאלה על שוקל... ישראל וארצות הברית שוקלות להטיל מצור יבשתי על איראן. מאיזה צד בדיוק? מצור יבשתי, כאילו, באיזה מעבר גבול אנחנו מי?
3: אני כמעט קשורה חיים.
0: באמת, מה, נעמוד בעיראק, נגיד להם לא עוברים? כאילו, באמת, איפה? זה בדיחה, וכל הערב כל מיני טפטופים כאלה מהתקשורת האמריקאית. אין מספיק מיירטים, אין ספינות... בואו גם, אני חושב שאפשר להגיד...
3: לא, זה היה בכלל מלחיץ. כן, הולכת להיפתח עכשיו מערכה על הראש שלנו, ואין מיירטים. תודה, זה העדכון.
0: ואין ספינות אמריקאיות שיירטו, וגם את זה צריך להגיד. אנחנו כל כך ססים אלי קרב, נטל נכבד מאוד מההגנה האווירית על ישראל, נעשה על ידי ספינות אמריקאיות בים התיכון. זה לא איזה סוד... אולי רק לא יודעים בדיוק, לא אומרים בדיוק כמה, אבל בוא נגיד ככה, עם כל הכבוד למערך ההגנה האווירית שלנו, שהוא מכובד ויפה, את החלק נכבד בנטל הזה, נוסעים האמריקאים.
2: כן, וגם סוללות שלנו היו פרוסות באיחוד האמירויות, לפי דיווחים. כאילו,
0: כן,
2: כולם, כולם עוזרים לכולם בסיפור
0: כן,
2: הזה.
0: כן, בוא נגיד ככה, כולם עוזרים לכולם, ועוזלים. ויש כאלה שעוזרים יותר. כן, כן.
2: והמיירטים כן. הולכים ועוזלים.
0: כן. יש כאלה שהם...
2: זו לא חגיגה, אבל דווקא בגלל זה, כאילו, אני אומר, לתת לגורם הכל כך קיצוני ומופרע ומפריע פה באזור, את הפס הזה, כאילו, להבין שה... האסטרטגיה הזו עובדת, זו גם בעיה.
0: נכון, אבל ראינו שגם האסטרטגיה האחרת, הטקטיקה האחרת יותר נכון של מלחמה, גם לא עובדת.
2: אבל לא ניסינו את המספיק.
0: ואני גם זוכר היטב את ההלם של בוקר הפסקת האש בתום המבצע השני, שאמרנו, רגע, רגע, רגע, אני אפילו נתתי בזה ראשי תיבות, מגב, משטר גרעין בליסטי, שום דבר מזה לא קרה. והרגשנו כאילו זרקו אותנו בשולי הדרך ממש. עם הפסקת האש הזאת, כי הנפט האמיר, מחירי הנפט האמירו, והרגשנו שלא גמרו את העבודה, ולא, אז השאלה, האם אפשר לגמור את העבודה? ותפסיק כבר גם הוא לא מבין שכל הליכה, כל איומים כאלה, הפעם זה הפעם וזה, היה לו עוד פעם איזה מניית ציוצים כזאת אתמול בערב, שאתה מבין שאם יש סימן מרגיע זה דווקא זה, שככל שהוא מתנפח יותר, לא יקרה כלום יותר.
3: נכון.
0: זה בדיחה, אבל זה פשוט, זאת פשוט בדיחה, באמת, זה החיים שלנו.
3: כן,
0: נשים גם... פה באמת בלחץ אמיתי.
2: כן.
3: גם כל מחשבה שלו זה פוש, בוויינט. כל מחשבה, כל באמת זיק קטן, וזה משפיע על חיינו, והבן אדם הוא טראמפ, ואנחנו חיים לפי מה שקורה לו בין אוזן ימין לאוזן שמאל. אלה החיים שלנו.
2: אפרופו משפיע על חיינו, אתמול בלילה מחירי הדלק קפצו בצורה קיצונית. משהו התייקרות של 20% אני אקראתי.
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. 8% נדמה לי, משהו כזה.
2: הכותרת ביום שישי הייתה התייקרות של 20%.
3: מה זה 20%?
2: מה שגרם לי אתמול לסור עם שני הרכבים. לתחנת הדלק הקרובה לבית ולצפות בלהקות של אבות שמגיעים עם הרכבים שלהם לתדלק לפני העלייה במחיר.

0: טוב, רגע, אבל גם איך לקחת שני רכב?
1: אתה חצית עכשיו גבול...
2: עשיתי זה. אני הפכתי אתמול לאבא רשמית, כשש שנים אחרי שהפכתי לאבא ב...
0: רגע, אבל לקחת רכב ורכב, או שכאילו...
1: עשית הלוך חזור?
0: או שלקחת, גררת?
2: לא, ברור, עשיתי הלוך חזור.
0: עשית הלוך חזור?
2: מה זה הלוך? הלוך והחזור מאוד קצרים, כי זו תחנה של יד הבית שלי. אבל כן, היה שם איזו אופרציה של החלפת החניות כדי שיהיה לי לאן להיכנס, כי יש לי חניה אחת בפנים, חניה אחת בחוץ. אבל כן, עשיתי את זה. ממש עשיתי את זה.
1: אשכרה 20%.
2: 20%!
1: 61 אגורות לליטר התייקרות. וואו, לא הייתי סגור, לא ידעתי.
2: 20%.
0: תגידו, למה?
2: בגלל, כנראה, אני לא יודע, אבל נראה לי סביר, בגלל מחירי הנפט.
1: אין באמת... הרבה פעמים קשר ישיר, יש, אבל יכול להיות, שוב, אני רוצה, לא רוצה להגיד לי לדעת.
2: ממה שאני הבנתי, כשמחירי הנפט עולה, בגלל שכאילו הרבה מהתעשיות בעולם כבר עברו לגז ולדרכים אחרות להפקת אנרגיה, אז כשהנפט עולה זה משפיע בעיקר על הדלק במשאבה, מה שנקרא. אז...
1: עלייה חדה של 22% במחירי הבנזין בשווקים הבינלאומיים, על רקע עליית מחירי הנפט בעולם.
2: בדיוק.
1: והמשך החששות. כן. אני חושב שחוששים ממשהו.
2: שחוששים, כן. אז אני אתמול חששתי, ונסעתי.
0: וואלה, כל הכבוד.
2: תודה רבה.
0: באמת שכל הכבוד, אני בשוק.
2: תודה רבה, אני גם.
1: אתה רוצה...
0: אבל תודיע, היית צריך להודיע לנו.
2: להגיד?
0: כן, תקשיבו.
2: את ראית באיזה סקפטיות אתם הגבתם כשאני...
1: לא, אני אמור, לא הייתי מופס על זה שזה כל כך התייקר. רגע, אבל
0: אתם... רואים את האמת, שאתה צודק.
1: כמה הטנק דלק? בשתי המכוניות.
2: אז לא היה לי טנק מלא לתדלק בשתיהן.
1: סבבה, נגיד...
2: אחד חצי... בואי רגע, בואי נראה.
1: 50?
2: תקל על הקבלה.
1: 40 ליטר? זה מכוניות קטנות הרי.
2: כן, 30 ומשהו, כן.
1: נגיד 40 ליטר כשהוא ריק לגמרי?
2: כן, נניח.
1: והוא היה חצי, אז 20 ליטר?
2: אחד היה חצי והשני כבר היה כמעט על האדום.
1: סבבה, אז על ה-20 ליטר, זה חסכת שני, כאילו 12 שקלים. ועל ההוא שהוא מלא, נגיד 40 כפול, 24 שקל. סך הכל 36 שקלים.
2: שזה לא המון, כאילו.
1: נכון.
2: אם מישהו עכשיו היה בא ואומר לי, שומע, אני אשלם לך 36 שקלים, לך תעשה רונדלים עם האוטו בשכונה, לא הייתי עושה את זה.
1: בדיוק.
2: אבל זה העיקרון. זה העיקרון שאתה יודע שהשבוע אתה מלא דלק, אפילו היום הייתי אמור למלא דלק, וזה יהיה לך פשוט יותר.
1: נכון.
2: לא כל שקל הוא כמו כל שקל. אתם מבינים למה אני...
0: ברור, כן. אתה יודע מה זה.
2: זה dead math.
0: זה gas math.
1: זה gas life. זה מכיס, אני לגמרי מבין.
2: אבל, לוקחתי, דווקא
1: אבל תחשוב לי. גם שהנסיעה מהבית, נגיד, נגיד במקסום, לקח השעה, הכל.
2: לא, לא, לא.
1: פחות?
2: הרבה פחות.
1: באמת, להיכנס לאוטו, כן. לנסוע לתחנת דלק, למלא שם, לחזור.
2: גג חצי שעה.
1: וואלה.
2: גג.
1: מה, אתה גר על התחנה? אתה גר ביילו?
2: לא, שני רחובות מהתחנה. כן, שני רחובות מהתחנה.
1: וואלה.
2: כן. כן.
1: בסדר. שמה, זה ראוי להערכה, כן?
0: לגמרי.
2: תודה רבה.
1: אני לא יודע אם הייתי עושה את זה, כאילו, אבל ראוי להערכה, וגם התחושה הטובה אחר כך, כאילו... כן. אתה צריך עכשיו פאוץ', ואתה לגמרי...
2: לא, אבל כן, הבאתי איתי ג'רי קאנים. איליל הסתכלה בהלם, לא, לא, איליל, חיים, לא.
0: זה יפה, שמת בקבלה.
2: אין מי שרוצה, אני מוכר את זה בפרמיה שבין ההתייקרות ל...
1: זה, אני יכול להבין אותך לגמרי, עכשיו שהייתי בניו יורק, רציתי לקנות מחשב מקבוק נאו. לא משנה, במשפחה.
2: מה זה, $500? כמה הם מוכרים אותו?
1: לא, זהו. זה התחיל הרי בתור $599,
2: נכון.
1: ודגם עם הסורק אצבע של הפתיחה נעילה ב-699 דולר.
0: זה הדק?
2: כן, נאו זה הדק.
1: זה הצבעוני.
2: זה הדק, דק, דק, חדש, חדש, חדש.
0: הוא סתם יופי.
1: למה?
2: לא, הוא אחלה מחשב.
0: כן?
1: כן,
0: הוא
1: כאילו...
0: הוא לא סתם יפה?
1: לא, לא, לא, לא, לא. הוא לגמרי...
2: הוא גם יפה.
1: לשימושים רגילים, שסתם גלישה, סטרימינג.
0: אני לא מאמינה במשהו שהוא דק.
1: מה?
0: לא מאמינה. שהוא נותן לי את אותה...
1: הוא לא יותר דק, אגב, הוא טיפ-טיפה...
2: לא, הוא יותר דק.
0: לא, הוא דק.
1: מה זה דק?
2: הוא דק,
0: הוא דק.
1: הוא טיפה יותר...
0: מה הם מסתירים? מה הם הורידו?
1: רגע. הוא טיפ-טיפה באיזה מילימטר אפילו יותר עבה, אני חושב, ממקבוק אייר.
2: מה פתאום?
1: בטח.
2: יש לו מעבד של אייפון. זה הקטע שלו.
1: נכון, חברים.
0: נו, אז הוא מאפן.
1: הוא טיפה...
2: הוא לא מאפן.
0: יש לו מעבד של אייפון, הנה, ארץ,
1: לא,
0: מייקל.
1: לא, אייפון מעבד חזק מאוד.
2: מאוד.
1: לגלישה.
0: יחסית למקבוק.
1: לגלישה, או כתיבה, כן. או סטרימינג, הוא ממש מחשב מצוין.
2: לשימושים של אייפון,
1: כן.
0: אז למה, אז אייפון או
1: אתה
0: טאבלט.
1: אתה לא תערוך על הווידאו, אוקיי.
2: אגב,
0: אבל אז לא, למה צריך אותו?
2: אני כופר בזה, באייפון אתה עורך
1: אתה
2: וידאו.
1: אתה יכול, נכון, אתה לא עורך עריכה כבדה, אוקיי, כבר צריך שם ב-4K,
2: לא, whatever. לא מרנדרים שם את שריק חמוד.
0: אתה בדיוק. לא תשכנע אותי אחרת שזה מחשב ליופי.
1: הוא גם לא דק, והוא לא מחשב ליופי בכלל, הוא מחשב אחלה לסטודנטים וילדים, ו... וגם אנשים לא, בואו, 99% מהשימוש של 99% מהאנשים,
2: נכון.
1: זה ממש מספיק ומעלה.
2: חד משמעית.
1: הם ממש עשו disruption, כאילו טלטלו את שוק הלפטופים עם הדבר הזה. לא משנה, כאילו יש לו שתי פלטות שאותי יעשו, שזה אין לו אור במקלדת.
2: נכון.
1: ו...
0: איך הם נפלו שם? כי זה דק.
1: כי, לא, כי זה דברים שמייקרים. זה דברים ש... הוא יותר עבד נכון. קצת מהמקבוקר, ויותר טיפה אפילו... המסך שלו... לא משנה, הוא אחלה מחשב, באמת קנייה מאוד מאוד משתלמת.
0: יכול להיות שאני סתם עשיתי עכשיו כאילו טרשטוק על זה והתכוונתי להר, יש מצב שהתכוונתי להר?
2: לא, גם הער הוא דק.
1: הער הוא דק,
2: אבל הוא יותר חזק מהם.
0: אני לא מאמינה בדק. טוב, יאללה, אפשר להתקדם.
1: בקיצור, אז עמדתי שם, וזה כל כך הכעיס אותי שהם יקרו את המחירים לפני חודש ב-$100, בגלל הזיכרונות שהתייקרו בעולם וכל השוק הזה. שלא יכולתי להביא את עצמי לכדי קנייה.
0: הזיכרונות התייקרו?
1: כן.
0: זה פואטי.
1: נכון.
2: מאוד.
1: נכון. כאילו, המחשב שעלה $699, עולה עכשיו $799. תוסיף לזה את המס ואת הזה, אז עכשיו זה הכעיס אותי שאמרתי, למה לא קניתי את זה ביוני?
2: כשגם השקל היה נמוך יותר.
1: נכון, ב-280, לפני ההתייקרות, זה כבר היה ממש כאילו סטיל.
2: יפ.
1: אבל כאילו לא יכולתי להביא את עצמי איזה... אם הייתי בא עם ג'רי קנים לאפל סטור. שיר הבא מוקדש לכל מדינת ישראל ולנשיא טראמפ. ותודה לכם עוד לילה של ציפייה ואכזבה.

0: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: איליל, בוקר טוב.
2: היי, כביש 1 עמוס כבר בקיבוץ גלויות עד גנות, בדרך 4 מגן רבי עד מסובים, בדרך החוף בנתניה, ובכביש 4 גם בצומת עכו מזרח.
1: הבוקר אנחנו עם פנגו פמילי חדש, המסלול הנוח והמשתלם ביותר לכל המשפחה. הצטרפו וקבלו 50 שקלים קש לחנייה בכחול לבן ותחבורה ציבורית. מצטרפים ומקבלים 50 שקלים. הבוקר אתם מספרים לנו על המנהגים או ההרגלים המביכים של המשפחה שלכם. אם זה בחופשה או באירועים או במסעדות או בבית, איפה שזה לא יהיה, אבל דברים שהמשפחה שלכם עושה וממש ממש ממש מביכים אתכם. 1-907-2-99-99 או בוואטסאפ 054-999-4399. 900 שקלים שמחכים לכם מיד אחרי הפרסומות, תכף חוזרים.
3: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
6: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מגוון דגמי קיה נותנת החסות הרשמית למונדיאל 2026, עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילת ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
7: בוקר טוב, כל רגע אנחנו עם התחזית. היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות ועומס החום יהיה כבד עד קיצוני. מחר יום שני נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות.
8: אביס מחירת רכב ורדיו כל רגע מציגים קרנבל רכבים בצפון. שידור חי ישירות מסניף אביס טבריה. זיו המויאל באולפן פתוח איתכם הקהל, הלקוחות ואנשי המחירות, והכל באווירה צפונית שלא תרצו לפספס. שימו לב, רק באביס שוברים כל הצעה כתובה. יום שלישי, 4 באוגוסט, בין 4 ל-6 אחר הצהריים. סניף אביס מחירת רכב, הפנס 9 טבריה. זיו המויאל והצוות יחכו לכם עם קפה חם ודילים חמים עוד יותר. כפוף לתקנון באתר avis.co.il. קניתי באביס, בסטנדרט של אביס.
9: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
10: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
11: רק לבריח.
12: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
11: רב בריח.
12: לפרטים חפשו רב בריח.
13: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
14: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, האדירה ביוקנעם.
15: אולי די.
16: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
17: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים עם אחריות ותנאים משתלמים. עכשיו בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27, כוכבית 3003.
18: אלדן, נותנים את הנשמה.
17: כפוף לתקנון.
19: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
20: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, למופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
15: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
21: שש בבוקר, כל בוקר, זמן חקלאים.
22: תוצרת הארץ, משדר הבוקר לחקלאי הצפון ברדיו כל רגע.
23: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
24: בוקר משפחתי, בחסות פנגו פמילי, המסלול שהופך את התחבורה לחכמה, נוחה ומשתלמת לכל המשפחה, ומעניק להורים ראש שקט כשהילדים נוסעים בתחבורה הציבורית.
1: אנה, בוקר טוב.
25: בוקר טוב, מה שלומכם?
26: היי אנה.
2: היי אנה, מה שלומך?
25: בסדר גמור, איזה כיף לשמוע אתכם על הבוקר.
1: כיף שהתקשרת אנה, 300 שקלים לקניות במגוון רשתות שלך. חדש פנגו פמילי, המסלול הנוח והמשתלם ביותר לכל המשפחה. מצטרפים ומקבלים 50 שקלים קש לקנייה, לחנייה, בכחול לבן ותחבורה ציבורית. ספרי בבקשה אנה, מה ההרגל המביך של המשפחה שלך, שממש מביך אותך שהם עושים?
25: טוב, אז ההורים שלי, מאז שהייתי קטנה, מאז שאני זוכרת את עצמי, כל פעם היו, כל חג, אנחנו באנו במשפחה רוסית סובייטית, אז היינו חוגגים חגים בגרסה מאוד אלכוהולית של, של המנהגים, וכל פעם שהם היו מתארחים או מארחים, אז התחילה לעלות איזשהו מין קונץ כזה, שהם פשוט היו מנסים להתנצח אחד על פני השני,
1: מה הם היו מנסים?
26: להתנצח?
25: להתנצח, כן. כאילו להראות מי יותר ומי יותר טוב.
1: מי יודע יותר לשתות?
25: לא. בכללי, מי יודע יותר, מי יותר חכם, מי יוצא יותר.
2: אוקיי.
25: זה מתחיל מדברים קטנים וחמודים כמו, אתה לא יודע לקפל כביסה כמו שצריך, אני תמיד חוזרת אחריך, את לא שותפת את הכלים עד הסוף. וזה ממש ממשיך למקומות של אני מרוויחה יותר ממך, אני עובדת בשתי עבודות.
2: מלוכלך. Everything you can do, I can do better.
1: רגע, אבל בין מי למי?
25: שני ההורים שלי.
26: אבא ואמא.
25: בדיוק.
1: זאת אומרת, כל המתחים ביניהם קיבלו דרור ברגע שנכנס האלכוהול?
25: ברגע שנכנס האלכוהול וספציפית מול אנשים. צריך גם קהל.
1: כן, אגב, יש זוגות כאלה שמול אנשים פתאום מתחילים לרדת אחד על השני, זה תופעה דוחה.
26: לכל הצדדים, זה כאילו כל כך קשה להיות חברים של אנשים כאלה.
1: נכון, נכון.
25: אני באמת לא יודעת איך החברים שרדו את כל התקופה הזאת. אבא שלי נפטר לפני
1: 20
25: שנה כבר,
1: זכרו
25: לברכה. אמא
1: שלך
25: ניצחה? וואו. אני אפילו לא חשבתי על זה ככה, כל הכבוד. זה טוב,
26: בטוח שהיא כן.
25: וזהו, וזה היה פשוט נורא נורא מביך אותי, כי ילדה, אני זוכרת
1: ברור, זה מביך, כאילו. כי כבר בגיל כזה את יכולה לראות שזה דבר מוזר, תדברו ביניכם, תפתרו את המתחים, למה אתם כאלה אנשים שלא מסוגלים אפילו לדבר אחד עם השני, שאתם צריכים את האלכוהול וקהל זר כדי לתת כאילו...
26: וגם מין כעס כזה שמתורגם לעקיצות, אבל זה, אתה כן מרגיש את הכעס, זה כאילו, אללה.
1: כאילו חמוד ובצחוקים, אבל זה לא.
25: כן, כן, זה היה ממש לא מצחיק, לא חמוד, ואני פשוט רציתי להיקבר. באיזשהו שלב, כשכבר היה לי סי משלי, אז פשוט לא הצטרפתי לחגיגות האלה יותר, כי כמה אפשר לשמוע את אותו דבר. וזהו, זה היה פשוט נורא, נורא קשה.
2: הקהל הצביע ברגליים.
25: הקהל נשאר, הקהל אהב את השואו, לדעתי.
2: וואלה.
26: זה רק עוד יותר מוסיף לרעילות של כל הסיפור.
2: ממש.
1: אלא אם זה זוג חברים שגם להם היה רע כל כך, אבל כרפרנס מול ההורים שלך הרגישו טוב עם עצמם. שהם יצאו החוצה כזה, אמרו, וואו, אלה, איזה יופי אנחנו, אה?
26: זה קצת...
25: איזה מזל שיש לנו אחת השנייה בזוג, כן.
26: איך קוראים למחזה הזה? וירג'יניה וולף?
1: ש?
26: שזה שני זוגות, ש... מי רצח את וירג'יני וולף, אם אני זוכר נכון?
1: מפחד?
26: שני... מ... מפחד, כן. אולי מי שרצח אותה, פחד ממנו. זה שני זוגות, וכאילו זוג שמתארח אצל זוג שהוא קצת יותר ותיק, והזוג הוותיק משתכר ומתחיל להוציא את כל הרפש על הזוג הזה, זה קצת אווירה כזאת.
25: כן, כן, אני צריכה לראות המחזה כנראה.
26: כן, כדאי לך, אבל לא עם אמא, לא עם אמא, לכי עם חבר. לא, לא. יעשה לי טראומה,
25: ירים לי טראומה כדות, זה טוב.
1: אנה, תודה רבה.
2: תודה, אנה.
25: תודה לכם, שכם מחזים.
1: בוקר טוב. אנחנו השבוע עם פנגו פמילי חדש. הורים, אפשר להיות בראש שקט. חדש פנגו פמילי, המסלול הנוח והמשתלם לכל המשפחה, שיעדכן אתכם כשהילדים מתקפים בתחבורה הציבורית, למשל. אלה?
0: שלום, בוקר טוב.
26: אלה.
1: מה שלומך?
0: אני רק רוצה להגיד שאני מאזינה לתוכנית מ-2011, ולא פספסתי אף פרק.
1: אני פה חושב שמתייחסים לזה כפרקים.
26: גם כל העונות.
1: משדרג את המוצר.
26: ראיתי את כל העונות.
0: הכל עלה לאתר, זה מרגיש כמו פודקאסט, גם לפני שהיו פודקאסטים.
1: ספרי אלה, גם את מקבלת 300 שקלים לקניות. מה מביך אותך שהמשפחה שלך עושה?
0: רבה. אז אימא שלי באיתי, זכה שהייתה בצבא, היא נסעה להודו. היא הייתה שם הרבה שנים, ממש התאהבה בתרבות והמקום. ובגבר, שהוא הודי-הינדו, ממש כאילו 100% הודי, ואז היא רצה לחזור לישראל, אז הוא בא איתה.
1: רגע, אבל היא... סליחה, היא הייתה נשואה?
0: לא, היא לפני שאני הייתי. אני נולדתי ב-94, אוקיי? אני נולדתי ב-94, אמא שלי ב-80. היא הייתה אישה רווקה לכל דבר, והיא התאהבה בגבר הודי-הינדו, הביאה אותו לארץ. עכשיו, אני יודעת שמדברת עם אנשים שאין להם שום קשר להודו, גם לא יבקרו שם אי פעם. אבל נראה לי אתם כבר קצת מכירים כאילו את ההוויה.
26: כן, חברים.
0: אז תמשיך להיות הודי-הינדו גם פה, כי שוב, אין לו שום זיקה לארץ ישראל, פשוט נמצא פה כי אמא שלי היא פה. אז נתחיל מזה שנכון יש אנשים שמאחרים, והודו איפור זה דבר אחר לגמרי, נגיד היה נעוכת ערב, מאחרים בשעתיים.
1: מה?
0: אבא היה, כן, כאילו זה מושג של זמן, הוא לא קיים.
2: בהודו מאחרים? אני עושה רילוקיישן.
1: רגע.
2: בואו נגיש שם תוכנית בוקר.
26: את מקדימה שם.
1: רגע, אבל רגע, רגע, שנייה, הייתה פה איזה קפיצה בסיפור. היא חזרה איתו, מאוהבת, לישראל.
0: נכון, והם התחתנו, ואני נולדתי.
1: הקימו משפחה,
26: אבל הוא כבר... אוקיי, זה אבא שלך.
1: כן.
0: כן, אוקיי. כן, כן, זה אבא שלי.
1: אבל הוא כבר ישראלי, כאילו מלא שנים, לא?
0: נכון, הוא ישראלי, אבל בתור ילדה ונערה, עכשיו אני כבר מן הסתם בן אדם עצמאי, אז אני לא תלויה בו בשום צורה. אבל כשהייתי, זה היה לי נורא קשה הפער בין אני בחורה מערבית ישראלית, מבינה סיטואציות, לבן אדם שבאמת הקשר בינו לבין המציאות שלי הוא לא קיים. אין לו...
2: מה עוד הוא לא מבין?
0: קודם כל, הוא לא עבד פה בעבודה 9-to-5, ושם בעוד הוא היה מתעסק באיורבדה, אם אתם יודעים על זה, זה כאילו רפואה אלטרנטיבית. של... הוא מעט תזונה, והוא עוזר לאנשים בעצם לשנות את חייהם ברמה כזו. אז גם אין לו שום, יש לו קליניקה שהוא מנהל בזמנים שלו, אז עוד יותר...
1: עדיין?
0: כן, עד היום, זה מה שהוא עושה.
1: זאת אומרת, הוא קובע, נגיד, אם מטופל ב-4, הוא לא מגיע?
0: מגיעים אליו, נראה לי שזה היה...
1: לא,
26: אז הוא מקבל אצלו והוא...
2: יופי, ככה אי אפשר לאחר כשזה אצלו.
1: אבל נגיד בתור ילדה, היא צריכה להגיע לחוג, היא צריכה להסיע אותך נגיד?
0: לא, לא היה מסיע אותי, לא היה את הדבר הזה. אבל עזבו, זה רק האיחורים. גם בעודו, הכל גמיש. אפשר לדבר, נגיד תמיד הולכים למסעדה בתל אביב, הוא היה מסתכל על התפריט, והוא אומר, אני לא כזה אוהב את המנות, לא מתחבר. הוא היה מבקש לדבר עם הטבח.
1: שיכינו לו כאילו משהו שהוא רוצה.
0: שיכינו את המנה בסגנון מחדש, וזה באמת היה קורה. עכשיו, אני חושבת שהיא פשוט רוצה...
26: הקסם ההינדו היה עובד?
0: אני לא יודעת איפה היה עושה את זה. זה דבר שהוא לא לגיטימי ולא נורמלי, במקום לראות אותנו החוצה. גם שני, גם בואו, נראה כזה הודי, ממשתה, ידיד טוב מי זה הבן אדם הזה. לא, עשו את זה בשבילו. כל דבר שהוא רצה הוא
2: עשו. כי הוא נראה הודי, אגב. בגלל זה עשו את זה בשבילו. אם הוא נראה ישראלי, היום אומרים לו, אדוני.
26: כן, שם מפה.
2: אוף, אוף.
26: ממש.
3: וגם הנהיגה, אני לא חושבת שאני צריכה להוסיף, אני לא יודעת כאילו איך שרדנו עד היום. נגיד היה הולך לו משהו ברכב, שתי עוצר אחרי קרב כאילו בכביש. בכל מיני מקומות הכי סיטואציות, לא נתנה לו רישיון. אגב, אני לא יודעת אם בכלל יש לו באמת רישיון לגיטימי, או שזה נצמח מאוד.
4: שואל ריקשה.
3: אנחנו נסענו נגד כיוון התנועה מלא פעמים.
26: הוא קלט את
3: זה כשהגיע רכב. כאילו, אני לא יודעת איך אני בחיים פה היום. באמת.
1: גם יש אצל הודים את העניין הזה ש... של תנועת הביניים שהיא לא כן ולא לא, נכון? שעושים כזה עם הראש הצידה?
3: כן.
1: יש את זה?
3: הוא כן, אני כבר הבנתי מה הוא רוצה, אבל בוא נגיד שלראות אנשים מגיבים אליו, עד הרגע, הסיפור האחרון, אתם יש זמן, אבל הכי מטורף שהיה לנו, זה שנסענו בצפון, והוא לא כזה הבין את הקונפליקט, ערבים, יהודים, לא כזה מעניין אותו, וכל הדברים האלה, הוא חי לצידם, הוא בכלל לא קורא חדשות, לא פעם במקום.
4: כן, מעל הזמן, מעל החיים.
3: הוא החליט שבא לו חומוס. אוקיי, עכשיו אני הייתי אז הורים שהיו גרושים, והיה לנו כזה משמרות שהייתי באה להיפגש איתו, והייתי בת 10, ופשוט נסענו באיזה מקום, והתחלתי לקלוט שכל השלטים נהיים בערבית, ומה שהפגיש לי לא נכון, בבטן, הייתי כזה... אבא, where are we going? ואז אמר לי, no, look, there is a common space over there, it's nice. הגענו, עכשיו הסתכלו עלינו האנשים שם, באמת, זה לא באיזה כפר ערבי זה היה עד היום, אבל לא היינו מתאימים שם. הסתכלו עלינו, אתם מכירים את זה שהם פשוט עומדים ומסתכלים עליכם בשוק, וכולם בשקט, כל ה...
1: כמו בהודו.
3: הרבה אנשים במסעדה. הם פשוט עומדו והסתכלו עלינו, ואז אבא שלי ביקש תפריט, והביאו לנו תפריט שהוא בערבית.
1: כן.
3: ואז הוא אמר לו, אוקיי, מי קימי סמטינג, תתחיל לעשות את הדבר הזה שהוא משגע אותם, והלך גם למטבח, ופשוט אמרתי, זהו, אנחנו לא נצא לי פה. אבל יצאנו, והנה, כרגיל, הוא השיג את מה שהוא רוצה. הכינו לו גם משהו, הם, המסעדה הזאת,
26: זה שהוא עוד... זה שעוד הייתה לו את התעוזה להתחיל לבקש ספשלים במקום הזה, זה מדהים.
1: כי כנראה זה ככה, אתה יודע, בעוד הוא תכין אוכל, איזה תכין.
26: אבל גם אין לו שום תחושה של חשש, כאילו.
3: אין לו פחד בכלל, זה גם הודי כנראה. וגם הנה, הוא נגיד ההוכחה שאם אתה עם מספיק ביטחון ניגש לסיטואציה, זה פשוט יקרה. ואין לו ספק, אף פעם לא לו פחד ולא ספק, זה שני דברים ש...
1: תראי, זה דבר שהוא...
4: עד שזה נעצר איכשהו.
1: ראוי להערכה, אבל כן, זה... שאתה גדל בלי הפחדים שמוטמעים בך ונצרבים בך בגיל מאוד קטן, אז הנה, את אומרת שהוא... זה לא שהוא לא מצליח בחיים שלו, או יושב מתוסכל ו...
3: ממש לא.
1: פשוט חי קצת, הממשק שלו עם החיים הוא קצת אחרת.
4: כן, זה שהיא באמת תגדירה את זה, שהוא גמיש במחשבה, הוא לא רואה מסעדה, הוא רואה מטבח, יש מטבח.
1: נכון.
26: כן, זה קונספט.
3: סיינת אחרון, שנינו היינו בבואו לאכול איתי.
26: אשכרה.
3: זה היה בתקופה שלא הייתי בקשר איתו, כי גם המנטליות שלו כאבא הייתה לי מאוד קשה. אז כאילו, באיזשהו גיל כבר לא הייתי בקשר איתו איזה... 15 שנה, עכשיו אנחנו בקשר. ואז פתאום ראיתי אותו בבור לאכול איתי על המסך.
26: רגע,
3: ממש באמת.
26: מה? רגע.
3: ואז אני הייתי בלי קשר אליו, אחרי הרבה שנים. אחרי כמה שנים. בלי קשר אליו.
1: לא הייתם ביחד. הוא היה...
3: לא.
1: עם מי?
26: עם איזה ג'ינג'י?
3: יואו, אלוהים, תקשיבו, כן.
26: זה פרק מדהים. יו, תקשיבי, זה פרק מהעונות הראשונות לדעתי שאני זוכר אותו עד היום. איך קוראים לאבא שלך?
3: מה זה להיות? להיות בקשר עם אבא שלך ואז לשבת עם חברים בסלון.
26: לראות אותו בבול, יכול איתי.
3: טוב לראות אותו ולרצות כאילו, ולהיכנס למצב, להיות כזה וואי, אני לא מאמינה שזה קורה.
1: כאילו לא ידעת שהוא בתוכנית ופתאום...
3: לא ידעתי כלום, הייתי בקשר איתו בשלב הזה משהו כמו 8 שנים, 10 שנים, לא יודעת.
1: וואו.
4: אז יצרתי איתו קשר? אחרי שראית
3: את הפרק? לא, זה לא היה קשור לזה. יצרתי איתו קשר פשוט כי רציתי לפגוש את המשפחה שלי בהודו.
26: איך קוראים לאבא שלך אליו?
3: זה מוזר שאני קשר איתה.
26: מה השם הפרטי?
3: אז תחפשו אחר כך, לא בא לי
1: להגיד. לא בא. רגע, ואז את היית במקרה אחר בלי קשר בעונה אחרת של באו לאכול איתי?
3: כן, פנו אליי וחשבתי שזה יהיה חוויה כאילו אסקפיזם. בסוף הבנתי שטלוויזיה זה רק לאנשים שממש רוצים פרסום, אחרת זה פשוט פיוט. אבל הייתי כן, הייתי גם.
1: וואו. אלה, היה מעניין מאוד לדבר איתך. תודה.
26: תודה, אלה.
1: ביי, בוקר טוב.
3: ביי, ביי, בוקר טוב.
4: אני חושב שיש עוד כל כך הרבה.
1: כן, כן.
4: יש עוד כל כך הרבה לתת.
1: זה הרבה קרבס, כמו שהיא אמרה, קיבל הסיפור. ניתן ל... יש לנו עוד 600 שקלים. רגע, אנה סיפרה לנו
4: על זה שההורים שלה שותים ופותחים מול הקהל.
1: כן, טוב, נחלק, אני חושב.
4: אתם אחד על השנייה?
1: אז 600 שקלים סך הכל, גם לאנה וגם לאלה, ואנחנו עם פנגו פמילי, כל המשפחה בדרכים, יש חדש, פנגו פמילי, מסלול נוח ומשתלם לכל המשפחה, שגם מחזיר לכם קש על מגוון פעולות באפליקציה.
5: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: דיליל, מה קורה?
2: כביש 4 עמוס מגן רווה עד מחלף מסובים באזור בר אילן, וכביש החוף עמוס מפולג עד נתניה באזור מכון מיגת, בדרך אחת מקיבוץ גלויות עד גנות, ובדרך 471 ממגדל אפק עד נחשונים.
5: דיווחי התנועה בחסות
6: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
7: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
23: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
8: Witness, please answer the question.
9: הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בחיפה ובצפון. והיום בתשע בערב התארח עורך הדין איתי ליידרמן, המתמחה בדיני עבודה. הפרקליטים, מנגישים את עולם המשפט.

0: כמה עסקאות סגרתי החודש?
1: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם מידע בפירעון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
3: לא קונים רכב עד 4 באוגוסט. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורי מיוחד באביס מכירת רכב בפנס 9 טבריה, ויחד עם מנהל המכירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו, כפוף לתקנון באתר avis.co.il. קניתי באביס בסטונד
4: עכשיו ברמי לוי, שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו-80, קפה ג'ייקובס שבמבצע רק 24 שקלים ו-90, קפסולות לכביסה 36 יחידות שבמבצע 2 ב-40 שקלים, שמפו מרכך ותחליף רחצה כיף 3 יחידות ב-20 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
5: רכב חדש? קונים רק באלדן. עכשיו עם מגוון רכבי 0 קילומטר בפתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. עכשיו בסניף אפולה בכתוב את יהושע חנקין 27. חייגו כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
6: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם מופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
7: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז הם יוצאים במבצע 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
8: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4TAP.
9: עוד יזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
10: בנק הפועלים. הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
11: כי גם למי ששומר על המדינה מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר, עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. הטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
12: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
13: יניב קובוביץ', הכתב הצבאי של הארץ, בוקר טוב.
14: אהלן, בוקר טוב.
13: מה קורה?
15: היי, קובו.
14: בסדר, כבר היינו באיקון.
13: כן, שוב. לא עוזב.
14: האמת ש... תקריאו, זה מטורף. פשוט אתמול היה באמת איזושהי מערכות שהנה.
13: הפעם זה הפעם.
14: ומקפיצים אנשים. שתבינו, זה ברמה שמקפיצים אנשים בתפקידים מסוימים, מעדים את ההגנה האווירית, ולכולם, באותו רגע אף אחד לא אומר, הנה זה מתחיל. כולם אומרים, יש סיכוי שזה יתחיל. כולם מבינים איך הוא עובד. הוא עובד לפי הבורסה. אנחנו כל פעם... שנסגרת הבורסה ביום שישי בערב, רואים אותו עם ציוצים מביכים, mm-hmm. עם טראמפ, עם אמירות של הנה אנחנו הולכים לקטוש אותם. Mm-hmm. באמת, כל מיני ציוצים ב-AI של ילד בן 14.
13: ריסקנו את המטבע האיראני, מה היה לו איזה
15: קשקש? לא, פשוט... גם העלה תמונות של מטוסים, של זה.
14: ממש, ברמה ש... עכשיו זה אותו ריטואל, אנחנו יודעים, יום שישי בערב נסגרת הבורסה, הנה זה מתחיל, איומים, יוצאים וקדימה. הוא לא מבצע את זה, כי משכנעים אותו שזה מטומטם לעשות את זה. ואז אנחנו רואים עוד פעם, לקראת פתיחת בורסה יום ראשון, הנה אנחנו ניתן להם עוד צ'אנס, עוד... זה פשוט בדיחה.
15: אבל לא, קודם, מישהו מעדכן אותנו שזה סתם? או שאנחנו לא, בטוחים שזה תרחיש
14: אתמול,
15: אמיתי?
14: אני אומר לכם, אתמול היה הערכות, באמת, בואו, אנחנו 107 באוקטובר בערכות מטורפת, כן? אנחנו פרוסים, הכל, אבל אתמול הייתה הערכות נוספת, לוקחים אנשים, קוראים לאנשים מהבית, כן. אוקיי? זה ברמה כזאת, שאתה מוציא את הבן אדם מהבית, אתה אומר לו, אוקיי, תקשיב, אתה בא לפה, אתה לא יודע לכמה זמן, מתחילים להתארגן כאילו ברמות של, נגיד, הגנה אווירית ועוד מערכים שנדרשים לאיראן, ואז הוא מוציא ציוט של ירדנו מזה.
13: כן.
14: זה ברמה הזאת שאנחנו יודעים את זה בציוט הזה.
13: אני אוסיף קובו, שוב, במערכים מסוימים מחזירים אנשים מחול, אוקיי?
14: נכון.
13: כדי שיהיו, עכשיו, אף אחד לא באמת יודע, זה הכל באמת כל כך גחמני ומטורף, שהמערכת ממש. נדרכת, יש לזה השפעה אדירה, גם על הכלכלית, גם על המצב התעסוקתי של אנשים, גם על המצב הנפשי של אנשים, והוא כאילו משחק עם זה, ימינה ושמאלה, איך שבא לו.
14: ממש, נכון, יש אנשים שחזרו מרחוק בשביל האירוע הזה, ועכשיו, כל העניין שאף אחד לא מאמין שהוא כבר יעשה את זה, או שכולם מבינים שזה יכול לרדת באותו רגע, כמו שהוא אמר את זה, ככה זה יכול לרדת, יש לו המון אנשים דווקא קרובים אליו שלא תומכים במהלך.
13: כן.
14: זאת אומרת, כל ויטקוף וקושנר, ובאמת, היועצת האישית שלו, הם כולם נגד זה.
16: ג'יי די ונס.
14: יש את כל הקשקשנים שחושבים שאם ניכנס עכשיו לאיזשהו עוד מהלך באיראן, זה המהלך שיוריד אותם על הברכיים. כמו שאמרתם, רצו לעשות מצור יבשתי על איראן.
13: כן, לפרוס... כן, אבל השאלה היא, באמת, לאן זה הולך? איך זה יכול להיפטר? אני חושב שרק בסנקציות כלכליות משמעותיות, שבאמת יפרקו שם את הכלכלה מבפנים. אבל זה מצב די מטורף, די מטורף, שאנחנו תקועים כאילו בתוך הסיפור הלא גמור הזה, ולא יודעים.
14: גם בסנקציות הכלכליות יש בעיה, משום שאנחנו יודעים שסין ורוסיה
13: נכון, קונות את הנפט
14: האיראני. הם עוקפות את הסנקציות, ואתה לא תתחיל לתקוף או לעשות איזשהם סנקציות נגד סין עכשיו או רוסיה, אף אחד לא רוצה לגעת גם בזה.
16: כן, למרות שרוסיה בכל מקרה בעצרות.
14: זאת אומרת, אין פה איזה פתרון. מי שחושב שעכשיו אנחנו, בואו, אם הוא רק יצא עכשיו להתקפה, זה מה שיקרה, המשטר הזה לא יתכופף, המשטר הזה לא ייכנע, הוא לא יכול להיכנע. אוקיי, הוא לא יכול להיכנע.
13: זה הקיום שלו. אצל טראמפ זה עוסק בבורסה.
14: חצי מהעם שלו, הוא מחזיק אותם בכוח. זאת אומרת, המשטר הזה מורה טיפה חולשה. הוא יודע שיבלעו אותו בשנייה. הוא לא יראה את החולשה הזאת. הוא גם שילם את כל המחיר.
13: בוא נתקרב אל הגזרה שלנו, קובו, עם ההסכם הזה בעזה, שכאילו, אם אתה שומע את טראמפ... כן, שלום, יונים, חמאס מתפרק מהנשק שלו, לא יהיה מעורב, ישראל בתוך הסיפור. אתה שומע את חמאס, אומרים לו, נתפרק מכדור של רובה אחד אפילו.
16: ואתה שומע את ישראל אומרת שלא ניסוג מהקו הצהוב.
13: כן.
14: בסדר, אז ישראל אומרת גם שהיא לא תיסוג מלבנון, והיא תיסוג מלבנון, וישראל אומרת שהיא לא תיסוג מסוריה, והיא תיסוג מסוריה.
16: אבל מה באמת קורה? מה באמת יקרה?
14: מה שבאמת יקרה זה שבאמת, כמו שאתם רואים, טראמפ היה עכשיו איזה סקר על המלחמה באיראן, באמת איזה פחות מ-40% תומכים בלחימה באיראן, הם לא רוצים למלחמה, יותר מ-90%, כן, לא רוצים, אבל מתוך הדמוקרטים והרפובליקנים כבר, סליחה, גם פחות מ-40%. אבל בעזה כן הוא יכול להרוויח, כן הוא רואה את העולם מגיע, כן הוא רואה את העולם... עומד סביב הסיפור הזה של עזה והפלסטינים ולסיים את זה, ופתאום חזרנו לסיפור של עזה, והנה, כמובן, אנחנו צריכים רק בסך הכל שחמאס יתפרק מהנשק הכבד. עכשיו חמאס אומר, אני אתפרק מהנשק הכבד. מה זה נשק כבד? נשק כבד זה מקלע, זה מרגמה, זה רקטה, מה זה נשק כבד? אף אחד לא יודע. איך הוא יתפרק, למי הוא ייתן את הדברים, הרי ברור עכשיו שישראל לא תקבל דנשקים האלה, או שהוא לא יוציא את זה אפילו מתוך עזה, אלא זה יהיה מאוחסן באיזשהו מקום.
16: כן, מה זה הסיפור הזה של החסנה? זה כאילו, אני מדמיין מרלוגים כאלה של חמאס מלאים בנשק שמישהו אחר שומר עליהם, מה זה אומר?
15: אני מדמיין את מנהרות, בדיוק.
14: בדיוק.
16: אבל גם את המנהרות, הם אמורים כביכול לתת את המפות של המנהרות.
13: טוב.
16: כן, לא, הכל פה זה טוב, אבל השאלה איך מדמיינים את זה?
14: טוב, אין מה לדמיין. זה קשקוש, אנחנו פה, אין לנו מה
16: לעשות. בוא, אל תשכנע אותי שזה קשקוש, אני יודע שזה קשקוש, אבל אני שואל כאילו מה הם כותבים.
14: לא, לא, זה לא קשקוש שלנו, זה לא קשקוש של חמאס. בוא, אנחנו מתחילים לצאת לדרך עם הסיפור הזה. מי שחושב, אנחנו אמורים להגיע לפה כוחות מרוקאים וכוחות שמקרוסובו.
15: מספרד המרוקאים מגיעים?
13: הם מרוב שלא רצו להגיע לעזה, ברחו לספרד.
16: עשו ממנה עזה, כן.
14: וראיתם, זה איזשהו תהליך שבסופו גם טראמפ אומר, זה יוביל לתהליך שלום מול מדינה פלסטינית, או תהליך שלום, אני לא יודע, עם הפלסטינים, ומדינה מול מדינה פלסטינית. ושם מדברים על עזה, על חמאס, על אלה שנכנסו בשבעה באוקטובר. עכשיו יושיבו אותנו כמו שני ילדים בגן, ואנחנו נצטרך לחתום על זה. עכשיו, אין דבר כזה שחמאס יביא את הנשק. אין חיה כזאת. אין חיה כזאת שחמאס יביא את הנשק. כולם יודעים, ועדיין ישראל חותמת על זה.
13: כן.
14: עכשיו, זה, אנחנו הולכים לאיזשהו אירוע בעזה, שהוא אירוע רע, אבל אתם יודעים, זה לא רק עזה, אין לנו אף זירה סגורה. אנחנו 3 שנים במלחמה, בלי אף זירה סגורה.
13: אני חושב שביבי מעולם לא רצה להפסיד בבחירות כל כך, מתוך ההבנה שהוא לא יהיה זה שיחתום על ההסכם הזה בעזה, אלא ראש הממשלה הבא אחריו. ואז,
14: נכון, אבל כל ראש הממשלה שיבוא יצטרך לתקן את, את הנזק האסטרטגי. באמת, ישראל נמצאת היום במצב הכי גרוע שהיה לה מאז קום המדינה, גם בעולם, גם בזירות האחרות. אין לנו, אנחנו במצב אסטרטגי הכי מסוכן שיכול להיות. אנחנו פשוט מלבים מלחמה עם טורקיה. אנחנו לא מצליחים להבין שזה לא חמאס, זה לא, לא מצליחים להבין את האירוע הזה, להפריד שזה העובדה שניהלנו מלחמה מול חיזבאללה, שזה ארגון טרור מאוד מאוד גדול, אבל זה ארגון טרור, ומול חמאס, אנחנו לא מצליחים להבין שאנחנו לא יכולים לחטוף מכות עם כולם, שאם לא נבור את האיומים שלנו ואת המלחמות שלנו, אנחנו נפסיד. אנחנו פשוט נפסיד, זה להקת זאבים שכל פעם נותנת לנו ביס. זה לא יעזור, זה לא, אין פה, וגם בעזה, אנחנו רואים,
13: טוב, קובו, נמשיך מחר. לא ישתנה, המציאות לא תשתנה עד מחר. תודה. ביי, בוקר טוב.
17: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: איליל,
15: כביש אחד עמוס ממוצאת חמד ובאזור קיבוץ גלויות עד גנות, בדרך החוף עמוס מפולג עד ווינגט, בדרך 4 בפרדסי עד הדסים, בכביש 4 גם מרעננה דרום עד מחלף מורשה, שם יש עומס כבד לבאים מכל הכיוונים, כביש 40 הכניסה לבירות יצחק, דרך 40 גם מילוד הצומת אלעל, וכביש 79 בצומת נפק.
13: תודה רבה. הבוקר אתם בוחרים את השיר שיסגור את התוכנית שלנו, והבוקר נבקש את השיר הכי ישראלי שמזכיר לכם את חול. זאת אומרת, יותר נכון, השיר הישראלי שהכי מזכיר לכם את חול. אוקיי, ולמה כמובן?
16: כאילו שיר ישראלי על חול, או שזה סתם משהו בחיים של המאזין שמאזין?
15: אני חולה בספרדית,
13: אמסטרדם. יותר רגיוני שזה משהו בחיים של המאזינים שמזכיר להם את חול, ולמה? 054-999-4399, זה הוואטסאפ שלנו, 300 שקלים בגיפט קארד, פלוס $85 מתנה ברכישה בחנות שקם אלקטריק דיוטי פרי.
18: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים עם אחריות ותנאים משתלמים. עכשיו בסניף הפולה בכתובת יהושע חנקין 27, כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
19: מחפשים מה לעשות בקיץ? מזל שיש פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קאר. הצגות, אטרקציות ומופעים לכל המשפחה מ-24 שקלים לכרטיס. ייכנסו עכשיו לאתר פאוור קאר ותיענו. כפוף לפרטי ההטבות באתר. כפוף לתקנון.
20: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
21: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די?
22: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
23: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
24: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל. משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. קשר.
25: מגנזיום ביסקליצים, מה?
0: השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
1: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
2: רק לבריח.
3: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
2: רב בריח.
3: לפרטים חפשו רב בריח.
4: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
25: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
26: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
27: מזל שעשיתי שירבית.
28: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
29: כוכבית 2003, שירבית.
28: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
30: לבחור חכם זה לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרימקארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
29: כוכבית 2003, שירבית.
28: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
31: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע הבוקר ברשת החברתית שלו כי החליט לבטל מתקפה צבאית שתוכננה נגד איראן. עורך חדשות החוץ, ערד ניר.
32: ארצות הברית דרוכה, מוכנה וערוכה לפעול נגד הרפובליקה האסלאמית של איראן ברמות של עוצמה, כוח ויכולת צבאית שלא נראו מאז מלחמת העולם השנייה, הוא כותב. למרות זאת, איראן ומדינות נוספות במזרח התיכון ביקשו מאיתנו לעכב כל מתקפה לאחר שהושגה הסכמה עקרונית על מסגרת להסכם. הסכם זה לדבריו יכלול פתיחה מיידית מלאה ומוחלטת של מצר הורמוז וכן סיום האיום הגרעיני מצד איראן. מדינת ישראל, הוא מדגיש, מצטרפת אליי למחויבות הזו. תודה על תשומת הלב, דונלד ג'יי טראמפ.
31: כתבתנו ספיר ליפקין מוסיפה כי בתקשורת שמזוהה עם המשטר האיראני טענו הבוקר מפי גורמים צבאיים כי הטענות של נשיא ארצות הברית שלפיהן איראן ביקשה לעצור את התקיפות הן שקר חדש וניסיון נואש לסחיטת השליטים במפרץ הפרסי ולחץ עליהם באמצעות איומים. חשד לרצח בנתיבות, גבר כבן 40 נורא אמש למוות. כתבנו בדרום איתי גלון מוסר כי הגבר, עבריין המוכר למשטרה, נפצע אנוש ומותו נקבע בזירה. המשטרה פתחה בחקירה. רימון רסס הושלח לסניף בבנייה של רשת ג'פניקה בחדרה. כתבתנו שרון קנובליך.
33: סמוך לשעה 4:30 לפנות בוקר הושלח רימון רסס לעבר סניף ג'פניקה בחדרה, שנמצא עדיין בשלבי בנייה וטרם נפתח. לא היו נפגעים, אך כוחות משטרה וחבלנים הוזעקו למקום ופתחו בחקירה. האירוע מגיע כשלושה שבועות לאחר גל תקיפות חריג נגד סניפי הרשת ברחבי הארץ. אז בתוך שבוע התפוצצו כ-17 רימונים במסגרת אותה סדרת אירועים. במשטרה בודקים האם גם המקרה בחדרה קשור לגל התקיפות הקודם, שעל פי החשד בוצע על רקע הסכסוך בין משפחות הפשע מוסלי וג'רושי.
31: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
34: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
35: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
36: 800-692-692
35: תנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
37: שלום לכם, אז עוד יום חם מאוד, הטמפרטורות במרבית האזורים בארץ יישארו כמעט ללא שינוי, עוד עלייה קלה תורגש בעיקר באזורים המזרחיים של הארץ, עומס החום ממשיך להיות כבד עד קיצוני, אחוזי הלחות נמוכים בפנים הארץ ובערים, אין תחושה של שרב, לאורך מישור החוף ימשיך להיות לח. כבר מחר נתחיל להרגיש ירידה קלה בטמפרטורות, אבל ביום רביעי נחזור לטמפרטורות ממוצעות לעונה.
34: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
31: את החדשות עורכת אגר קרני מועלם, ועד כאן מחדשות 12.
5: 91.5, 96 FM, רדיו כל רגע.
6: פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM.co.il.
7: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב, שעה שנייה של הבוקר, מה קורה?
1: מה העניינים?
2: מה הולך?
1: שמעו, אני לא הייתי מאוד מאוד כן איתכם בשיחה של שבע, שבה סיפרתי לכם שנסעתי לתדלק את שני הרכבים לפני ההתייקרות של הדלק בלילה. כאילו, כל זה כן היה נכון, אבל יכול להיות שקצת הצגתי את זה בתור יוזמה שלי.
2: זה אכן היה נשמע כמו יוזמה שלך.
1: אז כאילו, זה לא היה 100% יוזמה שלי, או בוא נגיד שזו הייתה יוזמה שלי, שהייתה לה רוח גבית מאוד מאוד חזקה של איציק חמי, כמובן, ואף אגיד שזה היה נושא השיחה העיקרי שלנו לאורך הסופש, שבילינו ביחד בירושלים. בגלל שהייתה שבת חתן לאחיין של יד שהתחתן שסיפרתם
2: לנו השבוע.
1: כן.
2: השבת שלא מפסיקה לתת.
1: היא לא מפסיקה לתת. החתן שלא מפסיקה
2: לתת. החתן שלא מפסיק לתת.
1: כן, כן. גם היה קטע נורא מוזר, כי שמתי לב שאני ממש גרוע בלהגיד מה הקרבה שלי לאנשים, כי כאילו כל פעם ששאלו אותי איך אתה קשור לאירוע, עכשיו התחלתי לגמגם, אני נשוי לאשתו, אימא של, היא דודה של, היא אחות של, פשוט תגיד, אתה דוד של החתן, כאילו, או אשתך דודה של החתן, כן. אז כאילו הפנמתי את זה אחרי סופה שלם, וזה סופה של שמירת שבת, שזה כאילו, זה, it's a thing, שמירת שבת is a thing.
0: בגלל זה לא היית בטלפון.
1: זה לא הייתי בטלפון.
0: כל השבת.
2: ענית על המימס. איך לא ענית על המימס שנשלחו?
1: אני הייתי בגבוה, חיים. אני לא הייתי בשטויות הארציות האלה שלהם.
0: אז איפה הטלפון פיזית היה ואיפה אתה היית?
1: הטלפון היה בחדר.
0: כאילו ישנתם איפה? ישנת שם או שזה כאילו נסעת לשם בשבת בבוקר?
1: ישנו במלון בירושלים עם כולם ביחד.
2: אתה לא יכול לנסוע חזרה. אתה שומר שבת.
0: בסדר, הוא לא שומר שבת אבל... הוא בא להיות עם חתן בשבת חתן.
1: כאילו, אתה בא לעשות את השבת חתן.
2: אתה לא
1: עושה
2: את השבת
0: חתן. אתה יכול לא להיות עם הטלפון כשאתה בבית כנסת, מן הסתם, ברור, אבל...
1: שאגב, זה רוב מה שעושים. כאילו, רוב הזמן...
0: בכנסת ואוכל, לא?
1: בכנסת ואוכל.
2: וישנים.
1: ישנים לא כזה המון.
2: עשית שנץ? בדרך כלל כששומרים שבת עושים שנץ.
0: כדי להעביר את הזמן מה...
2: גם, לא, אבל גם בגלל שבאמת אתה אוכל וקורא ואוכל וקורא, אתה צריך שנייה לנוח.
1: יש שני יצורים שמאוד מושקעים בזה שאני לא אעשה שנץ בחיים שלי אף פעם. והם ממש עמדו בתפקיד שלהם כאילו בצורה נאמנה. אז שנץ לא היה, אבל היה הרבה כאילו, הרבה בית כנסת, הרבה אוכל והרבה מדרגות שמשנעות אותך בין הבית כנסת לאוכל.
0: שלא לא

0: אליך, וגם לא ידעתי איך זה עובד, אבל זה אלגוריתם די מתוחכם. נניח יש שתי מעליות, ויש שבע קומות במלון, ואחת מהן עולה קומה, ואז יורדת למטה, השנייה עולה למעלה, ואז כאילו היא עולה all the way למעלה, לקומה שבע.
1: שתיהן הופכות להיות מעליות שבת?
0: כן, יש מעלית שלישית שהיא לא מעלית שבת.
2: אוקיי. אז שתיים נהיות שבת?
0: כן, ואז, כי זה, לא, כי זה מלון כאילו בעיקר לדתיים.
2: אוקיי.
0: אז אחת עולה קומה, ואז כשהיא מגיעה לשבע היא יורדת למטה, השנייה עולה לשבע, ואז ממנה יורדת קומה.
1: כאילו...
0: כדי שיהיה יותר קל לאנשים שנניח בקומה שש, דרך המעלית הזאת.
1: זאת אחת עושה רק את הירידה כמעלית שבת? זאת אומרת, היא עולה עד למעלה ואז עוצרת בכל קומה בדרכה למטה?
0: כן.
1: והשנייה גם עולה ועוצרת בכל קומה.
0: ואז יורדת למטה בלי...
1: בדוח?
0: בלי... כן.
1: אתם
0: מבינים?
1: אתה צריך לה...
0: כן.
1: חשבתי שאחת עוצרת בכל קומה גם בדרכה למעלה וגם בדרכה למטה.
0: לא. אחת עוצרת רק בדרך למעלה, אחת עוצרת רק בדרך למטה.
1: מעניין.
0: נכון? נכון? זה די, זה מבריק.
2: אני מנסה להבין.
0: כי תחשבי שאם את צריכה את קומה 6, אז הדרך הפחות אופטימלית מבחינתך היא המעלית שעולה כל קומה ועוצרת כל קומה. כי כל הצירה זה הצירה. אתה מחכה עד שהמעלית מחליטה כאילו מבדת בטיימר של עצמה שכולם יצאו ונכנסו.
2: אז אני עולה לשנייה.
0: אז את עולה, אז את צריכה לחכות 6 קומות. בשנייה את עולה עד 7, ואז יורדת קומה אחת.
2: ואז אני הולכת אבל למעלית השנייה כדי לרדת קומה.
0: לא.
2: או שאני הולכת כבר במדרגות.
0: לא, את עולה למעלה, היא עולה דוח לשבע.
2: סבב, אבל אני בשש.
0: נכון, ואז אחרי שהיא מגיעה לשבע, היא מתחילה לרדת.
1: היא לא סתם עולה לשבע בשביל לרדת לשבע.
0: לא קרקס.
1: אחת עוצרת רק בעלייה, ואז שהיא מגיעה למעלה, יורדת בדוח ישירות לקרקע, והשנייה הפוך. מעניין מאוד. מה שכן, כדי שהפרויקט יצליח, המשתמש חייב לדעת.
0: ולוקח לך איזה כמה שעות להבין.
1: אין שאלת?
0: אין שאלת.
2: לא, גם יש אולי...
0: שמסביר את האלגוריתם.
2: אולי זה גם מוסכם, שנגיד המעלית תמיד שהיא בצד ימין, היא זאת שעולה עד למעלה ואז יורדת.
1: כמו בורקס תפוחי אדמה שהוא בריבוע.
2: כן, בדיוק, או כמו במדרגות, הרי ברור שכאילו, אם אתה רוצה לעקוף, אתה משמאל הולך, ואם אתה רוצה לעמוד, אז ימין.
0: ששם שאלו את זה מהכביש.
2: בדיוק, אז כזה.
0: יכול להיות, אבל גם הדתיים שהיו איתי, הם כאילו לקח להם זמן ללמוד את זה, אז אני מניח שזה לא מוסכמה כזאת, כי גם לא תמיד יש את אותה כמות מעליות בכל לובי.
1: כן. לא, אבל חייבים שילוט, אני חושב שחייבים שילוט כזה.
2: או שילוט, או באמת להבין, כאילו, הכי ימני, לא משנה כמה מעליות יש, הכי ימני עושה את זה.
1: אבל לפעמים אחת מול השנייה, נגיד.
0: נכון. מה עם אחת מול השנייה?
1: שילוט. עוצרת בדרך למעלה, השנייה עוצרת בדרך למטה. נקודה.
0: נכון, אבל חלק מהכיף זה גם הגילוי. כאילו, ההבנה, החישוב,
2: הדרך.
0: הדרך, ושמספרים אחד לשני, זה...
2: זו האודיסאה.
0: בדיוק, בדיוק. בדיוק. אז כאילו בגלל שהמעליות שבת כאלה מתסבכות וגם איטיות מאוד, אז אתה עולה ויורד מלא מלא מלא במדרגות, שזה נחמד כי אתה גם אוכל מלא מלא, אז אתה כאילו לפחות יש לך תחושה כזאת שאתה הורדת את מה שאכלת, אבל אתה בלי הטלפון, אז אין תמת של הצעדים כדי שיאשש לך את זה, זה רק הכל בתחושה.
1: שעונים חכמים מותר?
0: אני מאמין שכן, שעונים רגילים גם מותר.
1: כן, אבל שעון חכם הוא כאילו מודד אותך תוך כדי.
0: בסדר, הוא לא יהודי. כאילו, מותר לא למדוד אותך.
1: לא, אבל הוא על היד שלך.
0: בסדר, וגם השעון רגיל הוא על היד שלך.
1: נכון, אבל אם אתה הולך עם שעון חכם, נגיד אפל וואץ' כזה, או גרמין, או משהו בשבת, אני לא יודע, אני באמת שואל, מה ההבדל בין ללכת עם הטלפון? אתה מבין מה אני אומר?
2: לא, אבל אולי השעון יש לו מצב של שעון שבת.
1: הוא מודד מדרגות רק
0: בדרך. רק בדרך למעלה, כן. היה לי איזה קטע אחד שהצבן אותי נורא, שלא קשור לכלום, בגלל שעליתי הרבה במדרגות, אז ראיתי איזה אבא עולה עם עגלה, והעגלה הייתה בלי התינוקת, כאילו. שאלתי אותו, אתה צריך עזרה? ואז הוא אמר לי, לא, לא, הכל בסדר, הכל בסדר, בטירונות עבדנו הרבה יותר קשה. ואז אני ישר זה כאילו, עורר בי את הדחף, להבהיר כאילו ולהגיד לו כן, אתה אולי, אני בטירונות שלי הייתי ג'ובניק, אז אני לא זוכר חוויות קשות ברמה הזאת. ואז הוא צוחק ואומר סתם, אני צחקתי, אני את הטירונות שלי עשיתי בכולל. ואז הסתכלתי וראיתי שהוא לא כאילו, הוא חרדי שכנראה לפי הודעתו לא עשה צבא. ולמה זה הצבן אותי? כי אתה לא יכול גם לא לעשות צבא וגם לרכב על הבדיחות של אנשים שעשו צבא ועוד לוחמי, אני כאילו הרגשתי צורך להתנער מהבדיחה הזאת בתור ג'ובניק.
2: ממש.
0: אז אתה עוד כאילו

0: הרצחת וגם ירשת, אח שלי, זה טריף אותי.
1: וואו, וואו, מה הוא שחב? עגלה? עגלה ריקה.
0: כן, לגמרי עגלה ריקה. כי כאילו יש את הגישה הזאת שאומרת חרדים הם במשך עשרות שנים, המדינה אפשרה להם את אורך החיים הזה, ועכשיו כאילו לחתוך אותם במכה, זה לא הגיוני וזה לא סביר. אני לא מחזיק בתפיסה הזאת, אבל אני יכול להבין גם את זה שיש לנו הרבה מאזינים חרדים, או לא יודע אם הרבה, אבל יש לנו מאזינים חרדים, הם גם כותבים לי, והם כותבים לי דברים ברוח הזאת, ואני מבין את זה, אבל כשאתה נתקל במישהו שלא רק שהוא לא מתגייס, הוא גם כאילו חוגג את זה במין... לא יודע, יומרה כזאת.
1: ממש, גם תכף הוא ילך עם חולצת סוף מסלול.
0: זה בדיוק כמו ללכת עם חולצת סוף מסלול.
1: מה זה?
0: וואי, זה יטריף. הרגשתי כאילו את העצבים מבעבעים בי.
2: לגמרי מובן. כאילו, גם מה דחוף לך מכל הדברים בעולם? כאילו, הרי מה הוא רצה להראות? שהוא גבר והוא לא צריך את העזרה שלך, נכון? הצעת לו בנימוס עזרה.
0: כן.
2: הוא הדף את העזרה מתוך גבריות.
0: לא יודע, מתוך גבריות, אנשים לא תמיד מקבלים את זה.
2: הוא אפילו לא אמר, אני... זה בסדר, אני מסתדר. נכון? קצת לא עזרה, הוא יכול להגיד, אני מסתדר. בצורה פשוטה. חייב היה, כאילו, לנפח את האגו על ידי שימוש בצבא. כאילו, בתירונות עברנו את זה. זה כל כך בחירה מוזרה.
1: הכי מוזרה, אני לא יכולה להבין את
0: זה. שלא עשית את זה, שלא עשית את צבא.
2: זה כאילו, אתה לא מביא דימויים...
1: מעולם שאתה לא חי אותו.
2: אתה לא חי אותו, לא עשית אותו, הוא לא קשור לזה, אפילו טעון חברתית מאוד.
0: בדיוק, סביב זה שלא עשית אותו, יש עניין. כן. וגם כאילו אני, בתודעה שאני במלון עם אנשים שאני יודע שהם חזרו מעזה. כאילו, זה שיגע אותי. זה שיגע אותי.
2: ממש מוזר.
1: לזוי. כן, אכן מאוד...
2: אני הייתי ממשיך את השיחה, אני חייב להגיד. אני ממש הייתי אומר לו, רגע, אז למה אמרת טירון?
0: אני יודע.
1: ממש.
2: כן. איפה נתקלת בקושי הזה, כן?
0: כן, אני יודע.
2: כן, כן.
0: אני יודע שאתה היית...
2: כי צריך. צריך.
0: לא יודע אם צריך. לא יודע אם צריך.
2: צריך, צריך, צריך. נכון גם בהקשר אחר לפני השידור.
1: אבל אז הם מתקיים יחד במעלית שבת.
0: מה זה?
2: הוא עולה במדרגות.
0: כן, אגב, למה הוא לא עלה במעלית שבת עם העגלה הזאת?
1: כן, זה גם... תקשיב, כל הבחירות שלו...
2: שהוא היה ב-669, חילצו אותו עם חבל. אז אתה רוצה שהוא יעלה עכשיו זה?
1: אם כבר כבודות. אם כבר כבודות. רצית לומר
2: לו? לא משנה, עבר הרגע.
1: טוב, אז אם כבר כבודות...
2: זה גם היה גבולי גם ככה, אז אני אומר, עדיף כאילו לשחרר את זה.
1: אוקיי. אז כולנו התאפססנו. על סיפור המזוודות הברודות, נכון? חבורת בנות.
2: 22, מתי זה היה?
1: צעירות, 23.
2: 23?
1: לא נשכח. ינואר, 23, לא נשכח, זה הסוף
2: מסלול
1: שלי.
2: פוני וש, 23.
1: וואו, כל כך.
2: עד מתי?
1: כן, חבורת בנות צעירות, ארבע בנות מבריחות סמים במזוודות ברודות, וזה באמת, זה נשמע כאילו לא סתם התאפססנו, זה נשמע כמו תסריט לסרט לא מפה. כאילו גם, היה בזה הכל. הבנות, איך שהן נראות, המזוודות הברודות, זה כבר כאילו, זה ממותג, זה כאילו, זה חול.
2: כולל סרטון מעצר.
1: מעצר.
2: זה היה אקשן all the way.
1: All the way.
2: ובעיקר הנראות שלהן תרמה לדבר הזה.
1: נכון.
0: כי אתה לא מדמיין ככה מבריחי סמים קשים.
1: נכון. אז בסוף שבוע הזה יצא סדרת דוקו, ב-YES דוקו, בשם מזוודות ורודות. אחראים על הסדרה מור לושי ודניאל סיוון, הדוקומנטריסטים שכבר יודעים הצלחות בינלאומיות, אמריקה נקסט טופ מודל, מאחורי הטופ מודל הבא של אמריקה, הם עשו וכזה איוונה היום, הם, יש אותם לגמרי, ורק הגיוני שעד שיש לנו סיפור כזה שהוא הכי חול, אז שהם ישימו עליו את הידיים שלהם. ומה שקורה זה שאורל בן חיים וארבל מזרחי, הן נתפסו בעצם בינואר 23 על הברחת סמים לארץ, ביחד עם עוד שתי חברות שלא מתראיינות לדוקו הזה, הן לא מופיעות בדוקו, וזה מסופר מהזווית שלהן.
0: אז הן מפילות הכל על השתיים האחרות.
1: אני לא רוצה.
0: אוקיי, בסדר גמור.
1: אני לא אדבר על מי זימרה, מי דיברה, אבל כן.
0: זימרה, איך כבר אימצת את הז'רגון העברייני?
1: חיים, אני, האופי שלי הוא נווה תרצה. אתם לא מאמינים כמה בא לי, אני, בא לי לעזוב הכל.
0: את מדברת איתנו על נווה תרצה כבר איזה שבועיים ברצף.
1: בא לי לעזוב הכל, אני כאילו מרגישה שזה בית הבראה. בא לי לעזוב הכל, פשוט להיות בנווה תרצה.
2: לכי.
1: לשמוע.
2: ישמחו לארח אותך. לא,
0: תחשבי על הפשע.
2: לשבת, שבת קלה.
1: לשבת, נו, תקשיבו, אני אהיה וואו בכלא, אוקיי? בכל מקרה...
2: אגב, אמיתית, עופרים את זה ברגע. יש יחסי ציבור לשבת, יש זה... בא לעשות כתבה, אפשר כאילו בקלות, מה?
0: כן, אפשר לעשות את זה.
2: אגף
1: ג' מה זה אשמח?
2: כן?
0: אני אשמח.
1: תקשיבו, אתם יודעים איזה רוגע לדעתי, וגם מלא סיפורים, מלא חוויות.
0: זה נווה. בסוף זה נווה. זה נווה.
1: כן, אז זהו, אז זה מסופר.
2: יותר קל מנווה דרומי.
0: בדיוק. גם שם הם מגיעים כל מיני שמאלנים מבולבלים שאין להם מושג לאן הם הגיעו.
2: לא התכוננתי.
0: מה, אני לא מוכן ל... מה?
2: אנחנו אסוציאטיבים, אסוציאטיבים.
1: כן, כן, בנות, התפזרנו.
2: פוקוס, פוקוס, פוקוס.
1: פוקוס, אוקיי, אז זה מסופר מהזווית שלהן, ובאיזשהו שלב גם החוקרות במשטרה נכנסות לאירוע, וגם עורכי דין מטעמן. ותקשיבו, זה דוקו שהוא ממש, ממש סוחף. כאילו, התחושה היא כאילו, את איתן במחס. אני באמת, וגם באיזשהו קטע ממש מוזר, אני כאילו גם לא רציתי שיתפסו אותן. לא, אני הרגשתי שם איתן, כאילו אני עדי בוזגלו במחס, כן? כאילו, בא לי לצעוק שם. וזה באמת, באמת עשוי טוב וקצבי, וכאילו, כל הדברים שכאילו יש בדוקו טוב. אבל גם בגלל שהדוקו הוא של כאן, זאת אומרת, פה בישראל, ולא דוקו שאני רואה בנטפליקס, אז אני גם מבינה את כל הדבר הזה שנעשה בז'אנר הזה, שזה סוג של רומנטיזציה לדבר. בסוף, בסוף, בסוף, אני רואה את זה, וזה דוקו שהוא טרשי, והן בסוף יוצאות שם כן די כוכבות של הדבר, וכן רגעים שצוחקים איתם וחווים איתם את זה, וזה שגם יש שם עורכי דין מטעמן וכאלה, כאילו, בסוף יש שם המון המון דברים... שכן מקלים ראש בדבר הבאמת מאוד חמור ומטומטם שנסו. נסו דבר ממש ממש לא בסדר, וזה לא ממש מגניב לעשות את זה, כן? זה לא מגניב בכלל.
2: כן, וצריך לזכור סליחה, שאם הסמים האלה היו מגיעים לרחובות ישראל, זה עושה נזק להרבה מאוד אנשים. אוקיי, אז יש גם ככה סמים ויש זה בסדר, לא משנה. כל עוד שיש עוד חיים נהרסים.
0: כן, וזה גם כאילו בעיה, כי בדרך כלל בדוקוים של פשע, אז אפשר להביא גם את הצד השני, אבל כאילו, מראינו את הקוקאין, זה כאילו, זה פשע שהקורבן שלו הוא...
1: זה עוד איזה משהו שם שאתה נכנסת על הדלת פתוחה, שכאילו אני באמת ממליצה לצפות, אבל באמת, מי שלח אותן, זו שאלה שיש לשאול, ותראו בדוקו אם עונים עליה או לא עונים עליה, אבל באמת אני מרגישה שגם כאילו בא לנו שאלה יהיו הדברים הרעים שאנחנו נתעסק בהם, כאילו זה איכשהו כליל לעומת כל המצב שקורה פה.
0: פשעים של מדינות נורמליות.
1: כן, כן, אבל אז כאילו פתאום כזה צפיתי, וכזה לקראת הסוף אמרתי, בונה, הן עדיין בלדריות, ואנחנו עדיין צופים שמשתמשים, כי בסוף, כאילו, אנחנו צריכים את מנת הטרש שלנו ותחושת העליונות שהן מציעות לנו. כאילו, לי זה לא היה קורה, הדבר הזה. ואז אני אומרת, גם זה סוג של סמים שנותנים לי עכשיו, וכאילו, הן עדיין עושות את הדבר הזה.
0: ובעצם, כשאת עכשיו מספרת על הסמים האלה, אז את סוג של סוחרת סמים, ואני חושב שהדרך לנווה תרצה התקצרה לך משמעותית.
1: יש!
3: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: מה זה עניין של חצי שנה שאין באח הגדול או באיזה...
1: תקשיבו, הקמפיין התחיל. אתם ראיתם כמה כתבות וראיונות היו איתם?
0: כן, בוויינט ראיתי איזה ראיון איתם.
1: כן, תקשיבו, וגם ראיתי בחדשות 12, וכאילו אני חושבת שהם עשו כזה מין סבב כזה יחד, שהוא כמובן לדוקו, אבל גם אין, כל אחת מקדמת את העסק שלה. זה... שמעו... קשה.
2: כן.
1: קשה.
2: הרי גם אם היה מדובר בארבעה בנים שנראים גנרית,
1: אין עניין.
2: לא כוכבות, כן? סתם ארבעה בנים נכנסי טרנינג סקיני שחור וכובע של אדידס, הם לא היו...
0: הם לא היו בגולדסטאר?
2: כוכבים.
0: הם לא היו בגולדסטאר? לפחות אחד היה
2: מגיע. שם יש כאלה לא עבריינים.
0: נכון, אבל...
2: כאילו חלקית.
0: לא
2: כולם.
0: בסדר, אבל...
1: לא, אבל העניין הוא שזה, הם לא נראות... אבל כי הם לא נראות...
0: אם הם היו מצחיקים...
2: היו עושים עליהם דוקו,
1: לא, לא היו עושים, זה לא היה כל כך, לא היינו זוכרים את זה, הרי למה התאבססנו על זה? ממש, כי זה המזוודות הוורודות.
2: המזוודות הוורודות ובחורות שנראות טוב, מושקעות בלוק, זה צריך להיות אמיתיים גם.
1: ולא סתם, אנחנו שוכחים שגם כשפרסמו את כאילו תמונות המטושטשות שלהם בזמן אמת, שהיה את הסיפור הזה, אז טשטשו את הפנים, וזה היה מלא תמונות בבגדי ים.
0: נכון, תמונות גוף.
1: תמונות גוף, ראינו רק תמונות גוף של נערות, זה גם דבר שצריך לדבר עליו, כן? בהזדמנות, כשנגיע. בנווה תרצה, יהיה לי זמן לשבת, לפתוח.
2: אילין, מה קורה?
4: כביש 4 עמוס בגשר פלמחים עד מחלף יבנה, בדרך הבא גם מגן רביעת גבעת שמואל, בכניסה לצומת עכו מזרח, בדרך 5 מורשה למוס לבאים מכל הכיוונים, כביש 40 מלוד לצומת אלעל, דרך 41 בנמל אשדוד, ובדרך 70 בתמרה.
2: קראתי על זה, עכשיו אני אזכר עוד משהו בביקורת בידיעות אחרונות הבוקר.
1: מה?
2: שבהמשך למה שאמרת, שהם גם כאילו לא הסגירו את הווריאן ששלח אותם.
1: כן, לא רציתי...
2: לאורך... לא, זה כתוב...
1: כן.
2: אז, לא... זאת אומרת, זה גם לא שהם היכו על... הן היכו על חטא או משהו כזה. הן יותר פחדו כנראה מהווריאן...
1: כן, וגם...
2: שבשליחותן הן קיבלו כסף לעשות את ההברחה מאשר מהחוק.
1: וגם נשאלת השאלה, גם לגבי המשטרה, של, אתם יודעים, מגיעים מבריחות, אוקיי? מחול. הרי הן מגיעות עם חומר, והוא אמור להגיע לאדם ששלח אותם. אתם לא תחכו רגע לראות... לאן הן הולכות ומעבירות את זה? כאילו, למה עצרו אותן דווקא על הוואן?
0: איזה חלק בשרשרת הערך אתה כאילו בוחר לעצור מתוך...
1: כי ברור, כן, ברור שלא רצו, לא אכפת להן מהנערות שניצלו במרכאות בדרך. יותר הם רוצים להפיל את מי ששלח.
0: אני מניח שהם, סליחה, אני מניח שהם רצו כאילו שהבנות האלה בחקירה שלהן, תעזורנו להם להגיע עם ראיות גם.
1: בהצלחה להם עם ארבל, שומרת על זכות השתיקה. בחיים לא שמעתי יותר שומרת על זכות השתיקה ממה ששמעתי מהבחורה הזאת.
2: גם בדוקו היא שומרת על זכות השתיקה?
1: לא, היא פותחת, אבל בחקירה...
0: שומרת על זכות הפתיחה.
1: תקשיבו, כל הזמן שעוזרים לחקירה היא שומרת על זכות השתיקה. אני מאמצת.
2: תכף אנחנו עם פנגו פמילי חדש, המסלול הנוח והמשתלם ביותר לכל המשפחה. מצטרפים ומקבלים 50 שקלים קש לחנייה בכחול לבן ותחבורה ציבורית. והבוקר אתם מספרים לנו על הדברים המביכים שהמשפחה שלכם עושה. דברים שמפדחים אתכם, מביכים אתכם. זה יכול להיות משהו יומיומי או באירועים, בחופשות, במסעדות. קטע מביך של המשפחה שלכם שאתם ממש ממש לא מצליחים לברוח או להתחמק או לשכוח ממנו. 1-907-2-99-99 או בוואטסאפ 054-999-4399.
3: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט מימון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
6: את שומעת? אני מתחתנת! אני מחפשת דיג'י תותח שיבין את הראש של כולנו, יקרא את הקהל וינגן את המוזיקה הכי טובה.
7: רק וואי מיוזיק.
6: אין לך מה לחפש יותר.
8: וואי מיוזיק, חברת המוסיקה בעלת ההמלצות החמות ביותר, מקבוצת דדי אלוני, 052-64-65-004. וואי מיוזיק.
9: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת החדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
10: בוקר טוב, כל רגע אנחנו עם התחזית. היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות ועומס החום יהיה כבד עד קיצוני. מחר יום שני נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות.
11: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פולד 8 אולטרה או גלקסי זד פולד 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
12: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
13: תמיד כולם באים לפניכם, הילדים, העבודה, המשפחה. אולי הגיע הזמן לדאוג גם לעצמכם? בספא בן עמי מחכה לכם הפוגה אמיתית מהמרוץ. כי כשאתם ממלאים את עצמכם, יש לכם יותר לתת לכולם. ספא בן עמי. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
7: רכב חדש? קונים רק באלדן. עכשיו עם מגוון רכבי 0 קילומטר בפתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. עכשיו בסניף הפולה בכתובת יהושע חנקין 27. חייגו כוכבית 3003. אלדן, כפוף לתקנון.
14: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
15: בנק הפועלים. הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
16: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
17: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
18: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
19: לא קונים רכב עד 4 באוגוסט. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורים מיוחד באביס מכירת רכב בפנס 9 טבריה, ויחד עם מנהל המכירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו, כפוף לתקנון באתר avis.co.il. קניתי באביס
20: בסטנדרט של אביס.
21: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
22: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
23: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
24: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
25: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
26: מוזיקה ישראלית ברדיו כל רגע.
27: בית ביפו, חיים פשוטים, לרדת לאבו חסן עם גופייה וקפקפים חול מהים.
28: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
29: בוקר משפחתי, בחסות פנגו פמילי, המסלול שהופך את התחבורה לחכמה, נוחה ומשתלמת לכל המשפחה, ומעניק להורים ראש שקט כשהילדים נוסעים בתחבורה הציבורית.
2: יונתן.
30: היי, בוקר טוב.
0: מה קורה, נתן?
1: היי, יונתן.
30: מה שלומכם?
2: איך אתה?
30: אני בסדר גמור. בדיוק אנחנו בדרך לאלת פה, כל המשפחה.
2: איזה כיף. בן כמה אתה, יונתן?
30: אני בן 26.
2: יפה. קבל 300 שקלים לקניות במגוון רשתות, ואנחנו עם פנגו פמילי, המסלול הנוח והמשתלם ביותר לכל המשפחה. מצטרפים ומקבלים 50 שקלים קש לחנייה בכחול לבן ותחבורה ציבורית. ספר, יונתן, מה הדבר המביך שהמשפחה שלך עושה? זה המשפחה שאתה ממש נוסע איתה עכשיו, כן?
30: כן, בדיוק עכשיו, אמא שלי ופה ואחים שלי.
2: כן.
30: כי עיקרון, האמת שזה סיפור די מצחיק, כאילו אני בבית דתי, משוב דתי והכל, ובעצם אני וכל האחים שלי דקלשים. עכשיו, יש לנו בסוף הרבה חברים חילונים והכל וזה, ופעם הראשונה שאחותי הביאה בת זוג לבית.
1: ביים.
30: עברנו בו, בוא נעשה לה איזשהו קטע, גם לאחותי וגם לבת זוג בעצם. פשוט אנחנו כאילו בארוחות שישי, קצת מקצינים את זה, הולכים לקצה, ממציאים כאילו, מעבר לקידוש והכל, ממציאים עוד קסים דתיים כדי לראות כמה הם יזרמו איתנו בעצם.
2: מי?
1: אוו נו. האחים. ברור.
30: גם השאר האחים וגם בעצם גם הבני זוג והחברים. נגיד אנחנו מחזיקים ידיים, מתחילים לשיר פתאום, שירים שלא קשורים לכלום.
1: כן, ממציאים תפילה ורוצים.
30: ממציאים תפילה, מחזיקים ידיים.
0: איזה יופי.
30: אנחנו פתאום באמצע ארוחה מוציאים תלית ומחזיקים אותה כולה מעל השולחן, כאילו. רק בשביל באמת לראות עד כמה הם יזרמו עם זה.
2: וזה אתה והאחים שלך עושים?
30: ואימא שלי זורמת.
2: כאילו האימא זורמת.
30: כן, בטח, אם נהנת מזה. הכי נהנת מזה בסוף.
1: ורגע, וככה עשיתם לאחותך ולבת זוג שלה חדשה?
30: כן, בדיוק.
2: אבל אחותך
0: יודעת, כן.
30: אחותי ידע, אבל כאילו, זו סיטואציה לא נעימה בסוף. כאילו...
0: לא, אבל אחותך שיתפה פעולה איתכם, או שהיא...
30: שיתפה פעולה.
1: יואו. והבת זוג שיתפה פעולה?
30: כן, היא שיתפה פעולה.
0: יואו, זה אושר.
1: מה היא עשתה? מה היא עשתה?
30: היא כאילו החזיקה ידיים איתנו, היא מלמלה את מה שהיא מלמלה, והיא החזיקה את הטלית עם כולם. אבל כן, השארנו רושם ראשוני מאוד מעניין.
0: מתי גיליתם לה?
30: בסוף הארוחה.
0: אה, אוקיי. לא סחבתם את זה איתכם.
30: לא,
2: לא. לא, סוף הארוחה זה גם לא מעט.
30: זה גם לא מעט.
1: זה המון.
0: כן.
30: זה הרבה, זה הרבה. גם הארוחות יכולות ארוחה, זה שעתיים ארוחה גם.
1: גם תקשיבו, זה מספיק קשה לבוא גם בתור כאילו בת זוג, כן? לאישה, כן, כאילו אני כבר יש אתגר אחד, למה להמיס?
30: כן, אבל זה בסוף זה מצחיק, זה גם מראה לנו הרבה, הנה גם, האמת שהיא גם היא פה.
3: הבת זוג לא נשארה איתי הרבה זמן אחרי.
0: אבל בגלל זה, או שאת סתם מפילה את זה על זה עכשיו?
3: אני מפילה את זה על זה, אבל זה תכונות אופי אחרות.
0: הבנתי. חשוב שאת מודעת.
1: מדהים.
2: גדול. טוב, יונתן, תודה רבה.
0: תהנו באילת. ביום הכי חם עבר.
4: אני יואב רמות והעוגות של מנצ'ית.
2: די.
1: מי זה? זה כל אחר.
4: עוגת שמרים.
2: זה עוד אחות?
4: אחים, כולנו פה.
0: כן. מי דיבר עכשיו?
1: האחות הסטרייטית.
4: התאום שלו הם שלישייה, אז שני התאומים שלו.
0: זו משפחה שלא מפסיקה להפתיע.
2: כן. זה
4: עוד כלום, זה הדברים שאנחנו יכולים עוד לספר.
2: אני מרגיש בתסקית.
1: ממש. לא, אבל כל דמות, נכון?
2: ומובחנת עם הקול שלה.
1: ממש.
2: תהנו באילת, חברים, אני חושב ש...
1: כיף איתכם, לדעתי.
2: כיף איתכם, ממש.
30: כן, האמת שהארוחות שלנו מיוחדות.
0: תזמינו פעם.
2: תודה רבה.
1: תודה.
2: ביי ביי.
1: ביי ביי.
2: דניאל, היי.
5: היי, בוקר טוב.
0: היי דניאל.
2: מה קורה?
5: בסדר, בסדר גמור.
2: דניאל, גם את מקבלת 300 שקלים לקניות במגוון רשתות. כל המשפחה בדרכים, חדש פנגו פמילי. המסלול הנוח והמשתלם לכל המשפחה, שגם מחזיר לכם קש על מגוון פעולות באפליקציה. ספרי בבקשה דניאל, מה הדבר המביך שהמשפחה שלך עושה?
5: אוקיי. אז הסיפור שלי זה המשפחה של אשתי, שיר, שגם היא וגם אני
2: שלנו
5: מובחות.
2: תוכנית נווה תרצה פה.
1: חיים שלי. חיים שלי. אם אני לא מגיעה לנווה תרצה, נווה תרצה בא אלייך.
2: אוקיי.
5: בקיצור, המשפחה של אשתי בימי שישי, ארוחת שישי, היא הזמנת פיצה. יש אופרציה שלמה סביב ההערכות לזה, יש קבוצת וואטסאפ שקוראים לה פיצה, וכולם כותבים משם איזה פיצה הם רוצים, שזה כל שבוע בערך אותו דבר. ואז מזמינים את הפיצה, ומה שההרגל המגונה הוא שזה משפחה שעומדת על זכויותיה. ואיכשהו תמיד זה פיצה מאותה חברה, מחפשים מה פגום במשלוח, כדי לקבל זכויות לשבוע הבא. הקטע הוא שזה פשוט תמיד מצליח. זה איזה מעגל שמזין את עצמו, שכל פעם משהו, האקסטרה צ'יז הוא לא אקסטרה צ'יז, המשלוח מגיע טיפה ביחור, ופשוט יוצא מצב שהם לא שילמו על ארוחות שישי. מזה חודשים רבים, זה פשוט הזמנה, תקלה, זיכוי וחוזר חלילה.
1: אבל הם בפיצה. לא רואים שזאת אותה משפחה שכל הזמן עם הטענות?
5: אני חושבת שבשלב, א', יש להם שירות לקוחות מצוין, שזה כן מתקזז עם כנראה פשלות במשלוחים, אבל אני חושבת שבשלב מסוים זה או הופך להיות בוט, או מדי פעם גם יש שבועות יותר מוצלחים שזה דיכוי, כאילו שזה ממש זה, ויש שבועות גם של רק כאילו לחמניות שום או משהו כזה, אבל תמיד, תמיד כאילו יש עודפים לפעם הבאה.
6: והם לא מוכנים לוותר, המשפחה, לא מוכנים.
2: זה קצת מגיל.
0: זה מאוד מגיל.
2: כאילו, לא נעים להגיד, אבל...
0: זה דוחה.
2: נשים שמחפשים את ה... בכוח, כאילו, את הטעות כדי לקבל את הזיכוי.
6: יצויה כחלק... שהם, אני לא חושבת שמה שמניע אותם זה באמת להייטיב עם עצמם, כמו שהם באמת טרודים באיכות
0: ה... רובין הוד, תודה באמת. כן, חרדים לסטנדרט השירותי. כל הכבוד. ממש במקרה רק הם מקבלים איזה פיצות חינם ולחם שום.
2: אם הם היו רק חרדים לסטנדרט של השירות, הם היו כותבים מכתב להנהלה, נגיד.
6: זה ממש אבל באזורים האלו, כאילו זה באמת אירוע אידיאולוגי, ולא אירוע...
1: אבל הם ממשיכים להזמין מאותו המקום.
6: נכון, כי הם באמת...
1: כי הם רוצים לראות את התהליך.
2: גרף שיפור.
6: לדעתי יש מצב שחלק מהמשפחה אפילו מושקעים שם, כאילו בחברה עצמה, הם ממש רואים את עצמם כחלק מהמותג.
0: את יודעת, גם אצל לנין זה היה אירוע אידיאולוגי, אבל איך שהוא, החיים שלו גם מאוד מאוד השתפרו בזכות זה.
6: אני יצוין שאני בצידי פחות מתחברת לאירוע, אבל אני...
2: כן, היא גם ביקשנו שיספרו לנו על אירוע.
0: דברים מביכים.
2: שהמשפחה עושה, כן. תודה.
6: תודה, תודה.
2: ביי ביי, דניאל.
0: תודה, דניאל.
2: יאללה.
0: ארבעה משולשים לכל אחד.
2: ואצל יונתן זה יהיה כזה... קיבלנו את הפרס.
1: וואו. איזו משפחה.
2: אז 600 שקלים סך הכל גם לדניאל וגם ליונתן.
26: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: חיליל?
7: כביש אחת עמוס בקיבוץ גלויות עד גנות, שם יש עומס כבד, בדרך אחת גם עם הוצאת חמד, וכביש 4 פרדסי עד הדסים, הכניסה לעכו מזרח מגן רווה עד גבעת שמואל, בדרך 40 מילות הצומת אלעל, אלון דרומה בשלום, בדרך 79 בכניסה לינפק.
26: דיווחי התנועה, בחסות
8: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
9: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
28: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
26: בחסות.
10: את שומעת? אני מתחתנת. אני מחפשת די-ג'י תותח שיבין את הראש של כולנו, יקרא את הקהל וינגן את המוזיקה הכי טובה.
11: רק וואי מיוזיק.
10: אין לך מה לחפש יותר.
26: וואי מיוזיק, חברת המוסיקה בעלת ההמלצות החמות ביותר, מקבוצת דדי אלוני. 052-64-65-004. וואי מיוזיק.
12: פסטיבל קרמיאל חוזר. 3 ימים של מוזיקה, מחול ותרבות ישראלית. 4-6 באוגוסט. נועה קירל, חנן בן ארי, שלומי שבת, פבלו רוזנברג, הראל סקאט ונועם בטן. חגיגת קיץ לכל המשפחה. פרטים באתר הפסטיבל. שידור חי ברדיו כל רגע ב-5 באוגוסט.
13: עכשיו ברמי לוי, שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו-80, קפה ג'ייקובס שבמבצע רק 24 שקלים ו-90, קפסולות לכביסה 36 יחידות שבמבצע 2 ב-40 שקלים, שמפו מרכך ותחליף רחצה כיף 3 יחידות ב-20 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
14: Let's pay with Blender.
15: כמה עסקאות סגרתי החודש?
20: בעלי עסקים, עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים, בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ, מספר רישיון 66621. אם מדבר פירון הלוואה, עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
31: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
32: הקשיבו.

0: אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
1: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון, מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
2: שבוע קצרין ה-49 יוצא לדרך. קצרין חוגגת ואתם לא רוצים לפספס. שבוע של חגיגות, תרבות ואירועים שווים במיוחד מחכים לכם בבירת הגולן. והשיא, גבירתי הנאווה, המופע הבינלאומי מגיע לקצרין בערב קסום תחת כיפת השמיים. אז למה אתם מחכים? להזמנת כרטיסים היכנסו לאתר מתנס קצרין.
3: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תלמוקריל, השליחת הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תרמוקריל.
4: מה צריך בשביל קיץ מושלם? פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קארד, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה. בתחומי האוכל, האופנה והפנאי, באתר ההטבות של פאוור קארד. היכנסו עכשיו. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
5: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
6: רוצים לשחק פאדל רק ב-25 שקלים? הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכנרת צמוד למתחם ברקו. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים ולהשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז.
7: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
8: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
9: בוקר טוב לי אורליאני, תשבצי מעריב ומחבר הספר חוכמת ההיגיון, מה שלומך?
10: בוקר טוב לשלישיית פאב, מה שלומכם?
11: מה קורה אל אל קול ג'יי?
12: היי ליאני.
10: בסדר גמור, אז אם אנחנו בראשי תיבות היום, אז אתמול, 1 באוגוסט, זה היה היום ה-WWW.
11: World Wide Web או Wild Wild West?
10: לא, כן, יום האינטרנט, יום זה... מציינים את זה לזכר פתיחת רשת האינטרנט לכלל הציבור.
9: וואלה.
10: כן.
9: אז היום בנושא...
11: חרטות.
10: אז היום כל ההגדרות יהיו קשורות באמת לאינטרנט, למחשבים, כל מה שמסביב.
12: זוכרים אינטרנט?
11: מה זה אינטרנט?
9: מג'וז'ו חלסטר?
12: רק בישראל, זאת לימור. אינטרנט.
9: עוד סטריאוטיפ מזרחי כזה או אחר.
11: שבזמן אמת היה כיף.
9: היה מצחיק.
11: כן.
9: כן.
10: כן, והיה את הבדיחה עם, לא בדיחה, זה היה באמת, עם רזי ברקאי, שהוא אמר, תשיגו לי בבקשה את האחראי על האינטרנט.
9: כן, זה ברעיון. לא, כאילו, תוך כדי שידור הוא ביקש שישיגו לו את האחראי על האינטרנט.
11: הוא ביקש את זה באירוניה?
9: לא.
11: את האחראי על האינטרנט.
9: כן, זה משהו מאוד...
11: כאילו, תמיד הכרתי את הביטוי הזה, אבל ידעתי שהמקור שלו זה רזי ברקאי.
9: בטעות, כן, חוסר הבנה, כאילו, של האירוע. כן.
10: אוקיי, אז נתחיל בהגדרה של ארבעה אגוזים. הגדרה הזאת, אגב, חיברתי ב-1996, לפני 30 שנה, והיא חיכתה אצלי במאגר, ועדיין לא פרסמתי אותה עד בוקר חדש, אז אף פעם לא מאוחר.
11: זה כמו שמוצאים כזה פתאום דמו של פרינס, כזה.
10: אחרים אותו, כן.
11: בדיוק.
10: אוקיי, אז זה הולך ככה, שתי מילים, 6 ו-4, משוטטים באינטרנט ומבקשים מחלוץ להבקיע שער.
12: גולשים
9: ברשת.
12: ברשת, כן.
11: גולשים
12: ברשת, יפה.
10: גולשים ברשת, יפה מאוד.
9: מה, עם הזהב הזה חיכית 30 שנה?
10: אתה רואה, לא יצא. בסדר גמור, יופי. אז גולשים ברשת.
9: כבר כאילו לא משתמשים במונח גולשים כמעט.
10: בדיוק, בגלל זה אני ככה.
12: אז מה זה מגניב המושג גולשים?
9: כי אתה כבר כמעט לא עובר באתרים.
11: נכון, אתה ברשתות, אתה כבר עוקב.
10: ב-1996 זה היה מינוח, בוא נגיד ככה.
11: אני ממש זוכר שבאותן שנים ערוץ הילדים היה מהחלוצים שהקימו אתר אינטרנט, והפרסומת שבה הם סיפרו על זה הייתה כאילו שהם גולשים בחוף או משהו כזה.
10: יפה. אוקיי, עכשיו נעבור לחברנו האהוב, אבנר קלמר.
11: יקיר התוכנית.
10: יקיר התוכנית, שיש לו אנגרם אוטולוגי, שזה אומר אנגרם שמגדיר את עצמו, אותן נוטיות בהגדרה וגם בפתרון. שלושה אגוזים, שתי מילים שמונה ושלוש. זה הולך ככה, רעשנית שטאפים.
11: משפיענית רשת.
10: בום.
9: יפה.
10: נכון מגניב? רעשנית שטאפים זה משפיענית רשת, זה בדיוק מה שהיא עושה.
11: רעשנית שטאפים. זה שטויות.
10: אוקיי, עכשיו, הגדרה שאולי פחות מתאימה לרדיו, וזה הולך ככה.
12: לכן נעשה אותה?
10: ולכן אני אעשה אותה, כי בא לי. מילה אחת, שבע אותיות, ארבעה אגוזים. מעולם לא שיקרתי, ויש שם שלושה סמיילים, בטח אתם רואים.
9: אין לנו את ההגדרה, רגע.
10: אליל.
12: מה?
11: רגע, אנחנו...
9: מעולם לא שיקרתי, כתיב מלא.
11: אוקיי, ואז רואים אימוג'י של חיוך, אימוג'י של חיוך עם פה סגור, ואימוג'י של קריצה. נכון. חיוך קריצה כזה.
9: זה כתיב מלא, שבע אותיות.
10: כן, מילה אחת.
9: מעולם לא שיקרתי.
10: כן.
9: מעניין, הגדרה עם האמוג'יז האלה.
10: כן.
11: איך אומרים אמוג'י בעברית?
10: כן, יש
9: כמה. סמליל.
11: לא, סמליל זה לוגו.
9: לא? נכון, נכון, נכון.
11: רגשון או נפשון? לא, לא רגשון.
10: גם רגשון.
12: רגשון.
10: אבל משהו יותר תרגום, כאילו, של... סמיילי.
11: סמיילי. חייכני, חייכן, חיוכון.
10: כן, שמה, באזור.
11: כן.
9: מה זה מעולם לא שיקרתי, אבל למה שיקרתי? זה אמת? משהו שקשור לאמת?
11: מעולם לא שיקרתי, חיוכון, חי נכון, חי וכן.
10: אתה קרוב?
9: וואו.
10: אנחנו רואים שם שלושה סמיילים, אז מה אנחנו רואים בעצם?
11: שלושה סמיילים.
9: גימל, חיוכים. גימל.
11: יפה.
10: הפתרון הוא...
9: כן.
10: חייכנים.
11: חיי כנים. לעזאזל.
10: נכון. ועולם שיקרתי, אז חיי כנים.
9: יפה.
10: והשלושה סמיילים זה חייכנים, נכון.
11: בחיים לא אמרתי לעזאזל. לא יודע למה זה יצא ממני. אני נהיה יותר ויותר רבה, זה בגלל שתדלקתי בלילה, עכשיו יצא לי לעזאזל.
9: לגמרי. אתה בפלוס 32 שקל. כן.
10: אוקיי, עכשיו שני גוזים, משהו די קליל שבטח כולם חשבו עליו. מילה אחת, שש אותיות. בתקשורת האלחוטית יש גם חלב, רוק וזיעה.
11: בלוטוס?
10: בוודאי. למה?
11: מה יש? חלב?
10: רוק וזיעה.
9: בלוטות של הרוק וזיעה. וחלב, כן?
10: בלוטות, כן. בלוטות חלב, בלוטות רוק ובלוטות הזיעה. ובתקשורת האלחוטית זה בלוטוס, שזה נכתב בדיוק כמו המילה בלוטות.
9: נכון.
11: מה זה בלוטות חלב?
9: של ה...
10: אולי זה חלב, חלב.
11: של מה? של השרירים?
9: לא.
11: של של השדיים?
9: נראה לי.
10: בלוטת חלב, בלוטה אצל נקבת היונקים אחראית להפרשת החלב. שד האישה הוא בלוטת חלב.
9: דרך הרבה פחות אטרקטיבית להסתכל עליו.
11: משהו, ממש.
12: הורדתם.
11: אני רק רציתי ללמוד.
9: כן, כזה.
11: שאלתי שאלה תמימה.
10: עכשיו, משהו שהוא לא בדיוק הגדרה, זה יותר בדיחה של גיקים כזאת.
9: אוקיי.
10: לא מצחיקה כל כך, אבל בכל זאת. איך שתי מילים, שלוש ושלוש, איך מקללים בשפה הבינארית?
11: 0-1. איזה כיף.
12: נכון. יפה מאוד.
11: איזה כיף.
9: מה, זה מצוין.
12: זה מצוין.
9: 0-1.
10: סבבה, לא, נראה לי שחשבו על זה כבר פעם, לא? אבל בסדר.
9: אוקיי. יש לך עוד לסיום?
10: נגיש את זה ל... כן. אוקיי, 4 אגוזים, מילה אחת, 5 אותיות. על פי גישת בית הלל, דווקא מקשים שם.
11: לחומרה, חומרה.
12: הופה, איזה חד.
10: חד מאוד. 0-1. רק שלא נכון.
9: רק שלא נכון. שמע, זו תשובה נהדרת.
12: ממש, אני קיבלתי. מבחינתי זה כן.
10: על פי גישת בית
11: הלל. מקלדת, מקלדת.
9: מקל דת.
12: מקל דת.
10: נכון, וזה בעצם מקשים שם.
11: כן, כן.
10: מקל דת ומקלדת, נכון, מאוד.
11: וחומרה גם.
10: וחומרה, זה בית שמי, אפשר
12: להמשיך, כן.
9: טוב, ליאני, תודה רבה.
12: תודה, ליאני.
13: בוקר קיצי, בחסות סלקום, מבצע לקיץ. גם אינטרנט סיבים, גם סלקום טיווי פלוס וגם HBO מקס. עכשיו רק ב-99 שקלים לחודש. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. למשך 3 חודשים כפוף לתנאי התוכנית.
9: הבוקר אנחנו מבקשים שתשלחו אלינו וואטסאפים ותכתבו משפט מסדרה או מסרט שלא תשכחו לעולם. למה דווקא הוא חרוט אצלכם? זה יכול להיות מהקלישאות הכי גדולות. הדברים מיוחדים שאתם, שנתפסו אצלכם, אולי עדיף אפילו, משפטים, מסדרות או סרט שנשארו אצלכם, 05, ולמה כמובן, או באיזה הקשר, 054-999-4399-300 שקלים למגוון רשתות, מתנת מבצע קיץ של סלקום, גם אינטרנט סיבים, גם סלקום טיווי פלוס וגם HBO מקס, עכשיו רק ב-99 שקלים לחודש, למשך 3 חודשים, אם אתם רוצים להצטרף, כוכבית 2031, כפוף לתנאי התוכנית, ואנחנו יחד עם סלקום מזמינים אתכם להופתעה 4, זה קורה ב-9 בספטמבר באמפי רעננה.
13: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: ליליל, מה קורה?
12: כביש 1 עמוס מקיבוץ גלויות עד גנות, בדרך החוף עמוס מפולג עד וינגט, בדרך 4 מפרדסי עד הדסים באזור עכו מזרח, בדרך 57 צומת השרון עמוס לבאים מכל הכיוונים, כביש 41 במחלף אשדוד.
13: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
14: את שומעת? אני מתחתנת! אני מחפשת דיג'י תותח שיבין את הראש של כולנו, יקרא את הקהל וינגן את המוזיקה הכי טובה.
15: רק וואי מיוזיק.
14: אין לך מה לחפש יותר.
16: וואי מיוזיק, חברת המוסיקה בעלת ההמלצות החמות ביותר, מקבוצת דדי אלוני, 052-64-65-004. וואי מיוזיק.
17: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל. המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם. כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים.
18: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
19: דלתות פנים? הקרב בריח. דלתות פנים איכותיות? הקרב בריח. דלתות פנים מעוצבות? הקרב בריח. הקרב
20: בריח. מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
21: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
22: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
23: רכב חדש? קונים רק באלדן. עכשיו עם מגוון רכבי 0 קילומטר בפתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. עכשיו בסניף הפולה בכתובת יהושע חנקין 27. חייגו כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
0: עכשיו ברשת חנויות סמסונג.

0: המקצוענים של סמסונג בישראל.
1: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
2: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים. בנק הפועלים.
3: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
4: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. הדירה ביוקנעם. אולי די.
5: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
0: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
1: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
6: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
7: לא קונים רכב עד 4 באוגוסט. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורי מיוחד באביס מכירת רכב בפנס 9 תבריה, ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו, כפוף לתקנון באתר avis.co.il.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
9: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
10: כוכבית 2003, שירבית.
11: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
12: לבחור חכם זה, קנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווית קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
10: כוכבית 2003, שירבית.
11: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
13: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע בוקר ברשת החברתית שלו כי החליט לבטל מתקפה צבאית נגד איראן. עורך חדשות החוץ, ערד ניר.
14: ארצות הברית דרוכה, מוכנה וערוכה לפעול נגד הרפובליקה האסלאמית של איראן ברמות של עוצמה, כוח ויכולת צבאית שלא נראו מאז מלחמת העולם השנייה, הוא כותב. למרות זאת, איראן ומדינות נוספות במזרח התיכון ביקשו מאיתנו לעכב כל מתקפה לאחר שהושגה הסכמה עקרונית על מסגרת להסכם. הסכם זה לדבריו יכלול פתיחה מיידית מלאה ומוחלטת של מצר הורמוז, וכן סיום האיום הגרעיני מצד איראן. מדינת ישראל, הוא מדגיש, מצטרפת אליי למחויבות הזו. תודה על תשומת הלב, דונלד ג'יי טראמפ.
13: כתבתנו ספיר ליפקין מוסיפה כי בתקשורת שמזוהה עם המשטר האיראני טענו הבוקר מפי גורמים צבאיים, הטענות של נשיא ארצות הברית לפיהן איראן ביקשה לעצור את התקיפה הן שקר חדש וניסיון נואש לסחיטת השליטים במפרץ הפרסי כדי ללחוץ עליהם באמצעות איומים. בחירות 2026, יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן התייחס לדבריו של גדי אייזנקוט, לפיהם אין להעניק את הקמת הממשלה למפלגה עם מספר מנדטים נמוך. הנה דברים שאמר כאן ב-79 ב-103 FM.
15: גדי פה מחטיא את המטרה העיקרית, להוריד את הברית המשתמטים, את הממשל לטווח 7 באוקטובר. אני חושב שגם אתם, גם גדי, נופלים בדיוק למלכודת של נתניהו, שרוצה שאנחנו כל הזמן נדבר מי הראשון, מי השני, איזה קואליציה, במקום שנדבר על המהות, על טבח 7 באוקטובר.
13: רימון רסס הושלח לסניף בבנייה של רשת ג'פניקה בחדרה, כתבתנו שרון קנובליך.
16: סמוך לשעה 4:30 לפנות בוקר הושלח רימון רסס לעבר סניף ג'פניקה בחדרה, שנמצא עדיין בשלבי בנייה וטרם נפתח. לא היו נפגעים, אך כוחות משטרה וחבלנים הוזקו למקום ופתחו בחקירה. האירוע מגיע כשלושה שבועות לאחר גל תקיפות חריג נגד סניפי הרשת ברחבי הארץ. אז בתוך שבוע התפוצצו כ-17 רימונים במסגרת אותה סדרת אירועים. במשטרה בודקים האם גם המקרה בחדרה קשור לגל התקיפות הקודם, שעל פי החשד בוצע על רקע הסכסוך בין משפחות הפשע מוסלי וג'רושי.
13: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
17: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
18: של שופרסל.
19: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
18: 800-692-692.
19: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
20: שלום לכם, אז עוד יום חם מאוד, הטמפרטורות במרבית האזורים בארץ יישארו כמעט ללא שינוי, עוד עלייה קלה תורגש בעיקר באזורים המזרחיים של הארץ, עומס החום ממשיך להיות כבד עד קיצוני, אחוזי הלחות נמוכים בפנים הארץ ובערים, אין תחושה של שרב, לאורך מישור החוף ימשיך להיות לח, כבר מחר נתחיל להרגיש ירידה קלה בטמפרטורות, אבל ביום רביעי נחזור לטמפרטורות ממוצעות לעונה.
17: תסים עם הילדים בקיץ, סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
13: את החדשות עורכת הגר קרני מועלם, ועד כאן מחדשות 12.

0: שלומך?
1: זהו, הלכנו לישון, אוטוטו מלחמה.
2: אפשר לצאת לחופש.
1: תצא לחופש, חבר'ה, אתם תגידו מזל טוב לאלי.
2: כל אלה שיוצאים השבוע, אתה יודע.
1: היית מודאג, אתה יודע, הוא צריך לטוס ביום שלישי ליוון, והיית מודאג, כן תטוס, לא תטוס.
2: מודאג לא, הבנות שלי היו מודאגות.
1: זהו, אתה יודע.
2: מוטרדות.
1: מה, זה לא יאמן האיש הזה, טראמפ, זה פשוט מדהים, לא יאמן. הלכנו לישון, כולם, הלילה, הלילה הבא, וכלל דיברו על יום שישי בלילה. זה רק היה שאלה והכל מתוח וסיפורים, וטראמפ מודיע למי שלמעטים שלא שמעו, אני מניח שרובכם שמעתם, אז ככה בסביבות השעה 5 שעון ישראל, מודיע טראמפ, ביטלתי את המתקפה נגד איראן, איראן ומדינות האזור ביקשו ממני להימנע מפעולה צבאית בעקבות הסכמות, הבנות כוללות פתיחה מוחלטת של מיצר הורמוז וסיום האיום הגרעיני. ישראל, טוען טראמפ, מצטרף אליי למחויבות הזאת. שמע, הכל, איך אומרים, נגמר באחת. שמע, זה טראמפ, זה, אתה יודע, בכלל, במהלך הלילה,
2: נכון, הוא אבל...
1: כל מיני ציוצים מוזרים.
2: אבל אני אגיד לך, יש היגיון בשיגאון. אנחנו רואים לפחות מה שאנחנו שומעים, ובפרסומים, הנפט עולה ועולה. שמעתי את מתן חודר בשעה הקודמת פה, אמר שזה כבר הגיע כמעט ל-$100 לחבית. ואתה הרי יודע, כולנו יודעים...
1: שזה
2: יצלול. אז בדיוק, אז אחת המטרות של זה, כמו שהוא עשה בעבר, זה להוריד את מחירי הנפט, כדי, אתה יודע, שיהיה לו שקט קצת במדינה שלו, ואני מתבסס על כל המומחים, שדיברו לאורך כל הדרך, שאמרו, הוא מחכה לנובמבר.
1: אבל מה יצא לנו, אלי, מה יצא? מה שיצא מכל הסיפור בסוף, שטראמפ... שמח וחוגג את
2: אני פתיחת... לא יודע אם הוא שמח
1: לא, חוגג. פתיחת מיצר הורמוז שהיה פתוח ממילה שהיה פתוח ממילה לפני המלחמה אז מה השגנו מכל התררם הזה?
2: אני חושב שזה...
1: מיצר הורמוז נפתח, יפה
2: ברק, זה פשטני לומר את זה מיצר הורמוז היה פתוח ועכשיו הוא סגור בוא, כל המלחמה הזאת היא התפתחה בצורה כזאת שפתאום נכנס העניין של מיצרי הורמוז בבל מנדב אתה יודע, מושגים שהאזרח הישראלי לא היה לו מושג בהם
1: לא קשור
2: עד אליי. לפני... כן, אנחנו גם לא קשורים לזה. כלומר, העניין הזה הוא לא חדש, וכל פעם להציג את זה, זה היה פתוח עכשיו, אז מה, השגנו?
1: אלי.
2: השגנו?
1: אלי.
2: רגע, קודם כל, במלחמה באיראן, ואתה יודע את זה, וכולם יודעים את זה, אין לנו יותר מדי סי שם, מה לעשות? אין לנו יותר מדי מה לומר.
1: ראש הממשלה.
2: אין לנו יותר מדי מה להחליט.
1: אבל בנימין נתניהו הגדיר בקולו את שלושת היעדים.
2: בסדר, אבל הוא לא לבד בזירה.
1: הוא הגדיר את זה, לא אני, אלי.
2: בסדר, אבל הוא לא לבד בזירה.
1: הוא הגדיר את הסרת האיום הגרעיני, נמתין להסרת האיום הגרעיני.
2: זה עוד לא נגמר.
1: הוא דיבר על הסרת איום הטילים הבליסטיים, נמתין לזה, והוא גם אמר, המלחמה הזאת תיצור את התנאים להחלפת המשטר. בוא נמתין לשלושת היעדים.
2: אוקיי.
1: בוא בזה נבחר.
2: אתה יודע מה, בוא נמתין.
1: הדבר היחיד שיש, זה מיצר הורמוז, שמה אני אגיד לך, לא ממש קשור ישירות אלינו ולאינטרסים של ישראל.
2: רק העובדה שהאיראנים וזה, אתה שומע את זה לא ממני, שאני לא מתיימר להבין כל כך בביטחון, ממה שאנחנו יודעים ושומעים, אבל אתה שומע את כל אנשי הביטחון, ותכף נעלה גם מרואיינים, שיאמרו לך את העניין הזה, המצב האסטרטגי של ישראל הוא לא רע עכשיו, כלומר כל זמן שיש שם דברים שקורים, והאמריקאים עדיין ממשיכים להפעיל לחץ כזה או אחר, הם לא יורים עלינו, הם לא יורים עלינו לא בגלל שהם לא יכולים, כולם יודעים את זה, יש להם את היכולות, יש להם את האפשרות, והם עדיין לא יורים לכיוון ישראל. אז כן, ישראל כן השיגה דברים במלחמה הזאת, השיגה סוג של הרתעה, השיגה את העובדה שיכולה לתקוף באיראן כמעט מתי שהיא תחליט לעשות את זה, אז אי אפשר לתאר את זה כשחור לבן, עדיין לא...

0: את ישראל כץ, מאוד מאוד רצו לחדש עכשיו את המלחמה, היעדים היו כבר מוכנים, הם לא קיבלו אישור לזה מטראמפ, זה מה שברור מהסיפור הזה. אני לא יודע, אני חושב שהמשטר האיראני הסתני, המרושע, באמת כל מה שתגיד ונוסיף עוד, אני לא חושב שהוא נחלש, ראינו איזו עזות מצח הם ענו לטראמפ, ראינו כמה הם מזלזלים וכמה הם לא סופרים אותו, כנראה שהם הבינו שהוא מדבר גבוהה גבוהה, לא ממש רוצה לצאת למלחמה, מהסיבות שמנית בהתחלה, משבר אנרגיה, בחירות אמצע הקדנציה, כל הדברים האלה, הם, אתה יודע, כשדיברנו בזמנו, אמרנו שהם אולי הובסו בקרב, אבל במלחמה ובמלחמת המסע ומתן, הם חזקים, הם הריחו אותו, הם קלטו אותו, הם הבינו שהוא מדבר ומאיים ולא ממש רוצה לבצע, כי הוא, אתה יודע, על כל המשמעות, הוא מבין מה המשמעות, הוא מבין מה המשמעות מבחינת השכנות של איראן, שהם כולן בנות ברית של ארצות הברית, סעודיה וקטר ואמירויות וקווייט וכל אלה שחטפו מהאיראנים, הם לחצו אותו, הוא הבין שזה יכול ליצור בעיה גדולה, ושתלך ותסתבך, ולכן, אתה יודע, הם קלטו שהוא לא ממש רוצה להילחם, והם שמו עליו פס, לא נעים להגיד, שמו עליו פס. אבל אתה יודע מה מעניין אותי? איפה השופרות הבוקר? איפה מגלי ינון, רב שופר ראשי, שאמר כאן, אחרי שטראמפ ביטל את התקיפה הקודמת, שטראמפ הוא לוזר, וויטקו וקושנר הם יהיו אדונים, וג'יי די ואנס, סגן הנשיא, הוא חלאה.
1: איפה הוא אמר את זה?
0: צייץ בטוויטר. ואחרי זה, כשטראמפ חזר לתקוף, אז הוא שוב הדיר לו שברי כתרים, ואמר, הנה, אתם רואים, טראמפ בסדר, הנה הוא תוקף, הנה הוא עושה את העבודה. מעניין מה זיגזג שמגל יגיד
1: הבוקר. אבל מה מגל לא האישו?
0: לא, זה מעניין אותי. מעניין אותי, בוא.
1: מגל כמו הרבה אנשים.
0: לא, מגל כמייצג השופרות.
1: אני אגיד לך.
0: ראיתי שאיזה לצן מערוץ 14 פרסם הבוקר נוכח ההחלטה של טראמפ שזה מביך. אז באמת מעניין אותי, אתה יודע, כי הם לא יודעים את נפשם. כשטראמפ ביטל את התקיפה הקודמת, הוא היה לוזר, ואחרי שהוא חידש את ההתקפות, אז הוא חזר להיות שליח האל, ובאמת המשיח עלי אדמות.
1: מה לא בסדר?
0: מעניין אותי מה קורה, לא, מעניין אותי מה דעתם, כי זה, אתה יודע,
1: הוא בלבל.
0: לא, השאלה אם יחזור להיות לוזר, או שהוא עדיין גיבור, אני תוהה מה
1: תהיה דעתם. אני לא מייצג אף אחד, אני לא מייצג לא תרוץ 14.
0: לא, אני
1: מדבר בשמי, לא את עינון מגל ולא את ערוץ 14
0: לא, הוא כמשל
1: מה זה משל? מה ציפית שיגידו? אני חושב שכשיש ביקורת, אז אומרים ביקורת וכשיש דברים שצריך להחמיא אז מחמיאים, מה לא בסדר בזה? אני גם חושב שטראמפ הוא מוזר בכל ההחלטות שלו, יכול להיות שיש לו את השיקולים שלו, יכול להיות שיש דברים שהוא יודע, אתה יודע, בסוף בסוף אתה מדבר על פרשן כזה או אחר, אני לא רואה שכל הפרשנים שכבר חודשיים שלושה בכל הערוצים בכל האתרים לא יודעים, לא יודעים מה, הם כותבים וכותבים ואומרים ומדברים ומעריכים ומנחשים ושום דבר לא קורה. אז תבוא בטענות לכל הפרשנים, לכל הכתבים הצבאיים,
0: שאף אחד לא פוגע.
1: ואני אגיד לך, לגבי זה, מותר להחמיא להם כשהם עושים דברים טובים, מותר לא להחמיא להם או לבקר אותם כשעושים דברים פחות טובים.
0: אתה לא ירדת לסוף דעתי, אני לא מצפה מהפרשנים לדעת מה מתחולל בראש של טראמפ, אף אחד לא מסוגל, וכולם ינסו, ייקשלו בזה. אני לא מדבר על זה. אני מדבר על זה אחרי ההחלטה. אותם אנשים שחגגו באולפן כשטראמפ נבחר עוד יותר טוב ושרו ומשיח וכולי וכולי.
1: גם היום טוב שהוא נבחר. גם היום טוב שהוא נבחר.
0: שנייה, בסדר,
1: גם
0: אני לא מדבר עליך.
1: לא, גם היום הוא טוב, הוא נשיא טוב למדינת ישראל.
0: אבל אלי, אתה מתגונן כאילו מדבר. לא מדבר,
1: אני לא מתגונן, זה לא מעניין אותי מה אמרו.
0: אבל אותי זה מעניין.
1: אוקיי.
0: אז אחרי שטראמפ ביטל את ההתקפה הקודמת, קרא לו ינון מגל וכל מיני שופרות אחרים, לוזר ועוד כללות כלפי כל הסובבים אותו. לאחר מכן הוא חידש את ההתקפות, אז הוא חזר בפיהם, לא שהם צפו את זה, הוא עשה ככה, ואז הם הדירו עוד פעם ושיבחו אותו. מעניין אותי מה יהיה עכשיו, לאחר שהוא החליט לבוקר, לבטל את המתקפה נוספת, הם לא יודעים את נפשם, פעם הוא לוזר, ופעם הוא מלך ישראל, ומלך העולם, וגיבור מלחמה, מעניין אותי מה יהיה הבוקר, זה הכל, כי הם, הוא בלבל אותם לגמרי.
1: אני לא יודע, נשאל אותם, אולי בהזדמנות, נשאל אותם מה הם חושבים הבוקר. אגב, לגבי מה שאתה אומר, שצייצו שהוא נזק או דברים אחרים שליליים כלפי טראמפ, אני לא ראיתי, אז קשה לי להתייחס לזה, אבל בגדול, ברק, גם אלה שמתנגדים לטראמפ, גם הם בתוך תוכם יודעים שזה הנשיא

0: הכי טוב שהיה לישראל בהיסטוריה. אנחנו רואים את זה בהחלטות שלו, בתמיכה שלו בישראל, בתמיכה צבאית, בתמיכה מדינית. יש בעיות, לא הכל מושלם, ויש לפעמים הסכמות, אבל מה לעשות? גם בין חברים, ובוודאי לא בין חברים, לפעמים קורים דברים, ובוודאי גם בין חברים. וזה טוב שזה קורה בין חברים, אפשר ללבן את הדברים. אתה יודע, אני שמעתי, אני אגיד לך משהו, שמעתי את חלק מהרעיון של נתניהו, ושאלו אותו באחת הרשתות באמריקה, ושאלו אותו בעניין הזה לגבי טראמפ. ואז הוא אמר דבר כזה, הוא אמר, בארצות הברית אומרים שאני משכנע את טראמפ להיכנס למלחמה, בישראל טוענים שטראמפ מכתיב את הדברים. בסופו של דבר, הוא מודע לזה, הוא אמר את זה בצורה מאוד ברורה. אנחנו שותפים של אמריקה, אבל אמריקה הוא השותף הבכיר, הוא השותף החזק, הוא השותף הקובע, אבל אני ראש, כראש ממשלת ישראל, כשאני צריך להתנגד, אני אתנגד למען האינטרסים של מדינת ישראל. אז בסדר, יש לו את האינטרסים שלו, גם למדינת ישראל יש את האינטרסים שלה.
1: אני אגיד לך למה הוא אמר את זה, כי הוא שאלו אותו, והטענה הרווחת בארצות הברית היא שנתניהו גרר את טראמפ בארצות הברית למלחמה.
0: זה מה שאמרתי.
1: רגע, אבל דקה. ויש נגדו טענות קשות, וטראמפ זה מכעיס אותו מאוד, זה גם גרם לאחרת היחסים בינו ובין נתניהו. אם יש דבר שטראמפ לא רוצה לראות, זה כמו איזה טמבל חלש, שאיזה ראש מדינה קטנה במזרח התיכון גרר אותו למלחמה שהסתבכה, והוא הסתבך בקשות. ולכן נתניהו מבין את זה, ולא רוצה להרגיז עוד יותר את טראמפ, אז הוא אומר, לא, אני קובע, אני קטן, והוא אמר את זה, אני שותף זוטר, הוא המחליט, כי הוא מבין שיש לטראמפ התקפות קשות מאוד בארצות הברית. נתניהו גרר אותך נגד ג'יי די ונס, נגד רוב היועצים שלך, נגד רוב הראשי השירותים בארצות הברית, שטענו אסור ללכת למלחמה הזאת, ולכן הוא בא ומשחק אותה קטן, ואני זוטר, והוא קובע, כי הוא מבין את הרגישות מול טראמפ בעניין הזה. עכשיו לגבי טראמפ וישראל. אתה יודע, עמית סגל דווקא ציטט את הסקרים האלה. יש קריסה במעמדו של טראמפ בישראל. טראמפ תמיד התגאה שאם הוא הולך לבחירות בישראל הוא מנצח בהליכה, ומת הפופולריות שלו, אגב, ימין, שמאל, תומכי נתניהו, הייתה בשמיים, באמת, החזיר את החטופים, סיים את המלחמה בעזה, באמת הייתה לו פופולריות שיא. בחודשיים האחרונים, על פי כל הבדיקות, המצב שלו בישראל הוא די ככה בקריסה, אני לא יודע אם תמיכה שלו בזה, הוא בינתיים לא תומך בנתניהו, הוא לא תומך באף אחד, אני לא יודע אם התמיכה שלו שווה היום נוכח מעמדו, ואני חושב שהזיגזוג הנוסף שלו הבוקר, לא ממש יקנה לו אוהדים, ואתה יודע, לא ממש זה. בקיצור, המעמד של טראמפ הוא רחוק מאוד ממה שהיה לפני שנה, שנה וחצי, שהוא באמת היה בסקרים 80-85% עדה, זה ירד למספרים, זוכר שאמרת לך, עמית ציטט איזה סקר, עמית סגל, עם באמת ירידה ל-30%, משהו כזה, אבל קריסה מוחלטת.
0: בקואליציה הוא הרבה יותר,
1: בתומכי
0: הקואליציה הוא יותר, אני שמעתי את זה הבוקר.
1: אז תראה עכשיו מה יגידו עליו.
0: אבל תגיד לי מה, ישראל בוחרים בנובמבר לקונגרס, בסדר, אז
1: כשאמרת שהוא פופולרי וכולם, אני מחשיך על הקריסה.
0: אני קודם כל לא דיברתי על פופולריות של טראמפ בתקופה הזאת, ואנחנו יודעים שהנושא הזה של פופולריות, לא פופולריות, זה עניין של מה שקורה באותו זמן בעולם, כמו שעכשיו הפופולריות שלו היא נמוכה בעיני, פה בישראל, היא יכולה להיות גבוהה כשהתרחשו דברים כאלה ואחרים שהם לטובת ישראל, אבל בסוף אתה אומר שנתניהו אומר, הוא יודע שהוא קטן, לא קטן, אני לא חושב שאי פעם שמעת מישהו בישראל שחושב שאנחנו מעל ארצות הברית, תמיד ניתן הכבוד לארצות הברית, תמיד מובן שבסוף הם מובילים את הדברים, תמיד מובן שבסופו של דבר אם הם יתעקשו על דברים מסוימים, כן, גם נתניהו החזק, ושיודע לעמוד מול ממשלים כאלה ואחרים, לפעמים צריך לדעת איפה לוותר, ואיפה ללחוץ, ואיפה להתנגד, ובגלל זה הוא מסתדר ומתמרן בין כל הדברים האלה.
1: אני חלוק עליך.
0: אתה חלוק על המסדר.
1: אני אגיד לך למה אני חלוק. אני לא דיברתי על ישראל. אני דיברתי שבארצות הברית,
0: גם בארצות הברית,
1: יש שיח קשה מאוד בכל הנוגע למלחמה.
0: נכון.
1: הטענה הרווחת, עזוב את הדמוקרטים ש-100%, גם ברפובליקנים, שנתניהו גרר אותו באף, והוא סיבך אותו במלחמה לא מוצלח. עכשיו לגבי לתמרן, אלי, אתה יודע, אני רואה איך מתקבלת שם, אתה יודע, פקקתי ראש ממשלת לבנון, שטיח אדום, יחס חבל על הזמן. אני רואה איך טראמפ מדבר על ארדואן, אני רואה איך טראמפ מדבר על סעודיה, על מנהיג על המנהיג סעודיה ומנהיג קטר וכל המנהיגים של מדינות שלא ממש, אתה יודע, אוהבות ישראל, ואני רואה את הקבלת פנים שהייתה נתניהו. עכשיו אתה יכול להגיד, בוא, בין מנהיגים זה, אלי, יש, אתה יודע, בשיח הדיפלומטי, יש, אתה יודע, דרגות, ויש סימנים. כשטראמפ רצה לצאת מגדרו בשביל להדיר ולשבח ולקבל את נתניהו בכל קבלות הפנים היה אפשריות, הוא יצא לקראתו, ודיבר איתו בארבע עיניים, ויצא למסיבת עונאי משותפת עם עצם שוטפת, ואמר על הדברים נהדרים, אמר על הדברים נהדרים. בפגישה האחרונה לא היה, הוא נכנס דרך שער אחורי, הייתה פגישה מורחבת של כמעט 20 אנשים בחדר, לא היה שום שיח אינטימי, הוא לא יצא החוצה עם נתניהו לידו, ודיבר עליו כמו שהוא דיבר בפעמים קודמות, וראינו פעמים קודמות שהוא רצה לצאת מגדרו כלפיו. בוא, זו הייתה פגישה על הפנים, נתניהו כבר לא מלך וושינגטון כמו שהוא היה, רחוק מאוד מזה, כבר לא עומדים בתור אצלו, בטח לא הדמוקרטים, חצי מהרפובליקנים, כל סביבת הנשיא, מג'יי די ואנס, דרך וויטקופ, כועסים עליו לרעלה. לכן אני אומר, להגיד תמרן בשכל, הוא הוביל אותנו לקריסה מדינית, לא רק באירופה, גם בארצות הברית. האיש שהביא לנו את השיבה באוקטובר, האיש שהיה כאן בראש ממשלה באסון הגדול ביותר שקרה לעם היהודי, הביא אותנו לקריסה מדינית כמעט בכל העולם. זה מר ליגה אחרת, זה מר במדיני, מדיניות, קשקושים, בלוף אחד גדול.
0: אתה יודע, רק להזכיר לך, אתה תאהב את זה, לא תאהב את זה, ברור שיהיה לך מה לומר על זה, זה ביקור שמיני של נתניהו. בסדר. ביקור שמיני.
1: מה אמר לך עמוס ידלין?
0: אמרת את דעתך?
1: טוב.
0: תגיד
1: לי מה אמר לך עמוס ידלין.
0: תן לי להגיד את דעתי. בסדר, אתה יודע.
1: איש אתה מעריך.
0: אני מכבד מאוד את עמוס ידלין, אבל זה לא אומר שאני צריך להסכים כל דבר שנאמר.
1: לא, אבל תחזור על מה הוא אמר.
0: אני מעריך את כולם.
1: תחזור על מה הוא אמר.
0: אני לא זוכר.
1: הוא אמר, אלי, לא סופרים פגישות, סופרים מהות.
0: אבל בסוף בסוף, דיברנו גם אם אתה זוכר, גם עם מייק הרצוג, שהוא לא נחשב מתומכיו של נתניהו בשבוע שעבר, והוא אמר, המפגש הזה הוא חשוב בעצם קיומו. אמר את זה, אמר את זה, ואני אגיד לך משהו, בסופו של דבר, כן, ישראל צריכה לתמרן, יכול להיות שיהיו עליות ומורדות ביחס של טראמפ לישראל ואולי לנתניהו. ראינו את זה בהתחלה, זה יחסים חמים ושטיחים אדומים וכל מה שתיארת, וראינו גם מפגשים קצת יותר צורמים, עם קצת יותר ביקורות. הפעם, אתה יודע מה, אני לא יודע מה בדיוק היה שם, יכול להיות שבאמת היו צריכים לקבל אותו בצורה טובה יותר, פחות טובה, בסופו של דבר, עצם המפגש הוא מאוד מאוד משמעותי. 8 פעמים, מאז שהוא התמנה, נתניהו נפגש איתו. אז אתה עכשיו תיקח את הקטע קצת פחות טוב בביקור הזה, ותתעלם, אתה יודע מה, לא משבעה ביקורים אחרים, מ5 שהיו עם כבוד מלכים. אז יש דברים שלפעמים קורים, לפעמים אתה צריך להוריד את הראש, ובגלל זה אמרתי לך, אין אדם, וגם המתנגדים של נתניהו אומרים את זה, שיודע לתמרן בצורה, לא אגיד מושלמת, אבל כמעט מושלמת, בין הצרכים של ישראל, בין הדברים שהוא צריך לוותר, אם צריך לוותר בארצות הברית, אם צריך להקשיב, לא צריך להקשיב, ובינתיים הוא עושה את זה בצורה מושלמת. אני בטוח, בטוח, שבעוד אולי 0.5 שנה, במידה, ונתניהו עדיין יהיה ראש ממשלה, והוא יתקבל בבית הלבן, תאמין לי שכל מה שאמרת עכשיו תגיד הפוך.
1: אלי,
0: אנחנו מכירים את טראמפ.
1: אלי,
0: פעם הוא יכול להיות נגדך, פעם יכול להיות לטובתך. אני מקווה שזה ישתנה.
1: אתה דיברת על זה שעצם קיום הפגישה הייתה חשובה, שזה לא
0: אני, אמרו את זה לאחרים.
1: הוא ניסה, הרי הוא הגיע לטראמפ כשטראמפ מתלבט, האם לתקוף באיראן או לא לתקוף באיראן. והוא הגיע בשלב הזה כדי לנסות להשפיע באמת בעדינות המתבקשת, כדי שלא ייראה כמי שגרר את טראמפ, אבל הוא ניסה לשכנע אותו כן לתקוף, כי ישראל לא הסתירה את רצונה שתהיה תקיפה גדולה על איראן, שאולי תביא לאחד משלוש המטרות שבינתיים אף אחת מהן לא הושגה. לא הסרת האיום הגרעיני, לא הסרת הטילים הליסטיים, לא אירוע המשטר. הוא ניסה לשכנע את טראמפ. הבוקר, ב5 בבוקר, הסתבר שנתניהו נכשל. מה לעשות? נכשל. טראמפ הודיע על ביטול התקיפה. כלומר, כל הפגישה הזאת וכל השיחה, היא יכולה להיות לא שמינית, היא יכולה להיות גם מספר 800. נכשל, מה לעשות? טראמפ החליט, אין תקיפה בניגוד למה שנתניהו מאוד רצה. אז אפשר להנדס את זה מכל הכיוונים, נסע, חזר, עזוב, בסוף אתה בודק את הדברים.
0: אני לא מבין מה, כל דבר שנתניהו רוצה קורה, אני לא מבין מה אתה אומר. מה, כל דבר שנתניהו ביקש מטראמפ, ואם הוא היה מבקש ממנו לתקוף את סין, הוא היה תוקף את סין, אני לא מבין מה אתה אומר.
1: איראן, אלי,
0: ברק, בסוף,
1: יש 3 יעדים שלא הוסגרו.
0: בסוף האינטרסים של האמריקאים הם הרבה יותר גדולים.
1: אז תגיד שהאינטרסים שלנו זזו הצידה.
0: אבל הם אומרים את זה.
1: אז זזו הצידה. האינטרסים שלנו.
0: אני לא מסכים איתך.
1: למה?
0: אני אמרתי
1: כי
0: לך,
1: עם כל ההישג הזה זה פתיחת תכף, מצר הורמוז, אז מה עשינו
0: נדבר,
1: בזה?
0: תכף נדבר.
1: מה עשינו
0: תכף
1: בזה, אלי?
0: תכף נדבר עם יוסי יהושע, ואם אני זוכר היטב, הוא אמר את זה גם בשבוע שעבר, המצב של ישראל נכון לעכשיו הוא מצב טוב. כשהם נלחמים שם, הם סופגים שם, הם לא תוקפים את ישראל. אף אחד לא רוצה מלחמה. אף אחד לא רוצה באמת עכשיו חלילה לשמוע אולי על פצועים, אולי על הרוגים או על טילים לכיוון ישראל. הלוואי שבסופו של דבר יגיעו לכל הדברים בלי שמטוס אחד יטוס. בינתיים אנחנו במצב טוב. כל זמן שהאמריקאים סופגים, האיראנים סופגים מהאמריקאים.
1: מה סופגים? לא סופגים כלום.
0: האיראנים מורכאים מאיתנו.
1: טראמפ הודיע נגמר מלחמה, יקבלו מאות מיליונים.
0: לא תאהב את זה, היא תקפה את כל האזור, כולל ירדן, כולל מצרים, היא לא מעזה לתקוף את ישראל, אז השגנו סוג של הרתעה. אם זה מושלם, עוד לא. בעזרת השם זה יהיה.
1: אלי, אני חוזר למה שנתניהו הבטיח לנו. הבטיח לנו את הסרת האיום הגרעיני. הבטיח לנו את הסרת איום הטילים הבליסטיים. הבטיח לנו ליצור את התנאים להפיכה. שום דבר ממה שנתניהו הבטיח לעם בישראל, שום דבר. אגב, לא רק מול איראן, גם מול עזה, נדבר על עזה יותר מאוחר. כלום לא התקיים, שום דבר. ההישג היחיד, אני אומר את זה בציניות, זה יאללה, פתיחת מצר הורמוז שלא קשור אלינו, מצר שהיה פתוח כבר לפני מלחמה.
0: רק מילה על עזה, האמת יורים כל יום 20-30 טילים לכיוון שדרות.
1: אבל הם על הרגליים.
0: שום דבר לא השתנה בעזה.
1: הם על הרגליים.
0: שום דבר לא השתנה בעזה.
1: הם על הרגליים, מתעצמים.
0: בצורה מעוותת.
1: אבל איפה הגליה שלהם? איפה פירוק חמאס? איפה פירוק חמאס? איפה הגליה? איפה כל מה שהבטיחו לנו?
0: שר, יש לנו תנועה, לא?
2: חד משמעית.
0: תנועה.
2: בהחלט. יאללה.
3: Witness, please answer the question.
4: הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בחיפה ובצפון. והיום בתשע בערב התארך עורך הדין איתי ליידרמן, המתמחה בדיני עבודה. הפרקליטים מנגישים את עולם המשפט.

0: אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
1: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון, מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4 טאפ.
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
3: Let's pay with Blender.
4: כמה עסקאות סגרתי החודש?
5: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם מדי בפירעון הלוואה, עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
6: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
7: רב בריח.
6: לפרטים חפשו רב בריח.
8: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל. משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
9: לא קונים רכב עד 4 באוגוסט. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורים מיוחד באביס מחירת רכב בפנס 9 תבריה, ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו, כפוף לתקנון באתר avis.co.il.
10: קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
11: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
12: מגנזיום ביסקליצין,
13: מה?
12: השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש, מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
14: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
15: אולי די.
16: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
17: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים עם אחריות ותנאים משתלמים. עכשיו בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27, כוכבית 3003.
18: אלדן, נותנים את הנשמה.
17: כפוף לתקנון.
19: רדיו כל רגע, החדשות.
17: שלום רב, באולפן פלג צ'ובינסקי עם החדשות. נקבע מותו של רוכב הטרקטורון כבן 50 שנפצע ביום שישי האחרון במהלך רכיבה בכניסה ליישוב קלנית שבגליל. הוא פונה למרכז הרפואי צפון פוריה במצב אנוש, שם נאלצו הרופאים כאמור לקבוע את מותו. פועל כבן 40 נפצע באורח בינוני במהלך עבודתו בשטח חקלאי סמוך לאזור תעשייה בבית שען. צוות של מגן דוד אדום העניק לו טיפול רפואי ופינה אותו לבית החולים העמק עם חבלת ראש. המשטרה מבקשת את עזרת הציבור באיתורה של יקטרינה גורביץ' בת 26, תושבת חיפה, אשר נראתה לאחרונה בתאריך ה-13 ביולי 26, ומאז נעלמו עקבותיה. כל היודע דבר על מקום ימצא מתבקש לדווח למוקד 100 של המשטרה. לסיום, תחזית מזג האוויר.
1: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים, מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס, עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
17: היום גל החום הקיצי צפוי להגיע לסיעות, תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, יעשה שרבי בערים ובפנים הארץ. מחר תחול ירידה קלה בעומסי החום, בשלישי תחול ירידה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך יוסיף להיות חם מהרגיל לעונה. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
19: כל רגע אתם בעניינים.
6: פגיעה בהרתעה הישראלית ובהרתעה שלהם כמובן קודם כל, ו...
10: לאחר מכן שהרתעה האמריקאית נפגעת גם הרתעה הישראלית, ויש איזה רובד נוסף של הדריכה של צה"ל, בעיקר חיל האוויר במערכי ההגנה, ולא רק ההגנה, גם בהתקפה. יש גבול כמה פעמים אתה יכול לדרוך את החיל הזה, וגם לשמור על חדות, כוננות, וזו הפעם השלישית שאני סופר בחודשיים האחרונים, דריכה כזו משמעותית. היה לנו את האירוע הזה, היה לנו לפני שבוע, היה לנו את האירוע הזה שהיינו אמורים להגיב לירי שלהם לצפון, וזה לא טוב, לא טוב שהמעצמה הגדולה בעולם,
13: נראית באופן הזה. אבל עכשיו תגיד לי, אנחנו כבר שומעים מאיראן די דיווחים סותרים להכרזה הדרמטית של הנשיא. הם אפילו לא מוכנים לתת לו את ה, אתה יודע, את הרבע הסולם לרדת מהעץ.
10: נכון.
13: כשאתה אומר פגיעה בהרתעה, מה, בוא תפרט.
10: זה חלק מזה, כשארצות הברית מתנהלת בצורה כזו, וכל האזור רואה זאת, כאשר טראמפ מאיים פעם אחר פעם, דורך את המערכות בכל האזור, לא רק פה, ואני מתאר לעצמי שאנחנו נתפגש, זה ייקח אפילו אולי שבוע, אולי פחות, עד שנשמע, עד שיחזור אותו ניגון, והאיראנים יחזרו לסורם.
15: אבל למה זה פוגע בהרתעה של ישראל?
10: כשארצות הברית נתפסת חלשה במרחב, אתה נתפס חלש יותר, נקודה. אין מה לעשות, זה המצב. כשלא סופרים את האמריקאים, אז פחות סופרים את ישראל, אי אפשר לספר סיפור אחר, אוקיי? וזו בעיה.
13: עכשיו תגיד לי,
10: וכל השחקנים רואים את זה.
13: נכון, תגיד לי.
10: כל השחקנים במרחב רואים את זה. והחות'ים ראיתם, ראיתם לכם אפילו את הפרוקסי בתקופה האחרונה, מה קרה בשבוע האחרון? האיראנים גם הגבירו את קצב השיגורים, וגם הרחיבו אותו למצרים ולמקומות נוספים, ואגב, הם גם, היו כאן מיליציות בעיראק שהשתמשו בהם, והם שיגרו לפה שני כתבאמים, שהיו מיועדים בכלל לישראל, אנחנו הרטנו אותם בעומק ורחוק, כי היכולת העירות שלנו בתחום הזה היא באמת הטובה ביותר בעולם, וככה נפגעת הרתעה. עכשיו זה יכול להיות, אתם יודעים, זה יכול להקרין לבנון, זה יכול להקרין עלה, זה יכול להקרין על המון זירות נוספות.
13: השאלה יוסי, באמת, מה שאתה כאן מתאר, וזה תיאור רגיוני מאוד של המצב, מה, הנשיא טראמפ, אומן במסע ומתן, איש עסקים מדופלם, לא מבין את מה שבאמת...
15: כולם מבינים. כולם,
13: מה שכולנו מבינים, שבאמת קוראים אותו, מבינים כמה הוא לא רוצה. האיראנים בגדול, בסליחה על הביטוי, די שמים עליו פס, די לא מתחשמים, כי הם כבר מבינים שזה איומי סרק ודיבורים בלבד. הוא לא מבין את זה.
10: כשמה שמניע אותו, אחד, זה כמובן התמיכה הפוליטית מבית. כנראה לא הייתה לו את התמיכה, אבל למרות זאת הוא איים ודרך את המערכת. ושתיים, בואו נתעלם, הסיפור הכלכלי, כמה הוא מניע אותו ואת האנשים המקורבים לו.
13: אז איך אתה מאיים איומי סרק כאלה, כשאתה יודע בתוך תוכחה שזה ימנע ואין לך תמיכה, והמשמעויות הכלכליות עלולות לפגוע בך, אז למה אתה סתם מאיים? למה אתה עושה מסכת?
10: שאלה טובה, אני לא יודע, באמת, אני לא יודע לקרוא אותו, אני לא מתפעל יותר מדי מהניהול שלו. אנחנו הבאנו פה הישג צבאי יחד איתו, אבל בעיקר שלנו בשאגת הארי, והוא מסמס את ההישגים הצבאיים המדהימים, בניהול מסע ומתן רשלני ביותר, שהביא אותו, אתה יודע, אנחנו בכלל לא מדברים על הגרעין.
15: אבל יוסי,
10: על מה אנחנו מדברים?
15: שמענו לא מעט אנשים בעבר, וגם עכשיו אני שומע שכולם מכוונים כאילו לנובמבר. כמה באמת זו הסיבה, או אחת הסיבות, שעדיין אמריקה או ארצות הברית לא תוקפת, ומחכים לנובמבר? אני שומע את זה יותר ויותר מאנשים, אחרי נובמבר הסיפור יהיה אחר. מה אתה אומר?
10: קודם כל יש עוד זמן עד נובמבר, לא יותר מדי זמן. שמעו מי ששמעו בישראל, שאותם אנשים שהחלון שהוא מדבר עליו זה עד ספטמבר. זאת אומרת, מספטמבר הוא נכנס לקמפיין, וזה החלון לתקיפה, וגם מבחינת ישראל, הקמפיין פה לבחירות בישראל, אז אני לא בטוח שילכו לזה. אגב, אני בניגוד לאחרים, לא בטוח שזה אינטרס של ראש הממשלה נתניהו להיכנס עכשיו למלחמה מול איראן ולחטוף טילים בעורף לא יודע פוליטית עד כמה זה משרת אותו.
13: אני לא יודע אם זה אפשרי כשטראמפ אומר לו לא יושב בשקט.
10: לא, זה ברור. הטענה הזו שכאילו נתניהו מושך אותו לשם, אני לא בטוח שזה גם משהו שנאמר וכו. אנחנו ישבנו בשקט והמתנו, הרי מה שקרה עכשיו זה אנחנו ישבנו, המתנו, והרעיון היה שאם, קודם כל טראמפ לא רצה שניכנס בשלב הזה, וההבנה בישראל הייתה שאם הוא יתקוף, אז האיראנים ישגרו גם לפה. כן. ואז ניכנס לאירוע. עכשיו, היו כאן דיונים אתמול בלילה, מה עושים אם אנחנו למשל מזהים את ההיערכות שלהם לירי? האם נכון לצאת למכת מנה ולמנוע את מתח הטילים הראשון, או אולי להמתין לספוג את המתח הראשון, להגן עם מערכות ההגנה שלנו, שהן הטובות ביותר בעולם, ואני מציע לא להיבהל מכל האמירות על ארצות הברית.
13: תראה באיזה רזולוציות דנו.
10: הנה, אני יורד איתך לרזולוציה. נכון?
13: כמה שעות אחרי... פתר את טראמפ את כל הדילמות, אין התקפה וזהו.
15: יוסי, אבל אתה יודע, אני שמעתי אחרים וגם אותך שאומר שהמצב האסטרטגי של ישראל הוא לא רע, המצב הנוכחי. אנחנו לא בתוך המלחמה, האמריקאים מפציצים שם, וכל זמן שזה נמשך ככה, זה לא פועל לרעתנו.
10: לא,
15: אז אני שואל אותך אם גם עכשיו אתה חושב את זה, כי שמעתי אותך אומר את זה יותר מפעם אחת.
10: נכון, אבל זה לא קשור אחד לשני. אני מדבר עכשיו על האירוע הנקודתי הזה,
15: לא,
10: עכשיו,
15: אבל...
10: אותי,
15: אבל...
10: אל מול שישה באוקטובר, לא, אלי, אלי, אי אפשר לחזור, ברור שאל מול שישה באוקטובר מצבנו אסטרטגי הרבה יותר טוב, אוקיי? חיזבאללה לא, לא, לא, לא, לא על הגדר, תקפנו, ברור, לא, לא, אני בכוונה מקצין.
15: אז תן לי לחדד.
10: אני בכוונה מקצין. ברור שכן, אבל באירוע בשבוע האחרון, ובאירוע שמה שקרה עכשיו...
13: זה אירוע מכונן, זה אירוע עם השלכות קדימה.
10: זה פוגע בנו.
13: תגיד לי רגע, עוד שאלה בעניין, דיברת על שזה ישליך גם על המצב מול חיזבאללה. איך זה עלול להשליך למצב מול חיזבאללה שלנו?
10: תראה, קודם כל כשאתה מחליש אותנו ומחזק את איראן, הביטחון שם גובר. עכשיו, אני לא חושש מחיזבאללה, אוקיי? מה שמטריד אותי, עכשיו, אגב, ההסכם מול חיזבאללה הוא מצוין. שמעתי כל מיני פרשנים, גם באולפן שלכם, והתפלאתי ביום שישי, איך לא עצרתם את ידלין, שאומר שההסכם לא טוב. אלי שואל אותו שאלה, ואומר לה, הסכם לא טוב עשינו הסכם לא טוב מול לבנון, והוא חוזר על השטות הזו. הסכם מעולה מול לבנון. איזה, ניתקנו את איראן, אנחנו נמצאים בליטני, אנחנו באמת, לא דומה בכלל אפילו לחיצי הצפון, חיזבאללה לפחות מ-10,000 רקטות, להגיד הסכם לא טוב מול לבנון, לא, אני אגיד לכם משהו, כי לפעמים
13: מטמטמים
10: לאנשים את המוח, עם כל מיני פרשניות כאלה, סליחה, זה אחד,
13: שם
10: לגבי עזה אני מוטרד, אני אגיד לך למה אני מוטרד בעזה. שלא יהיה כאן משהו בכפייה, הרי טראמפ מדבר על כך שהם יתפרקו מנשקם, הלוואי וזה נכון, אם זה קורה, ואני שמעתי בכירים מאוד בצהל, שאומרים שאם זה קורה זה הסכם הקנייה של חמאס, אבל באותה נשימה הם אומרים שהסבירות שזה יקרה, היא קלושה.
13: נכון.
10: חלום של אנשים יחזירו את הנשק לנשקייה בחן יונס. בסדר?
13: כן.
10: או אתה יודע מה?
13: זה בערך כמו הסיפורים שיגלו אותם לירדן, מצרים, כל מיני מדינים.
10: אבל רגע ברק, אבל תודו שלושתנו, אני חושב שכולנו, אף אחד גם לא האמין שטראמפ יביא את הסכם החטופים ויחזיר את כל החטופים.
13: נכון. על זה נתונה לו תודתנו מכאן עד...
10: נכון.
13: אני רוצה אותך. אנחנו
10: צריכים להיות זהירים. יוסי,
15: אני צריכים. יוסי, בגלל זה צריכים להיות זהירים באחות.
10: נכון.
15: קודם אמרת נכון. לגבי פרשנים כאלה ואחרים.
10: נו, נכון.
15: אני חושב שכולנו צריכים להיות קצת יותר צנועים.
10: אבל יוסי. אלי, כשאתה, אלי, זה לא אירוע שאני מנבא. כשידלין אומר לך, הסכם לא טוב מול חיזבאללה, מול לבנון, ואתה לא, ואתה, ותקשיב, אתה באמת מבין, אני רואה אתה מגיע גם לכל שידור מוכן, אתה בעניינים ואתה לא עוצר אותו, ואתה אומר, הסכם לא טוב מול חיזבאללה, מול לבנון?
13: טוב, הנושא עכשיו זה לא ידי, אני רוצה לדבר איתך עוד בשאלה.
15: אני חייב לומר שאני לא זוכר את הידע הזה, אבל...
13: אני רוצה עוד שאלה אחרונה, יוסי, על באמת המרד בגבעתי. 14 מלוכון נשלחו ל-30 ימי מאסר, 80 זכו להקלה משמעותית. מה קרה? תספר, מה...
10: את האירוע הזה, האירוע הזה...
13: תספר כאילו למה זה קרה, מה קרה בדיוק?
10: האירוע הזה הוא תולדה של מלחמה של 3 שנים, אוקיי? של גדוד, שהלוחמים שם, כל מה שקרה איתם, מתחילת השירות שלהם, הם עשו רק טירונות, אימון מתקדם, ומאז כל השירות שלהם הוא בלחימה, בעזה, באיוש ובלבנון. וכשאתה נלחם, תקופה כזו ארוכה, ולא עושה מסדרים, והמשמעת מתרופפת, ובנוסף, החיילים, אין כמעט דיסטנס בינם לבין המפקדים, כי הם ישנים יחד ונלחמים יחד, אוקיי? ואז הגדוד יורד לתקופה של רענון של שלושה שבועות, שפעם אני מזכיר לכם, האימונים היו 4-4, אוקיי, 4 חודשים ו-4 חודשים קו, אז זה מה שקורה. זה מה שקורה כזה. ולכן...
15: יוסי, זה מטופל כמו שצריך לדעתך?
10: תראה, אני חושב, אלי, שהמגד טעה כאן בהתנהלות שלו. גם אם אתה צודק, וגם אם אתה חושב שצריך להוריד את הסממנים בפלוגה המבצעית, אוקיי? יש דרך, ולא הולכים ושוברים אותם פיזית. נותנים הנחיה לרסאפ לעשות את זה. ולכן אני אומר, שנייה שאני אומר, לא רק, אנחנו לא רק צריכים לטפל בחיילים שלנו, שצריכים מנוחה, וזה סוגיית גיוס החרדים, וסוגיית, אתם יודעים, אם היו יותר חיילים, הם היו נחים יותר, והיו עושים פעולות כאלה וכן, והרעה האחרונה, גם למפקדים, צריך לתת את הכלים. גם למגד כזה צריך לתת כלים, איך הוא מתמודד עם אירוע כזה.
13: רק מילה, אני שירתי בגולני, שיש לה באמת עבר לא מפואר בעניין הזה של כל מיני, ואני זוכר, לא כחייל, אני זוכר לאחר מכן, את מגד גדוד 51, דוד זיני, סיפור של פלוגה שלמה,
10: של בינג'בל, החבר'ה של בינג'בל, של שירן אמצילי, אחד אחד, וזה גם קרה בצלים ליד,
13: זה קרה גם לפני המלחמה, לאחר מבצעים גדולים, לאחר שחיקה, אבל זה אי אפשר לתלות בהכל את המלחמה, קרו, היו מקרים מעולם גם לפני המלחמה.
10: לא, אני אגיד לך משהו, יש בעיית משמעת קשה מאוד בצבא בעקבות זה, אוקיי? אני אגיד לכם משהו גם לגבי, איך תיאר לי את זה אחד המחתים. הוא אומר לי, תשמע, אנחנו מדברים עם חיילים סדירים, אוקיי, שלא עשו למשל איפוס לנשק. אז אתה בא אליהם ואתה רוצה לעשות איפוס לנשק, אז החייל אומר לו,
13: מה החייל אומר? נקטעת. יוסי.
15: נכנסת לבונקר?
13: נכנסת לבונקר. טוב, יוסי, אנחנו נאלצים לסיים. תודה רבה ליוסי יהושע, אנחנו פשוט חייבים לעבור לדני יעלון. בוקר טוב לדני יעלון, לשעבר סגן שר החוץ ושגריר ישראל בארצות הברית.
20: בוקר טוב ברק, בוקר טוב.
13: אני רק רוצה,
15: אתה יודע, אנחנו מחפשים מישהו
13: שיסביר לנו את טראמפ.
15: יש כזה אחד בעולם.
13: לא, רק מילה, אני אעשה לך את קצה, לא יודע אם שמעת את יוסי יהושע, שמספר שבמתכ"ל ישבו אתמול לדיונים פרטניים ברזולוציות הכי נמוכות, מה לעשות אם יירו תזוזה באיראן לכיוון ישראל, האם קודם לתת מכה מקדימה או לא יודע, בא בחמש בבוקר הנשיא טראמפ, ופתר את כל הדילמות, אין מלחמה, אין שום דבר, ביטלתי את התקיפה. מה קורה כאן?
20: תראה, האמת שלא השתנה שום דבר, והאיראנים מבינים את זה הכי טוב. כולנו מנסים לפצח את טראמפ, הם כבר פיצחו אותו, הם יודעים שהוא לא רוצה מלחמה. הוא לא רוצה מלחמה כי יש לו בחירות אמצע, הוא נמצא בהידרדרות כל הזמן מבחינת דעת הקהל האמריקאית, והוא גם לא יודע איך לסיים אותה. הוא גם לא יודע אם יהיה עכשיו עוד מבצע אווירי, האם זה יעזור, שזה יהיה עוד סבב. כדי באמת להפיל את שלטון האייתולות, הוא צריך שם מבצע קרקעי. מבצע קרקעי זה מאות אלפי חיים אמריקאים, אין מצב שהוא יעשה את זה, ולכן הוא משחק פה כל הזמן על הסף. הוא מאיים, חוזר בו, והוא חושב שהאיומים אולי ירתיעו את האיראנים.
15: כמה יש משמעות לנובמבר? אנחנו שומעים את זה כבר לפני שלושה חודשים. זו באמת הסיבה העיקרית לזה שהוא לא תוקף עכשיו ומחכה עד אחרי בחירות האמצע, או שיש שיקולים אחרים שאולי כולנו לא יודעים?
20: כן, תראה, אני אגיד לך, אלי, נובמבר זה השיקול המרכזי, אני אגיד לך למה. כי אם בנובמבר, בבחירות האמצע, הרפובליקנים מפסידים את הקונגרס, הוא נמצא בידיים של הדמוקרטים, ואז הם יכולים לעשות לו את האימפיצ'מנט, את כל תהליך ההדחה. גם אם זה לא יעבוד, כי עדיין צריך שני שליש בסנאט, אבל עדיין הם יכולים להעסיק אותו שנתיים.
13: כן, בכל הנושא וחוץ מזה, ברווז סולה על כל המשמעויות.
20: בדיוק, בדיוק.
15: כן, אז בגלל זה אולי הוא כן צודק בהמתנה שלו.
13: לא, אבל אחרי זה יהיה לו הרבה יותר קשה. אבל לא, יש גם את משבר האנרגיה, יש עוד הרבה
15: סיבות. לא, משבר האנרגיה אנחנו יודעים, אבל העניין הזה של הבחירות, אתה רואה את זה, כל פרשן כמעט אתה שומע את זה, פעם אחרי פעם אחרי פעם.
13: שורה תחתונה אין תקיפה, אבל תגיד לי, דני איילון, אתה הסברת את מה שבאמת כל בר דעת מבין, שהאיראנים קראו אותו, מבינים שהוא לא רוצה לצאת למלחמה. אז למה כל ה... באמת אני אומר, אתה יודע, זה בסוף, עם כל הכבוד, נשיא אמריקאי על כל המשמעויות ועל כל העוצמה, אבל אתה יודע, יש כאן ממשל אמריקאי שלם. מה, הם לא מבינים את מה שאתה מספר כאן? שכל האיומים האלה כבר אף אחד לא לוקח את הברצינות, ושהאיראנים קוראים אותו ומבינים פעם אחר פעם שהכל זה דיבורי סרק?
20: נכון, וכאן בדיוק יש את העניין הזה שכל הפרשנים וההיסטוריונים קוראים המיסקלקולציה, חוסר, זאת אומרת, החישוב הלא נכון, כמעט. כי בסוף, בסוף הם יקראו את החוט האיראנים, כי כמו שאתם אומרים, המעצמה כמו ארצות הברית לא יכולה לאפשר שעד כדי כך יעטלו בה, יזלזלו בה, ישפילו
15: אותה. אבל הנה עושים את זה.
20: נכון, נכון, אבל באיזשהו שלב, באיזשהו שלב כנראה טראמפ יבין ש...
13: מתי הוא יבין כבר? כבר זה חודשים הסיפור הזה, מתי הוא יבין, דני איילון?
20: אני אגיד לכם מתי הוא יבין, תראו, הוא כבר כל ה... בוא נגיד, כל הירידה בפופולרית שלו כבר מגולמת בסקרים. עכשיו, מי נשאר שעדיין תומך בו? זה הגרעין הקשה של הטראמפיסטים, זה בערך, בוא נאמר, שליש בערך מהמפלגה הרפובליקנית. עכשיו, אותו שליש, גם הוא, אם יראו שטראמפ, למה הם תומכים בטראמפ? כי הם רואים בו מנהיג חזק. אם פתאום גם הם יבינו שטראמפ הוא רק משחק משחקים והוא נחלש, גם את השליש הזה הוא יאבד.
15: אבל כמה משמעות, דני, יש לעובדה שזו קדנציה האחרונה שלו?
20: יפה. זה אמור היה להיות, לשחרר אותו למעשה מכל שיקול פוליטי ולתת לו לחשוב על ההיסטוריה. ובדרך כלל, נשיאים של קדנציה שנייה, הם נשיאים שעובדים במדיניות חוץ ולא במדיניות פנים. זה בהחלט אפשרות שהוא יכול לעשות את זה, אבל עוד פעם, מה שמפחיד אותו ביותר, זה, הייתי אומר, האתגר הפוליטי שיהיה לו, אם הם יפסידו, אם הרפובליקנים יפסידו, כי אז הוא מסובך. קדנציה שנייה או לא קדנציה שנייה, הוא יצטרך כל הזמן להגן על עצמו בבתי משפט.
13: בוא נדבר על המשמעות היותר רחבה מבחינת האזור, מבחינת ההרתעה. מה החלטה כזאת בבוקר עושה להרתעה אמריקאית, ובהכרח להרתעה ישראלית, מול כל האזור, מול מדינות המפרץ, מול חיזבאללה, מול... בכלל, כל האזור.
15: מה זה עושה אל היחס של המפרציות כלפי ארצות
13: הברית? כמובן, כמובן, ובראש השנה, מול איראן. מה המשמעות של החלטה כזאת עושה לנו, עושה להרתעה אמריקאית, ובהכרח להרתעה ישראלית?
20: נכון, היא מורידה את ההרתעה האמריקאית, ובעקבות זה את הישראלית, למתחת לאפס. זאת הבעיה. ולמעשה, מה שאנחנו רואים כאן, שאיראן, כן, עם כל המכות שהיא חוטפת, היא מעיזה מול ארצות הברית, והיא עומדת על הרגליים, ולא רק עומדת על הרגליים, היא גם מכתיבה את התנאים. תראו, אני חושב שהשגיאה הגדולה ביותר שעשה טראמפ, זה אחרי 40 ימים שהוא תקף, ואנחנו כמובן סייענו באיראן, הוא פתאום הסכים להפסקת אש מיידית אז, באיזה תנאים של האיראנים? מה היו התנאים של האיראנים? שקודם כל עובדים על הורמוז ורק אחר כך על הגרעין בטור, הרי כל הזמן אנחנו אמרנו חייבים לעבוד על זה ביחד.
13: במקביל, כן.
20: במקביל, כי מה שחונק אותם זה הורמוז, נכון. ואם אתה מטפל בהורמוז קודם, הם ימסמסו את הסיפור נכון, של הגרעין
13: נכון,
20: לשנים.
13: נכון.
20: ודבר שני שהוא עשה, אז באמת חמור מאוד, ופה הוא גם לא ספר את ישראל, זה שהוא נתן את הזיקה הזאת.
15: אז אני שומע, תראה דני, אני שומע טענות מברק כלפי נתניהו, איך אנחנו הגענו בכלל למצב הזה, היה אפשר לעשות אחרת, ובעצם לגרום לכך שארצות הברית תתקוף, הרי זה לא תלוי בנו, בסופו של דבר, אנחנו מחכים למה שיעשו האמריקאים.
20: נכון, לגמרי, אבל אפשר היה, בוא נאמר ככה, מול האמריקאים, לבסס איזושהי מערכת, שהיא מערכת של יותר איזונים כאלה. כי מה שקורה היום, שלמעשה האמריקאים...
13: תראה, אני מדבר איתך עכשיו, ואתה יודע מה הכותרת? שקר נואש, איראן לועגת לטראמפ ומכחישה את הודעתו, זה ממש ידיעה מעכשיו.
20: זה בדיוק מה שאמר, זה בדיוק
13: המחמיד. הם לא נותנים לו אפילו את הרבע סולם להגיד, אוקיי, 100%, מקובל מה שאתה אומר, בוא נגמור. לא נותנים, זה פשוט מדהים.
20: נכון, הם ממש מתחננים שהוא יתקוף אותם. זה עד כדי כך, זה פשוט פשוט מטורף. אבל מה שקורה מבחינתנו, אנחנו פה למעשה הפכנו להיות למין סרח כזה, אנחנו לא שחקן, אנחנו לא קובעים מדיניות באיראן, לא קובעים בלבנון, אפילו בעזה אנחנו לא קובעים. טראמפ הוא זה שמודיע, כמו שהוא הודיע על החזרת החטופים, כמו שהוא הודיע על ההסכם בלבנון, הוא זה שמודיע
13: על ההסכם בעזה.
20: בעזה, וגם אתמול זה שהוא בוא נאמר, האירוע האחרון שהוא אומר, החלטנו לא לתקוף, וגם ישראל מסכימה. זאת אומרת, הוא למעשה הפך להיות לדובר ומחליט ממשלת ישראל, ומפה אף אחד לא פוצה פה.
13: לא, אתה יודע, אלי, אני אומר זה רק, סליחה רגע, דניאל, כשאתה אומר, מה יכולנו לעשות? אתה לא יכול, אם זה מצליח, להגיד, אני הצלחתי, ואם זה נכשל, כמו שישראל בראשות נתניהו נכשלת כמעט בכל הזירות, להגיד, מה הוא יכול היה לעשות?
15: זה הבעיה שלך, שמה אומרים? אני שואל את דני, אם אפשר היה לעשות...
13: כי תמרנת את עצמך באופן כזה, כסוג של מובן מאליו,
15: אבל ברק...
13: הפקעת את גורלך בידי נשיא טראמפ, וזה המשמעות.
15: השאלה, ואני שואל גם אותך, אבל דני, אם יש לך תשובה...
13: תשובה קצרה, כי אנחנו
15: חייבים לסיים. כי אנחנו צריכים לצאת כבר לפרסומות.
13: כן.
15: יש ראש ממשלה, כל נתניהו, שאפשר היה לעשות יותר, היית עושה אחרת, תן איזשהו משהו שאולי היה צריך לעשות, ואז הכל היה בסדר.
20: כן, כן, לא, א', אפשר היה בהחלט לעשות אחרת, אבל עוד פעם, פה זה רק לא בא בוושינגטון, גם פה, כאילו שלא הבינו את הסיפור של הורמוז, שזה הקלף החזק. אבל מעבר לזה, מה שאפשר היה לעשות אחרת, זה פשוט בראשי ממשלה אחרים, היה להם למעשה קואליציה שהייתה יכולה להתנגד לנשיא. היה דמוקרטים, היה קהילה יהודית, היה קהילה אבנגלית, היום אין, היום נתניהו בידיים של טראמפ, כי אין לו שום מוקד כוח היום. היום ישראל איבדה את כל מנופי ההשפעה בארצות הברית.
13: דני איילון, לשעבר סגן שר החוץ של ישראל בארצות הברית. תודה רבה על הדברים, אנחנו רוצים להפסקת פרסומות.
0: עכשיו, ברק זרי ואלי אוחנה. אביס מכירת רכב ורדיו קולרגה מציגים קרנבל רכבים בצפון. שידור חי ישירות מסניף אביס טבריה. זיו המויאל באולפן פתוח איתכם הקהל, הלקוחות ואנשי המכירות, והכל באווירה צפונית שלא תרצו לפספס. שימו לב, רק באביס שוברים כל הצעה כתובה. יום שלישי, 4 באוגוסט, בין 4 ל-6 אחר הצהריים. סניף אביס מכירת רכב, הפנס 9 טבריה. זיו המויאל והצוות יחכו לכם עם קפה חם ודילים חמים עוד יותר. כפוף לתקנון באתר avis.co.il.
21: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
22: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, למופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
23: עכשיו ברמי לוי, שמן זית שבמבצע רק 19.80 שקלים, קפה ג'ייקובס שבמבצע רק 24.90 שקלים, קפסולות לכביסה 36 יחידות שבמבצע 2.40 שקלים, שמפו מרכך ותחליף רחצה כיף 3 יחידות ב-20 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
24: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
25: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
26: הכל רועש מסביב, החדשות, העבודה, הדאגות, אבל מה איתכם? בספא בן עמי מחכות לכם כמה שעות שבהן לא צריך להספיק כלום. רק לנשום, להירגע ולהחזיר לעצמכם את השליטה. לפעמים כמה שעות של שקט משנות חודש שלם. רק בספא בן עמי.
27: רכב חדש? קונים רק באלדן. עכשיו עם מגוון רכבי 0 קילומטר בפתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. עכשיו בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27. חייגו כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
28: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
29: בנק הפועלים.
30: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
2: המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם. כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים.
3: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. הדירה ביוקנעם.
4: אולי די.
5: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
7: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
8: Let's pay with Blender!
9: כמה עסקאות סגרתי החודש?
11: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
12: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
14: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים עם אחריות ותנאים משתלמים. עכשיו בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27, כוכבית 3003.
16: אלדן
14: לתקנון.
31: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
32: מחפשים מה לעשות בקיץ? מזל שיש פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קאר. הצגות, אטרקציות ומופעים לכל המשפחה מ-24 שקלים לכרטיס. ייכנסו עכשיו לאתר פאוור קאר ותהנו. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
33: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
8: Let's pay with Blender!
9: כמה עסקאות סגרתי החודש?
11: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
7: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. הטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
34: לא קונים רכב עד 4 באוגוסט. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורי מיוחד באביס מכירת רכב בפנס 9 טבריה, ויחד עם מנהל המכירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו, כפוף לתקנון באתר avis.co.il.
35: קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
12: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
2: המויאל בדרכים עם זיו המויאל. המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם. כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים.
36: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע. 96 FM ו-91.5 FM.
37: רק רציתי קפה מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
38: מזל שעשיתי שירבית.
7: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
16: כוכבית 2003. שירבית.
7: שירבית. מבית הראל חברה לביטוח.
39: לבחור חכם זה לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרימקארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
1: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: חדשות 12 השעה 10, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. לאחר החלטת נשיא ארצות הברית טראמפ לבטל את התקיפה באיראן, בתקשורת המזוהה עם המשטר האיראני טענו הבוקר מפי גורמים צבאיים, הטענות של הנשיא שלפיהן איראן ביקשה לעצור את התקיפות, הן שקר חדש וניסיון נואש לסחיטת השליטים במפרץ הפרסי וללחוץ עליהם באמצעות איומים. את הדברים הביאה כתבתנו ספיר ליפקין. שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, הסכים במהלך הלילה להצעת פשרה שגיבשו ארצות הברית וקטר בנוגע להסדר לפתיחה מחדש של מיצר הורמוז, כך מדווח פרשננו ברק רביד מפי שני דיפלומטים. תשובתו החיובית של ערקצ'י הייתה אחת הסיבות לכך שהנשיא טראמפ הסכים לבטל את התקיפה. המתווכים הקטרים ממשיכים בשיחות עם איראן כדי לוודא שבמשמרות המהפכה תומכים בהבנות שהושגו. בחירות 2026, יושב ראש ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, התייחס לדבריו של גדי אייזנקוט, ולפיהם אין להעניק את הקמת הממשלה למפלגה בעלת מספר מנדטים נמוך. הנה דברים שאמר בריאיון לגדעון אוקו ועמיחי עטלי, ב-103 FM.
10: גדי פה מחטיא את המטרה העיקרית, להוריד את הברית המשתמטים, את ממשלת טבח 7 באוקטובר. אני חושב שגם אתם, גם גדי, נופלים בדיוק למלכודת של נתניהו, שרוצה שאנחנו כל הזמן נדבר מי הראשון, מי השני, איזה קואליציה, במקום שנדבר על המהות, על טבח 7 באוקטובר.
6: המשטרה עצרה שלושה חשודים בזריקת רימון רסס לעבר בניין מגורים בבת ים. האירוע התרחש היום לפנות בוקר, אז דווח על שמיעת פיצוץ במקום. במהלך הסריקות הותרו שלושת החשודים, בני 17 עד 33 תושבי הדרום, כשהם נוסעים ברכב שנצפה נמלט מהמקום. המשטרה תבקש להאריך את מעצרם בבית המשפט. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
13: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
15: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
17: 800-692-692
15: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
18: שלום לכם, אז עוד יום חם מאוד, הטמפרטורות במרבית האזורים בארץ יישארו כמעט ללא שינוי, עוד עלייה קלה תורגש בעיקר באזורים המזרחיים של הארץ, עומס החום ממשיך להיות כבד עד קיצוני, אחוזי הלחות נמוכים בפנים הארץ ובערים, מעין תחושה של שרב, לאורך מישור החוף ימשיך להיות לח, כבר מחר נתחיל להרגיש ירידה קלה בטמפרטורות, אבל ביום רביעי נחזור לטמפרטורות ממוצעות לעונה.
13: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
6: את החדשות מביאים לשידור מאי גבע ועדי זוננקלר, עד כאן מחדשות 12.

0: בוקר טוב שוב אלי אוחנה, בוקר טוב מאזינות ומאזינים, שעה שנייה, ושעה שנייה, השנה האחרונה שלך לפני היציאה לחופש, זה אתה יודע,
1: זה נשמע, אתה יודע, שעה האחרונה,
0: המשפחה, כבר הרבה זמן לא נסעת, בוא, תפרגן לעצמך, בכיף, למה לא?
1: לפחות הבשורה הזאת הייתה טובה של טראמפ, אני מבסוט מהבשורה.
0: כן, בוא,
1: ברמה אישית.
0: יכולת לא להמריא ולא לנחות.
1: זה כבר קרה לי לפני 3 שנים, טוב שזה לא קורה גם פעם.
0: סיפרת שהייתם בדרך לשדה, ואז
1: היינו בשדה.
0: וישבתם כמו, חיכיתם למונית חזרה. טוב, זהו, תגיד לי, מה אתה אומר? אתה שומע, יש עכשיו דיבורים על זה שיואב סגלוביץ' הולך להיות מספר 2 אצל מנסור אבאס, להקים איזה סוג של מפלגה יהודית ערבית, נו.
1: אני לא אוהב.
0: שמח, לא אוהב את זה, למה?
1: לא יודע, ניצב במשטרת ישראל, שיבחר על ידי אנשים שמזוהים עם האחים המוסלמים, לפחות הם מזוהים, אנחנו שומעים את מנסור אבאס מה אומר בערבית, כשמתרגמים אותו מערבית לעברית, זה נשמע רע מאוד, בעברית, הוא נחמד והוא נעים והוא אומר את הדברים שכולם רוצים לשמוע, אבל כשהוא מדבר בערבית, הוא מדבר בצורה מאוד מאוד ברורה, אין בכלל ספק למשמעויות לדברים שהוא אומר. אז אני, כשמישהו שהיה ניצב במשטרת ישראל, הולך ומתערבב עם מפלגה שהיא אנטי-ציונית, היא לא, אתה יודע, בישראל לא כל המפלגות ציוניות ברק, חלק מהחרדים לא ציונים.
0: מה זה חלק? כל החרדים לא ציונים.
1: לא, לא כל החרדים.
0: יהדות התורה וש"ס לא ציונים? לא, תגיד, הם ציונים, אתה מקלל אותם.
1: אבל הם לא אנטי-ציונים.
0: שמעת בבני ברק מה הם אומרים?
1: אבל הם לא נגד המדינה, הם לא אנטי-המדינה.
0: חלק מהחרדים
1: אנטי-המדינה. להיות בשליטתם.
0: אלי, קודם כל, היינו בבני ברק, שמעת מה אמר לנו הבחור שדיברנו איתו על הצבא.
1: זה בשוליים. אני חושב שבגדול, גם אם הם לא ציונים, הם לא אנטי-ציונים. ומנסור אבאס הוא אנטי-ציוני. אם זה היה תלוי בו, ובמפלגה שלו, ובתומכים שלו, אף אחד לא היה נשאר כאן בישראל. אף יהודי אחד מבחינתם לא ראוי להיות במדינת ישראל. וכשאתה שומע, ניצב בדימוס, הולך להצטרף למפלגה כזאת, מה אני אגיד לך? הגענו לתחתית, בעיניי הגענו לתחתית.
0: אני יצא לי לדבר כמה פעמים לאחרונה עם יואב סגלוביץ', שהמהלך הזה נרקם אצלו במשך, אתה יודע מה, חודשים אפילו. לא שבועות, חודשים, זה מהלך שככה מדברים, אבל אני אומר לך, מבחינתם, עזוב מה אתה אומר, אתה בטח לא תצפי על המפלגה הזאת.
1: לא,
0: מבחינתם, זה, אני אגיד לך למה, זה ווין ווין, וזה אגב, מהלך שיכול אחרי הבחירות. עכשיו, תשאלתי למה.
1: למה, באמת?
0: קודם כל, ברגע שיואב סגלוביץ', כמו אתה אומר, ניצב מוערך במשטרה, היה סגן השר לי...
1: מוערך על ידי חלק, ועל ידי חלק, לא כל כך.
0: בסדר, אבל ניצב במשטרה, הוא היה מפקד לב, לא, הוא לא היה סתם ניצב, הוא היה מפקד לב, הוא היה ראש אגף חקירות ומודיעין, דמות החוקר הראשי של קצא, והחוקר הראשי של...
1: לא, אבל יש הרבה טענות.
0: לא, בסדר, עזוב את הטענות, אני אומר לך באופן כללי, ברגע שאיש כזה... נהיה מספר 2, זה הופך את המפלגה לסוג של מפלגה יהודית ערבית.
1: מאיפה הקולות יבואו? אני שואל אותך, איזה קולות יבחרו לצורך העניין סגלוביץ' יהיה אצל מנסור אבאס?
0: בוא נדבר קודם על...
1: אז זה ייקח קולות ממרץ אולי.
0: בוא נדבר על המהלך הפוליטי. אגב, הרבה אנשים שהצביעו למרץ הצביעו לרם בבחירות האחרונות, הרבה מאוד.
1: אז עכשיו יותר.
0: לזה הם לא יביאו. יכול להיות. עכשיו רגע, אני אגיד לך למה, עזוב פוליטית עכשיו, בלי קשר דעות, פוליטית קר. למה אני חושב שזה win-win? קודם כל, זה נותן למנסור הבא סוג של רביליטציה, סוג של תיאור.
1: הכרה, נכון.
0: כן, יבואו אנשים, יגידו חבר'ה, עכשיו קשה להתנגד, יש כאן ניצב במשטרה, זה כבר לא מפלגה רק של ערבים, זה גם מפלגה עם יהודי, ויהודי שתיקין בתפקיד בכיר, אז זה דבר אחד. עכשיו, מנסור הבא, אתה יכול להגיד, אני לא מאמין, אוקיי, אני עושה בתקופה האחרונה כל מאמץ, להתנתק מהשורה, להגיד, אני רוצה להיות שר שידאג לעניינים של
1: אוכלוסייה
0: ערבית. בסדר, עזוב.
1: מה עזוב?
0: אני לא יודע מה הוא אומר בערבית, אני שומע אותו בעברית.
1: וראיתי את התרגום, זה נורא והיום.
0: תשמיע לי, אני אשמח.
1: זה נורא והיום. חבל שלא ידענו שאנחנו מדברים על זה.
0: תשמיע לי, אני אשמח. אני שומע אותו בעברית.
1: יש לנו עוד זמן על הבחירות.
0: הוא אומר כל מה ש... אני אגיד לך יותר, והשיא, הוא לא רוצה להתחבר למפלגה הערבית המשותפת. הוא לא רוצה. הם מתחננים אליו, הוא לא רוצה. הוא רוצה... אמרו לו, בוא, שמעתי אתמול את חברים ברשימה הערבית, התחננו אליו, בוא, בלוק טכני, נתפרד שנייה אחרי הבחירות, כמו בן גביר סמוטריץ', לא רוצה לי לרוץ איתכם, אני רץ לבד, וכאמור, עוד יכול לצרף יהודי כמספר 2, וכל תכליתו אומר, אני רוצה להיות חלק מהקואליציה הבאה. ולכן, זה יכול לעזור לו, אם יש לו מספר 2. זה לגבי מנסור אבאס. עכשיו, לגבי, שאלתי לגבי סוגלוביץ', תראה, הוא חבר במפלגת ביחד של בנט ולפיד. מפלגה הזאת, מה לעשות, כבר

0: אתה יודע מה, פוליטית אתה אומר שזה נכון.
1: ווין ווין.
0: מה אתה חושב ברמה העקרונית שניצב במשטרת ישראל, מצטרף למפלגה, שכל מהותה, בסופו של דבר, זה לסלק אותנו מכאן מישראל.
2: אני לא, זה תראה, הם לפחות אומרים, כמו שאתה אומר, הם אומרים שהם לא יעשו את זה. אני מכיר טוב שנים את יואב סגולוביץ' בתקופה שאני עבדתי עם השר אבי דיכטר, והוא היה ניצב במשטרה, אני זוכר אותו אז, איש מרשים. בוא, אני אומר לך, איש ברמה...
0: מה אתה חושב ברמה עקרונית? מה אתה חושב ברמה עקרונית?
2: תראה, אני לא... תראה, זה עדיין, איך אומרים, היום בבוקר בכלל שמענו שזה אומר מנסור הבא, שזה עוד לא סגור, צריך להעביר את זה מועצת רם, והוא מתנה את זה רק בהצטרפות. הצטרפות לקואליציה. הוא רוצה שיבטיחו לו הצטרפות לקואליציה עם המהלך הזה. אז לכן אני אומר, זה עדיין מוקדם לדון. אתה שואל אותי, זה בסבירות גבוהה הולך להיות? בסבירות גבוהה מאוד הולך להיות. ונראה, עכשיו תראה, אני אומר לך, בכלל, כל המפלגות הקטנות האלה יכולות להכריע בחירות. עכשיו למה? תראה, מדברים על 7-8 מנדטים שנמצאים בין הגושים. ואתה יודע, בכיוון שיש 7-8 מנדטים שמחפשים בית, אז יש כבר הרבה כאלה שמחפשים להקים להם בית. ראשון, ראש וראשון, בני גץ ודדי סמכי שנמצאים במצב לא טוב, עם סביב 1.5% קבוע, לפעמים פחות, בסקרים, רחוקים מאוד מאחוז החסימה, לכן קשה לי, אתה יודע, אני אומר את זה בעדינות, כי זה באמת שני אנשים שאני לא רוצה לפגוע בהם, גם בני גנץ וגם דדי סמכי, אתה רואה את המצב בסקרים, אתה רואה 1.5%, כשעוברים מאולפן לאולפן, אנחנו נכתיב, אנחנו נקבע, לא נשלים לזה, אתה אומר, חבר'ה, איפה המנדטים?
0: איפה כולם?
2: לא, אבל איפה המנדטים?
0: כל המפלגות הקטנות מדברות בצורה הזאת. פה אני מסכים איתך שזה מצחיק.
2: מצחיק,
0: זה מצחיק לגבי כל המפלגות הקטנות.
2: רגע, למה, למה? חילי טרופר ויועז הנדל.
0: אבל גם הם אומרים את אותם
2: דברים. לא, אבל הם עוברים בכל הסקרים. תראה, מפלגה שתעבור.
0: עכשיו, ברקים חדשים, ברק אתה הרי יודע. הם רק הוקמו.
2: בסדר, סקר. ומה עם סמכי וגנץ? הוקמו והם לא זזים.
0: נכון, אבל אני אומר, צריך לחכות עם זה.
2: אלי, תקשיב, בכל הסקרים, יועז הנדל, שאתה יודע מה, בוא אפשר להגיד את האמת, אנחנו היינו מראיינים אותו, ודיינו מחייכים נוכח הדיבורים שלו, אני אקבע ואני לא אצטרף לזה, ואני לא אחרים את זה, ואני לא ערבים ולא חרדים, פתאום וואלק עובר בכל הסקרים, סקר ערוץ 13, כבר 5 מנדטים היה השבוע.
0: כן, ראיתי.
2: עכשיו, תשמע, מי שיעבור מהמפלגות האלה, מלך, הוא יהיה מלך הממשלה הבא. הוא יקבע הכל. 4-5 מנדטים לא צריך יותר. אתה משלים ל-61, על פיך יישק דבר. יעשו מה שאתה רוצה.
0: זה בהנחה שלאף אחד לא יהיה 61.
2: אוקיי, אבל סביר, לפי הסקרים, לאף אחד אין 61. בינתיים, 4 מנדטים כאלה. עכשיו אני אומר לך מה לגבי חילי טרופר, גם אמרתי לו את זה בפנים. חילי טרופר שומע על עצמו כבר הרבה שנים שהוא פופולרי ואהוב, ואיש מקסים שיש עליו קונצנזוס.
0: הוא באמת כזה.
2: באמת כזה. הוא רצה עכשיו לבדוק את עצמו, ואני אומר לך, גם הוא באיזה סוג של ווין-ווין, תשאלתי למה, הוא הולך אומר, תשמע, אני אנסה לרוץ, אם אני עובר, מתבסס, נגיד 5, אולי אפילו 6, וואלה, כי אני מלך העולם, כמו שאמרנו, אני בקואליציה הבאה, ברזל. ואם לא, מחכה לו מקום אצל גדי אייזנקוט, אני אומר לך זה בוודאות, מחכה לו מקום אצל גדי אייזנקוט, אם הוא מקרטע.
0: רגע, שאני אבין, הוא ירוץ לבחירות, לא יבחר, ואז...
2: לא.
0: מה?
2: הוא רוצה לרוץ עכשיו לבד, לקח את יועז רצים.
0: לצורך העניין לא נבחר?
2: לא שלא נבחר. אם הוא יבין שהוא, נגיד, בסקרים האחרונים, לפני הבחירות, לפני סגירת הרשימות,
0: הוא יעזור.
2: אם הוא יראה שהוא סביר הרבה מנדטים, הוא מסכן את כל הגוש,
0: אגב, סגירת הרשימות זה שבוע לפני
2: הבחירות? לא.
0: או כמה ימים?
2: חודש? חודש, אפילו יותר.
0: ואחרי חודש מה?
2: אתה לא יכול, אתה כלום, גמרנו. אם אתה לא... אתה עד סגירת הרשימות יכול לעבור לפה, לעבור לשם. אם הוא יראה לפני סגירת הרשימות, לדעתי, אני כמעט בוודאות אומר חייב.
0: אז הוא יפרוש?
2: שהוא לא עובר או מסכן את 4 מנדטים, כי הרי ראינו מה קרה, כולם בטראומה, מה שהיה פעם קודם עם מרץ, שמרב מיכאלי סירבה להתאחד איתם, הם רצו, היו 4 מנדטים בכל הסקרים, מרץ לא עברו.
0: יועז
2: הנדל יעשה. זו שאלה טובה מאוד, שאל אותו.
0: אני לא יודע, כי יועז הנדל הרי, אתה זוכר, ראיינו אותו יותר מפעם אחת, והוא הבטיח והתחייב שהוא ירוץ עד הסוף. אז מה אתה אומר בעצם?
2: אני אומר
0: אולי חילי טרופר שיראה שזה קצת מתנדנד, הוא ילך לאייזנקוט, ויועז הנדל, אחרי שהיה ניסה פה וניסה שם וניסה בעוד מקום, בסופו של דבר הגיעו למפלגה כזו או אחרת, ואתה אומר, הוא יגיד ליועז הנדל, אני מצטער יועז, אבל אני מעדיף ללכת עם אייזנקוט.
2: קודם כל, אייזנקוט, קודם כל, אייזנקוט יהיה מוכן לשלם עבור שני מקומות, רק כדי שלא יסתכנו 4 מנדטים. הוא יכול להגיד להם, חבר'ה, מה זה שני מקומות? לאייזנקוט יש היום 20 ומשהו מנדטים, יש לו מקום לשניים, קל עליו, קטן עליו. אם הוא יראה שהוא סביב 4 מנדטים, ובסכנה לא לעבור את אחוז החסימה, ולשרוף 4 מנדטים, קצת פחות,

0: הוא יגיד לו, בוא, תבוא אליי, שני אנשים אתה רוצה, קיבלת שני אנשים, רק אל תרוץ, תצרף אליי. אני אומר לך, זו האפשרות. ולכן, מבחינת חילי טרופר, כל הריצה הזאת זה ווין ווין. ירוץ, יתבסס על 5-6 מנדטים, איך אומרים, בטווח גדול מאחוז החסימה, ויצא מאזור הסכנה, ירוץ עד הסוף.
1: אני רק אומר בבעיה... לי, זנדל... מעכשיו אני אומר לו את זה, אל תוותר, התחייבת שתרוץ עד הסוף, אתה הולך עם אנשים מסוימים, הסצנריו שאתה מתאר עכשיו, זה שוב, אתה יודע, להשאיר את אלה שרצים איתך, במהלך חודשים, והולכים איתך לכל המקומות, ולכל הכנסים, ולכל הרעיונות, ואז, אתה יודע, במחי החלטה אחת של שנייה, יבוא חילי טרופר, מה שאני לא מאמין אגב. הנה, אתה אומר את זה, אני לא מאמין. אני חושב שחילי טרופר החליט ללכת עם יועז הנדל, הם הלכו עד הסוף, עובדה היא שהם עוברים, כמו שאתה אומר, בארבעה או חמישה מנדטים.
0: שאלתי אותו.
1: אז אני אומר...
0: אני שאלתי אותו את השאלה
1: אני
0: הזאת.
1: אני לא רואה את זה קורה, אלי. ואני אסביר לך למה.
0: אלי, שאלתי אותו, ריאנתי אותו.
1: כן, יכול להיות.
0: רגע, אני אגיד לך מה הוא ענה לי. ריאנתי אותו בפודקאסט של וואלה, okay. יהודה שלזינגר, שאלתי אותו בדיוק את השאלה, מה יגיע אם אתה זה ותסכן ארבעה מנדטים? אמר לי, תקשיב, אני לא אכנס ראש בקיר. כך הוא אמר.
1: בסדר, אז אני לא מדבר עכשיו על חילי טרופר.
0: הוא יכול היה להגיד לי, תקשיב טוב, הנה אני מודיע, תקליט אותי, אני רץ עד הסוף מה שלא. הוא לא אמר, הוא לא אמר את זה. הוא אמר, אני לא רץ ראש בקיר.
1: אני לא מדבר על חילי טרופר, יכול להיות שיש לו את המחשבות שלו. אני מדבר על יועז הנדל. יועז הנדל רץ כבר עם המפלגה שלו, משהו כמו חצי שנה, אנחנו כל מה שומעים, מילואים ניקים, וברעיונות, בכל מקום. מה, אתה רוצה להגיד לי? שככה, במחי החלטה של שנייה אחת, אולי הוא ימצא לחילי טרופר. והוא ימצא גם ליועז הנדל, אז הוא יגיד לכל האנשים שרצו איתו לא חודשים האחרונים, רבותיי, וואלה, עזרתם לי, אבל אני מצטער, יש לי את המקום שלי, אנחנו הולכים למקום אחר. לא רואה את זה קורה, הנה, אני אומר לך...
0: ראינו דברים יותר מדהימים
1: בפוליטיקה. נכון, נכון, זה אני מסכים איתך, אבל אני לא רואה את זה קורה.
0: בסוף אנשים רוצים לחיות פוליטית.
1: אחרי שחילי טרופר
0: ספג...
1: רגע, אבל הוא ספג ביקורות על עצם עזיבתו את בני גנץ. ואגב, הביקורת היחידה שיש לי עליו, זה העניין הזה. מעבר לזה, אני חושב שהוא איש ראוי, הוא איש מצוין, אני מאוד מסמפת את האיש, ראות, עם עבר גדול מאוד, גם בצבא וגם בפוליטיקה. אני אין לי בעיה איתו עם האיש, יש לי בעיה עם הזיגזגים האלה. אז אוקיי, עזבת את בני גנץ, לא רואה את זה קורה שוב, שהוא מחליט להגיד לי, אז אין דה למצטער, ביי ביי. לא רואה את זה קורה
0: משהו
1: שוב.
0: משהו שעוד יכול לסבך את העניין, סבך פוליטית מבחינת כל המעורבים, זה הצטרפות של גלעד ארדן. גלעד ארדן סגור עם יולי אדלשטיין, הילד שקד, היו איתה דיבורים, זה לא צלח, היא לא תרוץ איתם. מדברים היום על מפלגה של גלעד ארדן, יולי אדלשטיין, וראש עיריית בית שמש
1: אליזה בלוך,
0: דוקטור אליזה, דוקטור אליזה, דוקטור אליזה בלוך. הם כבר חודשים מודיעים, שבוע הבא הכרזה, שבוע הבא הכרזה, יש כל מיני עניינים טכניים, כמו שהם, ככה מספרים לי, שמונים מהם להכריז. אם הם נכנסים, זה מסבך את כל המצב לכולם, מכיוון שזה בסוף על אותם מנדטים, על אותם 7-8 מנדטים.
1: אגב, גם חילי טרופר ויועז הנדל, הם מתחרים על מנדטים של הצד השני, אני חושב.
0: לא, זה 7-8 מנדטים שלא החליטו, שמגדירים את עצמם ימין מלכי, פריחי, ימין נתון, ימין מזה. תראה, חילי טרופר ויועז הנדל גם פונים אליהם, במשאה מסוימת הם מרכז נוטה לימין. לכן אני אומר, כניסה של גלעד ארדן ויולי אדלשטיין, זה פחות או יותר כניסה על אותה משבצת, על אותם קולות. וזה יכול לגרום לכולם בסוף, אם באמת גלעד בסוף ייכנס וכן יתמודד, זה יכול לגרום לכולם...
1: אגב, ממה שאתה יודע, למה גלעד ארדן לא חוזר לליכוד ומתחרה בליכוד? אני חושב שהוא פופולרי, והוא אהוד, והוא דמות מצוינת. למה הוא החליט לרוץ לבד?
0: שמעתי אותו לידי בפאנל קבוע אצל קרן מרציאנו, הייתה לו ביקורת קשה מאוד על מדיניות הליכוד בנושא חוק הגיוס. קשה מאוד. קשה מאוד, והוא באמת, הוא אז עוד לא הודיע שהוא מתמודד, הוא נחשב איש שרוצה לחזור לליכוד, אבל הוא השמיע ביקורת מאוד נוקבת, מאוד, על זה שלא יכול להיות שחרדים לא מתגייסים, שהצבא צריך חיילים, שאין שוויון בנטל, שהמילואימניקים קורסים, ביקורת קשה, אני חושב שזה מנע ממנו להצטרף. יש גם כעסים, יש גם כעסים, אני אגיד לך גם מה הכעסים האישיים, הוא מאוד רצה להתמנות ליושב ראש רפאל.
1: הוא טל וטו שם על ידי ישראל קאץ,
0: גם ישראל קאץ, ישראל קאץ טוען שזה נתניהו, נתניהו אומר ישראל קאץ, לא משנה, בשורה תחתונה הוא לא קיבל את התפקיד, מאוד רצה אותו, מאוד ככה כשהוא חזר מהאום, לא קיבל את זה, אני חושב שזה לא הוסיף לאווירה הטובה בכלל ביניהם, ואתה יודע, יש תמיד, נגיד לאחד כמו גילה, את השיקול, מה אני עושה? האם נניח עדיף לי להסתכן עכשיו, כי זה סכנה.
1: נכון.
0: אתה רץ עכשיו, אתה לא עובר.
1: יכול להיות שהוא לא עובר, הוא גמר את החיים הפוליטי.
0: יפה, או מאידך להגיד, אתה יודע מה, עזוב, אני לא רוצה לחזור לליכוד היום, במצבו הנוכחי, לא רוצה לחזור, אני רוצה לחכות בחוץ.
1: למתין לסיבוב.
0: הוא נסימדה, הוא באמת אין לו שום בעיות, יש לו תפקידים יפים ומכובדים, יכול להיות להמתין בחוץ, להגיד, אני חוזר בסיבוב הבא, אבל מה אומרים בסביבתו? אתה יודע, אם הוא נשאר בחוץ, אין וקום. הרי בוא, תמיד ייכנסו, ובפעם הבאה ייכנסו שחקנים חדשים, נניח עם זה. לכן זו התלבטות גדולה, ואני חושב שחלק מהסיבה שהוא עוד לא הודיע סופית שהוא מתמודד, נוצא בהתלבטות הזאת, בוא נמתין ונראה.
1: זה רק מחזק את מה שאני אומר לך כל הזמן ברק, ואתה גם מסכים עם זה. יש עוד משהו כמו קצת פחות מ-90 יום עד הבחירות, זה כל כך הרבה זמן. כל יום אנחנו שומעים על פגות חדשות, על דמויות חדשות, על סקרים חדשים, יהיו עוד הרבה תהפוכות עד הבחירות. זה המון המון המון זמן לפני בחירות, ככל שנתקדם לקראת הבחירות הדברים יהיו יותר ברורים לדעתי, ולגבי המתלבטים, הם ימשיכו להתלבט, ואני אומר לך, מהאנשים שאני מכיר, גם כאלה שמתלבטים, כן, אני אומר לך ליקודניקים, שאמרו, וואלה, אני עכשיו לא בטוח מה שאני מצביע, ברוב המקרים, ברק ואתה יודע את זה, כשמגיעים לקלפי, אנשים מצביעים לפי ההרגלים שלהם, לפי מה שהם הצביעו בעבר, לפי מה שהם מאמינים בו, גם אם יש להם כעסים כאלה ואחרים. אני חושב שזה בשוליים יהיה שאנשים יחליפו דעה או יחליפו מפלגה.
0: אתה לא צריך הרבה בשביל, אתה יודע, לתת לצד השני.
1: אתה צריך עשרות אלפי קולות.
0: לא, אני אומר שמספיק ששלושה ארבעה מנדטים עוברים לי פה. עוברים לי פה לשם. זה גומר את הסיפור.
1: לא, זה יותר מ-100 אלף קולות.
0: מנדט יהיה בסוף, נגיד, 40 אלף קולות.
1: אז 120 אלף קולות.
0: כן, שמחליטים שהם עוברים
1: קלד. וזה המון.
0: זה, אתה יודע, כמו במשחקי תחתית, זה משחק עד 6 נקודות.
1: אבל זה המון. הורדת
0: מזה 3 וספת מזה 3.
1: נכון.
0: זה סיפור. אבל בוא נגיד בוקר טוב לאיש שאני יכול להעריך בצורה עדינה, לא ממש מסמפת את נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. בוקר טוב לבני סבתי, חוקר איראן במכון למחקרי ביטחון לאומי, INSS. למה אתה צוחק, בני?
2: כי הוא נשיא איראן, והוא נשיא ישראל, והוא נשיא הכל, הוא...
0: נו, כן. מה אתה אומר עליו? אני שמעתי אותך בזמנו ביקורת קשה מאוד עליו, שהוא לא מבין את האיראנים, שהוא לא יודע לקרוא את האיראנים, והוא משחק לידיים שלהם, אז אני מניח שהבוקר אתה בכלל בדעה עוד יותר קשה.
2: נכון מאוד. שוב הטרמפולינה הזה שאנחנו תקועים בו, והלימבו הזה שכל הזמן אנחנו נתקעים איתו, ואיומים מפה עד להודעה חדשה, והתוצאה גרועה מאוד, זה מביא לזלזול, תראו...
0: רגע, רק תיקון קטן, אני כאן כותבים לי שגלעד ארדן היה יושב ראש, אמור היה להיות יושב ראש התעשייה האווירית, לא רפאל.
1: תעשייה אווירית, בסדר.
0: תעשייה אווירית, לא רפאל.
1: טעות פרוידנית.
0: כן, תמשיך, כן.
2: כן. אז אולי ניתן איזה ג'וב גם לטראמפ, אולי ככה הוא יתרצה, אני לא יודע. יש לכם איזה ג'וב בשבילו, ככה אצלנו. לענייננו, כל הנתנדה הזאת שטראמפ מייצר והזאב זאב שבסופו אין כלום, זה נותן הרבה מאוד עוצמה, הרבה מאוד כוח. תראו, זה לא, אצל האיראנים זה לא בכמות הטילים, אלא עוצמת המילים זה גם דבר חשוב. כשאתה מאיים ואתה נשיא ארצות הברית, אתה אדון העולם מבחינת נשק ומבחינת עוצמה וכסף, ואז אתה מוציא את האוויר, זה נזק גדול מאוד. עזבו אותנו, אנחנו דווקא אי של שלום ככה בתוך השיגעון הזה בזמן האחרון, ואני מקווה שזה יימשך ככה, אבל הוא עושה נזק ממש בלתי הפיך. אל תעלה את הלהבות אם אתה לא מתכוון לשרוף איתם.
1: לא, ראינו בעבר בני שהוא באמת איים ולא עשה כלום, ואז עברו כמה שבועות והוא כן, היו התקפות והיו התקפות קשות בחלק מהמקרים על איראן.
2: אין ספק שמה שעושים נגד איראן ובמצב הקשה שהמשטר האיראני והמדינה האיראנית נמצאים, אז אין ספק שכל פעולה עוזרת וגורעת כוח ועוצמה וכסף מהאיראנים. זה אין ספק בכלל. אבל מכאן ועד לאיים בגיהינום ואז לא לעשות כלום, תראו, אתם עושים את זה, אנחנו עושים את זה, את הטעות הזאת עם הילדים שלנו, הרי אומרים אל תגידו דברים שאתם לא עומדים מאחוריהם, אפילו מול ילדים. אז עם מדינה מושחתת, קיצונית, משמרות המהפכה כמו איראן, לעמוד ולעשות שקר כזה ולהיות לא רציני, הם הרי מנצלים את זה ומקבלים עידוד וכוח.
0: ובני, שמענו כבר את התגובה האיראנית, זה פשוט בדיחה, אתה יודע, צוחקים על ההודעה של הנשיא, בזים לו, אומרים שהם לא מקבלים שום דבר ממה שהוא אמר, כמעט מתחננים שיבוא ויתקוף. תגיד לי, תנסה להכניס אותנו לראש הלא רציונלי הזה של המנהיגי משמרות המהפכה שמנהלים היום את איראן. מה הם רוצים? מה הם רוצים? הם באמת רוצים שהוא יתקוף אותם?
2: נכון, אז תתפלו לשמוע, הם לא רוצים תקיפה על מלא, אבל הם רוצים לשמר את המצב המלחמתי. משבר במידה מסוימת עושה לפעמים למנהיגים טוב.
1: למה זה עושה לאיראנים טוב משבר? למה זה עושה להם טוב אם תוקפים אותם, ועדיין הכלכלה שם מתרסקת, והאינפלציה עולה, אז מה יכול להיות טוב בזה?
2: יפה, אז קודם כל, הציבור לא מעניין את המשטר האיראני, ומשמעות המהפכה כשולטים על המדינה היום מאוד מרוצים ממידה מסוימת של משטר חירום. למה? כי למשל זה תוקע את מוצ'טבה בתוך המנהרות, הם שומרים אותו שם, הם אומרים לו אל תצא, אל תפקח על המצב. הם הולכים, מעטים מהם הולכים אליו, נותנים לו איזה דוח, מקבלים הנחיות, אבל הם עושים בסוף מה שהם רוצים, כי הוא לא יוצא החוצה, הוא לא בודק אותם כמו שאבא שלו היה בודק. ועוד הרבה מאוד דוגמאות, הם יכולים לשמש את הכסף, להשתמש בו כראות עיניהם, ולא להיות מחויבים לכלכלה, לרווחה. אבא שלו עוד היה קצת הססן, ולכן הוא ריסן את משמרות המהפכה. משמרות המהפכה זה אס-אס, חברים, תבינו, זה עד הסוף. זה אם יש רכבת ליהודים או רכבת לתחמושת, הם ישלחו את הרכבת ליהודים ולהשמדה. ולכן, ככל שהמצב החירום הזה נמשך, ואין אבא ואמא, ואין דין ודיין באיראן, משמעות המהפכה מתחזקים. ככל שיש יותר מצב חירום, זה טוב להם בינתיים.
1: בני, מה אתה שומע? אני מניח שאתה מדבר עם אנשים בתוך איראן. מה אתה שומע שם? מה קורה? מה הם חושבים? מה הם אומרים?
2: הם במצב מאוד מאוד קשה. הם ממש מלקטים מעט מבחינת מזון, מבחינת כסף למחיה, מחירי סחירות, כל מה שאתם חושבים, פי אלפים יותר גרוע ממה שהיה לפני שתי המלחמות. אבל אין מנהיג ואין מי שיקח את זה קדימה, וגם טראמפ הרי לא אמר להם לצאת שוב, וזה דבר שמאוד מאוד מקשה עליהם. הם היו מאוד מאוד רוצים שהדבר הזה יחזור על עצמו וכן נפציץ אותם. הרבה מאוד שיחות, הרבה מאוד בקשות לישראל, בואו תצילו אותנו, ארצות הברית לא רצינית ואתם יותר רצינים. וזה משהו שכמובן הם לא קובעים, אבל זה הרחש, זה הדברים שאומרים הציבור האיראני בהרבה מאוד ציוצים, מאוד לא מרוצים שהוא גם לא תומך באופוזיציה שלהם, באותו בן של המלך, אבל טראמפ זה טראמפ, מה אני אגיד לכם? הוא שינה את דעתו אלף פעם, אז ככה שהם למדו לו לסמוך עליו גם כן, ויותר סומכים עלינו מאשר על טראמפ.
0: ומה מה, מה, מה קורה באמת עכשיו, אתה יודע, במשטר האיראני, לאן זה הולך, כלפי השכנות שלהם, כלפי סעודיה וקטר ובחרן, והם ימשיכו מה, באיומים שמאיימים עליהם, אם ידרשו את מה שהם דרשו לפני ההודעה של טראמפ?
2: כן, אז לצערנו, שלטונות מושחתים שיש לנו פה באזור, חוץ ממעם, חוץ מאמירויות דובאי, שהם באמת האנשים הכי מתקדמים, הכי נורמליים שיש פה באזור, ובאמת הם מבינים את הסכנה האיראנית. שאר המדינות הם תקועים עם השחיתות שלהם ועם
1: מה, הם לא מבינים את הסכנה האיראנית?
2: הם לא מבינים.
1: קוואט לא מבינה, קטר לא מבינה שאפשר לכבוש אותה בקלי
2: קלות. במקרה של קטר זה אפילו טוב שיש איראן, וטוב שיש עוד זרוע לטרור.
1: אז אומן ובחרן וקוואט, הם לא מבינים שזה סכנה לעולם בכלל ולהם בכלל?
2: כן, לצערנו זה עדיין המסורת של באמת, סליחה, זה נשמע קצת אולי גזעני, אבל איזה מישהו עם השני עיזים והבאר מים שלו והעץ תמר, ויאללה, תן לי לחיות, אל תפריע לי. מאוד מצטער להגיד את זה, אבל הם פחדנים, הם לא מבינים מה זה מדינה, איך מדינה בכלל צריכה להתנהג, ואיך באמת כשיש חברים זה חברים, וכשיש אויב כולם צריכים להתאחד נגדו. לצערי, אתמול בלילה הסעודים היו המתווכים מול האיראנים, מה אני אמור להגיד על זה? המדינה שחוטפת כבר 10 שנים, גם מהחותים, שזה שלוחי איראן. אז לכן, תשמעו, יש לנו בעיה של בוגדנות מאוד מאוד קשה באזור הזה. כולם לכולם לא יציבים, עד כדי בוגדים. וזה משהו שמאוד נותן רווח לאיראנים. אם היינו יודעים לדבר עם הסעודים, אולי אם היינו יודעים לתדלק אותם כן, כמו
1: שאתה... אז בלי, אני אשאל אותך, איפה הרקצ'י? הרי אנחנו שומעים שאמריקאים מדברים עם אנשים בתוך איראן, זה הרקצ'י, זה קליבאף, מה? הם אומרים דברים ככה, והמשמרות המהפכה אומרים אחרת?
2: כן, תמיד היו שני קולות באיראן, וזה גם חצי שקר, שאני לא יודע למה טראמפ הפך להיות היחתן שלהם, וגורם להם כאילו להיראות טוב, ואומר יש לי מי לדבר, אני לא חושב שהוא מדבר עם הרמות האלה, של ערכצ'י וכאלה, אלא כל מיני מטווחים, אני לא יודע, אולי יש איזה איראני גולה, שהוא מחר את נפשו לסטן האיראני, וככה הוא מטווח ביניהם, ומביא איזה משפט, לוקח איזה מסר, אבל בגדול אין כל כך באמת שיח בין הצדדים. טראמפ משלה את עצמו עם איזה דברים שלא באמת קיימים.
0: דיברנו בשעה הקודמת גם עם דני אילון שהיה סגן שר החוץ ושגריר ארצות הברית, שגריר ישראל בארצות הברית, וגם עם יוסי יהושע כתב צבאי, ושניהם דיברו על פגיעה קשה מאוד בהרתעה, כמובן האמריקאית, וזה משליך גם על ההרתעה שלנו. מבחינת המדינות במפרץ, השכנות של איראן, הם אולי יחששו שבסוף ארצות הברית תקום ותלך כמו שהנשיא טראמפ מסמן שהוא עושה, והם יישארו עם איראן, ואז מה המשמעות תהיה מבחינתנו, מבחינת ישראל?
2: בדיוק, ובגלל זה הם מתווכות, והן לא רוצות את הרע היותר גדול, אז הם בוחרים בין הרע לרע יותר, אבל כמובן שזה יביא את השליטה האיראנית על האזור, ככל שהפעולה תתמהמה והמשטר האיראני ימשיך להיות על שלו. אגב, הם לא מתחזקים באמת, כסף לא נכנס לאיראן, הכסף של הנפט שהם מכרו בטיפשותם, הם חזרו לשגר טילים על כווית, על בחרן, ואז הכסף הפסיק להגיע. אז שתבינו, הם עדיין טיפשים, אנחנו באמת יכולים לקחת אותם, יכולים לנצח אותם, וחבל מאוד. אנחנו לא צריכים לעשות את הדבר.
1: אני אגיד לך משהו, בני, עוד לא ראיתי עם שמכנים אותו טיפשים, והם עושים את כל השטויות, ועדיין עומדים בצורה...
2: לא.
1: אי אפשר להגדיר את זה אחרת, חוץ מאשר, אני אומר לך, אני אומר את זה וקצת מתחרט על זה, להתפעל מהעמידה שלהם.
2: אוחנה, אתה באמת דוגמה מהעולם הכדורגל, אני כל כך התאכזבתי מהמשחק של אנגליה וארגנטינה, כי אנגליה שמו גול, ואז נכנסו למגננה, והתחילו לשחק רק מגננתי, ובטח שארגנטינה שמה גול, והיה מגיע לאנגליה לנצח. אותו דבר זה איראן, הם עשו את שלהם, ואז הם נכנסים למגננה, ואין להם מאיפה לאכול. אבל ככל שאתה נותן להם זמן, אז הם מתחזקים ברוח, בעשייה, מישהו מגניב לתוך איראן איזה כמה מתכות. אז כן, אם אתה נותן זמן לטרור, בטח שהוא יחזור לעצמו. הנה, יש לנו את עזה עכשיו, יש לנו את לבנון עכשיו. זה אותו דבר. לכן, לפעמים הם עושים טעויות, ואני אומר, לא מהמקום של טיפה שהם באמת לא מבינים. אבל לפעמים הם נמהרים, הם פזיזים, והם ירו סתם על מדינות אחרות שעוד לא קיבלו את הכסף. מי היה עושה דבר כזה? בדיוק כמו אנגליה שהלכה למגננה יותר מוקדם מדי. אתה מבין בזה יותר ממני.
0: אז אני באמת שואל אותך, אתה יודע, דיברנו הרבה זמן בכל תקופת המלחמה הזאת, שגם האמריקאים וגם האיראנים מדברים בשפות שונות לחלוטין. ולעומת איראן שקלטה את הנשיא טראמפ ומבינה בדיוק איפה ללחוץ, ומבינה שהוא לא רוצה במלחמה ולכן הוא מושך את החבל כמה שיותר, טראמפ עד רגע זה לא מבין איראנית, לא מבין את הראש שלהם.
2: לא מבין, באלוהים סרי, תקשיב, אני באלם.
0: אני יודע שאתה באלם, אני אמרתי לאלי, ובני זבתי שאני מדבר איתו הרבה, הבוקר הזה בטח קיבל סחרחורת מוחלטת.
2: זה לא איזה מידע, מדע סודי, או איזה משהו מהמאה ה-16, שאתה יודע, זה רק נחלת המומחים והידענים, אנחנו כולנו באינטרנט, אנחנו כולנו מבינים כבר את הטבע, אני, הבסטה שלי כבר נסגרת, תקשיב, כולם מבינים באיראן, כולם יודעים איפה זה מיצרי הורמוז, ועדיין אתה רואה את האמריקאים שמתעקשים
0: על הדרך הלא לכונה. אבל איך, תנסה להסביר לי, איך, הרי באמת, זה נשיא ארצות הברית, הוא מוקף באמת ביועצים וראשי השירותים, שירותי המודיעין.
1: רמטכ"לים.
0: והוא רמטכ"ל.
1: סנטקום.
0: לא, ואתה יודע, ובאמת, אני אפילו מדבר עליו, כי הרי הרקע שלו לא מהאקדמיה, הוא בעולם העסקים, הוא היה ביזנסמן קשוח, באמת, בזירות נדלן וכאלה. איך הוא לא מבין את המובן מאליו, את מה שאתה אומר לנו כאן?
2: תראו, יש, אני לראשונה פוגש את זה בעוצמה כזאת, אני לא זוכר ממשלים אמריקאים אחרים שסגן הנשיא וכל מיני אנשים סביבו היו כל כך חזקים וכל כך משפיעים, אולי אני לא זוכר טוב, אולי אצל ביידן זה גם היה עם, עם הזאתי, שטוב שהיא לא נבחרה.
0: קאמלה
2: האריס. יש אצלו השפעה מאוד מאוד גדולה של ג'יי די ושל ויטקוף, ושל החתן היהודי שהוא ממש לא מתנהג כמו יהודי. באמת אני אומר, תקשיבו, יש השפעה מאוד מאוד חזקה. עכשיו, ממי המושפעים לצערי? מכל מיני חוקרים במחאות מטעם עצמם.
0: מה זה לא מתנהג יהודי, תסביר לי?
2: במקום, לא יודע, אני כמובן שהוא צריך להיות נאמן למדינת...
1: הוא אמריקאי בסוף, הוא קודם כל אמריקאי.
2: אמריקאי, שיהיה אמריקאי, אבל כמו שאמרו פעם בשנות ה-60, אני לא זוכר מי אמר את זה, אינטרס של אמריקה וישראל הם בצד אחד.
1: בסדר, אבל בסוף האינטרסים של האמריקנים, אם אנחנו אוהבים את זה או לא אוהבים את זה, גוברים על האינטרסים שלנו בגדול.
2: אז אתם רואים שכשלא מגנים על האינטרס הישראלי, בסוף הם מפסידים גם את האינטרס שלהם. בסוף מיצרי הורמוז עדיין תקועים, בסוף אם היו מקשיבים לניסיון הישראלי, היו מקבלים הרבה יותר. ולצערי, בממשל, גם בממשל הזה יש כל מיני חוקרים ופרופסורים שנכנסו דרך ג'יי די ואנס, כל מיני אנשים איתם האיראנים, כמו אלי וייז ובאלי נאסר, גם אצלנו מצטטים אותם לצערי, והם מפחידים, הם מפחידים את המערכת, לא, איראן חזקה, איראן תותחית, אנחנו לא יכולים לאיראן, אתם חייבים לדבר, אז תשמעו, הם שומעים מומחים לא נכונים, מטעם קטר, מטעם איראן, ואז גם זה...
0: בני,
2: אם היו שומעים את בני, זה היה נגמר אולי אחרת.
0: זהו, בני, אני רוצה להגיד לך, בתחילת המלחמה, כי ממש פינטזנו על זה שאנחנו ניסע לסיור וטיול לאיראן, ואתה תהיה מדריך, וניסע לסיור מודרך.
1: זה לא יקרה בדורנו.
0: מחוזות ילדתך, נראה לי שהחלום הזה קצת התרחק.
1: החלום בשברו.
2: לא, לא, לא. קודם כל, כמו האמרה של המשיח, גם אם יתמהמה, יבוא הרבה יותר.
0: אמן, אמן, אמן, אמן, אמן.
2: כי הסיר גואש. השאלה מתי המכסה יעוף.
0: התפוצץ.
2: ואוכנה, אני מבטיח, אני ואתה הולכים להסתפר אצל הספר שלי מהילדות בטהרן. אני אומר לך.
0: אתם תבואו להתבלבל, מי זה בני, מי זה אלי.
1: בני, מי זה אלי. טוב.
2: אנחנו הולכים להסתפר.
1: אנחנו נסיים באופטימיות זו.
0: בני סבתי, תודה רבה שהיית, ונקווה באמת לבשורות טובות. תודה רבה, פרסומות.
2: תודה לכם.
3: עכשיו, ברק זרי ואלי אוכנה. אביס מחירת רכב ורדיו כל רגע מציגים קרנבל רכבים בצפון. שידור חי ישירות מסניף אביס טבריה. זיו המויאל באולפן פתוח איתכם הקהל, הלקוחות ואנשי המחירות, והכל באווירה צפונית שלא תרצו לפספס. שימו לב, רק באביס שוברים כל הצעה כתובה. יום שלישי, 4 באוגוסט, בין 4 ל-6 אחר הצהריים. סניף אביס מחירת רכב, הפנס 9 טבריה. זיו המויאל והצוות יחכו לכם עם קפה חם ודילים חמים עוד יותר. כפוף לתקנון באתר avis.co.il. שבוע קצרין ה-49 יוצא לדרך. קצרין חוגגת ואתם לא רוצים לפספס. שבוע של חגיגות, תרבות ואירועים שווים במיוחד מחכים לכם בבירת הגולן. והשיא, גבירתי הנאווה, המופע הבינלאומי מגיע לקצרין בערב קסום תחת כיפת השמיים. אז למה אתם מחכים? להזמנת כרטיסים ייכנסו לאתר מתנס קצרין.
4: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
6: בנק הפועלים.
7: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
8: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואין לו תרופה.
9: עכשיו ברמי לוי, שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו-80, קפה ג'ייקובס שבמבצע רק 24 שקלים ו-90, קפסולות לכביסה 36 יחידות שבמבצע 2 ב-40 שקלים, שמפו מרכך ותחליף רחצה כיף 3 יחידות ב-20 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
3: רדיו כל רגע, החדשות.
10: שלום רב, באולפן פלג צ'ובינסקי עם החדשות. נקבע מותו של רוכב הטרקטורון כבן 50 שנפצע ביום שישי האחרון במהלך רכיבה בכניסה ליישוב קלנית שבגליל. הוא פונה למרכז הרפואי צפון פוריה במצב אנוש, שם נאלצו הרופאים כאמור לקבוע את מותו. פועל כבן 40 נפצע באורח בינוני במהלך עבודתו בשטח חקלאי סמוך לאזור תעשייה בבית שען. צוות של מגן דוד אדום העניק לו טיפול רפואי ופינה אותו לבית החולים העמק עם חבלת ראש. המשטרה מבקשת את עזרת הציבור באיתורה של יקטרינה גורביץ' בת 26, תושבת חיפה, אשר נראתה לאחרונה בתאריך ה-13 ביולי 26, ומאז נעלמו עקבותיה. כל היודע דבר על מקום ימצא מתבקש לדווח למוקד 100 של המשטרה. לסיום, תחזית מזג האוויר.
3: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
10: היום גל החום הקיצי צפוי להגיע לסיעות, תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, יעשה שרבי בערים ובפנים הארץ. מחר תחול ירידה קלה בעומסי החום, בשלישי תחול ירידה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך יוסיף להיות חם מהרגיל לעונה. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
3: כל רגע אתם בעניינים.
2: הרבה ביקורת
1: בספרד. תגיד לי, סל, מה, זה כל כך הפתיע את הספרדים? לא ראו את ההכנות מהצד השני שעשרות אלפים הולכים לפלוש לתוך ספרד? שום כוח צבאי, שום כוח משטרתי, ורק אחרי שכולם פולשים נזכרים להביא את הצבא?
2: יש שם הצבא, אבל לא משהו, והסיבה, בוא נגיד, יש הרבה סיבות, אוקיי? יש איזה, בממשלה מדברים שאיזה מפסקה של בית משפט העליון בספרד, שהפרשנות שלה וזה, אבל אין ספק שזה באמת פשלה גדולה, אבל בעיקר, באותו זמן, באותו דבר שאתה אומר שזה באמת מפתיע שספרד לא ידע או כן ידע או לא היה מוכנה.
1: אין דבר כזה לא לדעת, כשרואים כמות כזאת, כמה קילומטרים מהגבול, זה לא הגיוני שספרד לא ראו שזה עלול להתרחש. זה חסר היגיון.
2: הם לא הולכים לעצור את זה בצורה לא אלימה, כלומר, והם לא רוצים את זה. אבל מה שכן בטוח, שגם מרוקו, זה 100% בטוח שהם ידעו את זה. כלומר, מרוקו 60 אלף אפשרו את זה, וזה לא פעם ראשונה, גם
0: ב-2000. אבל תגיד לי...
2: יש ריבות בין מלך ספרד מול מרוקו. תמיד מרוקו זה אחד המקומות של לחץ, זה לשחרר את זה. וזה ברור.
0: אבל תגיד לי, מר אמרגי, אני גם לא מבין את ההתרגשות הגדולה. הרי לך היום לאמסטרדם, היא מלאה מאגרים ממרוקו בעיקר. לך כמובן, לכל ערי צרפת, מלאה במאגרים ממרוקו. לך לבלגיה. למה הפעם זה יצא כזו התרגשות? הרי יש מיליונים של מאגרים מרוקאים בכל המדינות שמניתי, ועוד יותר מזה.
1: אבל אף פעם לא היה במכה כזו.
2: אבל התמונות, אנחנו חיים בתמונות, חיים בדימויים, ומיד אחרי מה שקרה, או אפילו באמצע הפלישה, אתה שמעת את מלוני ואיטליה וכל מיני מדינות שאמרו שהם הולכים לבטל מה שנקרא הסכם שנגן, שנותן כאילו...
1: ולא רק איטליה. לבטר.
2: כן, והיה ביקורת בין ספרד לכל מיני מדינות באירופה, וזה כמובן, כי ספרד זה לא משהו, בוא נגיד, מבודד, ספרד זה בתוך איכות אירופאית. וזה מוסיף על המדיניות של...
0: אז אתה אומר רק העובדה, אם זה היה נעשה בהיחווה, כמו מה שקורה באמסטרדם, ומה שקורה בצרפת, אם זה לא היה נעשה בצורה... הוויזואליה כאן לא הייתה ההסתערות הזאת של עשרות אלפים, זה לא היה כזה רעש, כי הרי...
1: זה כבר קרה.
0: מהותית, היבשת האירופית מלאה במאגרים ארוכאים.
1: גם ספרד.
0: גם ספרד, נכון?
2: גם, בדיוק, גם בספרד, אבל לפני 5 שנים היה אותו סיפור, אבל זה היה 14,000 איש בכמה ימים. פה מדברים על 60,000 איש.
1: ביום אחד.
2: בעיר של סאוטה, שגרים שם 80,000 איש, אז תחשוב מה זה.
0: מה קורה איתם עכשיו? מה קורה איתם?
2: חזרו.
1: הבנו שרובם הצליחו להחזיר למרוקו, אבל אני רוצה לשאול אותך, סל, לגבי סנצ'ז, האנטי-ישראלי, זה עושה לו משהו? זה עושה לו נזק לקראת הבחירות הבאות? זה עושה לו נזק בין האזרחים? לא נמאס לאזרחים ממנו?
2: כן, אבל יש בחירות, זה מדינה אחרת.
1: כן, אבל מה דעת הקהל היום בספרד?
2: הוא מאוד לא פופולרי, הוא מאוד מאוד מאוד לא פופולרי, בהרבה הרבה סיבות, ואחת הסיבות זה כמובן הנושא הזה, אבל היום מדברים באמת באמת, ראית שהוא הגיע לסאוטה והתקבל כמובן בהקללות, ובגלל זה אחת הסיבות שהוא לא רוצה כמובן להקדים את הבחירות שמבקשים ממנו. וכן, יש הרבה הרבה ביקורות עליו, אבל עדיין אין בחירות, אז שיהיו בחירות. הוא תמיד אומר שהוא אלטרנטיבה לימין הקיצוני, אז גם מצליח לקחת הרבה קולות של הפחד, אבל אין ספק שהיום הוא איש, זה נכון שיש לו גרעין מאוד מאוד נאמן, אבל הוא איש מאוד מאוד פופולרי, זה אין ספק.
0: תגיד לי עוד דבר, אנחנו רואים ש... שוב, גם המקרה הזה משורבב את ישראל, ויש כבר קונספירציות בספרד, שבכלל...
1: ישראל תכננה את
0: זה. ישראל תכננה את כל הסיפור הזה. מאיפה הם מבינים את זה?
2: צריכים להפריד. קודם כל, בספרד הרבה הרבה שנים, הרבה שנים, מאז הסכם אברהם בעיקר, יש הרבה, תשומה לב על, בוא נגיד, השיתוף הפעולה בין ישראל למרוקו, מבחינת כלכלי, מבחינת בעיקר נשק וצבאי. מה שקרה זה שכמו שאלי אמר שסנצ'ז מוכר אחד המנהיגים הכי אנטי-ישראלים באירופה, אז ברגע שיצא את התמונות האלה, כל הפרו-ישראלים ברשתות וגם כמה מנהיגים ופוליטיקאים רצו למקום לסנצ'ז.
0: אגב, גם דני דנון, השגריר שלנו באו"ם,
2: זה מה שאני אומר, דני דנון עשה עוד פעם, לא יודע מה, עשה נזק עצום, כי הוא דיבר, לא דיבר נגד סנצ'ז, הוא רצה לדבר נגד סנצ'ז, אבל בסוף יצא שהטוויט שלו, הציוט שלו, הוא דיבר שסאוטה ומילי הסאוטה, הוא התנחלות, או משהו כזה קולוניאל.
1: לא התנחלות, הוא משהו שזה זה מקום כבוש על ידי הספרדים ממרוקו. זה לא נכון היסטורית?
2: א', זה לא נכון, כי זה ספרד יותר מ-500 שנה, אבל ב', הוא מעורר את הכעס של הרבה הרבה ספרדים, בעיקר בצד ימין של המפה, שהם מאוד אנטי-סנצ'ז ומאוד פרו-ישראלים, שמאז הציוט הזה הם ממש ממש באמת באמת...
1: אז מה, זה מי הוא אנטי-ישראלים? מי שאנטי-ישראלי יישאר אנטי-ישראלי,
2: לא, אבל להיות... אנטי-ישראלים השתמשו בזה, השתמשו
1: כן, בציוט הזה. כן, אני אומר, יכול להיות צהל שהציוט הזה הוא היה צריך אולי לצייץ אותו אחרת, אבל עדיין כל כך שונאים אותנו בספרד.
0: לא, אבל הוא מביא על פרו-ישראלים.
1: הממשל הזה כל כך שונא אותנו, אני כמעט בטוח שזה לא משנה מה נאמר אם עדיין ישנאו אותו.
2: לא נכון, אבל לא נכון, קודם לא נכון. שתיים, השגרירה של ישראל בספרד הייתה צריכה להציא ציוץ ולהגיד שזה לא העמדה של ישראל. ב', ואני אומר לך, הרבה אנשים פרו-ישראלים בימין או במרכז ימין, שהם באמת קראו את זה, ופתאום אומרים שנציג של ישראל אומרים שהם גם כובשים. הם יודעים שזה כדי לעשות
1: נקמה. אבל סל, עזוב רגע את ישראל. מה, תושבים שם? הרי אתה אומר 80 אלף בסעודה, פלשו 60 אלף. בברצלונה אתה רואה כל כך הרבה מאגרים, ובמדריד ובכל מקום. לאזרחים, עזוב עכשיו אוהבים את ישראל או לא אוהבים את ישראל. כמה זה מפריע להם, ואם בכלל זה מפריע להם?
2: לא, יש כאלה שומעים שזה לא, שזה אנחנו בעולם האוניברסלי וזכויות אדם, אבל יש עוד משהו להוסיף שאני לא אמרתי לכם. בחודשים האחרונות, סנצ'ס, הממשלה, עשה איזה תהליך כדי להסדיר את המעמד של כמעט 500,000 מאגרים לא חוקים בספרד. וזה מוסיף על העניין הזה של הכעס שיש באמת בספרד. ואם היום יש בחירות, סנצ'ס מפסיד, זה בטוח.
0: מפסיד בטוח?
2: היום, כאילו היום ההרגשה שיש, כי גם בשמאל מאוד כועסים על סנצ'ס, כי הוא גם עשה איזה... איזה כיוון מול מרוקו, בעד מרוקו ונגד סהרה. כלומר, כי מדברים ש... וזה גם קשור לישראל, יש הדיבור בספרד, שמדברים שמרוקו יש לה מידע סודיד, בזכות הפגסוס, התוכנה הפגסוס, כן. ובגלל זה סנצ'ז עכשיו בעד מרוקו, למרות שבספרד יש הרגשה מאוד מאוד אנטי-מרוקו.
1: אגב, מתי הבחירות?
2: 27.
0: ב-27. תגיד לי, שאלה, תגיד לי, אבל באמת, איך קרה שמדינה כמו ספרד
1: הפכה להיות
0: כל כך עוינת כלפי ישראל, כל כך אנטי-ישראלית, ממש מובילה את הטון האנטי-ישראלי בשנים האחרונות?
2: יש הרבה סיבות, אני יכול לתת הרצאה ולהרבה שעות, יש הרבה סיבות. קודם כל, באופן מסורתי, ספרד הייתה תמיד יותר פרו-ישראל, פרו-פלסטינית. אבל מה שקרה אחרי, מה שקרה בעזה, הארץ בעזה, הארץ בלבנון, התמונות שכל יום רואים שם, וכל יום מדווחים על זה, מה שפה פחות מדווחים. כל מיני, באמת...
0: והטבח, אתה אומר, התעמם כבר לא שכחו את הכל?
2: יש, אני אומר לך שיש גם חטופים שמגיעים לספרד, ואלי שרבי כתב ספר גם בתרגום ספרדית, ועם הצלחה, והכל בסדר, ואני אומר לך שגם הרגשות, וגם כל מיני ציוצים האלה, אני יודע שמה שדני דנון זה משהו... אישי וזה, לא יודע מה, וזה, אולי זה נראה לא חשוב, אבל זה מאוד חשוב, כי הרבה אנשים דעת הקהל שהם כותבים בעד ישראל, בצד, בבלק הימין, היום הם לא יכולים, הם לא יכולים להיות בעד ישראל.
0: מה, בעקבות הציוד של דני דנון או בכלל?
2: באופן כללי.
0: מה, כי הם פותחים טלוויזיה, רואים מה קורה בעזה, ואומרים קשה מאוד להיות פרו-ישראלים בתקופה הזו?
2: גם זה, אני אומר לך, צריכים להפריד בין הממשלה של ספרד, שאני מסכים אתכם, זו ממשלה עם אירלנד, באמת הכי הכי אנטי-ישראלית באירופה, אבל ההרגשה שיש בספרד, זה דומה שיש, אולי דומה למה שיש באיטליה, או בעוד מקומות באירופה, אני לא מדבר על ארצות הברית. על הרפובליקנים, חלק מכמובן הדמוקרטים. הבעיה זה, ההבדל זה הממשלה, ואם המנהיגים הישראלים לא יכולים או לא יודעים להבדיל את הממשלה ומה שנשאר בעם, זה בסוף כל עם יהיה נגד.
0: סהל אמרגי כתב אל מונדו בספרדית, תודה רבה רבה שהיית איתנו, פרסומות.
2: ביי, צ'או.
3: עכשיו, ברק זרי ואלי אוחנה. פסטיבל קרמיאל חוזר, 3 ימים של מוזיקה, מחול ותרבות ישראלית. 4-6 באוגוסט, נועה קירל, חנן בן ארי, שלומי שבת, פבלו רוזנברג, הראל סקאט ונועם בטן. חגיגת קיץ לכל המשפחה. פרטים באתר הפסטיבל. שידור חי ברדיו כל רגע ב-5 באוגוסט.
11: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן. מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4 טאפ.
12: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
13: עכשיו ברשת חנויות סמסונג.

0: המקצוענים של סמסונג בישראל.
1: לא קונים רכב עד 4 באוגוסט. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורי מיוחד באביס מכירת רכב בפנס 9 טבריה, ויחד עם מנהל המכירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו, כפוף לתקנון באתר avis.co.il. קניתי באביס בסטנדרט של
2: אביס. שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
3: Let's pay with Blender.
4: מי? כמה עסקאות סגרתי החודש?
5: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעת הבלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירעון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תלמוקריל, השליך הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תלמוקריל.
7: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
8: מזל טוב מראש.
9: מזל טוב.

0: את הלב מהריצה.
1: אורחים ומפיקים שר פלזר ויואב כהן אחרי על השידור, יואב מנדלביץ' ושקד מורג אחראי על השידור ברדיו כל רגע, אופיר מורסה בדיגיטל עידות אבט, אחיד לוק ואופק קולם, מיד אחרינו הרד סגל ויאל ברקוביץ'. אלי, תודה רבה.
2: תודה רבה ברק.
1: עשה חיים, תהנה, תחזור בכוחות מחודשים. תודה רבה לכולכם ושיהיו רק בשורות טובות.

0: לשמחה יש בדוד שגרה לידה, גורעים לתקווה ובלי שמחה היא קצת בודדה.
1: Witness, please answer the question.
2: הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בחיפה ובצפון. והיום בתשע בערב התארך עורך הדין איתי ליידרמן, המתמחה בדיני עבודה. הפרקליטים מנגישים את עולם המשפט.
3: היה איזה כנס של כלכליסט,
4: עוד פאנל בנושא AI. AI לא מחליפה אנשים, היא לא מנצחת את היכולת האנושית. ואז אביגדור ליברמן, חייבים לבטל את כיתה י"ב, זה בזבוז זמן וכסף. מה?
5: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
2: כל בוקר משבע עד תשע ברדיו כל רגע.
6: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
7: בנק הפועלים.
8: הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
2: רוצים לשחק פאדל רק ב-25 שקלים? הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכנרת צמוד למתחם ברקו. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים ולהשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז.
9: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
10: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש, מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
11: מה צריך בשביל קיץ מושלם? פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קארד, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה. בתחומי האוכל, האופנה והפנאי, באתר ההטבות של פאוור קארד. היכנסו עכשיו. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
9: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
12: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: התוכנית הבאה ברדיו כל רגע, מגה היט עם אופיר מור יוסף, מיד לאחר החדשות.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
14: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
15: כוכבית 2003, שירבית.
16: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
14: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
17: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
15: כוכבית 2003, שירבית.
16: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
13: חדשות 12, השעה 11, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. לאחר החלטת הנשיא טראמפ לבטל את התקיפה באיראן, ואיראן מכחישים את דברי הנשיא, ולפיהם טראמפ ביקשה לעצור את, לפיהם טהרן ביקשה לעצור את התקיפות. בתקשורת שמזוהה עם המשטר האיראני טענו מפי גורמים צבאיים, הטענות הן שקר חדש וניסיון נואש לסחיטת השליטים במפרץ הפרסי וללחוץ עליהם באמצעות איומים. ידיעה שמסרה כתבתנו ספיר ליפקין. שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, הסכים במהלך הלילה להצעת פשרה שגיבשו ארצות הברית וקטר בנוגע להסדר לפתיחה מחדש של מיצר הורמוז, כך מדווח פרשננו ברק רביד מפי שני דיפלומטים. תשובתו החיובית של ערקצ'י הייתה אחת הסיבות לכך שהנשיא טראמפ הסכים לבטל את התקיפה. המתווכים הקטרים ממשיכים בשיחות עם איראן כדי לוודא שבמשמרות המהפכה תומכים בהבנות שהושגו. הרצח אמש בנתיבות. המשטרה עצרה תושב העיר בשנות ה-40 לחייו בחשד למעורבות באירוע שבו נרצח גבר כבן 40, עבריין המוכר למשטרה. החשוד יובא בהמשך היום בפני בית משפט השלום, בבקשה להאריך את מעצרו. המשטרה עצרה שלושה חשודים בזריקת רימון רסס לעבר בניין מגורים בבת ים. האירוע התרחש היום לפנות בוקר, אז דווח על שמיעת פיצוץ במקום. במהלך הסריקות הותרו שלושת החשודים, בני 17 עד 33, תושבי הדרום, כשהם נוסעים ברכב שנצפה נמלט מהמקום. המשטרה תבקש להאריך את מעצרם בבית המשפט. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
18: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
19: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
20: 800-692-692
19: תנאי המימוש, אופר סלקטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
21: שלום לכם, אז עוד יום חם מאוד, הטמפרטורות במרבית האזורים בארץ יישארו כמעט ללא שינוי, עוד עלייה קלה תורגש בעיקר באזורים המזרחיים של הארץ, עומס החום ממשיך להיות כבד עד קיצוני, אחוזי הלחות נמוכים בפנים הארץ ובערים, אין תחושה של שרב, לאורך מישור החוף ימשיך להיות לח, כבר מחר נתחיל להרגיש ירידה קלה בטמפרטורות, אבל ביום רביעי נחזור לטמפרטורות ממוצעות לעונה.
18: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
13: את החדשות מביאים לשידור מי גבע ועדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.

0: ותגידו המון המון מזל טוב לחבר יקר עומרי סבח עם הלהיט הענק הזה עד המדבר. עומרי סבח זמר, יוצר, כל כך כל כך מוכשר וחבר אהוב מזה שנים רבות. אז המון המון מזל טוב, בריאות, הצלחות ושיהיה לך רק טוב בחיים. אוהבים אותך מלא, כל החברים.
1: מגהיט עם אופיר מויוסף.
0: שלום שלום, היי אלן, בוקר טוב, שבוע מצוין, 11 ועוד 7 דקות, רדיו כל רגע, 96 FM, 91.5 FM. מה שלומכם? איך עבר עליכם הסופש? מקווה ככה שטענתם את המצברים האנושיים, צברתם כוחות מחודשים, הייתם עם אנשים שאתם אוהבים. הכי כיף. אז פותחים כאן שבוע חדש, שהוא למעשה גם השבוע הראשון של אוגוסט, יום ראשון, השניים באוגוסט 2026. ככה חצי מהחופש הגדול מאחורינו, להורים שביניכם עוד קצת עוד קצת, ונעבור, ותעברו גם את זה. כן, אני לא שם, אני בכלל רווק, אני לא ילדים, לא משנה. טוב, אז כאמור אנחנו יוצאים כאן לשעה של מוזיקה מגה היטס ברדיו כל רגע, להיטים, להיטים ועוד להיטים. אנחנו גם באתר 96FM COIL, גם באפליקציית רדיו כל רגע מכל מקום בעולם, ואנחנו גם בוואטסאפ של האולפן 052-596-96. ככה הודעות מגיעות ישר מול העיניים שלי, אתם יותר ממוזמנים, דברו איתי. אני אופיר מור יוסף, נמשיך עם אורי קולטוב, זה נקרא לא רוצה לאהוב אותי. עד 12, תגבירו ווליום.

0: המוסיקה הכי חמה ברדיו כל רגע.
1: Let's go to the beach, eat, let's go get a wave. They say what they gonna say, have a drink, clean.

0: ג'יילו, ביחד עם פיטבול, זה On The Floor. יש איזשהו טרנד כזה, קטע, גם בטיק טוק וגם בסדרות נטפליקס, שלעיתים מפעם חוזרים מחדש לפלייליסטים השנה וכאלה, אז במקרה הזה למשל, זה On The Floor כמו מ-2011, זה חזר לאחרונה לפלייליסטים ולמצדים ככה בעולם, בעקבות איזושהי סצנה מסדרה שנקראת The Campus בנטפליקס, אז כן. זה כיף שזה חזר, On The Floor. 21 עכשיו אחרי 11, אתם על מגה היצקן, בכל רגע יוצאים להפסקה קצרה, כבר נחזור עם לירן דנינו.
1: פסטיבל קרמיאל חוזר, 3 ימים של מוזיקה, מחול ותרבות ישראלית. 4-6 באוגוסט, נועה קירל, חנן בן ארי, שלומי שבת, פבלו רוזנברג, הראל סקאט ונועם בטן. חגיגת קיץ לכל המשפחה, פרטים באתר הפסטיבל. שידור חי ברדיו כל רגע ב-5 באוגוסט.
2: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תלמוקריל, השליח הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תלמוקריל.
3: רוצים לשחק פאדל רק ב-25 שקלים? הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכינרת צמוד למתחם ברקו. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים ולהשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז. לא קונים רכב עד 4 באוגוסט. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורי מיוחד באביס מחירת רכב בפנס 9 טבריה, ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו, כפוף לתקנון באתר avis.co.il. מגה היט עם אופיר מור יוסף.

לירן דנינו, חוזר אלייך. 26 עכשיו אחרי 11, אתם אל מגה, יצקן, בכל רגע נמשיך מכאן לחדש, לאופק הדנק, אז אחרי הלהיטי ענק, טן טן טן, ואיך שהיא רוקדת, כאן הוא חובר לליד מאיר, שביחד הם יצרו את הלהיט הזה, בהפקה של הראפר דודה, חדש, מעולה, נקרא יוצאת מן הכלל, כל רגע.

0: catch my breath. רדיו כל רגע החדשות.
1: שלום רב, באולפן פלג צ'ובינסקי עם החדשות. נקבע מותו של רוכב הטרקטורון כבן 50 שנפצע ביום שישי האחרון במהלך רכיבה בכניסה ליישוב קלנית שבגליל. הוא פונה למרכז הרפואי צפון פוריה במצב אנוש, שם נאלצו הרופאים כאמור לקבוע את מותו. פועל כבן 40 נפצע באורח בינוני במהלך עבודתו בשטח חקלאי סמוך לאזור תעשייה בבית שאן. צוות של מגן דוד אדום העניק לו טיפול רפואי ופינה אותו לבית החולים העמק עם חבלת ראש. המשטרה מבקשת את עזרת הציבור באיתורה של יקטרינה גורביץ' בת 26, תושבת חיפה, אשר נראתה לאחרונה בתאריך ה-13 ביולי 26, ומאז נעלמו עקבותיה. כל היודע דבר על מקום ימצא מתבקש לדווח למוקד 100 של המשטרה. לסיום, תחזית מזג האוויר.
2: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
1: היום גל החום הקיצי צפוי להגיע לסיוע, תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, יעשה שרבי בערים ובפנים הארץ. מחר תחול ירידה קלה בעומסי החום, בשלישי תחול ירידה נוספת בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך יוסיף להיות חם מהרגיל לעונה. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
0: כל רגע אתם בעניינים.
3: מגה היט עם אופיר מור יוסף.

השלישייה המוצלחת, שלישיית הישראלים המוצלחת, טמפר סיטי. זה נקרא Self-Aware כמובן. טוב, אז בכל קיץ, נשיא ארצות הברית לשעבר ברק אובמה מפרסם פלייליסט קיץ שנתי שלו, שירים שהוא ממש אוהב וממליץ להזנה. אז בחמישי האחרון, לפני מספר ימים, הוא פרסם את הרשימה השנתית הזו, ובין עשרות השירים שבחר נמצאים גם החברים הישראלים, שלישי הטמפר סיטי, איתן פלד, חן קורדובה ואביב ברנהולץ. אובמה פרסם את הרשימה וכתב, הנה כמה מהשירים שאני מקשיב להם הקיץ וממליץ לכם גם כן להאזין. אז איזה כיף שככה. 39 עכשיו אחרי 11, אתם על מגה איץ בכל רגע. נמשיך מכאן לסיאנה ספיירו, יהודיה טובה ככה מלונדון, מבריטניה. זה חדש שלה, נקרא Great Expectation. כל רגע.

0: מכירת רכב ורדיו קול רגע מציגים קרנבל רכבים בצפון. שידור חי ישירות מסניף אביס טבריה. זיוה מויאל באולפן פתוח איתכם הקהל, הלקוחות ואנשי המכירות, והכל באווירה צפונית שלא תרצו לפספס. שימו לב, רק באביס שוברים כל הצעה כתובה. יום שלישי 4 באוגוסט בין 4 ל-6 אחר הצהריים. סניף אביס מכירת רכב, הפנס 9 טבריה. זיוה מויאל והצוות יחכו לכם עם קפה חם ודילים חמים עוד יותר. כפוף לתקנון באתר avis.co.il.
1: עכשיו ברמי לוי, שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו-80, קפה ג'ייקובס שבמבצע רק 24 שקלים ו-90, קפסולות לכביסה 36 יחידות שבמבצע 2 ב-40 שקלים, שמפו מרכך ותחליף רחצה כיף 3 יחידות ב-20 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי, המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז הם יוצאים במבצע 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
5: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
6: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
7: תמיד כולם באים לפניכם, הילדים, העבודה, המשפחה. אולי הגיע הזמן לדאוג גם לעצמכם? בספא בן עמי מחכה לכם הפוגה אמיתית מהמרוץ, כי כשאתם ממלאים את עצמכם, יש לכם יותר לתת לכולם. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
8: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
9: מגה היט עם אופיר מור יוסף.

0: היה אירון חיון לכל המחפשות גבר מרוקאי.
1: טוב, זה נראה לי מספיק חפלה להם, לא?
0: לגמרי. למה להפסיק? אפשר להמשיך עם זה. 9 דקות אחרי, לפני 12, אתם על מגה יצקן בכל רגע. נמשיך מכאן לראפר הבריטי ממנצ'סטר, H, עושה חידוש, סימפול, ללהיט הענק של אניטה וורד מסוף שנות ה-70, Ring My Bell, כאן זה נקרא R&B.

0: הדי-ג'יי והמפיק הצרפתי יוגל יחד עם סולטו, זה ג'מייקן במ במ, עדיין ככה בראשי המצעדים בארץ, שזם, ספוטיפיי, אפל מיוזיק, ואיזה כיף שככה. כמעט 3 דקות לפני 12 כאן סוגרים, חותמים נועלים מהדורת יום ראשון בשבוע של מגה איץ ברדיו כל רגע. תודה רבה רבה לכם על ההזנה. תודה רבה גם ליניב שוורץ ולדדי אלוני. אני אופיר מור יוסף. מיד אחריי מהדורת חדשות 12, ואז מדברים ברדיו עם ירין דורון. שתהיה לכם המשך ההזנה הרבה, שבוע טוב ושקט. חיילי צהל, כוחות הביטחון, אוהבים, מחבקים ומחזקים אתכם. תודה לכם. להתראות, ביי.
1: פסטיבל קרמיאל חוזר, 3 ימים של מוזיקה, מחול ותרבות ישראלית, 4-6 באוגוסט, נועה קירל, חנן בן ארי, שלומי שבת, פבלו רוזנברג, הראל סקאט ונועם בטן. חגיגת קיץ לכל המשפחה, פרטים באתר הפסטיבל, שידור חי ברדיו כל רגע ב-5 באוגוסט.
2: כל רגע, רדיו שנוגע.
3: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
1: לא קונים רכב עד 4 באוגוסט. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורים מיוחד באביס מכירת רכב בפנס 9 תבריה, ויחד עם מנהל המכירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו, כפוף לתקנון באתר avis.co.il.
4: כי גם למי ששומר על המדינה מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
5: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם עלו ל-18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: תוכנית הבאה ברדיו כל רגע.
2: מדברים ברדיו עם ירין דורון.
1: מיד לאחר החדשות.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
7: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
8: מזל שעשיתי שירבית.
4: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
9: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: לבחור חכם זה לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
9: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
11: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם, צהריים טובים, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. לאחר החלטת נשיא ארצות הברית טראמפ לבטל את התקיפה באיראן, באיראן מכחישים את דברי טראמפ ולפיהם טהרן ביקשה לעצור את התקיפות. בתקשורת המזוהה עם המשטר האיראני טענו מפי גורמים צבאיים. הטענות הן שקר חדש וניסיון נואש לסחיטת השליטים במפרץ הפרסי וללחוץ עליהם באמצעות איומים. ידיעה שמסרה כתבתנו ספיר ליפקין. שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, הסכים במהלך הלילה להצעת פשרה שגיבשו ארצות הברית וקטר בנוגע להסדר לפתיחה מחדש של מיצר הורמוז, כך מדווח פרשננו ברק רביד מפי שני דיפלומטים. תשובתו החיובית של ערקצ'י הייתה אחת הסיבות לכך שהנשיא טראמפ הסכים לבטל את התקיפה. המתווכים הקטרים ממשיכים בשיחות עם איראן כדי לוודא שבמשמרות המהפכה תומכים בהבנות שהושגו. הרצח חמש בנתיבות, המשטרה עצרה תושב העיר בשנות ה-40 לחייו בחשד למעורבות באירוע שבו נרצח גבר כבן 40, עבריין המוכר למשטרה. החשוד יובא בהמשך היום בפני בית משפט השלום, בבקשה להאריך את מעצרו. המשטרה עצרה שלושה חשודים בזריקת רימון רסס לעבר בניין מגורים בבת ים. האירוע התרחש היום לפנות בוקר, אז דווח על שמיעת פיצוץ במקום. במהלך הסריקות הותרו שלושת החשודים, בני 17 עד 33, תושבי הדרום, כשהם נוסעים ברכב שנצפה נמלט מהמקום. המשטרה תבקש להאריך את מעצרם בבית המשפט. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
12: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
13: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
14: 1-800-692-692. תו הזהב של שופרסל.
13: כפוף לתנאי מימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
15: שלום לכם, עוד יום חם, עומס החום גם היום צפוי להיות כבד עד קיצוני, חם מהרגיל לעונה ב-2 עד 5 מעלות, הכי חם כמובן באזור הבקעה. מחר כבר נתחיל להרגיש ירידה בטמפרטורות, אבל עדיין מדובר ביום חם מאוד, בשלישי כבר נחזור לממוצע העונתי במרבית האזורים בארץ, וביום רביעי חום של קיץ רגיל.
12: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
11: את החדשות מביאים לשידור מאי גבע ועדי זוננקלר, עד כאן מחדשות 12.

0: מדברים ברדיו עם ירין דורון.
1: שלום לכם, צהריים טובים, מאזינות ומאזינים. אנחנו כאן מדברים ברדיו כמידי יום בצהרי היום עד השעה 2, שעתיים אקטואליות צפוניות. פתחנו את חודש אוגוסט, פותחים שבוע, שבוע טוב. אנחנו עושים את זה בעזרתו של פלג צ'ובינסקי שעורך אותנו. נטע לוינסון מפיקה, נגיד תודה גם ליניב שוורץ. על הפיקוח הטכני, יובל יונה, מפקדת הדיגיטל שלנו. אנחנו עדיין מחכים למוצא פיו של דונלד טראמפ, שמצד אחד הולכים לישון עם ידיעה על כך שהוא מתכנן לצאת למתקפה נרחבת באיראן, קמים בבוקר ואז הוא מבטל אותה, וכך זה ילווה אותנו, אני מעריך, לא מעט זמן. היום אנחנו נעלה ללבנון, ננסה להבין מה גרם לפציעתו של לוחם בתקרית בה חוסלו שני מחבלי חיזבאללה. מה גרם לפיקוד העורף להוציא הודעה שאין שינוי בהנחיות? הם מבהירים בפיקוד העורף, הכל שמועות. נדבר על כך עם ראש מועצת מטולה. נדבר עם בת זוגו של פושקו היקר ממשגב עם, שסוף סוף חזר הביתה ונתמן בבית העלמין בביתו. מנצלים את הפסקת האש הרגעית כדי לעשות את זה כמו שצריך. נהיה עם ראש עיריית צפת לשעבר שהודיע שהוא רץ לכנסת ברשימת הליכוד. נבקר באפולה, שם יש הרבה מאוד בעלי עסקים באזור השוק הישן שמתלוננים על זוהמה ועל זנות. ועוד הרבה מאוד נושאים ככל שיותר לנו הזמן. הדרכים שלכם 052-596-96 זה מספר הוואטסאפ שלכם. אתם מוזמנים כמובן למצוא את כל מה שפספסתם באתר האינטרנט שלנו. אם אתם מאבדים קליטה בתדרים הידועים, אתם כמובן מוזמנים לעבור ליישומון שלנו, לאפליקציה רדיו כל רגע בעברית. שוב נגיד תודה לפלג צ'ובינסקי, נטע לוינסון, יובל יונה, יניב שוורץ, כאן באולפן ירין דורון, ואנחנו יוצאים לדרך.
2: דור ודור חייב אדם לראות את עצמו, לראות את עצמו, לראות את עצמו.

0: 052-590-6-96. אנחנו רוצים לצאת לדרך, נגיד שלום וצהריים טובים לאבי אשכנזי, כתב צבאי, מעריב, שלום, תודה שאתה איתנו.
1: אהלן, צהריים טובים.
0: האם אנחנו בשגרת מלחמה, תוך כדי הפסקת אש, אנחנו כמובן דווחנו לפני יממה על כך שלוחם נפצע בינוני בלבנון בתקרית, הבנו שגם חוסלו שני מחבלי חיזבאללה, אנחנו יודעים שחיזבאללה הפר את הפסקת האש, ישראל בתגובה מפוצצת מנהרה באזור אבו פור, איפה זה עומד?
1: טוב, אז קודם כל אנחנו נמצאים במלחמה כבר כמעט 3 שנים, ויש במלחמה

0: מחבלים, שהם כלואים כבר כמה שבועות טובים, וחיזבאללה מנסה כל הזמן לנסות איכשהו לחלץ את האנשים שלו מתוך המנהרות האלה. זה מה שקרה כנראה גם בסוף שבוע, היה ניסיון כזה, צהל סיכל, במהלך הפעילות הזאת של התיקוף נפצע לוחם צהל, שני מחבלים חוסלו בהתקלות הזאת, ובהחלט צהל ממשיך שם בלחימה.
1: ידו של צהל על העליונה, שאנחנו יודעים הרי של לחימת גרילה, ומזה גם חששנו שאם אנחנו נישאר בלבנון, יהיה יותר קל לחיזבאללה ככה לזנב בנו, מכל התקריות אפשר לומר שצהל...
0: אין פה עניין של ידו על העליונה או ידו לא על העליונה. כרגע יש איזשהו נקודת חיכוך אחת באזור הזה, זה לא מלחמת גרילה, זה ניסיונות של חיזבאללה שמגיעים מהעיירה נבטיה לרכס סליטר, לנסות ולתספק או לחלץ את האנשים שלהם שנמצאים בתת קרקע, כאשר צהל מתכוון בסופו של דבר לאחוז בתת קרקע הזה וגם להשמיד אותו, כי כמו שהוא עשה במנהרות בבופור וכמו שהוא עשה בדיר הזון, זה בדיוק הנקודות האלה, זה מנהרות אסטרטגיות של חיזבאללה, וצהל לא מתכוון להשאיר את זה לחיזבאללה.
1: מה יש במנהרות האלה? כטב"מים? טילים?
0: גם כטב"מים, גם טילים, גם חדרי התארגנות, גם חדרי פיקוד. זה בעצם לב ליבו של כוח בדר, לב ליבו של כוחות חיזבאללה. המנהרות האלה משמשות גם להגנה וגם להתקפה, ואסור שלחיזבאללה יהיה את המנהרות האלה. אגב, זה מנהרות שאיראן השקיעה שם מיליארדי דולרים כדי לבנות אותם, לחצוב אותם. כדי לסבר את האוזן, כדי לפוצץ את המנהרות ברכס הבופור, צהל הכניס 700 טון של חומר נפץ. 700 טון, שזה דברים מטורפים. מבחינת זה מסעות סמיטרלרים...
1: נגיד שמנהרה זה ממש כמה טונות בעזה. מנהרה בעזה זה כמה טונות בודדות.
0: זה שונה. הפיצוץ של מנהרה בעזה לעומת הפיצוץ של מנהרה בלבנון היא שונה בתכלית, כי בעזה זה...
1: אזור חולי.
0: חולי עם. וברגע שאתה מפוצץ, הכל קורס פנימה. בלבנון, ברגע שאתה, זה סלע. וברגע שאתה מפוצץ בדרך כלל, אז אתה מגדיל את הנפח, את הגודל של המנהרה, וזה לא מה שאתה רוצה לעשות. אתה רוצה להקריס את המנהרה פנימה לתוך...
1: אגב, זה למה בחרו במבצע, נכון, במבצע המנהרות הקודם, בחרו בעצם לשים בטון בתוך המנהרות, אמרו, אנחנו לא רוצים להתעסק.
0: שאתה שם בטון כי אתה... נכון מאוד, יש מקומות שאתה שם בטון, אבל זה מאוד מורכב, זה דורש מהחבלנים של חיל ההנדסה חישובים מאוד מיוחדים, מתמטיים, איך אתה מקריס את המנהרה פנימה לתוך שער יקרוס לתוך עצמו, ולא להפך כאילו, וזה דבר מאוד מורכב, זה לקח הרבה מאוד זמן.
1: יש גם מי שבודק את התוצאות של הפיצוץ הזה?
0: ברור, בטח, בוודאי, לוחמי יהלום. לאחר מכן נכנסים, בודקים, מוודאים שבאמת המנהרה קרסה כמו שצריך ולא רק הפתח שלה, כלומר יש מכשור שיודעים לבדוק את זה, ובהחלט זה מה שנעשה כרגע.
1: וממה שאתה מבין כרגע, המיקוד של צהל איפה? אני מבין שחטיבה 401 סיימה את פעילותה בלבנון, זה כמובן יכול להראות לנו שהמשימות הולכות ומתמעטות.
0: לא, לא, לא. חטיבה 401, צריכים לשאת אותם על כפיים, את הלוחמים שלה.
1: חד משמעית.
0: זה הלוחמים שנכנסו ראשונים ללחימה בעזה, הם יצאו האחרונים מהלחימה בעזה, ואז הם שלחו אותם מה שנקרא במרכאות להתרעננות בחודש נובמבר שנה שעברה ללבנון, ואז כשהם הגיעו ללבנון כבר מיד הכניסו את החטיבה ללחימה, כלומר הם התחילו לחצות את המבצעים, את מבצעי הגרופים מה שנקרא, המבצעים שרק עכשיו מותר לפרסם אותם במשך ימים כדי להכין את המלחמה של מה שנקרא של שהגעת הערים, מתוך הבנה שברגע שישראל תתקוף באיראן, חיזבאללה ינסה להגיע מבקעת הלבנון ומבירות ולשלוח כוחות לתוך דרום לבנון כדי לשנות את המציאות בדרום לבנון, ומה שעשו, הכינו את השטח לקראת המהלך הזה, וברגע שהתחילה בעצם שהגעת הערי, כל חטיבה 401 עם הגדודים שלה רצו קדימה ותפסו את הנקודות החודשות ומנעו בעצם מחיזבאללה לשנות את תמונת המצב בלבנון, בדרום לבנון, והם אלה שהתחילו את הלחימה ראשונים בתוך לבנון והם מסיימים אותה אחרונים. הם יורדים אחרי 8 חודשים לחימה אינטנסיבית בלבנון.
1: אני מקווה שעכשיו באמת יקבלו ימי התרעננות ולא גזרה חדשה.
0: הם ירדו להתרעננות של כמה ימים בדרום, והם אמורים להיכנס לעזה בקרוב מאוד, ללחימה בעזה. החבר'ה האלה הם פשוט

0: מדהימים.
1: נגיד בשמונה חודשי פעילות הגנתית והתקפית, הם השמידו 1,200 תשתיות טרור של חיזבאללה, יתרו יותר מ-600 אמצעי לחימה, חיסלו 60 מחבלים, וכמובן עזרו להשמיד ולאתר את התוואים התת-קרקעיים שעכשיו צהל מנסה.
0: זה מה שעושה 601, נכון? אחד הגדודים של החטיבה הזאת, גדוד ההנדסה 601, הוא זה גם שמשמיד את התוואים האלה, והם בעצם, אבל ההישג שלהם הגדול, זה סיכלו לחיזבאללה את התוכנית שלהם, לנסות וליצור איזשהו מומנט בדרום לבנון במהלך המלחמה, ואז זה מגיע להם שפו בקטע הזה, והם הולכים עכשיו ללחימה נוספת, עכשיו בעזה, מן הסתם לא מצפה להם, הם לא באים על לנוח, ו... תשמע, זה פשוט מדהים, זה לא רק הם, זה גם חבר'ה של...
1: אני זוכר, אתה יודע, אני זוכר, ביותי לוחם, גם כן יעלום, אתה יודע, אני זוכר שהלכנו וביקשנו שישלחו, שיתנו לנו פעילות מבצעית, אמרנו, לא יכול להיות שאנחנו לוחמים, רק מתאמנים בחדר כושר ועושים ריצות, ותראה, יש אנשים שהתגייסו לפני 3 שנים, והם כל הזמן בפעילות מבצעית, אין להם רגע אחד של מנוחה להיות במועדון לוחמים, ואתה יודע, לשחק ביליארד, זה כבר לא קורה, זה מציאות אחרת.
0: אפשר לספר לך סיפור שם?
1: בבקשה.
0: הבן שלי אחד הלוחמים בחטיבה הזאת, התגייס לפני 2.5 שנים, לפני 2.5 שנים, והוא לקראת סוף שירות, ומהיום שהוא סיים את ההכשרה, כולל בקורס מקים, הוא נלחם גם בלבנון וגם בעזה, וביום שבת, שהוא היה בחופשה, הוא אומר לי, תשמע, אני חייב ללכת לעשות כושר, הוא הלך להתאמן, כי הוא אומר, אנחנו נלחמים, אבל באמת אנחנו לא עושים את הכל, לא אין לנו את הזמן להיות בחדר כושר, אז זה מה שעושה ביום שישי שבת, הוא הלך להתאמן, כדי ככה, אתה יודע, להחזיר את הכושר, כי הם עכשיו מרגישים שהם צריכים להחזיר את הכושר, אחרי תקופות לחימה כאלה ארוכות, מטורפות בתוך גם עזה וגם בלבנון, והם חוזרים להילחם עכשיו בעזה בסבב הנוסף, וזה פשוט...
1: תשמע, זה דור, זה דור באמת, זה דור שצריך להוריד לפניהם את הכובע.
0: אין, תקשיב, כמות החבר'ה שלו, כמות הלחימה שהם עשו שם, הם מעורבים ממש בלחימה, היא עצומה, היא פשוט מטורפת, לנו יש שעות לבנות, גם לשתי וגם לי, מהעניין הזה, מחוסר שעות שינה, אבל אתה מבין שהחבר'ה האלה, תשמע, צריכים להצדיע להם, אני לא יודע, מדינת ישראל לא מספיק מוכירה, את הלוחמים האלה של...
1: חכה, אנחנו בקמפיין בחירות, עכשיו יצא דונם לכל לוחם, והרבה מאוד דברים...
0: אל תיתן להם דונם, אל תיתן להם דונם, חבר'ה, תנו להם את הדברים הכי בייסיקים שבעולם, באמת, תנו להם את הדברים ש... אתה יודע מה? לא צריך גם שם מהפוליטיקאים, כולנו צריכים לתת להם, וזה לא בגלל שזה הבן שלי, יש לי שתי בנים של... כל אחד שהיה פה בלחימה הזאת, צריכים לעשות אותם על כפיים, באמת.
1: חד משמעית. אבי אשכנזי, כתב צבאי במעריב, תודה רבה לך, צורן.
0: תודה לכם, בבקשה, חברים.
1: תודה רבה. אתמול, או לפחות ב-48 שעות האחרונות, פיקוד העורף יוצא בהודעה על כך שאין שינוי בהנחיות, והוא גם מוסיף, למרות כל השמועות שרצות בצפון. דוד אזולאי, ראש מועצת מטולה, שלום לך. אהלן,
2: צהריים טובים.
1: מה היו השמועות?
2: רגע, אני רק רוצה לציין שאני 25 שנה לוחם וקצין בחיל ההנדסה הקרבית, ובאמת, אני מעולם לא זכיתי או חוויתי לפיצוץ כזה של 700 טון חומר נפץ, וכמו שאמרו לי לא מעט אלופי צהל בשלוש שנים האחרונות, חיל ההנדסה זו מלכת הקרב, וחבל שלא נותנים לזה יותר ביטוי גם ללוחמים האלו שעושים באמת...
1: נותנים ביטוי גם להנדסה קרבית, גם לשריונרים, לכולם, לחירניקים.
2: אבל מלכת הקרב האמיתית זה חיל ההנדסה הקרבית.
1: אתה יודע, אני כמי שגם כן, כמו שציינתי, הייתי בהנדסה קרבית, אתה יודע, תמיד סיפרו לנו על המלחמות, על כך שאי אפשר היה לצלוח נהרות, ואי אפשר לצלוח כלום בלי הנדסה, אנחנו הגשר לניצחון. בכל חיל חשוב במערכה, אתה יודע, בלי לזלזל באף אחד, אתה יודע, מחיל האוויר ועד באמת אחרון החירניקים, כולם, באמת כולם חשובים במלחמה שלא נגמרת.
2: כן, אז קודם כל לעניין השאלה שלך, אנחנו חיים בתוך מציאות, דרך אגב, שבוע שעבר פתחו מקלטים בהרבה רשויות בארץ. אז שואלים אותי, אתה פותח מקלטים? אני אומר להם, אצלנו הכל פתוח תמיד, לא צריך לפתוח. אנחנו תמיד ערוכים לכל התרחישים השונים. אין אצלנו ירידה או עלייה בסוגיה הזו של המצב הביטחוני, אבל אנחנו כן קיבלנו החלטה מתחילת השנה, שאנחנו חיים בחיי שגרה עד כמה שניתן בצל המלחמה. גם כשיש מלחמה, גם במלחמה האחרונה, אנחנו פשוט שהיה אירוע, רצים לאירוע, מטפלים באירוע, מחזלשים אותו, וחוזרים חזרה לחיינו. אין לנו ברירה, אי אפשר לחיות במציאות של כל החיים שלנו, אנחנו סביב המלחמה, מלחמה ומלחמה. צריך רגע לצאת רגע מהקוצה, גם בציפור של החינוך, גם בציפור של תרבות. אנחנו מטולה בחודשיים האחרונים.
1: אתה יודע, אבל זה לא אתה השם, וזה לא פיקוד העורף, וזה לא צהל. אנחנו קמים הולכים לישון, כמו שאמרתי, דונלד טראמפ אומר, אנחנו הולכים לתת את המכה הניצחת לאיראנים. קמים בבוקר, החלטתי לבטל את המתקפה הניצחת. משחקים לנו במוח.
2: כן, נכון. אז אני קודם כל, אני הפסקתי להאמין למה שאומרים. גם לנשיא טראמפ הפסקתי להאמין, לצערי הרב. כי בסוף יש כל כך הרבה אמירות שסותרות אחת את השנייה, באותו יום, לפעמים באותה שעה הוא אומר אמירות סותרות אחת את השנייה, ולכן אני אומר, אם זה יקרה, אנחנו יודעים להתמודד עם זה, ולכן אני אומר, עד שזה יקרה, אני דרך אגב מאוד רוצה שהסיפור עם איראן ייגמר ויגמר טוב, ושתהיה החלפת השלטון באיראן, כי זה בסוף יטפל בכל הפרוקסי שלו, גם בעזה וגם החות'ים, ובטח ובטח חיזבאללה בלבנון, ולכן אנחנו רוצים שזה יקרה, אני אומר, עד שזה יקרה, וגם כשזה יקרה, אנחנו צריכים לחיות במציאות שהיא נורמלית. אי אפשר לחיות במלחמות כמו שאני מציין תמיד, ולכן אילו תרבות, חינוך, אנחנו מפעילים המון, גם בתחום של הצמיחה, של היישוב בתשתיות ובמבנים. אנחנו עובדים ללא הפסקה, גם כשיש התראות, אנחנו מנסים, כמובן שהקבלנים מוכנים להגיע, אנחנו עובדים. אנחנו עכשיו עובדים במלוא הקצב על שכונה חדשה, שהתחלנו לעבוד עליה עוד בשנת 2021,
1: אבל ספר לי בתור, אתה יודע, שים רגע בצד ראש מועצה, ספר לי בתור תושב מטולה, אדם שמשפחתו מתגוררת על קו האימות, האם, אתה יודע, השגרה היא שגרה מתוחה, האם אתם מרגישים ומריחים שהסיפור בלבנון עוד לא נגמר, שהסיפור בכלל במזרח התיכון עוד לא נגמר, האם אתם על זה מדברים, או שאתם כבר בשלב של אנחנו רוצים שקט ודי?
2: אז אנחנו על שני דברים. קודם כל אנחנו רוצים שקט ודי, ואנחנו פועלים כך. בכל התחומים, גם ביום יום, שיש עכשיו תולת תותחים שיורה, אז אנחנו שומעים תולת תותחים יורים. אותנו זה לא מטריד במיוחד. אנחנו חיים זה, או שיוצאת לפני שבוע וחצי כיפת ברזל בשבת בבוקר מתוך היישוב, ושומעים את הפיצוץ, רואים את השובל, אנחנו רוצים להער מאוד לשגרה. מי שלא מתרגל לזה, זה אותם מטיילים שאנחנו מנסים להחזיר, התיירים שמנסים להחזיר
1: אותם. אבל גם המשפחות במטולה, אתה יודע, זו שגרה, איך נאמר, עם כוכבית, אנחנו לא רוצים שזאת תהיה השגרה שלכם.
2: לא, אז רגע, אז אני אמרתי את הצד הזה, אבל יש גם צד שני, שבו אנחנו אומרים, צריך לסיים עם הסיפור הזה, ההתקף יש ממשלת לבנון, או ממשלת לבנון, צורך העניין, לא ייתן פתרון, כי בסוף הם לא יצליחו להחליף את מה שחיזבאללה עושה, הם לא יצליחו לפרק אותו, ולכן אני אומר, חבל שאנחנו מבזבזים עוד כמה חודשים עכשיו, שנותנים עוד פעם צ'אנס לצבא לבנון. במתכונת הזו צריך לתת צ'אנס לצבא לבנון, צריך לתת צ'אנס לממשלת לבנון, אבל לא במתכונת הזו שהם אלו שיכנסו לתוך השטחים ויחליפו את צה"ל, כי זה לא יקרה. איפה זה יקרה? אחרי שצה"ל או מישהו אחר יטפל בחיזבאללה ויחליש אותו משמעותית, שיוריד את כוחו בכל מקום שיש מחבלים, בכל מקום שיש אמל"ח, אמצעי לחימה של חיזבאללה, או יצור, או שיש סניפים של כלכלה של חיזבאללה, צריך לפגוע בהם, ופשוט לפגוע בהם אנושות, ורק אחרי שחיזבאללה יהיה חלש משמעותית, אז יהיה אפשר לדבר על כך שצבא לבנון או מישהו אחר.
1: כן, אבל כדי לפגוע בו אנושות, זה אומר גם שתושבי מטולה, ובכלל כל קו העימות והצפון, פה, אתם תצטרכו לנקות עובדים, מקלטים, למרות פיקוד העורף שאומר אין שינוי בהנחיות.
2: אנחנו עובדים כמה חודשים שצריך כדי שזה יקרה, וניתן את הגיבוי לצד שזה יקרה, כי בסוף זה יצטלם לנו מה שלא קרה בשלוש שנים האחרונות לתארי הרב, זה בסוף יצטלם לנו לדורות קדימה, הסיפור הזה של פירוק חיזבאללה, ולכן אם צריך חודשיים, שלושה, ארבעה, כמה שצריך, אנחנו פה חזקים.
1: אתה אומר, אני אוהב את השקט, אני לא מתמכר לו אליו.
2: נכון, כי בסוף זה זמני, השקט הזה זה זמני, כי חיזבאללה ימשיך להתעצם, כל עוד לא נטפל בו. וההסכם הזה עם שלט לבנון לצערי הרב, הוא שוב פעם הסכם שהוא רק דוחה לנו את הסבב הבא קצת. לא מעבר לזה. לפרק את חיזבאללה, זו הגדרה, זו המטרה שצריכה להיות של ממשלת ישראל. לצערי הרב, הם לא שמו את זה.
1: לא, אתה יודע, הם מחכים כנראה להתפתחויות עם איראן. אתה יודע, אם אתה עכשיו תפרק את חיזבאללה, אתה תיכנס לארצות הברית בין הגלגלים, זה לא מה שרוצים לעשות כרגע.
2: אז ההמתנה הזו לא טובה לאף אחד, אבל לכן אנחנו גומרים מצד שני, אנחנו חיים את החיים האזרחיים עד כמה שניתן בצל המלחמה, כי אין לנו ברירה אחרת. אי אפשר להתמכר כל הזמן למלחמה ולהגיד לא עושים כלום כי יש מלחמה, או תכף תיפתח מלחמה, או תכף...
1: טופ, כן,
2: אומרים, איתנו. אנחנו חיים, חיים מצרכים עד כמה שניתן בצל המצבים השונים.
1: שאלה אחרונה ברשותך פוליטית, אני מבין שיושב ראש מפלגת ישר, גדי איזנקוט, שנמצא גבוה מאוד בסקרים, מבקר עכשיו באזור שלכם, הוא קבע איתך פגישה? זה משהו שאתה כאיש ישראל ביתנו מוכן לקבל מועמדים אחרים?
2: אז קודם כל כן, אבל לא קבע איתי פגישה לצערי הרב. דרך אגב, גדי מגיע, הגיע לא מעט פעמים למטולה, גם במהלך המלחמה ולאחריה. איש יקר בעיניי, דרך אגב, אחד האנשים, עשיתי איתו לא מעט פעילויות, הייתי פקוד שלו בצבא.
1: אתה אומר, אם הוא מגיע למטולה, אתה מכין קפה עליך.
2: אנחנו לא נמצא במקום הזה, אנחנו לא...
1: כמובן, נזמין את כל המועמדים מכל המפלגות שיעלו לצפון.
2: אנחנו לא מחרימים אף אחד, מי שרוצה ויש לו כוונות לשנות את המצב ולהחליף את הממשלה בעיניי הרעה הזו, אז אנחנו...
1: אבל אם ראש הממשלה ירצה לבוא למטולה, אני מעריך שאתה גם תרצה להיות שם.
2: מי אני שיגיד לו משהו? זה ברור, בהחלט שכן, רק הוא לא עשה את זה הרבה מאוד שנים, בטח לא בשלוש שנים האחרונות, וקשה לי להאמין שהוא יגיע למטולה, אבל אם הוא יגיע, אנחנו נקבל אותו, אין לנו, אנחנו לא נגד.
1: דוד אזולאי, המון המון תודה לך, אנחנו מאחלים לכם כמובן לשקט, אבל לא להתמכר לשקט, כי אם יש הזדמנות, אז כמובן להקות בחיזבאללה. תודה רבה לך.
2: בהחלט, תודה, תודה.
3: מדברים ברדיו. בחסות?
4: עכשיו ברמי לוי, שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו-80, קפה ג'ייקובס שבמבצע רק 24 שקלים ו-90, קפסולות לכביסה 36 יחידות שבמבצע 2 ב-40 שקלים, שמפו מרכך ותחליב רחצה כיף 3 יחידות ב-20 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
5: עכשיו ברשת חנויות סמסונג.

0: המקצוענים של סמסונג בישראל.
1: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
2: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4TAP.
3: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
5: שבוע קצרין ה-49 יוצא לדרך. קצרין חוגגת ואתם לא רוצים לפספס. שבוע של חגיגות, תרבות ואירועים שווים במיוחד מחכים לכם בבירת הגולן. והשיא, גבירתי הנאווה, המופע הבינלאומי מגיע לקצרין בערב קסום תחת כיפת השמיים. אז למה אתם מחכים? להזמנת כרטיסים ייכנסו לאתר מתנס קצרין.
6: לא קונים רכב עד 4 באוגוסט. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורי מיוחד באביס מכירת רכב בפנס 9 טבריה, ויחד עם מנהל המכירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו, כפוף לתקנון באתר avis.co.il.
7: רדיו כל רגע, רדיו שנוגע בכל רגע ובכל הזמנים.
8: 96.915 FM, רדיו כל רגע, החדשות.
9: שלום רב, באולפן פלג צ'ובינסקי עם החדשות. 5 חשודים נעצרו הבוקר בחשד שתכננו לבצע פיגוע פלילי במסגרת סכסוך בביר אל מקסור. בפשיטה על מבנה ביישוב נתפסו אקדח טעון, רובי M16, תחמושת ומחסניות. 5 החשודים נעצרו כאמור והועברו לחקירה. במשטרה ציינו כי מתחילת השנה נתפסו במחוז יותר מ-530 אמצעי לחימה. החשד לאונס הנערות בצפון. המשטרה ביקשה להאריך את מעצר החשודים ב10 ימים נוספים. כזכור, בשבוע שעבר נעצרו 3 חשודים, 2 קטינים ובגיר, בחשד לאונס של מספר נערות מאזור הצפון. על פי החשד, האירועים התרחשו לפני כשבועיים בדירה של אחד החשודים באזור העמקים, במהלך מפגש שהוגדר כאירוע חברתי. הנערות, כולן קטינות, הגיעו לפגישה עם החשודים שאותם הכירו מראש. לסיום, תחזית מזג האוויר.
10: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מגוון דגמי קיה נותנת החסות הרשמית למונדיאל 2026, עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילה ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
9: היום גל החום הקיצי הגיע לסיוע עם עלייה נוספת בטמפרטורות. מחר תחול ירידה קלה בעומסי החום, בשלישי תחול ירידה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך יוסיף להיות חם מהרגיל לעונה. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
8: כל רגע אתם בעניינים. מדברים ברדיו.
11: לצערנו הרב, המלחמה הזאת הרגילה אותנו בשלוש השנים האחרונות לכך שיש פעמים שבו צריך ללוות לקבורה את היקרים לנו פעמיים. אחד מהם הוא אופר מוסקוביץ' פושקו, כפי שכולנו הכרנו, חקלאי ממשגב עם, דובר היישוב. שלום לדיה, בת זוגו. שלום לך.
12: היי.
11: תודה שאת איתנו. בעצם אתם ליוויתם יחד עם מאות של מכרים ואוהבים את פושקו למנוחות הפעם בבית.
12: כן, כן.
11: ספרי לנו.
12: הקבורה הראשונה הייתה בימיעד, כי לא היה אפשרי לקבור במסגבה למלחמה. חיכינו שירגע קצת, וכן, עכשיו אילנו אותו הביתה, לקיבוץ הוא אהב.
11: זה משהו שאתם החלטתם על המועד? או שהייתם צריכים שצהל יחליט?
12: לא, אנחנו כאילו, אפשר להגיד עד הרגע האחרון, היינו דרוכים שלא מתפתח משהו ולא משתנה ברגע האחרון, אבל כן, שהמצב הוא
11: נזכיר שבעצם בלוויה הראשונה בעמיעד הזמנית הגיעו ממש עשרות אנשים, לא כי לא רצו להגיע, כי היה אסור על פי הנחיות פיקוד העורף, ובאמת הרבה מאוד אנשים שרצו להגיע ולחלוק לו כבוד אחרון. תארי לי קצת ממה שהיה בטקס המרגש.
12: הטקס הראשון היה באמת מצומצם, צומצם מאוד, כתבו אצלנו בקיבוץ הזה בעקבות בקשה של המשפחה, זה ממש לא הייתה בקשה של המשפחה, זה פשוט היה בקשה כאילו מלמעלה של הצבא וביטחון שאי אפשר להתאסף בתמי כמות מסוימת של אנשים. אז באמת נאלצנו לפרסם הודעות של פחות להגיע. והלוויה הזאת כבר הגיעו מאות אנשים. המשכנו את ההלוויה אחרי זה לאיזה טקס ולחדר אוכל אצלנו ולאיזה משהו שהיה סוג של שירה בציבור עם כל מיני זכרונות, דברים שהוא בעיקרון ביקש, הוא ביקש שתהיה לו הלוויה שמחה.
11: וזה לא
12: זה
11: פשוט.
12: זה נשמע הזוי, כן. שמישהו מבקש, אני יודעת, אבל זו הייתה הבקשה שלו, אז אנחנו כאילו השלמנו את אחת הצורות.
11: וזה יותר פשוט להשלים עם הבקשה האחרונה שלו, כשמדובר בהלוויה שנייה אחרי ארבעה חודשים, נכון?
12: בדיוק, זה כאילו הכל הצלחן בצורה כזאת של, כן, כאילו נתן לנו רגע, הכל כאילו כן, רגע להקל, עדיין לא רוצים להקל, אבל זה כאילו, כן, בשלבים, בשלבים. עברנו את הכל בשלבים כדי שנצליח לעשות לו את אחר הצהריים הזה של באמת כמויות של אנשים מכל הארץ הגיעו. וכל אחד בדרכו סיפר כמה הוא היה יקר לו וכמה הוא השאיר אצל באמת המון המון אנשים. היה בן אדם של חברה ושל אהבה ונתינה, וזה ממש הורגש.
11: וגם אנחנו, אנשי התקשורת, שכל כך התרגלנו שטלפון ראשון מרימים אליו באירועים, מאוד מאוד חסר לנו. ספרי לי קצת על המשפחה, איך אתם מתמודדים.
12: האמת שלא רוצים להתמודד, אבל מתמודדים, אין לנו ברירה אחרת.
11: נזכיר שאת היית ברגעים האחרונים שלו, כשפגז בדיעבד של התותחנים בעצם פוגע בסמוך אליכם, את יוצאת מהרכב, הוא לא מספיק.
12: לא, זה כן, זה היה משהו הזוי של אני אפילו לא יודעת איך להסביר את הרגע הזוי הזה, כי בעיקרון הוא הצלם במשפחה, והגיוני כשמגיעים לאיזה מקום ששנייה לפני היה ירי של רקטה או משהו, אז הגיוני שהוא יצא עם המצלמה וילך לצלם את האור או מה שנפער שם, ולא יודעת איך, הפעם הוא נשאר במאוטו ואני פשוט יצאתי, ושנייה אחרי היה עוד המשך הירי של הרקטות ושניות, עניין של שניות, כן. אני פשוט יצאתי לראות את הזה ולא הספקתי ללכת כמה צעדים ופגיעה ישירה.
11: פגיעה ישירה וכמובן מוות טרגי ומיותר. יצא לך לנסות לדבר? נפגשתם עם נציגי צהל שהיו שם וגרו?
12: דיברו איתנו, כן, לא, אתה יודע, בהתחלה היה כל מיני זה בחדשות, כל מיני דיבורים כאילו שמאוד הכיסו, כי הם אמרו שזה כאילו, לא יודעת, הגדירו את זה בכל מיני הגדרות מטופשות. בעיקרון הסוללה הזאת, עוד לא הבנתי אם מישהו באמת טיפל כמו צריך בעניינים שם, אבל הבנתי שזה לא פעם ראשונה שהם עושים, שיש שם תקלות ואבן צריכים שם.
11: זה משהו דייה שהיית רוצה? ילדיו של פושקו היו רוצים שיבואו אליהם ויתנו תשובות, יבקשו סליחה?
12: אני חושבת שכאילו, תשמע, הם עשו סוג של, הם הביאו בזה, הגיע איזה בחור מהצבא ודיבר וזה, לא, זה לא, זה לא ממש, במקרון זה לא ממש עוזר לנו, אבל מה שכן עזוי מבחינתי, זה שבמקרים כאלה, שגם במקרים כאלה, החלל בעצם נקרא חלל
11: פעולות איבה?
12: פעולות איבה. ואני שואלת אותך איפה יש כאן פעולות איבה.
11: מה הייתם רוצים ש
12: הוא חלל צהל, הוא לא חלל פעולות
11: איבה. חלל צהל, וזה חשוב? זה משהו שאתם עובדים עליו מבחינה משפטית?
12: לא, זה מבחינת מה שהוגדר. לקח להם בכלל גם אותי להגדיר, רק 4 חודשים אחרי מישהו התייחס לזה שמבחינת ביטוח לאומי שכתוב שאני נפגעת פעולות איבה. אבל סוב, אני אומרת כאילו משהו כאן מאוד... קטע הזה של האיבה מאוד לא ברור לי. אני לא יודעת אם מישהו...
11: אומרת, חשוב לי שצהל יכיר בטעות שלו ו... ולא ינסו ככה למסמך את זה בצורה אחרת.
12: נכון, אני חושבת שכן. כי זה לא פעולות איבה בשום צורה. לא משנה איך להסתכל על זה.
11: איך שלא נסתכל על זה, אנחנו איבדנו אדם מאוד מאוד יקר, רק שהפעם הוא באמת הגיע למנוחות עולמים.
12: כן, כן. בקיבוץ באמת שהוא אהב, והיה גאה. כל שיחה, כל דוברות שלו, ברדיו שהוא היה, כל דבר תמיד היה סביב משגבם. כן, זה היה בית שהוא היה ממש, כן, חלק ענק ממנו. לצערי, אני קצת קשה לי עכשיו לחזור לשם ולהיות, כי המקרה הזה קצת, לא קצת, המקרה הזה הקשה עליי את האפשרות הזאת. להיות עכשיו במקום שהוא עדיין עם רעשים ברקע של בומים שמקפיצים את הלב.
11: את לא מוכנה שזאת תהיה שגרת חייך?
12: אני לא, אני די, אני לא מסוגלת. אני פשוט לא מסוגלת פיזית. לא מסוגלת לשמוע בומים יותר.
11: דיה, בת זוגו של פושקו, אני שמח שלפחות דיברנו והזכרנו את השם שלו עוד כמה פעמים, כי באמת התרומה שלו לחקלאות, ליישובי הצפון, גם כאן אצלנו ברדיו כל רגע, הייתה גדולה מאוד.
12: תודה רבה
11: לך.
12: ביי, יום טוב.
11: להתראות. אנחנו כאן נשים נקודה, נצא להפסקת פרסומות, ואחריה נלך לדברים של היום יום. כבר חוזרים.
13: מדברים ברדיו. בחסות?
14: עכשיו ברמי לוי, שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו-80, קפה ג'ייקובס שבמבצע רק 24 שקלים ו-90, קפסולות לכביסה 36 יחידות שבמבצע 2 ב-40 שקלים, שמפו מרכך ותחליב רחצה כיף 3 יחידות ב-20 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
15: אביס מחירת רכב ורדיו כל רגע מציגים קרנבל רכבים בצפון. שידור חי ישירות מסניף אביס טבריה. זיו מויאל באולפן פתוח איתכם הקהל, הלקוחות ואנשי המחירות, והכל באווירה צפונית שלא תרצו לפספס. שימו לב, רק באביס שוברים כל הצעה כתובה. יום שלישי 4 באוגוסט בין 4 ל-6 אחר הצהריים. סניף אביס מחירת רכב, הפנס 9 טבריה. זיו המויאל והצוות יחכו לכם עם קפה חם ודילים חמים עוד יותר. כפוף לתקנון באתר avis.co.il.
16: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
17: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
18: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
19: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי, המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
20: רוצים לשחק פאדל רק ב-25 שקלים? הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכנרת צמוד למתחם ברקו. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים ולהשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז.
21: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113 לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
14: עכשיו ברמי לוי, שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו-80, קפה ג'ייקובס שבמבצע רק 24 שקלים ו-90, קפסולות לכביסה 36 יחידות שבמבצע 2 ב-40 שקלים, שמפו מרכך ותחליף רחצה כיף 3 יחידות ב-20 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
0: מדברים ברדיו.
11: אנחנו לפריימריז בליכוד, אתם זוכרים, הייתה הצבעה שבה בעצם חברי הליכוד היו צריכים להצביע על שני נושאים, על השריונים של ראש הממשלה, וגם הצעה שתאפשר לחברי כנסת ושרים מכהנים להתמודד במחוזות, וזה ככה אמור בעצם לעזור להם להיבחר יותר בקלות. ההצעה הזאת עברה ברוב של שני קולות בלבד. ויש כאלה שכבר עטרו על התוצאות, יש כאלה שטוענים לזיופים, יש כאלו שמעריכים שלא לא יהיה מנוס מלהצביע שוב ולערוך ספירה חוזרת לכל הפחות. אנחנו רוצים לדבר עם אדם שהחליט להתמודד בפריימריז בליכוד, ראש עיריית צפת לשעבר, שוקי אוחנה, שלום לך.
1: שלום וברכה.
11: קודם כל כך, תן לי רגע את השנקל שלך רגע למה שקורה עכשיו מבחינת הפריימריז.
1: פריימריז כרגע מתקיימים ב-17 לחודש, ב-17 לאוגוסט. קודם כל אנחנו מתקדמים כבר התקדמות שיש פריימריז, כי היה כל מיני דין ודברים.
11: ועדה מסדרת, כן, מצב ביטחוני לא פשוט.
1: אבל כרגע, ממה שאני מבין, זה כבר לא על השולחן, הפריימריז נקבעו.
11: לא, אבל יש כוכבית, בכפוף למצב ביטחוני.
1: בסדר, אוקיי, בואו נראה.
11: אתה אומר לישון עם נעליים, לישון עם נעליים ב-16 באוגוסט.
1: ישנתי מספיק עם נעליים בצבא, אבל...
11: נגע בזה תכף, כן.
1: בכפוף לעניין ביטחוני, אבל הרי זה לא משנה, כפוף לעניין ביטחוני זה רלוונטי לכל דבר. אז כרגע יש פריימריז, ואני מזכיר שהליכוד זה מפלגה דמוקרטית, בין המפלגות... לא היחידה, אז יש עוד אחת שעושים פריימריז.
11: יש דמוקרטים שעשו, אגב, לא היו בקשות לשריונים, ולא היו דחיות ומשחקי כוח, וגם...
1: שריונים אתה טועה.
11: גם רעם עושים פריימריז, תתפלא.
1: בסדר, שיהיו... מה אני יכול לעשות עם זה? אני כרגע לא... אין לנו כוונה לעסוק ברעם, אנחנו עוסקים בליכוד, המפלגה היא מספיק חזקה, מפלגת שלטון, והיא כנראה גם תישאר, לא כנראה, היא תישאר בשלטון, להמשך הדרך.
11: תכף נדבר על העתיד. בוא נדבר עליך רגע. אתה מתמודד איפה? במחוזות?
1: אני מתמודד על מחוז גליל והעמקים. זה מחוז הצפוני, כראש עיר לשעבר, כקצין בכיר בצהל, עם הניסיון, המנהיגות שלי והידע שלי, אני מתמודד כדי לייצג את...
11: ואני יכול לנחש שאתה הצבעת בהצעה של...
1: אני הצבעתי מה שהצבעתי, אני לא הולך להתמודד.
11: לא, אבל אתה יודע, אם עכשיו חברי כנסת, לדוגמה, ניסים וטורי ועוד אנשים שככה התמודדו נגדך, אם הם היו מתמודדים בארצי, היה לך יותר קל להיבחר?
1: לי לא מפריע שאף אחד, במקרה של הגליל, שאף אחד יתמודד מולי מבחינת חברי כנסת.
11: זה שאתה פוליטיקאי ותיק, אני מכיר את זה. אבל מה, אתה לא יכול להגיד לי, רק אני ואתה שומעים, תגיד את האמת.
1: לא, אני אומר, לי לא מפריע שאף אחד, שכל אחד מהח"כים הקיימים במחוז שלנו יתמודד מולי, ואני אומר שכולם, בואו תעלו.
11: יש להם יתרון גדול עליך.
1: אין להם שום יתרון למולי.
11: מבחינה תקשורתית, עזוב תעשייה רגע, אני מסכים איתך, הם לא עשו הרבה.
1: אני חושב שאני יותר בתקשורת מרובה.
11: והשטח?
1: ואני יותר בשטח, בגליל, בצפון. אני יותר מחובר בשטח מכולם. ולכן אני לא אומר את זה חס ושלום מתוך שחסנות, אלא מתוך ניסיון.
11: לא, זה ביטחון יפה, כי על פניו ההצעה הזאת היא אמורה להזיק. היה לך יותר קל אם ההצעה הזאת לא הייתה עוברת.
1: יכול להיות, אבל אני עוד הפעם, אני הלכתי איתה ואני לא, אני מבחינתנו אנחנו מגבים את ראש התנועה. ואני מגבה את הצעת נתניהו באופן מלא אחד על אחד.
11: טוב, זה חשוב, כדי להיבחר, אתה יודע, צריך להראות נאמנות, זה חשוב מאוד. אז הזכרת שאתה סגן אלוף במילואים, ואני רוצה לשאול אותך, אתה יודע, לגבי ברית עם החרדים, ברית המשתמטים, זו הממשלה שהיית רוצה לראות?
1: קודם כל, אנחנו לא משתמטים, זה לא ברית משתמטים.
11: אתה לא, החרדים כן, אתם מממנים את זה.
1: גם הם, אל תקרא לזה ברית משתמטים, אני חושב שגם למערכת הזאת של החרדים יש את התחום שלהם שצריכים לעסוק. אני בטוח שאם היה עובר, ולא הספקנו להעביר את זה, גם שהיה לי שיחה רק לאחרונה עם יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, שהוביל את התהליך הזה, יש תהליכים...
11: הוא הוביל את זה כי אמרו לו להוביל את זה.
1: כי אמרו לו, הוא חלק מהליכוד.
11: נכון, כי הליכוד רצה שלטון, החרדים רצו תמורת השלטון, הם רצו דברים, והליכוד, אתה יודע, בזמן מלחמה, אגב, זה לא יפה להגיד רק הליכוד, כי היה שם את הציונות הדתית ועוצמה יהודית, אבל אתם, שאתם משרתים, הלכתם נגד צה"ל.
1: אף אחד לא הלך נגד צה"ל, אתה טועה. ואף אחד לא הולך נגד צה"ל. אני חושב שצריך לתת כבוד גם ללומדי התורה, ולמצוא את הדרך ואת הפשרה, וזה מה שהיה בתוכנית של, של חוק הגיוס הנוכחי, למצוא את הפשרה בין לבין. מי שתורתו אומנותו יכול לא להתגייס, ומי שלא עושה את הדברים האלה, ימצא את הדרך.
11: הממשלה הזאת חוקקה אולי את אחד החוקים האחרונים, חוק שלא מאפשר לעצור עריקים חרדים, אגב זה נפסל בבגץ ובצדק, אבל זה מה שהיא עשתה כמעט פעולה אחרונה שלה.
1: היא לא רק עשתה פעולה אחרונה, יש חלק מהדברים, אתם כנראה לא קראתם את כל החוק, וזה לא כל המשתמטים, זה אמור לעצור את זה לתקופה.
11: לא, השאלה שאני מנסה לשאול אותך שוקי, זה האם, אתה יודע, שלטון בראשות הליכוד, אני לוקח, האם זה הממשלה שהיית רוצה לראות, או שהיית רוצה להיות ממשלה ציונית אחרת?
1: לא הבנתי את השאלה.
11: בהינתן והליכוד משיגים את מרב המנדטים, האם היית מצפר ורוצה ומבקש מיושב ראש הליכוד, יושב ראש התנועה, ראש הממשלה בנימין נתניהו, לפנות לאפשרויות אחרות, ממשלת אחדות ציונית, לממשלה בלי חרדים, האם היית רוצה ממשלה אחרת?
1: מה זה רוצה? יש פה רצוי ומצוי. אנחנו נעשה את מה שטוב לנו, ואני אומר עוד הפעם.
11: מה רצוי מבחינתך?
1: אני מבחינתי שהחרדים יהיו בממשלה, בוודאי. זה חלק מהממשלה שלנו. ואם יש עוד אחרים שרוצים להצטרף לממשלה, בבקשה. אני לא נגד של אחים, כמובן. יש כאלה שאני לא מוכן, הייתי לראות אותה בממשלה הבאה, כמו רם, גם אם הם מביאים מקום שני.
11: לא, זה עזוב, זה ברור, אבל אתה אומר החרדים והליכוד...
1: אני רוצה לראות את הדמוקרטים בממשלה שלנו, בשום מקרה.
11: אתה מעדיף חרדים על דמוקרטים, בסדר? זה אמירה, וזה יפה מאוד.
1: בוודאי ובוודאי, אני מעדיף חרדים על דמוקרטים, ואני מעדיף חרדים גם על הרבה אחרים. אבל אני רק אומר, ובסופו של דבר, אני מאמין שתהיה ממשלה מאוד מאוד... רחבה.
11: יותר ימין רחבה. ממה שהיה על אין, נכון? זה ימין מלא מלא מלא, זה, אתה יודע, זה...
1: אני מקווה שיהיה ימין על מלא, אני לא יודע אם נגיע לכמות הזאת, אני מאמין שבקמפיין נכון נחזור ל-63-64 מנדטים, ואם לא, אני מקווה שהם יפסיקו עם החרמות האלה, ונוכל באמת בסופו של דבר גם...
11: לא, יש כאלה שהפסיקו עם, יש כאלה שהפסיקו עם החרמות נגד הליכוד, אבל זאת אומרת, נגד ביבי, אבל הם עכשיו מחרימים את החרדים.
1: אז למה שאנחנו נשאר?
11: לא, אני אומר, הם אומרים, אנחנו לא מחרימים את הליכוד, לא מחרימים את בנימין נתניהו, אתה יודע, יועז זנדל, חילי טרופר, אני שומע על בני גנץ, אבל כן מחרימים את החרדים.
1: הם מחרימים גם את נתניהו וגם את הליכוד, והם לכל אורך הדרך פעלו ככה, ואולי, נכון, היו כאלה שנכנסו תחת האלונקה בתקופת המלחמה, אבל יצאו כדי שבתי שזה לא היה להם נוח, ואם הם ימשיכו עם ההחרמות שלהם, אנחנו נקים ממשלה עם 64 ו-65 מנדטים, יאמין על מלא ומלא, ואני משוכנע שזה יקרה.
11: מה שהיה הוא שיהיה למרות האסון הגדול שפקד אותנו בשבעה באוקטובר, אני רוצה לשאול אותך על הרשימה הקיימת של הליכוד, צריך להחליף אותה? צריך דם חדש כמוך?
1: קודם כל צריך תמיד פנים חדשות, וזה גם ראש הממשלה האטען. צריך פנים חדשות, כמוני כן, כמו אחרים שמועמדים, ויש מועמדים מצוינים ברשימת הליכוד, מצוינים ברשימת הליכוד, כן. מי שהמתפקדים לא ראו לנכון שהוא פעל לטובת בין...
11: אני לא מדבר על דני אילוז, יולי אדלשטיין, זה קל, יואב גלנט, זה קל.
1: אני מדבר על כולם, מי שראוי ועשה ופעל... אני חושב, למשל, תקח דוגמה, קל לי לתת כעוצפוני, את יושב ראש הקואליציה,
11: אופיר כץ.
1: הוא פעל בצורה ראויה לציון, עשה עבודה מעולה.
11: הוא גם חזק, הוא גם חזק במרכז הליכוד.
1: לא מרכז, במתפקדי הליכוד. מרכז הליכוד לא בוחר. הוא רק גוף...
11: ממליץ.
1: טוריוני. במתפקדי הליכוד, כן, ואני חושב שהוא באופן אישי צריך לקבל את הדחיפה, לקפוץ
11: הוא יקבל, הוא יקבל, אני שומע את זה מהרבה מאוד ליכודניקים.
1: מצוין, קלטתי לדעת מתפקדי הליכוד.
11: תגיד, השריונים עם הפתרון, אתה אומר, אני מתיישר עם ראש התנועה, משהו מחליט.
1: השריונים זה הפתרון, כן. אכן כן, אני גם חושב שהשירות...
11: אני שומע שמות שנזרקים, אתה יודע, על הבבלה, בלי קשר לשאול, אני לא יודע כלום, אם הם בכלל...
1: עזוב משמות, אני משוכנע שבסופו של דבר נתניהו ידע להביא את השמות, לא את השמות, את הפונקציות שיתרמו לרשימה ויסייעו לרשימה, ובסופו של דבר יביאו גם מנדטים. בוא נחכה ונראה, בוא. כרגע יש שאני מבין... מתוך השמונה כבר שניים די סגורים, שזה גדעון סער, ואולי לבצלאל סמוטריץ' עוד איזה שהוא זה, אז נשארו שישה.
11: אתה אומר בצלאל סמוטריץ' זה הסכם כזה שיגרום לו להתאחד עם בן גביר, כמו שאופיר סופר היה.
1: זה היה בכנסת הקודמת.
11: אופיר סופר, נכון.
1: כן, אז אני לא יודע מה יהיה בכנסת הזאת, אני אבל סומך את ידיי על ראש הממשלה ועל תנועת הליכוד, שהם ידעו בסופו של דבר להביא את השירונים הטובים, לא בכדי אישרנו את זה, וברוב גדול את השריונים לנתניהו, והכי חשוב, אנחנו צריכים פה נציג אותנטי, נציג של הגליל, שייתן מענה, ויחזק את הנכס האסטרטגי הזה בגליל, ויסייע למה שאנחנו מכירים בצפון ובגליל, בעיקר אחרי מלחמה.
11: אתה יודע, אני מסכים איתך, אבל אתה יודע, בליכוד לפחות, זה לא מספיק. צריך שראש הממשלה ירצה, כי אתה יודע, אתם בסופו של דבר עושים מה שלשכתו מבקשת, וזה אני אומר לך מידיעה.
1: אני משוכנע שגם הוא רוצה, ואני משוכנע שבמידה, ואני בעזרת השם יצליח.
11: תצליח לשכנע את לשכתו.
1: לרתום אותו.
11: אני רוצה, נשאר לנו שתי דקות, אני רוצה לשאול אותך קצת על העיר שממנה אתה בא, אותה הנהגת, העיר צפת, לאחרונה הפגנות חרדים, והפגנות נגד החרדים בעקבות זה. מה קורה בעיר, איך אתה רואה את זה?
1: לצערי, לאו דווקא בזה, מכל התחומים, העיר משנה פניה, ואני נגד ההפגנות משני הצדדים.
11: רגע, אמרת לצערי משנה פניה, כי אתה מעדיף אותם על הדמוקרטים.
1: היא בכלל. היא בכלל משנה פניה.
11: עיר שהולכת ומתחרדת.
1: לא רק בעניין החרדי, אתה נתפס רק על עניין החרדי.
11: אני מכיר שמשנה את פניה במובן הזה, אז באיזה מובן?
1: אני אומר, לא רק במובן הזה, במובנים אחרים, לצערי יש
11: הגירה
1: שלילית. יש הגירה שלילית של כיפות סרוגות, של חילונים, שהם לא מוצאים את מקומה.
11: אוקיי, זה העיר מתחרדת.
1: אני מקווה שהשכונה החדשה תסייע במחיר למשתכן, אז זה עוד עניך. היה לי אז הסכם גג על 5,000 או 7,000 יחידות דיור, שיבואו חבר'ה צעירים וישתלבו בקהילה, וישתלבו בעיר הזאת, יש לנו עיר מדהימה, עיר נפלאה. אני חושב שאני הרמתי אותה לגבעים שלא היה בעבר, ואני אשמח תמיד לתרום, לסייע לצפת, וזה לא משנה מי יעמוד בשלטון, כי אני רואה, בשלטון העיר הכוונה, כי אני רואה את החשיבות של הגליל, של צפת, של קריית שמונה, של חצור, של בר, של כל המקומות האלה, כנציג אותנטי של הגליל.
11: אנחנו כמובן תמיד, וכמו שאני אומר עם כל מועמד מהצפון, אנחנו כמובן תומכים בכם ורוצים כמה שיותר נציגים בכנסת. שוקי אוחנה, ראש עיריית צפת לשעבר, בהצלחה.
1: תודה רבה.
11: תודה רבה לך. אנחנו כאן חותמים את השעה הראשונה, נדבר על הפולה בשעה הבאה, שם יש טענות לשוק מלא בזוהמה וזנות. נדבר עם אחד מבעלי הבסטות שמה, נדבר גם עם איתן גונן, אביה של רומי גונן, לאחר חיסול המחבל שהחזיק בה בשבי. נדבר גם על כלכלה, גם על ספורט, עוד הרבה מאוד לפנינו. אל תלכו לשום מקום, נגיד תודה לנטע לוינסון, לפלג צ'ובינסקי, יובל יונה, יניב שוורץ, תודה רבה לכם, מאזינות ומאזינים. יוצאים להפסקת פרסמות, חדשות השעה אחת, כבר חוזרים.
2: בחסות?
3: עכשיו ברמי לוי, שמן זית שבמבצע, רק 19 שקלים ו-80, קפה.

0: שלוש יחידות ב-20 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
1: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים. בנק
2: הפועלים. הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
3: לא קונים רכב עד 4 באוגוסט. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורי מיוחד באביס מכירת רכב בפנס 9 טבריה. ויחד עם מנהל המכירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר avis.co.il. קניתי באביס בסטונדר.
4: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תלמוקריל, השליח הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תלמוקריל.
5: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
6: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
9: אני לא יודעת אותו.
8: אולי 0000?
9: אני לא יודעת אותו.
8: כוכבית 1234?
9: מה השם שלך והמספר שלך?
8: אהרון מהג'ור.
9: אהרון
8: מהג'ור.
9: אני בודקת לך ואני אחזור אליי.
8: תגידי לי כן או לא, 2580?
10: אני לא יודעת.
8: 5555 אולי? רק תגידי
10: לי. אני אומר לך שאני לא יודעת.
8: חמקר תגידי לי, 4282?
10: תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
8: תגידי מה קרוב, 2
10: עד 4. לא, אני מעביר אותך לביטחון.
8: אז לא יהיו בוטנים.
11: 2 עד 4. עם רון שלום ויואב כהן.
12: 2 עד 4.
11: ראשון עד חמישי. 2 בצהריים.
10: בסדר, ביי ביי, תודה.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
14: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
15: כוכבית 2003, שירבית.
16: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
14: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
17: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרימקארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
15: כוכבית 2003, שירבית.
16: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
18: חדשות 12 השעה 1, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. לאחר החלטת נשיא ארצות הברית טראמפ לבטל את התקיפה באיראן, סוכנות הידיעות האיראנית פארס המזוהה עם משמרות המהפכה, טוענת כי בניגוד לדברי טראמפ הלילה, אין הסכמה על פתיחה מחדש של מיצר הורמוז. עוד נמסר כי כל עוד ארצות הברית תמשיך בפעולותיה העוינות לדברי הסוכנות, המיצר יישאר סגור. לאחר שבארצות הברית דווח אמש על מתקפת סייבר נגד מערכת המים, התקיפה המשויכת לאיראן, במערך הסייבר הלאומי הודיעו כי המערך נמצא בקשר רציף עם עמיתיו מעבר לים. עוד נמסר כי ישראל גם היא מתמודדת עם מתקפות סייבר איראניות בכלל המגזרים, בתדירות יומיומית, גם על מערכת המים. הרצח אמש בנתיבות, המשטרה עצרה תושב העיר בשנות ה-40 לחייו בחשד למעורבות באירוע שבו נרצח גבר כבן 40, עבריין המוכר למשטרה. החשוד יובא בהמשך היום בפני בית משפט השלום, בבקשה להאריך את מעצרו. בניגוד לדיווחים שלפיהם ישראל צפויה לנצור את האש ברצועת עזה, גורם ביטחוני אומר לפרשננו בדרום אלמוג בוקר, כי לישראל אין כל כוונה לעצור את התקיפות, כל עוד חמאס לא מתפרק מנשקו. בפיקוד הדרום לא קיבלו הנחיות חדשות בנושא, והמדיניות נותרה ללא שינוי. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
12: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
19: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
20: 1-800-692-692.
19: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
21: שלום לכם, עוד יום חם, עומס החום גם היום צפוי להיות כבד עד קיצוני, חם מהרגיל לעונה ב-2 עד 5 מעלות, הכי חם כמובן באזור הבקעה. מחר כבר נתחיל להרגיש ירידה בטמפרטורות, אבל עדיין מדובר ביום חם מאוד, בשלישי כבר נחזור לממוצע העונתי במרבית האזורים בארץ, וביום רביעי חום של קיץ רגיל.
12: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
18: את החדשות הביאו לשידור מאי גבע ועדי זוננקלר, עד כאן מחדשות 12.

0: מדברים ברדיו עם ירין דורון.
1: שוב שלום לכם, 1:03 כאן אצלנו ברדיו כל רגע, 96 FM, 91.5 FM, משדר האקטואליה המוביל בצפון, שעה אחרונה, שמנצח ומנצחים עליו. על המשדר הזה כמובן נטה לוינסון, פלג צ'ובינסקי, יובל יונה, יניב שוורץ, ואתם מאזינות ומאזינים גם בתדרים, גם באפליקציה, גם באתר האינטרנט, גם בוואטסאפ 052-596-96. בשעה הזאת אנחנו נדבר על השוק באפולה, השוק הישן, שעבר מהפכה, ואנחנו כאן החמנו לא מעט לעיריית אפולה על המהפכה הזו. הרבה מאוד חנויות שחזרו לחיים שם, ומרכזי בילוי לצעירים. לאחרונה הרבה מאוד בעלי עסקים יוצרים איתנו קשר, וגם שולחים לנו תמונות וסרטונים של זוהמה שנותרת שם כמעט בכל לילה. ויש הרבה מאוד טענות לעירייה שלא אוכפת גם מקרים של זנות. אנחנו נעסוק בנושא הזה בהרחבה. נדבר גם עם אביה של רומי גונן, השתחררה מהשבי בעזה. ועכשיו אפשר גם לשמוח, כי המחבל שהחזיק בה חוסל. צהל ממשיך לצוד את אותם מתועבים, מחבלים בני מוות. ואין ספק שמדובר בסגירת מעגל. נדבר גם על ספורט, גם על כלכלה, ועל עוד הרבה מאוד נושאים ככל שיותר לנו הזמן. שוב, אם אתם רוצים לקחת חלק במשדר 052-596-96, כתבו לנו כל מה שעולה בראשכם. למשל המאזין הזה שכותב שבסובב כנרת אין מקום לשים את האוטו. כן חרם, לא חרם, הוא כותב לי. דבריה עמוסה. תודה רבה.

עוד מאזינה אחת כותבת בנוגע לרעיון עם שוקי אוחנה שמתמודד בפריימריז לליכוד. היא כותבת שניכר בדבריו של ראש העיר לשעבר שהוא מפחד להביע את דעתו. ככה זה שהדבר החשוב ביותר בריצה בליכוד היא נאמנות. תודה רבה, תמשיכו לכתוב לנו, אנחנו רוצים לצאת לדרך.

0: מדברים ברדיו.
1: נגיד שלום עכשיו לבעל עסק בשוק העירוני הישן באפולה, שלום לך.
2: שלום, מה נשמע?
1: בסדר גמור, אתה יודע, מבלי לחשוף אותך, אז לא נגיד במה אתה עוסק, רק נגיד שאתה עובד כמה שנים באזור?
2: אני פה בשוק כמעט 40 שנה, 40 שנה בדיוק.
1: 40 שנה, זאת אומרת, ראית את השוק, משגשג, וגם ראית אותו ככה דועך ופורך מחדש.
2: שוק מקום הכי טוב בפולה, בצפון. חבל על הזמן.
1: היו לו תקופות שבהם הוא דאח?
2: היו תקופות, אבל חזר לעצמו, ועכשיו בארבע, חמש שנים האחרונות, השוק...

0: תוצאה של כלבים בכל מקום בשוק, אתה לא יכול ללכת. בוא תעשה סיבוב עכשיו, בוא תראה ליד החנות.
1: אנחנו קיבלנו כמובן סרטונים, קיבלנו תמונות, וראינו את זה במו עינינו. מה הסיבות לזוהמה? הרי אתה יודע, כל בעל עסק אחראי על החלקה הטובה שלו.
0: אחראי, כן, כל בעל עסק אחראי על הקטד שלו, אבל בכללית זורקים לפלוח בכל מקומות, אין שירותים. אתה יודע מה זה, במקום שמרכז הפעולה אין שירותים, יש שירותים, אבל הוא לא עובד. הוא כבר שנה וחצי הסתגור. תבוא תראה.
1: מי אמור לטפל בזה?
0: זה העירייה. אין, סגור, אין שירותים. איך במרכז העיר אין שירותים? אנשים עושים את הצרכים שלהם בכל מקום פה בשוק. כל מקום פה, תרצה, תראה צרכים. זה בני אדם.
1: אוי ואבוי.
0: זה משהו... משהו לא
1: להגיד. עכשיו, איך זה עובד? אתם מדברים אחד עם השני? מנסים ליצור קשר עם העירייה? איך זה עובד?
0: מנסים, לא עוזר. אני דיברתי עם סגן ראש העיר, ודיברנו עם הרבה אנשים, שום דבר, באים פעם בכמה זמן מנקים, וזה... חוזר שופה.
1: התחושה שמה?
0: זה פה שרחו את המקום הזה. מקום שיש לב הפעולה.
1: אתה יודע, זו אותה עירייה, אותו ראש רשות שגרם לסגסוג מחדש של השוק.
0: הם מנסים לעשות פה פעם בכמה זמן לנקות, אבל זה לא... זה צריך לשים פה מישהו קבוע כמו שפעם היה. לפתוח את השירותים שיש שירותים פה במקום. אי אפשר שכל אחד עושה את הצרכים שלו בכל פינה. כל פינה, אתה לא יכול להיות פה בשוק.
1: לא, בלי קשר, אתה יודע, שוק שמכבד את עצמו צריך שירותים, ועוד שירותים במצב טוב.
0: בטח, אין שירותים. שנה וחצי השירותים סגרו.
1: תגיד, אנחנו קיבלנו גם מבין בעלי העסקים שפנו אלינו, אחת התלונות הייתה על מדובר בתעשיית זנות בשעות הקטנות של הלילה, שפשוט, אתה יודע, החנויות סגורות.
0: זה אני לא יודע, זה אני לא יכול להגיד לך כלום, זנות, לא זנות, זה אני לא יודע.
1: אתה לא שמעת על בעלי עסקים שמדברים על זה?
0: אני לא יודע. אני בא לפה בבוקר, הולך אחרי תורם, אני רואה, בן אדם, שבוע שעבר, בן אדם בא פה לשוק. יש פה איזה עסק, בא ביקש ללכת להתפנות. בן אדם מכובד, לא היה לו פה להתפנות. הלך לקופת חולים מכבי בשביל להתפנות.
1: כלומר, אתה אומר, אני לא מכיר את הטענות על זנות.
0: לא, אני לא מכיר,
1: אתה אומר, הסיפור זה השירותים.
0: אני מדבר על השירותים, ואני קריון שהוא זוועה ביותר. בעזה, בלבנון, לא ככה, לא כמו פה.
1: ואתה אומר, פנינו לעירייה, ולא קיבלנו שום דבר. פעם בהרבה מאוד זמן הם מגיעים.
0: הם באים פעם מנקים, וזהו, זה חוזר לעצמו.
1: נגיד שגם אנחנו פנינו לעירייה, ביקשנו תגובה, עד עכשיו לא קיבלנו, אני מעריך ששם כמובן יענו לנו בסופו של דבר, ואנחנו כמובן את התגובה של העירייה לסיפור הזה, לטענות שכאן סיפרת עליהן, אנחנו נביא בהמשך. נגיד תודה רבה ונקווה שנוכל לעזור ולקדם שירותים בשוק, זה משהו מאוד מאוד חשוב, ונגיד שגם הרבה מאוד מהאנשים ששלחו לנו וטענו טענות כאלו ואחרות, הם לא רצו לדבר כי הם פחדו שיתנכלו להם, אני לא יודע למה, אבל כשיש טענות צריך לדבר, וכל הכבוד שאתה דיברת, אמנם בעילום שם, אבל דיברת.
0: זה בריא שיהיה לך יום טוב.
1: להתראות.

0: מדברים ברדיו.
1: שלום לאיתן גונן, אביה של רומי גונן, שלום לך.
2: שלום רב.
1: הרבה זמן לא דיברנו, ואתה יודע מה? זה סימן טוב.
2: סימן מעולה.
1: סימן מעולה, אתה יודע, יש עוד הרבה דברים לעשות. המלחמה עוד לא נגמרה, אין ועדת חקירה, ועדיין התרגלנו לדבר איתך הרבה מאוד פעמים.
2: נכון, הרקע, הנסיבות, העובדות היו שונות לגמרי. ומתוך מצוקה, מתוך פחד גדול לשלומה של רומי ושאר החטופים, אבל כולנו שמחים.
1: נשמע שאתה ככה עם אוויר בריאות.
2: התדר שלי אחר, האנרגיה אחרת, אושר גדול.
1: חוזרים לחיי שגרה, אתה יודע, הרבה מאוד זמן לא עבדתם, עזבתם הרבה מאוד דברים שהייתם רגילים להם, חזרת לזה?
2: כן. חזרנו, יש שגרה, אמנם לרומי יש שגרה של ניתוחים, כמו שמי שעוקב אחריה ברשתות החברתיות, היא כבר עברה 5 ניתוחים, וטיפולים ארוכים, ועדיין, אני חושב שהיא, אם אני לא טועה, היחידה שעדיין מבלה במחאות בבתי חולים, מבין כל אלו, מכל אלו ששבו. אבל יכול להיות שיש עוד אחרים, אני פשוט לא מכיר את כל הסיפורים, אבל ניתוחים ושיקום זה שגרה.
1: יש משהו שאתה ככה בעקבות הישיבה באוקטובר מתנהג אחרת עם רומי? כלומר, אתה יודע, אולי אפילו מפחד להשאיר אותה לבד, מפחד שהיא תתרחק ממך יותר בידי?
2: נגעת בנקודה מאוד מאוד רגישה לי כאבא, ובכלל לכל הורה של ילד שקרה את מה שקרה לו, וכולנו ראינו את עובדה בשני הפרקים, ומבינים החלקית, טיפת, קמצוץ, ממה שעבר עליה. בטח, אני הבטחתי לה שאני אעשה כל שביכולתי שלא יעונה לרע בחיים. כל שביכולתי. לא, אסור שדבר כזה בכלל...
1: אתה אומר, יש דאגות של אבא... ויש דאגות של אבא לחטופה ששווה מהשבי.
2: כן. זה בסקייל פי כמה, לא יודע כמה אפילו. זה כמו סולם ריכטר. זה בעוצמות מטורפות לגמרי. כן. ודיברתי איתה לפני כחצי שעה, וכל שיחה כזאת שאתה רואה שאני מקבל ממנה, והשם שלה מופיע על המסך, זה אושר גדול. ואנשים לא יזינו את זה.
1: זהו, מתרגלים לה? זאת אומרת...
2: לא.
1: אי אפשר, נכון? אי אפשר להתרגל, זה כמו...
2: לא. המובן מאליו לכולנו, שהבן או הבת מתקשרים ומופיע, השם שלהם מופיע על המסך עם כינוי מסוים, או עם איזה אימוג'י מסוים. לי זה עדיין... אני, כשאני רואה שרומי מתקשרת אליי, ואני רואה את השם שלה על המסך עם רומי ותשעה לבבות אחרי זה, זה אושר עצום.
1: אני יכול רק לדמיין שאנשים שאיבדו משהו בחיים שלהם, ופתאום... ממש, איבדתם את זה. וזה חזר פתאום. כמה אנשים היו נותנים את הכל כדי שיקיריהם יחזרו והם יוכלו לקבל שיחת טלפון, ואתה זכית בדבר הזה.
2: אני חושב שציינתי את זה בלא פעם, התראיינתי אצלך וברדיו אצלכם, ואמרתי, כמה אני מתגעגע לראות השם של הבת שלי על המסך של הטלפון. כמה? הייתי מוכן
1: לזה. איזה כיף שזה קרה.
2: והצלצול
1: שלנו... שזה קורה.
2: כן, זה יקרה, בעזרת השם זה יקרה עוד המון המון...
1: מה הצלצול?
2: יש רומי רקדנית מכוננת, לא יודע כמה שנים, מעל 12 שנה היא רקדה מכיתה א' עד י' ב', ובאחד בריקוד סיום שלה, של כיתה י' ב', הריקוד הגמר, אז היא שמה שיר שלא הכרתי ואני בכיתי, במהלך ההופעה. ומאותו רגע, השיר הזה זה הרינגטון שלי. זה שיר שאני לא יודע אם מכירים אותו, אבל הריקוד והשיר מלווים אותי כל יום.
1: איך קוראים לשיר?
2: Like a River של בישופ ריגס, משהו כזה. זה שיר לא מוכר, אני יכול לשלוח לך את זה אם תרצה.
1: אני אנסה לחפש, אבל אנחנו מדברים...
2: Like a River, ואתם תמצאו את זה. כן, תשימו את זה אחרי
1: הרעיון
2: הזה.
1: הנה, אנחנו, אתה יודע, יצא לך בשלוש שנים כבר להבין גם תקשורת.
2: כן.
1: אתה יודע, בנסיבות. אני רוצה לשאול אותך על הידיעה שלשמה התכנסנו, כי אתה יודע, בדרך כלל שאנחנו מתקשרים, אתה יודע, יש כאלו שלא רוצים לחזור לזיכרונות הפחות טובים, אבל כשבן אבלה, כמו עבד אל רחים, עבד אלחי יוסף קדרי, קרדי, שהחזיק... כן, שהחזיק ברומי גונן והתעלל בה, הוא חוסל, ואני מעריך שזה סגירת מעגל.
2: זה סגירת מעגל מדהימה, מאושרת, ואנחנו רוצים בשמי ובשם המשפחה כמובן ורומי לשבח את כל מקבלי ההחלטות על כל הזרועות המבצעות, ויש בטח לא מעט זרועות משולבות שגרמו להצלחה הזאת, אם זה צהל, שבק וכל שאר כוחות הביטחון. דרך אגב, גם שבוע שלפני זה חיסלו את המחבל שפגע בה גם, השני. אנחנו יודעים שצהל ושבק וכל כוחות הביטחון יגיעו עד האחרון. אנחנו יודעים את זה. דרך אגב, גם הם יודעים את זה. הם יודעים את זה בידע כל מחבל שאי פעם ירצה לחשוב אפילו, לצאת ולפגוע ביהודי באשר הוא על רקע לאומני או טרוריסטי, שדינו אחד, מוות. בייסורים, הלוואי בייסורים, הלוואי בייסורים. לא ימות בשנייה. שימו זה איסורים. וזה חייב להיות להם בתודעה. אחרת, הם ימשיכו.
1: ספר לי על ה... מה, מודיעים לכם, מודיעים לרומי קודם? לפני שזה משוחרר?
2: כן, יש איזה תהליך של עדכון. כן, אני לא אפרט, אבל יש תהליך של עדכונים.
1: ואז היא מה, היא שולחת תודעה מתקשרת אליכם, מספרת? אתה יכול לתאר לי אם זה, מה, עוד, מתקשרת עם צהלות? איך זה עובד?
2: לא צהלות, אבל זה סוג של סגירת מעגל, ואתה נושם לרווחה. אתה נושם לרווחה שהמחבל, ימח שמו וזכרו, הוא לא... הוא בגיהנום. בגיהנום זה צהל, מי שסידר את זה זה צהל. צהל תפקיד, צהל זה שבק וכל שאר כוחות הביטחון, שיסדרו את הפגישה הזאת, היא כמה שיותר מהר בין המחבל לגיהנום. בכל רגע נתון, בכל מקום נתון, על פני כדור הארץ, לא משנה איפה הוא. לא משנה איפה הוא. הוא חייב להיות, מה? מת. כמה שאתה אומר.
1: הזכרת את הרשתות החברתיות, היא כותבת, תסתכלו עליו, זה המחבל הראשון שהרס לי את התמימות. לכלך לי את הנשמה אחרי 4 ימים בעזה, הוא לא יכל להתאפק, נכנס אחריי למקלחת, תסתכלו עליו. המחבל הזה היום בגיהנום, ואני כאן חיה. המוות שלו לא ימחק כלום, אבל חד משמעית, הצדק נעשה איתו, עד האחרון שבהם, אתה יודע, לא צריך להוסיף שום מילה.
2: איזה מילים, הילדה הזאת יודעת להפיק, איך היא יכולה לתאר בצורה כזאת מדהימה, כי לא כיף לך לדבר על זה, לא כיף לך לחשוף את זה. אתה, וואו, אני כל כך גאה בה ובשאר הילדים שלי, שזה, וואו. חבל שהיא עברה את זה, באמת, חבל, עוול היום ונורא. גם ירי, גם חוסר טיפול, גם שבי, גם מנהרות, גם התעללות. מה עוד יהיה נערה בגיל 23? פתיחה ועברה ו...
1: היא מנצחת, היא מנצחת, אתם מנצחים והם מפסידים.
2: ניצחנו ב-19 לינואר 2025, היא חזרה... ארצה בריאה, אבל לא שלמה. טיפולים, ניתוחים, ילוו אותה עוד לא מעט. אבל איתן... אנחנו משפחה חזקה ואופטימית. ו...
1: כותבים לי כאן כאלה שכבר מכירים אותך, ואתה מזוהה כל כך עם הפועל חיפה, שהנה, גם הפועל חיפה מנצחת, לפחות בתרום העונה. אז הכל מתחבר, וכמובן שאנחנו שמחים שהמנוול הזה כבר לא איתנו כאן, באותה פלמטה.
2: כל מי שעדיין לא תפסו אותו, שידע. אתה הבא בתור.
1: איתן גונן, אביה של רומי, תודה רבה לך.
2: תודה רבה.
1: להתראות.
2: להתראות.

0: איזה כיף שיש צלצול לאבא ובת, צלצול שכל כך מזוהה אותה, וכל פעם שהצלצול הזה, השיר הזה מתנגן, יש אבא אחד שנמס מאושר. מגיע לאיתן גונן, מגיע לכל משפחות החטופים שזכו, זכו לקבל את הילדים שלהם בחזרה. אנחנו לפרסומת זהב, כבר חוזרים.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, חדשות עם פלג צ'ובינסקי. כבר חוזרים, נדבר על כלכלה, נדבר על ספורט, נדבר על עוד נושא אחד לפחות. כבר חוזרים.
3: מדברים ברדיו. בחסות?
4: עכשיו ברמי לוי, שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו-80, קפה ג'ייקובס שבמבצע רק 24 שקלים ו-90, קפסולות לכביסה 36 יחידות שבמבצע 2 ב-40 שקלים, שמפו מרכך ותחליב רחצה כיף 3 יחידות ב-20 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
5: פסטיבל קרמיאל חוזר, 3 ימים של מוזיקה, מחול ותרבות ישראלית, 4-6 באוגוסט, נועה קירל, חנן בן ארי, שלומי שבת, פבל רוזנברג, הראל סקאט ונועם בטן. חגיגת קיץ לכל המשפחה. פרטים באתר הפסטיבל. שידור חי ברדיו כל רגע ב-5 באוגוסט.
6: לא קונים רכב עד 4 באוגוסט. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורים מיוחד באביס מחירת רכב בפנס 9 טבריה, ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו, כפוף לתקנון באתר avis.co.il. קניתי
7: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
8: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: עכשיו ברמי לוי, שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו-80, קפה ג'ייקובס שבמבצע רק 24 שקלים ו-90, קפסולות לכביסה 36 יחידות שבמבצע 2 ב-40 שקלים, שמפו מרכך ותחליב רחצה כיף 3 יחידות ב-20 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
9: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
3: רדיו כל רגע, החדשות.
10: שלום רב, באולפן פלג צ'ובינסקי עם החדשות. 5 חשודים נעצרו הבוקר בחשד שתכננו לבצע פיגוע פלילי במסגרת סכסוך בביר אל-מקסור. בפשיטה על מבנה ביישוב נתפסו אקדח טעון, רובה M16, תחמושת ומחסניות. 5 החשודים נעצרו כאמור והועברו לחקירה. במשטרה ציינו כי מתחילת השנה נתפסו במחוז יותר מ-530 אמצעי לחימה. בסוף השבוע האחרון הובא למנוחות בבית העלמין במסגב עם עופר פושקו מוסקוביץ' זכרו לברכה, לאחר שנטמן באופן זמני בעמיעד. דיה, בת זוגו של פושקו זכרו לברכה, קרא בתוכניתנו מדברים ברדיו להכיר בו כחלל צה"ל ולא כנפגע פעולות איבה.
11: תוללה הזאת, עוד לא הבנתי מישהו באמת טיפל כמו צריך בעניינים שם, אבל הבנתי שזה לא פעם ראשונה שהם עושים, שיש שם תקלות. הגיע איזה בחור מהצבא ודיבר וזה, זה לא ממש עוזר לנו, אבל מה שכן הזוי מבחינתי, שגם במקרים כאלה החלל בעצם נקרא חלל פעולות איבה. ואני שואלת אותך איפה יש כאן פעולות איבה? הוא חלל צהל, צהל ירה בו, חלל צהל, הוא לא חלל פעולות איבה.
10: לסיום תחזית מזג האוויר.
3: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
10: היום גל החום הקיצי הגיע לסיאו עם עלייה נוספת בטמפרטורות. מחר תחול ירידה קלה בעומסי החום. בשלישי תחול ירידה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך יוסיף להיות חם מהרגיל לעונה. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
3: כל רגע אתם בעניינים. מדברים ברדיו.
0: מדברים ברדיו 35 דקות אחרי אחת בצהריים, יש הרבה מאוד תגובות, 052-596-96, אנחנו נקריא את חלקם מאוחר יותר, כמעט כל התגובות עוסקות בשוקי אוחנה, תתפלו או לא, הנציג שלנו כאן בפריימריז בליכוד. טוב, אנחנו עכשיו רוצים לומר שלום ליוסף מנחם, שלום לך.
12: שלום, שלום.
0: יועץ משכנתאות עם ניסיון של למעלה מארבעה עשורים, ואתה יודע, אנחנו מדברים על כלכלה, מדברים תמיד אם טראמפ יתקוף, לא יתקוף, מה יהיה עם הריבית, עם המדד, בסוף בסוף יש פתרון לכל דבר.
12: האמת היא שאני צפיתי שיש שקט ואז הריביות ילכו וירדו, ילכו וירדו, ילכו וירדו. מה שקורה עכשיו זה כנראה שזה התחממות והדלק עולה ב-30 אגורות, ולכן החלון הוא צר מאוד. החלון הקטן הזה של חודש, חודש וחצי, שהריביות מאוד מאוד נמוכות ביחס לשנים הקודמות, ולכן כל מי שיקדים יעשה נכון לעצמו במחזור משכנתאות.
0: אגב, תכף נדבר בכלל על מחזור משכנתאות, שלא צריך להתחייב לכלום, אפשר רק להתחייב לבדיקה, ובדיקה זה דבר בריא, אנחנו הולכים לרופא כדי לבדוק את עצמנו, אנחנו לא מתחייבים לניתוח. אבל עוד לפני זה, דיברת על ריביות, לא ריביות, אתה יודע, אנחנו לא יודעים מה יקרה, אנחנו יודעים שהצפי הוא להמשך הורדת ריבית של הנגיד, אבל כמו שאמרת, המציאות, וטראמפ כן הולך לתקוף, לא הולך לתקוף, את זה אנחנו לא יודעים.
12: אף אחד לא יודע, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. בינתיים הריביות מאוד נמוכות. אנחנו בכוכבית 3818, היועצות שלי עונות נכון וטוב, וכל מי שישלח לנו טלפון, יתקשר אלינו, נבדוק לו את המשכנתא, במידה והיא טובה, נעדכן אותו, נגיד לו ישר כוח, תמשיך הלאה. ומי שבינונית, נגיד לו בינונית, ומי שהיא גרועה, גם נגיד לו גרועה. כל הדברים האלה הם ללא עלות. אני אומר, חברים, באמת יש כזה חלון עד ראש השנה שריביות יחסית טובות מאוד אפילו, וכל המקדים הרי זה משובח. אני אומר לכם, כדאי...
0: עכשיו, אתה יודע, מאזינים לנו הרבה מאוד כאלה שאומרים, אני הרי מפרנס, אני משלם, הבנק עשה לי אחלה עסקה, וואלה, לא התקשרו אליי פעם אחת להתלונן, הכל טוב, ההחזרים שלי יורדים, אבל אין להם מושג.
12: האמת היא שהאיש שאמרת לי כרגע, הדמות הזאת, היא חייבת לבדוק את עצמה, כי הם מסודרים, מתוקתקים, משלמים הכל בזמן, רק הם לא יודעים שהם משלמים המון המון המון כסף שלא לצורך. אז מה הבעיה לי בלבדוק? אם הכל טוב ויגידו לך שמה אתה מלך, אז תמשיך הלאה. אבל אם לא, נעצור אותך, נגיד לך חברים. שילמת המון כסף בשנים האחרונות. יש הרבה מאוד אנשים שלקחו מיליון שקל לפני 5 ו-6 שנים. חלקם היו צמודי מדד, חלקם לא. והם אומרים לנו, אנחנו כבר שילמנו 6 שנים. והמשכנתא שלנו היא יותר ממיליון שקל.
0: כן, עלתה. טוב, זה קסם שידעת כיועץ ותיק להסביר איך זה קורה. עלית על הטריק הזה. כמובן, משלמים יותר לבנק, ורק אחר כך מתחילים להוריד את הסכומים שהתחייבתם. אגב, כוכבית 3818 זה שיחת חינם וללא התחייבות. כלומר, אתם אפילו לא צריכים לשים פרטי אשראי. כלום, אתם פשוט מתקשרים, בודקים אתכם וחוזרים אליכם. אפשר חיסכון של 100,000 שקל? מצוין, בואו. אי אפשר, עזבו אתכם ותחכו.
12: מישהו התקשר אליי, הוא אמרתי לו, תעשה לי טוב, דברתי אחרי החגים, המשכנתא שלך יהיה בסדר גמור. עזוב, זה לא רלוונטי לגביך. אני אומר שאנחנו עונים על הכל, נותנים תשובות מקצועיות, ומי שגם יקבל מאיתנו אינפורמציה ויוצא ללכת ליועץ אחר, שילך לאן שהוא רוצה. אנחנו לא מחייבים איש, וגם כשאנחנו לוקחים תשלום על מחזור, הוא באגורות, ממש אגורות קטנות, 3,900 פלוס מע"מ, שזה הכי נמוך בארץ ביחס לחברות בסדר גודל כמונו. אנחנו חברה גדולה, מכבדת, מכובדת, ואנחנו נותנים מחיר מאוד מאוד מאוד מיוחד. אני שבוע שעבר נאלצתי לא להיות בתוכנית, כי אחי רב העיר של מגדלי מקלח לעולמו.
0: וישבתי
12: שבעה ואמרתי לעצמי, כל מה שאני אעשה לאנשים בשבועות הקרובים, יהיו לעילו נשמתו.
0: ואחיך כמובן...
12: היה רב העיר.
0: רב העיר, הוותיק והידוע, אנחנו שוחחנו כאן עם ראש העיר כמובן לזכרו.
12: כן,
0: זהו. כן, עם יקי בן חיים. אנחנו, נכון, אנחנו, אתה יודע, אמנם ויתרנו על לדבר על כלכלה ועל חיסכון, אבל דיברנו כמובן עליו, עשה רבות עבור העיר מגדל העמק.
12: מאוד, מאוד. אין לך מושג כמה זה כמויות עצומות של תורה, ובא זה כסף, והיה אדם מאוד נדיב, ולכן אני לקחתי לעצמי שכל החודש עד ה-30, אני הולך לעשות בשביל אנשים כל מה שאני יכול.
0: כוכבית 3818, יוסף מנחם, תודה ששוחחת איתנו.
12: תודה רבה. תודה.

למה לתת לי

052-596-96, אתם כתבתם לנו כמה הודעות, אנחנו נקריא שתיים מהן. שוקי אוחנה, ראש עיריית צפת לשעבר, יודע מצוין כי מה שיעמוד לזכותו ביום הפקודה, בפריימריז, לא יהיה עברו הביטחוני ולא הכישורים הניהוליים, ההשכלה, אפילו לא ניסיון מוכח. הדבר החשוב ביותר, נאמנות למלך ולא לממלכה. הוא קורא ברעיתות את דף המסרים, מתחמק במיומנות ממוקשים על כל סוגיות ההשתמטות. הוא מלין על חרמות, המנהיג שלו מתחזק את הגוש שמכונה המחנה הלאומי, עם שותפיו מפלגות אנטי-ציוניות שדגלן השתמטות לכל אורך הדרך. מעדיף אותן על פני מפלגות ציוניות אחרות. זה לא נקרא חרמות? שואל אריה אברהם, ועוד מאזין אחד כותב לנו, ידידי היקר שוקי, הוא חבר סנף הליכוד שלו, מתמודדו כמובן על חברי מרכז בגולן המקים, הכל שם קומבינות ושקרים. הוא האיש של גדעון סער, שלא יבלבל אותך, הוא הולך אחרי המנהיג. ועוד משהו שהוא כנראה יגרום לו לא לתקוף את החרדים, וגם את אלה שמפגינים, זה כי הוא שומר את האופציה שאם הניסיון שלו להיות חבר כנסת ייקשל, הוא יחזור לנסות להיות ראש העיר, את החרדים שוקי אוחנה צריך. 052-596-96

0: אנחנו יוצאים להפסקה האחרונה, ואחריה נדבר כאן על ספורט.
1: מדברים ברדיו. בחסות?
2: עכשיו ברמי לוי, שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו-80, קפה ג'ייקובס שבמבצע רק 24 שקלים ו-90, קפסולות לכביסה 36 יחידות שבמבצע 2 ב-40 שקלים, שמפו מרכך ותחליף רחצה כיף 3 יחידות ב-20 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
3: אביס מכירת רכב ורדיו כל רגע מציגים קרנבל רכבים בצפון, שידור חי ישירות מסניף אביס טבריה. זיו המויאל באולפן פתוח איתכם הקהל, הלקוחות ואנשי המחירות, והכל באווירה צפונית שלא תרצו לפספס. שימו לב, רק באביס שוברים כל הצעה כתובה. יום שלישי, 4 באוגוסט, בין 4 ל-6 אחר הצהריים. סניף אביס מכירת רכב, הפנס 9 טבריה. זיו המויאל והצוות יחכו לכם עם קפה חם ודילים חמים עוד יותר. כפוף לתקנון באתר אביס.co.il.

0: הכל רועש מסביב, החדשות, העבודה, הדאגות, אבל מה איתכם? בספא בן עמי מחכות לכם כמה שעות שבהן לא צריך להספיק כלום, רק לנשום, להירגע ולהחזיר לעצמכם את השליטה. לפעמים כמה שעות של שקט משנות חודש שלם, רק בספא בן עמי.
1: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: לא קונים רכב עד 4 באוגוסט. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורי מיוחד באביס מכירת רכב בפנס 9 טבריה, ויחד עם מנהל המכירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו, כפוף לתקנון באתר avis.co.il. קניתי באביס בסטנדרט של אביס. יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנוס הפנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שלחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.com. mano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
3: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
4: מדברים ברדיו. היציע הצפוני, תמונת מצב.
5: תמונת מצב עם נטע לוינסון, פלג צ'ובינסקי, שלום לשניכם.
6: שלום שלום.
7: שלום שלום.
5: רגע לפני שאני מבקש מכם לדעת מה קורה בביצה שלנו כאן, אני חייב לפתוח עם אינפנטינו, אני עדיין לא נרגעתי.
6: מה?
5: אתה יודע, אני תמיד טענתי שהבן אדם הזה, אגב, החליף מושחת אחר.
6: כן.
5: סף בלאטר.
6: לכן אנחנו לא אפילו...
7: זה לא משהו התעלה על זה.
5: אבל הרעיון שלו למכור 20%, אתה יודע, לבעלי עניין, ולשלשל 30 מיליון יורו לכיס, זה משהו שאני לא מצליח לאיזה, באמת, מסרסר בכדורגל של כולנו.
6: אנחנו חיים בעידן הזוי שכבר כל אדם מושחת שפעם היה עושה זאת במחשכים כמו עושה בלאטר, היום הולך עולה גבוה גבוה על הבריכה
5: ואומר זה חוקי, אישרו לי את זה, אישרו לי, ברוב קולות, ברוב קולות. כמובן שוופה ועוד הרבה, והבנתי שההתאחדות האפריקאית, כולם ככה...
7: כולם נגדו. אני חושבת שהוא עשה מהלך אחד יותר מדי שם עם האדום של רצות
5: של בלוגן.
7: וזה היה יעורר שם את כל...
5: זה גרם לעיתונות באמריקה להתחיל לשלוח תחקירנים, לדעת מי זה הבן אדם הזה.
7: נכון, נכון, מהלך אחד רחוק.
5: הפרסום הזה של טיימס, כמובן הוא זה שגרם לו בסוף לעשות פניית פרסה. הכל התפרסם, וכרגע מושחת, ואני מקווה שהוא לא מאזין לרדיו כל רגע, שככה לא ננסה לבדוק את זה משפטית.
6: אנחנו נקרא לארגון פיפה מושחתים, כי יש לנו את הסיפור של סף בלאטר להסתמך עליו, אז אנחנו יוצאים, אנחנו בסדר.
5: טוב, בסדר, כן, לכאורה, אם זה עוזר לי.
6: לכאורה.
5: טוב, פלג, כן.
6: טוב, נחזור רגע, כמו שאמרת, לביצה המקומית. ביום רביעי, אנחנו כמובן מדברים על פרשת האירועים של עירוני טבריה, אנחנו עדיין בזה. אז במחלקה המשפטית של ההתאחדות אומרים רוב הסיכוי, כאילו יש סיכוי מאוד סביר, ככה לפחות מעריכים, שכן יהיה איזשהו עונש, אם כי לא בהחלפה של אשדוד מבחינת מיקומים בליגה הלאומית.
5: אם ג'קי בן זקן כוסה ציפורניים, אתה תישאר בליגה הלאומית, תשודר כנראה כאן אצלנו, לכאורה.
6: נכון מאוד, אז זה כצפוי, כך נראה לפחות, אבל כן יהיה איזשהו עונש שאולי הפחתת נקודות מדברים.
5: נוספת.
6: הפחתת נקודות נוספת.
5: מתחילים במינוס 6, נכון?
6: מתחילים מינוס 6, ואולי יתחילו ממינוס יותר מ-6. אז אנחנו לא יודעים. ביום רביעי, בכל אופן, דיון מאוד מכריע בנושא הזה.
5: ואני רק מבקש, אם קברניטי טבריה מאזינים לנו, אז בבקשה, כל פעולה מעכשיו והלאה, תתייעצו איתי. בסדר, אל תעשו שום דבר בלי שאתם מתייעצים איתי, כי אנחנו נמאס לנו מהמינוס הזה.
6: כן.
5: או שתיקחו את יוסף מנחם, יועץ משכנתאות, שידע להוציא אתכם מהמינוס.
7: לגמרי, לא, אבל זה פגיעה אנושה, אם יוסיפו להם...
5: הם הביאו את זה לעצמם.
7: עמדת נקודות נוס נכון.
5: הם הביאו את זה לעצמם. הגדלת הראש הזו, מבלי לשלוח מייל, לוודא, לבקש רשות, זה עזבי, זה הקטנת ראש לגרגר אפונה.
6: כן, ובהקשר הזה, אתמול גביעת אוטו, עירוני קריית שמונה מנצחת 1-0 את אותה עירונית וריה, ואני רוצה להעלות פה איזשהו נושא שבאופן אישי נראה לי עזוי בהקשר של קריית שמונה, מעבר לזה שהם ניצחו אתמול וברכות והכל, פילו
7: לחצי
6: הגמר
7: עוד לא, יש את הפועל חיפה
6: נכון, הפועל חיפה.
5: שגם מנצחת 2-1, כן.
7: בגביעת. אבל צריך להגיד שהיא תמיד טובה בגביעת אוטו, ואז מגיעה הנפילה. אני מקווה שזה כן סימן לבאות.
5: בוא נראה.
6: בוא נראה, בוא נראה. בכל אופן, קריית שמונה, הסיפור פה זה שהיא עוד עונה. הקבוצה הזאת פותחת הרחק הרחק מביתה, מארחת משחקים בגביע הטוטו באצטדיון בנתניה, וזה פשוט בעיניי...
5: אני לא בטוח של... שוב, אני מבין מה אתה אומר, אבל בוא נגיד ככה, קהל האוהדים בקריית שמונה זה לא פקטור. שאתה יכול לומר, הקבוצה מפסידה על זה נקודות.
6: כן.
5: קח את הפועל תל אביב, מכבי תל אביב, תיתן לה שלוש עונות בלי קהל, אני לא יודע איפה הקבוצות האלה.
6: אז יכול להיות שהזיכרון שלך ושל רבים קצת קצר, כי האצטדיון בקריית שמונה לאורך השנים ידוע שקבוצות עושות הנסיעה וקשה להם ותתי, ואצטדיון קטן.
5: מצבה הייתה יותר טוב משל מכבי פתח תקווה.
6: בוודאות, לא, בוודאות. קריית שמונה, א', גם מבחינה...
5: אני לא מדבר על קהל חוץ שמגיע, שועד את הקבוצות הגדולות. אני מדבר על קהל גרעין של קריית שמונה.
6: זה לא רק קשור לקהל, זה קשור גם לזהות, ואני מניח נכון, שיש פה עניין מהותי יותר, ואני חושב ש...
5: מבין.
6: אני חושב שראוי וצריך לעשות יותר כדי שהקבוצה הזאת תצליח סוף סוף
5: טוב, לחזור הביתה אחרי שלוש שנים. אתה הזנת כמובן לתוכנית מדברים ברדיו, אתה יודע, ימים מתוחים כן. בצפון, לא בטוח שיפתחו את מערכת החינוך כמו שצריך, נכון. המקלטים נוקו, פיקוד העורף אמר, נסחפתם?
6: אז אני רוצה לשאול שאלה, האם אנחנו במציאות של מלחמה, או האם אנחנו לא במציאות של מלחמה? וזו שאלה שמלווה אותנו לאורך השידורים בחודשים האחרונים, ותמשיך ללוות, ואם אנחנו לא במציאות של מלחמה, חברים, בואו נשחק כדורגל.
7: צריך לזכור שכפר בלום, הפועל גליל עליון, מארחת בביתה.
6: כן, לגמרי.
5: אגב, פיקוד העורף מה אומר?
6: פיקוד העורף, אני מניח שזה חלק...
5: לא,
7: זה לא קשור לפיקוד העורף.
5: לא, אני אומר, מותר לקיים משחקים, חתונות ואירועים.
7: זה לא קשור לפיקוד העורף, זה קשור...
6: האצטדיון?
7: האצטדיון לא ראוי עדיין, הוא לא מוכן לליגה, זה עדיין בשיפוצים, העירייה קיבלה כבר מזמן את הכספים, זה לא מתקדם, יש 1,001 עיכובים, כל פעם נוצרים עוד ועוד עיכובים.
5: אנחנו ננסה לדבר מחר עם ראש עיריית קריית שמונה ולשאול מה הוא יכול לעשות כדי לקדם את הסיפור הזה של האצטדיון, כי זה אצטדיון עירוני.
6: אני בטוח שהנושא נמצא
7: באחריות העירייה, צריך להגיד. זה באחריות העירייה.
5: טוב, עוד דברים?
6: אני רוצה לגעת בטיפה, אם אפשר, לגיונרים שלנו, כי זה נראה טוב. מהבחינה הזאת, אמנם במשחקי אימון, אמנם בבחינות כאלה ואחרות, אבל וואלה, מנור סולומון נראה מעולה, בישל נגד צ'לסי, אוסקר גלוך, מוקדמות קונפרנס ליג,
5: אוסקר גלוך עם שלושר, ביום שבו יוליאן ברנד חותם באייקס, כלומר, המחליף שלו חותם והוא נותן שלושר,
6: ואני אגיד לך יותר מזה,
5: אבל מנור סולומון, אני חושב שצריך לשים סימן שאלה וצריך להיות כנים, כי אתה יודע, אנחנו הסתכלתי על טוטנאם, ובאמת, זה המחליפים של המחליפים. כלומר, ברגע שדזרבי יקבל את כל...
7: צעירים ומחליפים, כן.
5: את כל האלה שחוזרים מחופשת המונדיאל, אני לא בטוח עד כמה הוא יקבל את ה...
6: על אף שדזרבי הוא המאמן שהביא אותו לשחטר, נכון?
7: נכון.
6: אז יכול להיות שהקישור הזה יעשה את שלו, אבל אני מבין שגם יש כבר דיבורים בפיורנטינה, והגזטה פרסם, אתה מכיר את כל החרושת הזאת, אז זה כבר התחיל. יכול להיות שמנור סולומון...
5: אגב, הטוטנה מתחזקה בטירוף, לא באגפים.
6: נכון. אז יכול להיות שסולומון כן יהיה לו מקום, בטח לאור ההכנה הטובה שהוא עושה.
7: בעיקר מה שנותן תקווה זה מאמן,
6: נכון, דזרבי. ועל אוסקר גלוך, עוד מילה, אני רוצה להגיד שמעבר לשלושר, בניגוד לשנה שעברה, אתה רואה את שפת הגוף. זאת אומרת, אחרי השלושר, הוא כבש בשנה שעברה מספר שערים, הוא רץ כזה חגג באדישות... פה הוא כבר חוגג עם כל הקבוצה, הוא מבסוט, הוא מחייך.
7: אגב, זה גם הרבה במקרה שלו שינוי מיקום, הוא היה מתופקד הרבה יותר אחורה ולא בתפקיד שלו, עכשיו הוא כעשר, כמו שהוא אמור להיות.
5: כל הגולים שלו זה קופי פייסט, נכנס לרחבה גל שני, נותן גול.
7: בדיוק, וזה בדיוק.
5: הוא עשה את זה במכבי גם.
7: הוא ממוקם איפה שהוא צריך להיות.
6: כפי שעשר צריך לעשות.
5: כן?
6: כן, אז אוסקר גלוך זה נראה.
5: אבל חלילי.
6: חליילי זה עוד חידה. זה חליילי זה
7: עוד חידה. סופר קאפ שם.
6: נכון.
5: אבל אין, אני ציפיתי שכבר, אתה יודע, הסיפור הזה של אינטר נגמר, בסדר, תהיה קבוצה אחרת שאתה עליו.
6: מדברים כבר, מדברים. יש דיבורים, הבנתי שהמועדון נמצא בשיחות עם נוטינגהאם פורסט מהפרמייר ליג.
5: נהדר בשבילו.
6: נהדר בשבילו. אני גם חושב, מועדון שמשחק.
7: לא ירדו ליגה?
6: נוטינגהאם, מה פתאום? נוטינגהאם נראים נהדר.
7: וסטהאם, סליחה, היה דיבור על וסטהאם.
5: נוטינגהאם חזקים.
6: נכון, נוטינגהאם מאוד חזקים, גם פיתחו שחקנים שהגיעו רק השנה, אליוט אנדרסון עבר מנוטינגהאם פורסט למנצ'סטר.
5: מורגן גיבס ווייט, יש להם שם באמת סגל נהדר.
6: הרבה, סגל נהדר, והוא יכול לפרוח שם. אני מקווה מאוד שחליילי יגיע לנוטינגהאם פורסט.
5: גם אנחנו. גם אנחנו. טוב, ראיתם אתמול ארסנל קצת ג'ירונה?
6: מה, השארתי לי
5: השאר השאר דקה אחרונה.
6: מה ראית?
7: ארסנל מתארחת. אתה אומר על הרכש אולי החדש.
5: עזבי רכש. היה שם את צוליס, הגיע אגב, אפרופו בלגיה, הגיע מבלגיה, מקלאב ברוז'.
6: נכון.
5: אבל יש ילד, בן 17, מהאקדמיה, הוא כבר שנה שעברה, היה הילד הצעיר ביותר, שגם משחק וגם כובש, שער נגד אברטון, אתה זוכר?
6: כן.
5: שהביא אליפות.
6: בטח.
5: השחקן הזה אתמול תופקד באגף של סאקה, עשה דברים שסאקה בחיים לא ראיתי אותו עושה, והוא רק בן 17, ואני אומר לכם, תזכרו את השם, מקס דאומן, כי זה יהיה השחקן שיוביל את נבחרת אנגליה הרבה אופה. מאוד שנים, הרבה מאוד שנים, רשמנו. ואני מקווה מאוד שלארסנל תהיה את החוכמה ודקות המשחק לשמור עליו, כי הרבה יעלומים נעלמים, כי אין דקות משחק, מושאלים נעלמים, הוא יקבל, ולדעתי זה הסטארבוי החדש שלנו.
6: רשמנו לפנינו.
5: גם שם של יהודי, אבל הוא לא. טוב, חברים, תודה רבה לשניכם, תודה רבה ליובל יונה, ליני שוורץ. אנחנו נהיה פה גם מחר, 12:00-2:00. ביי ביי.
8: בחסות? עכשיו ברמי לוי, שמן זית שבמבצע רק 19.80 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק 24.90 שקלים. קפסולות לכביסה 36 יחידות שבמבצע 2 ב-40 שקלים. שמפו מרכך ותחליף רחצה כיף 3 יחידות ב-20 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
9: Witness, please answer the question.
10: הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בחיפה ובצפון. והיום ב9:00 התארח עורך הדין איתי ליידרמן, המתמחה בדיני עבודה. הפרקליטים, מנגישים את עולם המשפט.
11: קולמוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
12: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
13: לא קונים רכב עד 4 באוגוסט. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורי מיוחד באביס מכירת רכב בפנס 9 תבריה, ויחד עם מנהל המכירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו, כפוף לתקנון באתר avis.co.il.
14: כי גם למי ששומר על המדינה מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
15: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
16: חדשות 12, השעה 2. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. פרסום ראשון, ראש הממשלה נתניהו מודה כי החוק למניעת מעצר עריקים חרדים לא יקודם שוב לאחר הבחירות. פרשננו עמית סגל מוסר כי בדיון סגור אמר נתניהו שהחוק הזמני נועד להוריד את גובה הלהבות ולהגדיל את מספר המתגייסים בציבור החרדי, אך בפועל זה לא צלח ולכן לא יהיה חוק כזה בממשלה הבאה. נתניהו הוסיף כי לאחר הבחירות תוקם ממשלה שתעביר מיד חוק גיוס מלא שיענה על כל צרכי צה"ל, ומי שלא לומד תורה יתגייס או ילך לכלא, כך ראש הממשלה. יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט כתב בתגובה כי נתניהו ממשיך לזלזל בציבור שלא יקנה את הספין החדש לאחר שנכשל בלהיות מנהיג. גם יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן כתב כי מדובר בניסיון של נתניהו להסיט את השיח מהכישלונות שלו, וכי דבר אחד בטוח, והוא שלא יוכל להקים ממשלה בלי המשתמטים. על רקע התקדמות מועצת השלום של טראמפ לעבר הסכם עם חמאס והדיווחים על הסכמה ישראלית להפסקת חיסולי המחבלים בעזה, גורם ביטחוני אומר לפרשננו אלמוג בוקר כי לישראל אין כל כוונה לעצור את התקיפות בעזה, כל עוד חמאס לא מתפרק מנשקו באופן מלא ולא רק מאחסן את הנשק אצל כוחות בינלאומיים. בפיקוד הדרום לא התקבלו הנחיות חדשות, ועל פי הגורם המדיניות נותרה ללא שינוי. לאחר שנשיא ארצות הברית טראמפ הודיע כי החליט לבטל את התקיפות באיראן שתוכננו לסוף השבוע בעקבות בקשה מאיראן ותמורת פתיחה מוחלטת של מיצר הורמוז, סוכנות הידיעות האיראנית פארס, המזוהה עם המשטר, דיווחה כי טראמפ הוא זה שנסוג וכי איראן תמשיך לבסט את התנועה במיצר ולאפשר מעבר בו על פי תנאיה. בתקשורת האיראנית שמו את הנשיא האמריקני ללעג ואמרו כי ההר שלו הפך שוב לאכבר. ולאחר שבארצות הברית דובה חמש על מתקפת סייבר נגד מערכת המים, מתקפה המשויכת לאיראן, במערך הסייבר הלאומי הודיעו כי נמצאים בקשר רציף עם עמיתיהם מעבר לים. עוד נמסר כי ישראל גם היא מתמודדת עם מתקפות סייבר איראניות בכלל המגזרים בתדירות יומיומית, גם על מערכת המים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
17: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון ה-IDI חברה לביטוח.
18: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
19: 800-692-692
18: תנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
20: שלום לכם, עוד יום חם, עומס החום גם היום צפוי להיות כבד עד קיצוני, חם מהרגיל העונה ב-2 עד 5 מעלות, הכי חם כמובן באזור הבקעה. מחר כבר נתחיל להרגיש ירידה בטמפרטורות, אבל עדיין מדובר ביום חם מאוד, בשלישי כבר נחזור לממוצע העונתי במרבית האזורים בארץ, וביום רביעי חום של קיץ רגיל.
17: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון ה-IBI חברה לביטוח.
16: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

0: מרגישים את האנרגיות שיש כאן באולפן, כי אנחנו מרגישים...
1: I feel it.
0: צהריים, טובים לכם מאזינות ומאזינים, שבוע טוב, יום ראשון, 2 באוגוסט, כן, כן, חודש אוגוסט, 2 באוגוסט 2026, באולפן רון שלום, שאומר, שלום, לגברת הראשונה של התוכנית שהיא לא גנרית לא. ולא כהנת, לא. שלום לך, הגברת. פרלה דנוך.
1: שלום לעצמי, שאני ישנתי עם כפכפים הלילה. אמיתי? אני, אתם יודעים את שאני לא מחוברת הרי לכלום.
0: רגע, אמרת שלום לדני קרפל?
1: אמרתי לו, כאילו, לא בשביל.
2: אתה לא אמרת לי שלום.
0: שלום קרפל.
2: מה המצב?
1: קרפלון.
0: בסדר גמור, בסדר גמור, כן, מה, ישנתי עם כפכפים?
1: ישנתי עם כפכפים, כי באמת האמנתי לזה פעם ראשונה. מזה הרבה זמן, הרי כל הזמן זה כזה און אנוף, הם משחקים בנו.
2: רק עכשיו, כאילו את זה שמעת ואמר זה יקרה.
1: לא, אני אגיד לך מה, זה הרגיש הפעם אמיתי יותר מתמיד.
2: למה?
1: כי זה הגיע אליי. בדרך כלל דברים לא מגיעים אליי, הרי אני מנותקת. זה שאירון שאני מנותקת.
2: אם זה מגיע אליי, אז זה אמיתי.
1: זהו, אז אם זה מגיע אליי, זה אמיתי, אז ישנתי בכפכפים ולא קרה דבר.
0: הבן אדם מסתלבט על העולם, מה יש לכם?
1: הוא במחזור.
0: הוא מסתלבט על העולם, אני כי אי אפשר לדעת כלום.
1: לא.
0: כלום, באמת, אני הייתי בטוח.
2: זה לא מדויק. אם תשלם $100,000 ותיכנס לרשת שלו, אתה תדע לפני כולם.
0: כן, ראית את זה?
2: ראית את הקטע?
1: מה?
0: כן, כן.
2: תשלמי $100,000 בחודש ותהיי ברשת החברתית של טראמפ, ואת תדעי לפני כולם מה קורה.
1: לא מאמינה.
0: כן, הוא אומר, תירשמו לרשת החברתית שלי, ואתם תוכלו לדעת לפני כולם. אתם יודעים מה, רוצים לדעת מה השיר הבא בתוכנית?
1: מה?
0: תעבירו לנו $200 לבית. רגע, פרלה, פרלה, יום חג היום.
1: נכון.
0: הגעת לאולפן ביום ראשון.
1: נכון, אני מחליפה את
0: יואב. אנחנו חייבים לקבל אותך, כמו שמקבלים את הגברת הראשונה של התוכנית, בבקשה.
1: פרלה,
0: תנוך באולפן. מטל. פרלה, תנוך באולפן. אבל למה, למה מטל, למה? למה להלחיץ?
1: כל העצבים. וואו,
2: מה? פרלה היא אישה עם כוח.
1: לגמרי,
0: וואו,
1: לגמרי.
0: יפה, יפה.
1: אישה קטנה עם כוח.
0: טוב, אז אפשר להתחיל, כי
1: כבר... רגע, לא, אישה להתחיל.
0: למה לא?
1: אפשר להתחיל, כי אתה יודע, גם לך יש...
0: אוי, נו, אבל שלי נשמע דרדלה לאה שלך. לא.

0: זה נשמע כזה פוצי מוצי ליד הפרלה. אנחנו באולפן.
1: זה לא אותו ז'אנר.
2: אני חושב שזה גם מערכת הכוחות האמיתית ביניכם. כאילו, אתה פוצי מוצי, ואם היא מוציאה מילה, אתה מתיישר.
0: נכון.
1: לגמרי.
0: מה שנכון, נכון.
1: רגע, תגיד, אני מחליפה את יואב, אבל איכן הוא? הוא בחופשה?
0: כן, בחופשה. למה? תסתכלי אליי.
1: נו.
0: התגעגעת אליו? פרלה, התגעגעת אליו?
1: טוב, לא נעים לי להגיד.
0: פרלה.
1: לא, עזב, נו, לא משנה.
0: די, מה, לא נעים, מה זה לא נעים? אנחנו משפחה, פרלה, אם את מתגעגעת אליו, תגידי, אני מתגעגעת ליואב.
1: אתה יודע, מה זה מתגעגעת? זוב, לא נעים לי, נו, לא משננו.
0: נכון, זה לא נעים להגיד שאת מתגעגעת ליואב, כי אני לא מכיר הרבה אנשים שמתגעגעים ליואב, חוץ ממך.
1: טוב, טוב, טוב, אני אגיד.
0: את אומרת?
1: אני אגיד, כן, אני מתגעגעת.
0: וואו, וואו.

0: באמת מתגעגעים רק לאיסה ולא ליואב, כן, מקווה שהוא לא שומע.
1: אפשר להבין. תגיד, ומה איתך? אתה לא מתכנן איזה חופשה?
0: אני כן, אני בקרוב אני אטוס קצת.
1: די.
0: כן.
1: די, נו.
0: כן, כן, וואלה.
1: לאן?
0: מרוקו.
1: וואלה.
0: כן, פעם ראשונה.
1: מרוקו, מה?
0: כן, כן.
1: וואלה. פעם ראשונה?
0: פעם ראשונה במרוקו, והחלטתי שאני חייב לנסוע קצת, כן.
1: די.
0: כן.
1: כאילו לא הייתי כל כך מדמיינת אותך, בסדר?
0: גם אני לא דמיינתי, אבל זהו, אני נוסע, החלטתי.
1: אז תגיד רגע, וזה לאן הטיסה, איפה אתה מתכוון לנחות?
0: אני טס כעיקרון נוחתים במדריד, אני אהיה שם שלושה לילות, אחר כן. כך קטלוניה, קצת לראות את החצר, את ה, כן. את החצר של המלך בברצלונה.
1: רגע,
0: ו...
1: לא הבנתי, זה ספרד, לא? אמרת שאתה טס למרוקו.
0: נו כן, אין ספרד.
1: זאת אומרת?
0: זה כבר מרוקו. כל המרוקאים הרי עברו לספרד, זהו. כבשו את ספרד, כל המרוקאים עברו. הרי לא סתם הוספנו להם לפני כולם את הדרבוקות, להימנון, למרש דרבוקה. מה אמרנו לכם? אני לא אוהב שאומרים את זה. מה אמרנו לכם?
1: אלה, אתה חוזה עתידות, רון, תמיד

0: נוסעים למדריד, טיול מאורגן שלושה לילות, נוסעים לברצלונה, רואים את חצר המלך, זה החצר של מסי.
1: חשוב.
0: שהוא יתאמן שם באימונים.
1: לא מלך ספרד, אתה מדבר על מסי כשאתה אומר המלך.
0: כן, ברור, ברור.
1: עכשיו שתדבר על המלך ספרד.
0: זו מרוקו החדשה. טוב, בוא נדבר על יום חמישי, לא הייתם כאן ביום חמישי.
2: מה?
0: הפסדתם את החברים של פורטרט.
1: שמענו.
0: בשור מטורף שהיה כאן באולפן, ומי שלא הספיק או לא שמע, מוזמן להיכנס או לאתר של תחנות הרדיו שמעבירות השידור הזה, או לפייסבוק של 103, ולראות מה הלך כאן באולפן.

0: רון רוזנפלד ופורטרט, איזה תענוג היה לנו כאן איתם. רדיו צפון, בני אלפרין, פלג בן צבי, 104.5 FM, רדיו ירושלים, 101 FM, 89.5 FM, עידן אביטל, רדיו קול,
1: רגע,
0: 96 FM, 91.5 FM, אופיר מור יוסף, איציק אהרון, איתנו ב-103 FM, אסי לוי הג'וקר, איתנו ברדיו התחנה, לכל מאזיננו בדרום, באפליקציות, בממירי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים, שלום לכם ושלום לצוות הקומנדו, ברק הישר, שלומי צבעים אמיתיים וקצין הקישור שלנו, אורי אליהו.
1: וגם לעורך הראשי שלנו, איש הרש, דני קרפל, מפיקה ראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, עורך את המוזיקה ואת החיים של כולנו, רון, שלום.
2: וואי, נכון.
0: לא יכולה להוסיף יפיוף כזה.
1: יפיוף הוונדינמי, האור אבי. בצוות, אני, כמובן, ויניב מרזובסקי. ובדיגיטל, עידן האור ועומר אוקון.
0: יהיה לנו תוכנית מאוד מאוד מיוחדת ומעניינת היום. אנחנו נדבר עם משי קליינשטיין בדרך לאלבום ראשון.
3: אני לא מאמין.
0: כן, אנחנו נדבר איתה היום, ריטה.
3: אני פשוט מסוס חיי. הילדה המוכשרת הזאת.
0: שיר חדש למשי קליינשטיין שנקרא, תגיד לי, שמעת אותו כבר, ריטה?
3: בדי, היא עשתה לנו מסיבת השמעה בבית וכולנו שמענו והתעלפנו.
0: אז אנחנו נדבר איתה היום.
2: תודה שישי.
3: בטח, תודה לה ותודה למעבדים ולמפיקים.
0: אנחנו נשמע שיר חדש של להקת רוקפור, שעושים...
1: לא מאמינה לך, אני חולה על רוקפור. אחת הלהקות הטובות שיש לנו בארץ.
0: אז 30 שנה אחרי, רוקפור סוגרת מעגל מארחת במיני אלבום את ברי סחרוב ואת מור כהן ואת נינת טייב ואת אילנית. והם לפני שתי הופעות, אנחנו נדבר גם עליהם, ונשמע שיר חדש של אליאור שמש. כל זה בתוכנית, ועוד.
1: ועוד.
0: מה עם עידו מלכה? תשיגו לי אותו רגע.
4: זה פסיכופת?
0: זה פסיכופת.
4: אני אוהב פסיכופתים.
0: דוקטור, מה אתה עושה פה?
4: אני תמיד פה.
2: אני...

0: מלכה, פסיכופת, איזה יופי של שיר, ואיך אנחנו אוהבים עידו מלכה.
1: איך אנחנו אוהבים פסיכופתים פשוט.
0: מאוד אוהבים, זה טוב, זה אולפן, זה תוכנית של פסיכופתים.
2: דחה שזה גם שם מעולה לשיר לטעמי.
1: אמרתי פסיכופת.
0: אתה אוהב את השם הזה, אה?
2: שם מעולה, זה כאילו בול על השיר.
0: כן, כן, זה הכי
2: מסכים איתי?
0: אני מסכים איתך. טוב, פרלה, שאלה.
1: כן.
0: אוקיי, אבל תעני לי ברצינות. אם היו אומרים לך שאפשר להגדיל את הנטו בלי לעבוד עוד שעה אחת, מה היית אומרת לי?
1: מה הייתי אומרת? הייתי שואלת איפה הקאץ'. זה מה שהייתי שואלת.
0: למה אבל לשאול תמיד איפה הקאץ'? למה את קטנת אמונה? אין קאץ', תקשיבי לי.
1: Okay.
0: אם שירתת כלוחמת או לוחם מילואים יותר מ-30 יום במהלך 2025, יכול להיות שמגיעה לך הטבת מס.
1: רגע, רגע, הטבת מס אמיתית? כאילו זאת אומרת שיותר כסף נשאר בכיס?
0: בדיוק, פחות מס, יותר נטו. בשורה התחתונה, זה עוד כסף שנשאר גם לך, גם למשפחה שלך, לזוהר, למני ממטרה, לכל המשפחה, עוד כסף בחשבון.
1: אוקיי, אוקיי, אוקיי, אוקיי. ועכשיו אתה תגיד לי שצריך למלא 200 תפסים, להביא 3 עדים, תמונות מהטירונות, 2 ערבים.
0: דווקא לא, תתפלי, זה כל היופי, תקשיבי טוב, זה תהליך הכי פשוט בעולם, תהליך דיגיטלי, חלק ממנו אפילו מתבצע בצורה אוטומטית.
1: אתה רציני?
0: כן, אני רציני.
1: הייתי בטוחה כזה שתהליך מסובך כזה, כל הזמן זה מסובך.
0: כי את מקשיבה לשמועות, את מבינה? את חיה בתוך קופסה, את מקשיבה לשמועות. נכנסים לאתר המילואים, שימו לב, נכנסים לאתר המילואים באזור האישי, רואים בדיוק למה אתם זכאים, מורידים את הטופס ומעבירים למעסיק, וזהו, אני חוזר שוב. אתם נכנסים לאתר המילואים, באזור האישי שלכם אתם רואים בדיוק למה אתם זכאים, מורידים את הטופס, מעבירים למעסיק, זה הכל.
1: הלם, הלם, הלם.
0: צאי מההלם, כמו שהמפקד שלי אומר לי. בקיצור, אתם נתתם 100% במילואים.
1: וואו.
0: עכשיו הגיע הזמן שגם הנטו יעניק לכם בחזרה. אם שירתתם מעל 30 ימים במילואים בשנת 2025, שווה להיכנס לאתר המילואים, לבדוק זכאות ולממש את ההטבה. עכשיו,
1: מפת.
0: את צריכה לשאול אותי כאילו, מה נשחק עם המאזינים?
1: מה נשחק עם המאזינים באמת היום?
0: שאלה יפה, פרלה, מאיפה את יודעת, כאילו, מאיפה הבאת השאלה הזאת?
1: מיואב, הוא לוחש לי באוזן.
0: אנחנו נשחק את המשחק שלנו 30 שניות זוז, גם קנינו איזה ג'ינגל מאלי אקספרס, רוצה לשמוע?
1: בטח.
0: קבלי. 30 שניות זוז.
1: זה מהסונה עוד הפעם?
0: לא, לא. מכיוון שהשימוש של ההטבות ללוחמי ולוחמות המילואים הוא כל כך פשוט, וכל מה שצריך זה כדי ליהנות מההטבות, זה 30 ימי שירות, אוקיי? זה מה שצריך, אנחנו נשחק את משחק המאזינים 30 שניות זוז. אם אתם לוחמי או לוחמות מילואים, או חיילות מילואים, אם אתם מכירים לוחמי מילואים, אם יש לכם חברים, משפחה שהם לוחמי מילואים, אתם מוזמנים להתקשר אלינו ולשחק את המשחק 30 שניות זוז. עכשיו תשאלי אותי מה החוקים של המשחק.
1: אוקיי, מה החוקים של המשחק?
0: איך ידעת מה לשאול?
1: זה מישהו גם,
0: יואב, לוחש לך?
1: זה שוקי הפעם.
0: המשחק הכי פשוט בעולם, כמו שפשוט לקבל את ההטבות ללוחמי המילואים, אתם תקבלו משימה פשוטה לבצע בתוך 30 שניות. אם תעמדו במשימה, תזכו בתואר חדש, ברון לוחמי המילואים.
3: גבירותיי ורבותיי, אנחנו מעניקים לכם את תואר ברון לוחמי המילואים.
0: מרגש, אה?
1: וואו, של מי
0: הכל אוהב
1: הזה?
0: וואו. ריגוש. והכי חשוב, אתם תגלו כמה פשוט לבצע את המשימה בדיוק כמו שפשוט לקבל את ההטבות. מספר הטלפון שלנו 0552-103-103 0552-103-103. ביום חמישי האחרון הייתי עם מאירה שלנו בערב חגיגי של מוסיקה, שירה וסיפורים להשקת האוסף של האיש והאגדה יאיר קלינגר המיתולוגי.
1: ולא הזמנתם אותי, נכון?
0: נכון, הייתה פה טעות.
1: שאתם יודעים שאני חובבת מוזיקה.
0: רזית, אנחנו מצטערים שלא הזמנו אותך, אבל ראינו את כל החברות שלך, היו שם הרבה להקות.
1: כולם היו.
0: כולם היו שם.
2: רק את לא.
1: כן, משום מה.
0: כן. כולל הרעננים היו שם, והיו הופעות, אחת מהן הייתה של להקת בנות סקסטה. האהובות עלינו במיוחד. אז את בא לנו לשמוע את עושה לי מנגינות, המילים והלחן של יאיר קלינגר, סקסטה. נהדר,
1: פסנתר הזה בהתחלה. מתמוטט מזה. זה נהדר.

0: איתכם.
1: קרפל, בוא, בוא, שב.
0: לא, אני לא יושב איתכם, אני רוצה עם אהרון.
1: אל תפריע להם,
2: בוא ביחד.
0: לא יפריע להם, אני לא יפריע, אני אוהב לשבת איתם, זה הכל, כי אני אחד מהחבר'ה.
3: אני רוצה לתת...
1: אין בעיה, שב איתנו ותהיו בשקט, אה?
3: אני רוצה לתת מילה טובה לרון שלום.
1: על מה?
3: על התוכנית הזאת, שבזכות התוכנית הזאת, יש פה כסף לקנות הסטנדים האלה.
1: וואלה, קטיה, עליך אתה תפרגן לרון שלום, אה?
3: אין, אין, התקדמנו מהפיצות לסטנדים.
1: שמעתי, היה אצלך במועדון ביום חמישי בלין שלך, הוצאת לו פלטת מטוגנים.
3: היה במועדון האינטרפוץ.
1: הוציאה לי גם ירקות, הוציאה לי גם ירקות. הלאה, הוציאה לי גם ירקות.
3: הנהגתי אותו בקרס גמדי, שזה באמת הטופ. הטופ של הירק.
1: טוב, שמי רגע, אושרי. יום חמישי היו כאן, אני עדיין רץ, לא רץ, אני הולך לבחירות שלי עם להקת...
3: קפקפים אתה הולך.
1: להקת פורטרט היו כאן. החברים של פורטרט הכינו לי ג'ינגל חדש למפלגת פול גז.
3: די.
1: כן, רוצה לשמוע אותו?
3: יאללה, אני אזרום איתך.
1: יאללה, זרמי, תן לי, תן לי.

0: את עוצרה?
1: את עוצרה, היה פה סקסופון, היה פה...
2: פולגל!
0: נפץ, נפץ.
2: זה מדהים, קודם כל, זה גם יושב בדיוק על המצע שלך. תחשוב שאתה שם את זה,
1: הולכים לים, הולכים בים.
2: זה יושב בול על המצע.
1: לקחתי זה, מידות נעליים לכולם.
2: אחד שצועק, אני הולך!
1: עכשיו אני אמרתי לו, הבטחתי לרון רוזנפלד ולחברים של פורטרט, אמרתי להם, אני הולך כאילו לבטל את... כולם שם במינוס בבנק.
2: אה, כן?
1: כן, בגלל זה בוחרים. בוחרים.
2: רגע, אבל זה משהו שאתה יכול לעשות?
1: אני הולך לפס... אם אני ראש ממשלה, אם אני אבחר ברוב, אני מבטל את המינוס, אין מינוס יותר.
2: איך אתה מבטל?
1: אז איך אני בא לנגיד בנק ישראל, אני אומר לו, נגיד, שומע אחי, נגיד עכשיו שאין מינוס, אין מינוס, מה?
0: אין מינוס,
2: בטח. למה אף אחד לא עשה את זה לפניך?
1: כי אנשים לא חושבים בגדול. הם לא חושבים בגדול. אתה מבין?
0: זה לא
1: מיינדס פלוס. בקיצור, אנחנו התרגלנו כל
0: שקלים שקלים עלינו נופלים ומישהו אחר אותם לוקח את זה יאללה
1: איזה טמבלית את עשית השיר הזה נהל הבנק ציצל אמר שאני במינוס שאני נמצא עמוק בחובות
0: זה לא טוב BPM
1: רוצה להחזיר להם אבל נשבע באמא אין לי חסרות לי כולה כמה אלפיות

0: ככה אתם רוצים להמשיך?
1: מדינה צועדת לאחור, וזה הזמן לבחור. הצביעו פול גז, בראשות אהרון אהרון, כי בינינו אין לנו כבר מה להפסיד.
2: בדיוק.

0: החול.
1: מרגש.
2: הצביעו פול גז עם אהרון אהרון.
3: יאללה.
1: נור ברווז, יש לי מה...
3: יאללה, שי אמבר, תוציאו אותנו לפרסומות, בחיית, לא שי אמבר. אז מה, איתן מסורי? יאללה, איתן, איתן.
4: נו לנו דקה של זמן, ונצא לפרסומות לאכול.
5: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. התוכנית בחסות... אבי ריבי, מאמן מנטלי ומטפל קוגניטיבי התנהגותי מוסמך, אימון וטיפול לילדים, בני נוער ומבוגרים, בגישת CBT, קואוצ'ינג ו-NLP, הרצאות, סדנאות ופגישות אישיות. חייגו 050-90-90-050.
6: Witness, please answer the question.
5: הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בחיפה ובצפון. והיום בתשע בערב התארך עורך הדין איתי ליידרמן, המתמחה בדיני עבודה. הפרקליטים מנגישים את עולם המשפט. פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM.co.il. כל

0: אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
1: נבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים מ-300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
2: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
3: רוצים לשחק פאדל רק ב-25 שקלים? הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכנרת צמוד למתחם ברקו. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים ולהשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז. ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר. לא קונים רכב עד 4 באוגוסט. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורים מיוחד באביס מחירת רכב בפנס 9 טבריה, ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו, כפוף לתקנון באתר avis.co.il. קניתי ב-

0: Self-Aware, Temper City. הישראלים שאפילו ברק אובמה הכניס אותם לפלייליסט של רשימות השמעה שלו.
1: לא, הוא לא הכניס.
0: מה את עושה כאן זה אהבה? לא הבנתי.
1: אני מבורסה, אני לא קמתי טוב היום.
0: למה לא קם טוב? רגע, שנייה, אני רק אחזור על מספרי הטלפון שלנו. 0552-103-103 0552-103-103 אם אתם רוצים לשחק איתנו 30 שניות זוז, המשחק הכי קל והכי פשוט שתשחקו ever.
1: לא.
0: ולמה הוא פשוט זה אהבה?
1: למה הוא פשוט?
0: כי ככה פשוט לקבל את ההטבות של לוחמי ולוחמות המילואים.
1: שוב ראים.
0: הכי פשוט בעולם. באמת, נכנסים לאתר המילואים, מורידים תופס באזור האישי, ומעבירים למעסיק. זה הכל זה אבא.
1: קלה קלוטה.
0: עכשיו תגידי למה את מבואסת?
1: די, אני כבר לא יכולה יותר.
0: מה קרה?
1: אפשר ככה יותר עם הטראמפ הזה,
0: מה קרה?
1: המחרבת הזה.
0: מה, מה?
1: די, אמר אותי, אני לא יכולה.
0: לא ישנת בלילה?
1: לא, דווקא ישנתי טוב.
0: אז?
1: פשוט אני בניתי על איזה הפסקה.
0: הפסקה במה?
1: הפסקה מהחיים.
0: את קיווית שיהיה איזה משהו בלילה?
1: אני בתוך, בנבחי ליבי.
0: נו.
1: קיוויתי, אני גם ידעתי שברגע שכולם בבית, אז הם ירצו לבשל ולקנות את הספר בשולים
0: שלי. אה, תקשיבי, זו חשיבה נכונה.
1: כן, זה קהל שבוי.
0: כי הם בבית.
1: הם בבית, הם חייבים לבשל, אין
2: איזה. אבל אז הם לא יוכלו לקנות את הספר שלך, חשבת על זה?
0: לא, למה? היא מוכרת אותו ברשת.
1: היא מוכרת אותו אינטרנטי. מה קרה לך?
2: יש שליחים כאילו בזמנים?
0: ברור, ברור, מה זאת אומרת? שליחים יש, מה גם, כולם עובדים.
1: בטח.
0: דני, איפה אתה חי? תגיד לי.
2: לא כולם עבדו.
0: בסדר, אבל יש שליחים, יש...
2: אני גם רציתי שיהיה משהו.
1: אני גם פותחת דוכנים בכניסה למקלטים, אני ואתי.
2: אה, יפה.
1: עם זה, עם הגעבוים.
2: את מקבלת, איך שיוצאת ההתראה, את מורידה את הדוכן.
1: בטח, בטח.
0: טוב, זהבה, ברשותך, אם אפשר, אני רוצה להגיד שלום ל... את יכולה לתת לפרלה רגע את המקום, כי אני צריך את פרלי.
1: בקף.
0: פרלה, בוא, בואי שבי רגע. זהבה יכולה לשבת שם, כן.
1: כן, הנה פה.
0: כן, שבו. שלום לחזי.
3: מה נשמע?
0: מה קורה?
1: אהלן, חזי.
3: כן.
1: חזי ובניו או חזי חזי?
3: לא, חזי חזי.
0: חזי חזי, כמו אהרון אהרון.
3: חזי האיש והאגדה.
0: וואלה, חזי, ספר לנו קצת על עצמך.
3: בן 44.
0: כולם מתחילים עם הגיל, כאילו שאלנו אותם בני כמה אתם. זה לא יאמן.
1: לא, אבל זה חשוב.
0: כאילו משוויץ. אוקיי, 44.
3: אני אגיד לך למה אני משוויץ.
0: למה?
3: אני גם מתנדב.
1: מה זה, איפה אתה מתנדב?
0: איפה?
3: אני מתנדב במילואים. אני בן 44, עברתי את הגיל.
0: די, איזה גבר.
3: אני עכשיו יוצא בספטמבר למילואים.
0: כל הכבוד, כל הכבוד.
1: מגיע לו ספר בישולים של
0: זהב. של זהב, זהב.
1: יואו, אל תבטיחי דברים.
0: אז רגע, אז מהרצליה, איפה בהרצליה? כי אני גם גר בהרצליה. נפגשנו פעם?
3: אני משביב, מיד התשעה.
0: מכיר, ברור שאני מכיר. טוב, ומה אתה עושה בחיים חוץ מלהתנדב, שזה יפה מאוד?
3: מוכר מחירות.
0: מה אתה מוכר?
3: חשמל. ציוד לחשמל.
1: דקה מזמנך, אחי. מה קורה, אח? זה צחי מחירות.
3: כן.
1: אז מה אתה מוכר, אחי? בוא נדבר ביזנס.
3: כל מה שקשור לחשמל שחור לבניינים.
1: מה זה חשמל שחור, אחי? זה חוקי?
3: צינורות, קבלים.
1: קבלים שחורים.
3: חצי אוטומטים.
0: צחי, אנחנו באמצע משחק מאזינים עכשיו. אנחנו משחקים 30 שניות זוז.
1: מגדלי קקה בפארק. אפשר לעשות איזה שיתוף פעולה עם ה...
0: צחי, לא עכשיו, אנחנו נמאזין. בסדר, תסגרו לו את המיקרופון, רגע, פרלה, את לא חייבת לתת לכל אחד להתיישב.
1: לא, הם משתלטים, זה לא, אתה יודע, לא...
0: טוב, חזי, הבנת את המשחק? תקשיב, המשחק הוא מאוד מאוד מאוד פשוט, ואני מדגיש, מאוד פשוט, כמו שלהיכנס לאתר של המילואים, ולבדוק מה הזכאות ולהוריד את הטופס, זה הכי פשוט בעולם, לכן המשחק פשוט, יהיו לך 30 שניות, לבצע משימה שאנחנו ניתן לך. אני אתן לך את המשימה, אנחנו נפעיל את הטיימר שסופר לאחור בסיום ה-30 שניות, אתה תשמע את הג'ינגל, יש לנו את זה? אתה תשמע את זה.
4: תם הזמן.
0: זה מה שתשמע, אוקיי? אבל אני מאמין שאתה תצליח לבצע את זה במסגרת הזמן, כי זה מאוד פשוט.
1: מאמינים בך.
0: מאמינים בך, מוכן?
3: כן, אבל מה אני צריך לעשות? עוד לא הבנתי.
0: רגע, שים לב. המשימה שלך מרגע השמעת הג'ינגל היא לספור עד 20... בלי לומר בכל את הכפולות של 5. זאת אומרת, 1, 2, 3, 4, 6.
3: הבנתי.
0: סבבה, עד 20. שים לב, אתה שומע את הג'ינגל ואנחנו יוצאים לדרך. בבקשה.
3: אחד.
0: רגע, רגע.
4: 30 שניות. זוז.
3: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 19, 19, 19, 21. טוב! וואו! נדיר!
1: וואו! נדיר, אין, אני נהייתי, אתה יודע, כולי בראש לי, אני בעצמי התבלבלתי.
0: ראית כמה זה פשוט? ככה פשוט להיכנס לאתר המילואים ולהוריד את הטופס באזור האישי ולהעביר למעסיק. ככה זה פשוט. ואני חייב לבשר לך שאתה הראשון שזוכה בתואר החדש, ברון לוחמי המילואים. מי מעניק לו?
1: אני.
0: פר לאט. את, בבקשה.
5: גבירותיי ורבותיי, אנחנו מעניקים לכם את תואר ברון לוחמי המילואים.
0: וואו, וואו. הברון הראשון מהרצליה, ברון...
3: רגע, אבל אם אני הברון הראשון,
0: נו.
3: אני יכול להיות גם אצלך במפלגה?
1: שופה!
0: אופה, זה לא אצלי, אתה מתבלבל. זה אהרון אהרון. כן, בוא לא נערבב, אנחנו תכף נביא, נקרא לאהרון אהרון, והוא יכניס לך למפלגה, אבל תקשיב, על זה שעלית לשידור, אנחנו רוצים להעניק לך טיליון לגבר. טיליון לגבר, מתנת שי משנקין, שנמצא היום בשלום זיסמן, אחת בקניון דימול ברמת גן.
3: אני יכול לתרום את זה?
0: אתה יכול לתרום, ברור. למי אתה רוצה לתרום?
3: אני אגיד לך למי. יש שם עמותה שנקראת עמותת הדובי. יש שם המנכ״ל. יש שם המנכ״ל העמותה, שעוזר לכל הפצועים של חיל הנדסה של העמותה. אני רוצה לתרום לו את זה. קוראים לו עדי טורג'מן. מה שהוא עושה, אני רוצה לתרום לו את הדבר
0: הזה. אין בעיה, אנחנו נשלח את זה אליך, ואתה תתרום את זה למי שאתה רוצה. אבל אנחנו נוסיף לך על זה עוד משהו, אנחנו נוסיף לך על זה גם שלוש חולצות של 2-4, מתנת פריקרס, קהילת סלוניקי 7 בתל אביב, ואתה תוכל גם לתרום לו, אני אגיד לך מה עוד, שנייה, אנחנו, אתה תתרום. ארוחה זוגית במסעדת הפרם בתל אביב, או בראשון לציון, בראשון לציון או בתל אביב, ואנחנו גם ניתן לך מערה של קבוצת יבנה.
3: יאללה.
0: שכולל בתוכו שמן זית ופינוקים הכי טעים בעולם. מה אומר?
3: תודה רבה לך.
0: חזי, תודה ענקית. רגע, רגע, מישהו רוצה להגיד לך משהו. בוא, בוא, בוא.
6: רגע, רגע, מי זה? חזי, מה קורה? זה אהרון אהרון.
3: מה נשמע?
6: וואלה, כעשר, עשר. תגיד, אתה רוצה להצטרף למפלגה שלנו?
3: כן.
6: אתה תצטרך לתרום גם לנו. תצטרך גם לתרום לנו איזה משהו. אני מעביר לך רגע את החשבון ביט.
2: אתה יודע, זה של הבזיליקום שיביא לנו.
6: כן, מה שקיבלת מקבוצת יבנה, יש את הממרח בזיליקום הזה?
2: אנחנו אוהבים.
6: אנחנו רוצים שתעביר את זה.
1: אני רוצה את השמן זית.
6: ואת השמן זית לאושרית חביה.
1: כן, לחצב.
3: סגור.
6: יאללה, סגור, חזי, אתה במפלגה, אח שלי.
3: יאללה.
6: מתפקד.
1: ביי, אח.
6: יאללה, ביי.
0: סיימת עם השטויה שלך?
6: יופי.
0: רוקפור, מי אמר שהוא אוהב את רוקפור?
2: אני.
0: לא את הגבינה.
2: לא, את הלהקה.
0: הלהקה.
2: הגבינה אני לא אוהב.
0: רוצים לשמוע ביצוע של קאבר, גרסת כיסוי, מה שנקרא?
2: בטח, למה?
0: כן, צא מזה.
2: די, הם עושו צא מזה?
0: רוקפור עושים אריק איינשטיין.
2: די.
0: קבלו.
7: 2-4, שיר חדש.

0: מיני אלבום חדש של להקת רוקפור עם ביצועים יחד עם אור כהן, עם נינה טייב, ברי סחרוף, אילנית. וואו.
1: וואו, אתה יודע רון, אם יהיה לי ילד,
0: כן.
1: נקרא לו סינטיסייזר.
0: סינטיסייזר?
1: כן.
0: למה?
1: אני חולה על סינטי.
0: באמת?
1: וואו, תקשיב, הם עשו פה עיבוד מטורף לשיר הזה.
0: כן, זה ניחוח של פעם.
1: כן.
0: וביצוע ממש מהמם, מעניין לשמוע את כל האלבום. אני בינתיים שמעתי רק את השיר הזה ונדלקתי. טוב, את זוכרת את נסרין קברי שלנו, מהקיבוץ, מקיבוץ קברי?
1: ברור, עם רום.
0: כן.
1: רום שלום.
0: נסרין קברי בזמנו, כשהתחילה המתיחות עם איראן, היא שלחה לנו סינגל חדש שלה.
1: וואלה.
0: כן, יש לנו זמן לשמוע אותו? בוא נזכר, זה היה בסיבוב הראשון עם האיראנים.
1: וואו.
0: בבקשה.
1: מי זוכר?
0: החמנאי פשוט התחלף בחמנאי אחר.
1: כן.

0: אביס מכירת רכב ורדיו קולרגה מציגים קרנבל רכבים בצפון. שידור חי ישירות מסניף אביס טבריה. זיוה מויאל באולפן פתוח איתכם הקהל, הלקוחות ואנשי המכירות, והכל באווירה צפונית שלא תרצו לפספס. שימו לב, רק באביס שוברים כל הצעה כתובה. יום שלישי 4 באוגוסט בין 4 ל-6 אחר הצהריים. סניף אביס מכירת רכב, הפנס 9 טבריה. זיוה מויאל והצוות יחכו לכם עם קפה חם ודילים חמים עוד יותר. כפוף לתקנון באתר avis.co.il. פסטיבל קרמיאל חוזר, 3 ימים של מוזיקה, מחול ותרבות ישראלית. 4-6 באוגוסט, נועה קירל, חנן בן ארי, שלומי שבת, פבלו רוזנברג, הראל סקאט ונועם בטן. חגיגת קיץ לכל המשפחה. פרטים באתר הפסטיבל. שידור חי ברדיו כל רגע ב-5 באוגוסט.
1: עכשיו ברמי לוי, שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו-80, קפה ג'ייקובס שבמבצע רק 24 שקלים ו-90, קפסולות לכביסה 36 יחידות שבמבצע 2 ב-40 שקלים, שמפו מרכך ותחליף רחצה כיף 3 יחידות ב-20 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
2: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: לא קונים רכב עד 4 באוגוסט. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורים מיוחד באביס מכירת רכב בפנס 9 טבריה, ויחד עם מנהל המכירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר avis.co.il. קניתי באביס
5: בסטנדרט של אביס.
0: שבוע קצרין ה-49 יוצא לדרך. קצרין חוגגת ואתם לא רוצים לפספס. שבוע של חגיגות, תרבות ואירועים שווים במיוחד מחכים לכם בבירת הגולן. והשיא, גבירתי הנאווה, המופע הבינלאומי מגיע לקצרין בערב קסום תחת כיפת השמיים. אז למה אתם מחכים? להזמנת כרטיסים היכנסו לאתר מתנס קצרין.
6: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תלמוקריל, השליחת הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תרמוקריל.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
8: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
9: כוכבית 2003, שירבית.
10: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
11: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
9: כוכבית 2003, שירבית.
10: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
12: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. פרסום ראשון, ראש הממשלה נתניהו מודה כי החוק למניעת מעצר עריקים חרדים לא יקודם שוב לאחר הבחירות. פרשננו עמית סגל מוסר כי בדיון סגור אמר נתניהו שהחוק הזמני נועד להוריד את גובה הלהבות ולהגדיל את מספר המתגייסים בציבור החרדי, אך בפועל זה לא צלח, ולכן לא יהיה חוק כזה בממשלה הבאה. נתניהו הוסיף כי לאחר הבחירות תוקם ממשלה שתעביר מיד חוק גיוס מלא שיענה על כל צורכי צהל, ומי שלא לומד תורה יתגייס או ילך לכלא, כך ראש הממשלה. יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט כתב בתגובה, נתניהו ממשיך לזלזל בציבור שלא יקנה את הספין החדש, לאחר שנכשל בלהיות מנהיג. גם יושב ראש ישראל ביתנו ויגדור ליברמן כתב כי מדובר בניסיון של נתניהו להסיט את השיח מהכישלונות שלו, וכי דבר אחד בטוח והוא שהוא לא יוכל להקים ממשלה בלי המשתמטים. לאחר שהאשים את ישראל בתקיפה, צבא לבנון חוזר בו ומפרסם הבהרה, פציעתם באורח קל של 5 חיילי צבא לבנון בבינג' בייל נגרמה מפיצוץ חפץ חשוד, וחקירת האירוע ממשיכה. מוקדם יותר טענו כי החיילים נפצעו כתוצאה מתקיפה ישראלית לעבר רכב צבאי שהוביל תושבים לתוך העיירה. על רקע התקדמות מועצת השלום של טראמפ לעבר הסכם עם חמאס והדיווחים על הסכמה ישראלית להפסקת חיסולי המחבלים בעזה, גורם ביטחוני אומר לפרשננו אלמוג בוקר כי לישראל אין כל כוונה לעצור את התקיפות בעזה, כל עוד חמאס לא מתפרק מנשקו באופן מלא, ולא רק מאחסן את הנשק אצל כוחות בינלאומיים. בפיקוד הדרום לא התקבלו הנחיות חדשות, ועל פי הגורם, המדיניות נותרה ללא שינוי. לאחר שנשיא ארצות הברית טראמפ הודיע כי החליט לבטל את התקיפות באיראן שתוכננו לסוף השבוע בעקבות בקשה מאיראן ותמורת פתיחה מוחלטת של מיצר הורמוז, סוכנות הידיעות האיראנית פארס, המזוהה עם המשטר, דיווחה כי טראמפ הוא זה שנסוג, וכי איראן תמשיך לבסט את התנועה במיצר ולאפשר מעבר בו על פי תנאיה. בתקשורת האיראנית שמו את הנשיא האמריקני ללעג ואמרו כי ההר שלו הפך שוב לאכבר. עכשיו את החזית עם אילנית אדלר.
5: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
13: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
14: 800-692-692
13: תנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
15: שלום לכם, עוד יום חם, עומס החום גם היום צפוי להיות כבד עד קיצוני, חם מהרגיל לעונה ב-2-5 מעלות, הכי חם כמובן באזור הבקעה. מחר כבר נתחיל להרגיש ירידה בטמפרטורות, אבל עדיין מדובר ביום חם מאוד, בשלישי כבר נחזור לממוצע העונתי במרבית האזורים בארץ, וביום רביעי חום של קיץ רגיל.
5: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
12: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

0: אנקרה אקוז על הראש של ארדואן, כי אנחנו לא מערבבים פוליטיקה ומוזיקה, נכון פרלה?
1: אנחנו לא כאלה.
0: אנחנו לא בזה, אנחנו לא מתחשבנים. שעה שנייה שלנו עם רדיו צפון, בני אלפרין, פלג בן צבי, רדיו ירושלים, עידן אביטל, רדיו כל רגע, אופיר מור יוסף, איציק אהרון איתנו ב-103 FM, אסי לביא הג'וקר ברדיו התחנה, וגם בשעה השנייה אנחנו עם משרד הביטחון ומשרד האוצר, שגיבשו חבילת הטבות ומענקים לנשות ואנשי מילואים לוחמים. בימים אלה, לאחר יותר משנתיים של מלחמה במספר גזרות, בהם צה"ל סובל ממחזור בלוחמים, נאלץ להשתמש שוב ושוב בשירותם של אנשי המילואים, שמשרתים מאות ימים במספר סבבים, זה הזמן להעניק להם. אז אם שירתתם מעל 30 יום במילואים בשנת 2025, אתם רק נכנסים לאתר המילואים באזור האישי, רואים בדיוק למה אתם זכאים, מורידים את הטופס ומעבירים למעסיק. זה הכי פשוט בעולם. ולכן, גם היום, אנחנו משחקים 30 שניות זוז. משחק המאזינים הכי פשוט שהיה לנו, בדיוק כמו שקל ופשוט לקבל את ההטבות של משרד הביטחון. ומשרד האוצר כמובן. טלפון שלנו 0552-103-103, 0552-103-103. אם הייתי מוצא את אהרון ואושרי דחביה, אז זה היה ספורט עכשיו, אבל איפה הם?
2: לא, הם בטוח מסיבה, נקרא להם היום?
0: נקרא להם, נשמע שיר בינתיים?
2: כן, כן.
0: יאללה, תקרא להם.
1: ראיתי אותם שורפים נמלות עם שורית מגדלת בחמש.
2: אוי, לא, חם בחוץ. טוב, אני יוצא.

0: לביא
1: ואביבי. מה קשור עכשיו איש יקר שלי כפרה עלייך?
0: מה לומר לך תודה? זה יותר יפי.
1: בסדר, לא קשור, את יודעת, זה עניין של טעם. זה שמענו עכשיו תתה מקרה, זה שיר בכלל באנגלית. את מבינה, יענו שמביא לך כאילו גרוב.
0: למה, למה? אנחנו מדינת ישראל. גם ככה כולם אנטישמים עלינו. תקדם את העברית.
1: לא, אבל הבנתי שרון שאלו...
0: אותך עשה, אותך עשה, יפת עיניים. מה רע בשיר הזה?
1: בסדר, את מתחתנת, אז את מתלהבת. השיר מדבר אלייך, אבל האנשים שהשיר לא מדבר אליהם, מה יגידו?
0: למה אתה לא אומר עם מי אני מתחתנת? אמרתי לך, תפמפם את השם שלה.
1: את אוהבת אותה?
0: איזה שיר. ליבת בלילתי, אשתי לעתיד, כפרה עלייך. הסמלה מכנס בה בדרך אלייך. שטאפ, הצלחתי לסגור שטאפ עם סמלה מכנס. הצלחתי לסגור כיפות לכל האורחים.
1: וואלה.
0: כן.
1: מי מכין לך? ארז פוזיטיב? ארז פוזיטיב עושה לך.
0: פוזיטיב, בטח. שטורמי מצווי. אותך עצה.
1: מה עם מניפות?
0: מניפות גם. מני מניפה עושה לי. כן, זה מישהו שהעתיק שם. איזה שיר, יאללה. זה ניחוחות של פעם. אתה מבין? שם לי את השירי...
1: אבל לא שרית, רגע, אני עכשיו יש לי מבזק ספורט אני חייב לעשות. אני יכול לעשות מבזק ספורט.
0: אלא עם הספורט שלך, לא נגמר הספורט הזה שלך.
1: ליבת בלילתי, את תתעזרי בסבלנות.
0: לחיסה!
1: טוב, רגע, אני חייב לעשות...
0: אלוהים, שולח שמן זית. שמן מעיין, האהבה.
1: אפרופו שמן זית, יש לנו חסות חדשה בספורט.
0: כן.
1: בואו נשמע.
2: בחסות. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. ובחסות.
3: קבוצת יבנף, חמוצים שישראלים אוהבים.
4: אם כן, זה קורה. כאן דני דבורי.
1: הבאתי לך אותה ביבנה.
4: נעבור אישר למבזק הספורט של אהרון אהרון.
1: תשאירו איתי.
4: האיש והאגדה. אין עליו.

0: רון ארון מהג'וק.
1: תודה רבה, תודה רבה. הפתעתי אותך עם קבוצת יבנה, דיברת על השמן זית, קיבלת אותה בקבוצת יבנה.
2: אני רוצה בקבוקון שמן זית לכל אורח.
1: סדרו לך. קבוצת יבנה פונים אליכם, תארגנו לאושרית חבי איזה בקבוק שמן זית פה וזיתים על השולחן.
2: מי שמגיע מהצפון יקבל גם צ'ימיצ'ורי.
1: יודעת שאני מוביל להם את הזיתים?
2: בטח.
1: כן, אמיתי לגמרי.
2: שאני לא יודע על הנתון.
1: שאני לא יודע. טוב, בוא נגיד לכל הצוות, צ'רלטון, ספורט אחת, ערוץ מספר אחת שמעביר את מבזק הספורט של ארון ארון, יוחנן הממתיק, ממתיקנו, יעקב בגלה,
3: בגלנו,
1: יגאל קבב,
3: קבבנו,
1: דורון אורן,
3: אורננו,
1: ברק קיסר,
2: קיסרנו,
1: שגית פאר,
2: פארנו,
1: רן לויצקי,
2: לויצקנו,
1: ושקד מורג,
3: קמאנו.
1: עכשיו תגידי רגע, פרלה, מה אמרת שאת רוצה לשאול אותי משהו שאמרתי איך שריך לעשות מבזק ספורט, ואמרתי שאת לא...
2: אפשר רגע שנייה? לשבת ברקיס.
1: כן, תני, תני לה, תני לה, אמרתי שאת רוצה לשאול אותי משהו, לא?
2: כן, טוב, אתה יודע שספורט זה לא צד חזק שלי.
1: וזה הופתעתי שבאה אליי פרלה דנוך, אמרה לי, הרון, אני רוצה בספורט כאילו לשאול אותך איזה משהו. אמרתי, וואלק, מה לפרלה ולספורט?
2: מה לי ולספורט? באמת מה לי ולספורט?
1: לא הבנתי את הקטע, את מבינה?
2: לא, אבל אני שמעתי שהייתה איזה דרמה בשבת עם הבת זוג של רונלדו.
1: ג'ורג'ינה רודריגס.
2: או, זאת שיש לה סרט בנטפליקס.
1: שתיבדל, שתיבדל.
2: שתיבדל, הצדיקה. אלתה סטורי מחופשה קיצית כזאת, וכתבה בעברית בריאה.
1: נכון, נכון.
2: ואז עליה מטורף כל העולם המוסלמי, קיצוני, הסתער עליה, בלגן.
1: מה זה, תקשיבי, אז אני בוא נסביר לך מה זה. אני בתור ארון ארון יענו שאני בקיא גם ברכילויות של ספורט וגם בספורט בכלל. וואלק, ראיתי את זה, נגנבתי. מה היה? תשאלי אותי, מה היה?
2: מה היה?
1: לא, מה היה ארון?
2: מה היה ארון?
1: וואלק, אני אגיד לך מה היה, תקשיבי. ג'ורג'ינה רודריגס כתבה בעברי, היא העלתה יענו שהיא כאילו שוחה שם בים, יענו, נמצא, רונלדו יש לו מקומות שאין בעולם, יענו, הוא מבלה במקומות שאת לא רואה אותם בעולם.
2: חיים בצמצום, מסכים.
1: רק אצל רונלדו. אז היא הייתה שם ככה במים, איזה רחפן מצלם אותה, והיא כתבה בעברית בריאה.
4: סלב.
1: כן, וכתבה בריאה. כל העולם המוסלמי יצא עליה שהיא כותבת בעברית, כל העולם היהודי יצא עליה שהיא כותבת בשבת, את מבינה את המלגן, יאללה. יענו מכל העולמות עכשיו היא כאילו, מה נשאר לה? מה נשאר לה? רק המורמונים.
2: אז מה בסוף? מה היה בסוף?
1: בסוף היא כבר לא בריאה, היא חולה. את מבינה את הבלגן, זה הבלגן. טוב, פרלה, יש לך עוד איזה משהו? כי אני רוצה לסיים.
2: כן, כן, שמעתי.
1: מה אתה מתערב? אתה רגע.
2: הייתי מוכנה.
1: אבל זה מבזק שלי, שנייה, מה אתה מתערב?
4: לא, כי אתם צריכים להזדרז.
1: בסדר, דברי בניחותה, כן.
2: בניחותה. אז אני שמעתי שאוהדי נבחרת ישראל

0: התבקשו להחליף את השיר שהם שרים במשחקי הנבחרת.
1: רגע, נכון, קרפל, שמעת? ביקשו מועדי נבחרת ישראל לשנות את השיר אנו שהם שרים לנו באצטדיונים.
2: למה?
1: פרלה, מה השאלה שלך?
0: מה היה השיר של הנבחרת?
1: השיר של נבחרת ישראל? זה ישראל, מלחמה! ואז היציע חוזר, ישראל, מלחמה! ישראל מלחמה!
2: ישראל מלחמה!
1: זה השיר.
2: אוקיי, בעייתי קצת היום.
1: אז מה?
0: אז למה אפשר לשנות?
1: אפשר לשנות, מה הבעיה? אפשר לשנות לישראל מלחמה, בלי הפסקה, כל הזמן, זה לא נגמר. ישראל מלחמה, בלי הפסקה,
2: כל הזמן, זה לא נגמר. עוד ועוד.
1: ישראל מלחמה, בלי הפסקה, כל הזמן. עוד ועוד,
2: זה לא נגמר.
0: יפה, כל יציע כאילו.
1: כן, זה משדרגים את השיר, את מבינה, עוד יציעים. יאללה, אני איתי אהרון אהרון, תן לי בקבוצת יבנה ובקבוצת פיננסים.
3: בחסות.
4: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
3: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. ובחסות.
5: קבוצת יבנה, חמוצים שישראלים אוהבים.
6: אם כן, זה קרה.
7: מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה?
8: שמעו קטע, יום אחד אני פוגשת מישהו, אומר לי...

0: חמסה.
1: על הפרצוף של החמסה.
0: החמסה עליך. אתה יודע למה חמסה עליך?
1: למה?
0: למה? אני כל הזמן שומעת עליך דברים.
1: מה את שומעת?
0: דברים טובים, דברים... קודם כל יש איזה חיקוי שאתה עושה של ברק סרי, שלא מפסיק להגיע אליי, שאני לא שמעתי אותו, כן? כי אתה כל פעם עושה אותו כשאני לא נמצאת משום מה.
1: האמת שכן, אבל...
0: על משהו כאילו מטורף, שאנשים אומרים לי, איך...
2: פסיכי, זה פסיכי.
0: מה?
2: זה פסיכי, את לא מבינה. לא, זה לא נעים לי.
1: לא נעים לי, גם לא נעים לי מברק. הוא היה כאן ביום ראשון לדעתי, היה כאן באולפן ברק סרי, ונכנס, והרגשתי כל כך נבוך, את יודעת.
0: מה? אז מה? זה חיקוי, הבנתי חיקוי אחד לאחד, כאילו אתה עושה.
1: אבל לא נעים לי לעשות את זה, כי...
0: מה לא נעים? עכשיו אני... לא, לא, רון, בחייאת, עד שאני פה, אתה חייב לעשות לי.
1: יו, גם כן באתי...
0: אתה יודע, אני כאילו, עם החיקויים, בוא, אני... עד שאתה עושה חיקוי, בוא תעשה חיקוי, מה?
1: מה אני אעשה לך את זה עכשיו? לא נעים לי, מקווה שהוא לא מאזין. רגע, אני לוקח שלוק, אבל אחת פעמי, שנייה, רגע, אני אקח שלוק, אני אקח שלוק. את לא מבינה מה זה עושה לי לגרון. אני מאמצת מטרה הכל בקטע, אני צרוד אחרי זה.
0: בקטע טוטלי.
1: רגע. קבלי.
3: פרלה דנוך היקרה, תקשיבי טוב, תקשיבי. אם אני מסתבך עם ברק סרי בגלל החיקוי הזה, אני תובע את בעלך מלי ממטרה על כל ההוצאות.
1: את מבינה מה זה עושה לי?
2: תודי שזה מדהים, מדהים.
0: אני בשוק.
1: זה כאילו בן אדם אחר יוצא ממני.
0: וואו, זה ממש כאילו בול. רגע, תן לי עוד.
1: לא, די, די.
0: מה די? נו, יאללה.
1: אמרנו אחד,
0: נו. מה אתה פחד ממנו,
1: מחיית? מה זה מה אני מפחד? כי אנחנו...
0: אני אעלה מולו באינסטגרם, יאללה, נו. תן עוד אחד.
1: אז אני אעשה כאילו את הפתיח שלי כזה, כמו הפתיח של התוכנית כזה?
0: כן, כן.
1: רגע, שנייה, תלחיצי אותי. בסוף יצא לי משהו אחר, שנייה, רגע, רגע. קבלי.
3: צהריים טובים מאזינות ומאזינים, חברות וחברים, צופות וצופים, באולפן רון שלום, סליחה באולפן ברק סרי. ולצידי הגברת הראשונה של התוכנית, מה אומרת? מה אומרת פרלה?
0: וואו, וואו, שלום, ברק סרי.
1: רגע, רגע, רגע, תני.
0: וואו, זה כאילו הוא פה. זה כאילו הוא פה.
1: זה לא יאמן, אה?
0: מה? צריך להחמיא לו ברמות.
1: מה, זו פעם ראשונה שאת באולפן ואת שומעת אותי עושה את זה?
0: כן, אף פעם לא עשיתי על בנוכחותי.
1: באמת?
0: אבל שמעתי את זה מכל מיני, אתה יודע, כאילו מדברים על זה, מה? על החיקוי.
1: יש דיבור, יש דיבור בתעשייה.
0: רגע, אז בוא תעשה עכשיו כאילו אתה, נו, ברק סרי מציג את השיר הבא.
1: מה השיר הבא היה שלכם?
4: צייה לעולם.
1: צייה לעולם של פרל טסי?
0: טסטס.
1: אה, פינת הקאמבק?
4: כן.
1: אחרון אבל.
0: יאללה, אחרון.
1: רגע. רגע, שנייה, אני באמת חייב לשתות, תראי מה קרה לי לכל, ליאור. רגע? קבלי.
3: יאללה, בואי ניתן בראש עם הקאמבק של צייה לעולם ופאר טסי.
5: שניים עד ארבע, עושים קאמבק, עושים קאמבק.

0: ברק סרי הזה.
1: אמרתי לך לא לעשות אותו כל הזמן, אתה כאילו, אתה נגנב מזה, אבל אני אומר לך כעורך, אתה גומר את התוכנית אחר.
0: אני לא אוהב לעשות את זה, אבל לא יודע, צריך מדי פעם לדבר איתו בטלפון עם ברק סרי, ולעשות, אתה יודע, כאילו...
1: ברק פוגש את ברק.
0: כן, צריך בטלפון איתו.
1: הבעיה שלא נדע מי זה ברק ומי זה אתה.
0: טוב, זה מטורף. טוב, פרלה וקרפל, בואו נדבר רגע על דיסני פלוס.
1: יש, אני מאוד רוצה לדבר על דיסני פלוס, אבל אנחנו מדברים על הנסיכות דיסני, כן?
0: לא נסיכות דיסני.
2: מלחמת הכוכבים.
0: לא מלחמת הכוכבים.
1: מרוול, על כל הספיידרמנים.
0: לא, כבר דיברנו, אנחנו נדבר על זה, אבל לא, לא היום.
2: על הסרטים של פיקסר.
0: לא, דיברנו על הסרטים
1: של... אבל אני רוצה לדבר על הנסיכות של דיסני, רפנזל, אתה זוכר אותה?
0: ברור שאני זוכר.
1: היא כל כך יפה, היא מדהימות.
2: מדהימות, אני רוצה לדבר על מלחמת הכוכבים, אז הסרטים מעולים.
0: בסדר, יש הרבה על מה לדבר בדיסני פלוס, אבל היום, שימו לב, נדבר על שר הטבעות.
2: מי החליט?
1: כן, מי החליט?
0: מה מי החליט? אני החלטתי.
2: מי קבע שאתה מחליט?
1: כן, מי קבע שאתה מחליט?
0: איך הייתי רוצה שתהיה לי טבעת כמו בשר הטבעות, טבעת אחת למשול בכולם? אה? בכל הטבעת אחת, אתה מושל בכולם. בוא, קרפל, אתה מת על שר הטבעות.
1: זה אחד הספרים והסרטים שאני הכי אוהב. אתה יודע... שבגלל שר הטבעות הברסתי פעם ראשונה בחיים מבית ספר.
0: למה? מה קרה?
1: לא, היה פרק מותח, וגנדלף בדיוק נלחם בבלרוג, והם נפלו. ולא ידעתי מה קורה איתם. והייתי בלחץ, אמרתי שאני חולה.
0: באמת? איזה פושטק אתה?
1: מה זה? אחד הפושטקים, בן אדם מבריז מבית ספר כדי לקרוא ספר.
0: אתה פושטק ספרותי.
2: פרחח ספרים.
1: אתה יודע שגם הרבה שנים לא חשבו שיהיה אפשר לצלם את הסרט, כי זה קשה, זה כאילו אי אפשר להעביר את זה בצורה אמינה, עד שהגיע פיטר ג'קסון, ויצר את הטרילוגיה הנהדרת של שר הטבעות, שלושה סרטים נפלאים.
2: אני אגב לא קראתי את הספר, וכשהגיע הסרט אני ממש, ממש הופתעתי.
0: ממה הופתעת? למה?
2: אתה יודע, אצלנו בשכונה יש שר הטבעות. למרות שיש לה, אתה יודע, גם מגילים וצמידים. לא הבנתי למה עושים עליה סרט.
0: יש לכם חנות שר הטבעות.
1: חייה של מוכרת כלי סדקית ושרשראות.
0: שר הטבעות למעשה, שלושת הסרטים של שר הטבעות הם פנטזיה מושלמת.
1: פנטזיה מושלמת.
0: מושלמת, אבל יש שם קוסמים ואלפים ואורקים ודרקונים ומלחמות אפיות והרפתקאות, וחשבתי לעצמי, אם היינו בשר הטבעות בעצם, מי היינו?
2: זה קל.
0: מה קל?
2: מה זה קל? אתה הוביט.
0: למה?
2: יצור קטן וטוב לב.
0: רגע, לא שומעים.
1: כי אתה הוביט, זה מצחיק.
0: למה אבל פרלה אני הוביט?
2: יצור קטן.
0: מה?
2: וטוב לב, עם כפות רגליים גדולות וסעירות.
0: אני לא סעיר ברגליים.
2: ועוד איך סעיר.
0: אוקיי.
2: זה לא מוגדלות פשוט. רק שאתה תהיה הוביט עם כובע מצחייה שאומר, דת הטבעת, דת הטבעת.
0: מה פתאום, נו, אני יותר גבוה מהוביט.
2: נכון, אז לא הוביט. גמד.
1: אוי, יש שם גם גמדים, כן, גמד עם כובע מצחייה.
0: כן, את יודעת מה? אז את טרולית.
2: אני?
0: כן, פרלה, את טרולית. את יושבת כל יום במערה, מחכה שהטרולים יחזרו כדי לבשל בני אדם בסיר טרולית אחת.
2: וואו, זה יותר מדי קרוב לחיים שלי. עכשיו אני אהיה מלכת האלפים השוכנים ביער.
1: גלדריאל.
2: כן,
0: גלדריאל.
1: אני אהיה אנט, זה עץ מהלך.
2: איך מתאים לך.
1: כן, יש שם דמויות של עם של עצים שהם הולכים. עכשיו, זה מתאים לי, כי בוא, הם הולכים, אבל הם זזים מאוד לאט, ואני אוהב לאט.
2: אתה מאוד איתי, כן.
1: וגם חשבתי על זה שתמיד יהיה לי צל, כי אני עץ.
0: איזה מזל שלא אנחנו נבחרנו לחבורת הטבעת. באמת. שר הטבעות. שר הטבעות, הטרילוגיה המושלמת לימי קיץ חמים. אל תשכחו להדליק מזגן. דיסני פלוס, מה ריטה?
3: אני רק רוצה, באמת, אתם דיברתם פה על שר הטבעות, ואני מאוד מאוד אוהבת דיסני, במיוחד את הפלוס, ואני רוצה להגיד תודה לכל העוסקים בדבר. תודה לפרודו ההוביט.
1: פרודו ההוביט, תודה, כן, יפה, מגיע לנו.
3: תודה
1: לגנדלף.
2: גנדלף.
1: גנדלף
2: הקוסם.
1: גנדלף זה קוסם, הוא מדהים. הוא באמת תודה, אני צריך להגיד לו.
3: גנדלף הקוסם, לבימאי פיטר ג'קסון.
0: נכון. אוי, לא, לא, תתחילים.
3: תודה לכל האורחים, תודה לצלם, לחצובה. תודה לדולי, לכותבים.
0: לנערת המים.
1: לקולנועים שיקרים.
3: לנערת התסריט, למלבישה.
0: טוב, ריטה, הבנו, אנחנו רוצים עכשיו להתרגש.
3: לכל
0: הטבעות. אנחנו רוצים להתרגש ביחד, תקשיבו.
3: כן.
0: אליאור שמש מוציאה אלבום בכורה ראשון.
3: כן.
0: פרויקט מרגש וייחודי שנולד מתוך תקופה מאוד משמעותית בחיים שלה, מספר את הסיפור פרידה והגירושים שהיא עברה במהלך הצילומים לכוכב הבא. והשיר שבחרנו להשמיע זה בואו נתרגש ביחד, למרות שאם היא מספרת את תקופת הגיל, למה היא לא קרא לזה בואו נתגרש ביחד?
2: נכון. זה כזה קרה. זה גם מתאים לך לעשות...
1: סיכול אותי.
0: נכון. בואו נתרגש ביחד.
2: היא שמרה לך את השם של השיר,
0: תסכים. יאללה, אליאור שמש, בבקשה.
4: 2 עד 4, שיר חדש.

פרק א' נקרא אלבום הבכורה הראשון של ליאור שמש. השיר הזה נקרא קח אותי. נעשה סדר, תוך כדי השמעת השיר אנחנו עושים סדר בכל הקומוניקטים שקיבלנו.

0: רוצה שיגידו לה משהו שהיא עדיין לא שמע.
1: ניטה 20.
2: אין, אתה גאון קום.
1: יאללה, יאללה, נעשה פרסומות משהו?
2: צריך להתפרנס, לא?
1: יאללה, אושרי, פרסומות.
3: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
4: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. התוכנית בחסות אבי ריבי, מומחה באימון אישי ובטיפול רגשי לילדים, בני נוער ומבוגרים. אימון וטיפול בחרדה, דיכאון, הפרעת קשב, התפרצויות זעם וביטחון עצמי נמוך. חייגו 050-90-90-050. אביס מכירת רכב ורדיו קולרגה מציגים קרנבל רכבים בצפון. שידור חי ישירות מסניף אביס טבריה. זיו המויאל באולפן פתוח איתכם הקהל, הלקוחות ואנשי המכירות, והכל באווירה צפונית שלא תרצו לפספס. שימו לב, רק באביס שוברים כל הצעה כתובה. יום שלישי, 4 באוגוסט, בין 4 ל-6 אחר הצהריים. סניף אביס מכירת רכב, הפנס 9 טבריה. זיו המויאל והצוות יחכו לכם עם קפה חם ודילים חמים עוד יותר. כפוף לתקנון באתר avis.co.il.

0: תמיד כולם באים לפניכם. הילדים, העבודה, המשפחה, אולי הגיע הזמן לדאוג גם לעצמכם? בספא בן עמי מחכה לכם הפוגה אמיתית מהמרוץ. כי כשאתם ממלאים את עצמכם, יש לכם יותר לתת לכולם. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
1: שבוע קצרין ה-49 יוצא לדרך. קצרין חוגגת ואתם לא רוצים לפספס. שבוע של חגיגות, תרבות ואירועים שווים במיוחד מחכים לכם בבירת הגולן. והשיא, גבירתי הנאווה, המופע הבינלאומי מגיע לקצרין בערב קסום תחת כיפת השמיים. אז למה אתם מחכים? להזמנת כרטיסים היכנסו לאתר מתנס קצרין.
2: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
3: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון, מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: רכב חדש? קונים רק באלדן. עכשיו עם מגוון רכבי 0 קילומטר בפתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. עכשיו בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27. חייגו כוכבית 3003.
7: אלדן, נותנים את הנשמה.
6: כפוף לתקנון.
8: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
9: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
10: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: לא קונים רכב עד 4 באוגוסט. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורים מיוחד באביס מחירת רכב בפנס 9 טבריה, ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו, כפוף לתקנון באתר avis.co.il.
11: קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
8: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שלחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
12: יפה. וכיום, ואני כבר מאמן שנה שנייה, את אריק ינקו הגדול.
11: איזה יופי. אז יש לנו מאמן שוערים, אם אנחנו נרצה פעם לשחק מול תוכנית אחרת, יש לנו מאמן שוערים.
12: יאללה, אולי הוא יהיה גם בקמפיין של אהרון אהרון.
11: יאללה, תכף אהרון אהרון יבוא, בטח ידבר איתו. טוב, תשמע, איתן, משחק מאוד מאוד קל, 30 שניות זוז. אני אגיד לך למה, המשחק הוא כל כך פשוט, כי ככה פשוט להיכנס לאתר של המילואים ולהוריד את הטופס באזור האישי. החיים מאוד מאוד פשוטים, באמת. משרד האוצר ומשרד הביטחון עשו את הכל כדי שזה יהיה נגיש למילואימניקים, ללוחמי ולוחמות המילואים, וזה הכי קל בעולם. אז המשימה תהיה קלה, אני אומר לך, יש לך 30 שניות, תהיה מרוכז, אתה מאמן שוערים, אתה מסוגל להתרכז 30 שניות ולעמוד במשימה כמו שצריך. סבבה? יאללה, ניתן לך את המשימה ואז נפעיל את הג'ינגל, אתה מתחיל רק כשהטיימר מתחיל לרוץ לאחור. שים לב, יש לך 30 שניות לומר בכל רם את כל חודשי השנה, בלי חודש מרץ ובלי חודש יולי. וואו. אוקיי? סבבה? ג'ינגל.
13: 30 שניות! זוז!
11: קדימה.
14: ינואר, פברואר, אפריל, מאי, יוני, אוגוסט, ספטמבר, אוקטובר, נובמבר, דצמבר.
13: משימה פשוטה,
12: קליל, קליל.
13: בהצלחה. כל הכבוד.
11: ראית כמה זה פשוט? ככה פשוט להיכנס לאתר של המילואים ולהוריד את הטופס באזור האישי שלכם. אני שמח לבשר לך, איתן, מאמן השוערים הדגול, שאתה זוכה בתואר הנכסף, הברון של המילואים.
15: גבירותיי ורבותיי, אנחנו מעניקים לכם את תואר ברון לוחמי המילואים.
11: מה אומר איתן, מרגש?
14: מרגש מאוד, אני מקדיש את כל הפרס שצריך לגיא סגל, איש המדיה שלנו, שעכשיו נמצא בצפון הסודי והרחוק. אנחנו מחכים שיחזור ויעשה לנו סדר.
11: אתה מעניק לו את התואר של הברון, כמובן.
14: לגמרי.
11: אוקיי, ואנחנו רוצים גם לתת לך על זה שעלית לשידור, שים לב, מארז של קבוצת יבנה, שכולל שמן זית ואת הפינוקים של קבוצת יבנה. אתה מקבל משקפי שמש, מתנת אופטיקה אלפרין, חולצה, מתנת פריקרס, קהילה סלוניקי 7 בתל אביב, קרם גוף של ז'יווגו, מצלמה, מצלמה מיוחדת, מתנת קאמרה, רשת חנויות הצילום הארצית, ותקליט, תקליט שזה חוזר עכשיו התקליטים, אתם יודעים, מתנת דיסק סנטר שחוגגת, חנות שחוגגת 40 שנות פעילות בדיזינג אוף סנטר, תודה רבה לבן. מדיסק סנטר. איתן!
14: איזה כיף.
11: נשמע שיר חדש עכשיו של משי קליינשטיין. תגיד לי. ביי, תודה.
14: תודה רבה. תודה רבה, אין כמוכם.
11: תודה רבה.
16: 2-4, שיר חדש.
17: תגיד לי איזה שקר שירגיע בשנייה. תאמר לי איזה משהו שינחם.

0: המקסים של משי קליינשטיין, סינגל בכורה מרגש בדרך לאלבום ראשון. זה מוזר לי שאני אומר בדרך לאלבום ראשון, כי זה נשמע כאילו את כל כך הרבה שנים איתנו. משי, מה העניינים?
1: וואי, מה קורה? איזה כיף להיות פה, ממש ממש מרגש.
0: איזה כיף לדבר איתך. את יודעת, כתוב פה בדרך לאלבום ראשון, ומשי קליינשטיין מבחינתנו היא כבר אחת שנמצאת בתעשייה הזאת כל כך הרבה זמן, ועשתה כל כך הרבה דברים בגילה הצעיר.
2: נכון. משי!
0: פרלה דנוך פוליטי, את יכולה לומר לה שלום.
2: מיש מיש!
1: חיים שלי!
2: יאו! אתה קודם כל זה מרגש בטירוף. ואני ומשי הכרנו בסדרה. צילמנו בתלה
1: בתולה.
0: מה, מה, איזה סדרה?
2: בתלה בתולה, של רות.
0: בתלה בתולה.
2: כן.
0: פרלה.
2: לא, היא הייתה, היא הייתה. ומעבר לזה שהיא שחקנית מדהימה, היא אדם מהמם ומקצועי וכל כך מוכשר, ואני מעריצה אותך על זה שאת אימא לשניים, ואת כל הזמן רצה קדימה, ואת גם בתיאטרון, ובאמת, כאילו, כל כך מגיע לך, ואת כל כך מוכשרת, ואיזה מרגש.
0: אולי תדברו בפרטי על הדברים האלה.
2: לא, אני מרימה לה ברמות, כי מגיע לה.
0: מגיע לה, ברור. משי, קודם כל מברוק, באמת, מזל טוב.
1: תודה רבה, תודה רבה, רבה, רבה, רבה.
0: אנחנו חיכינו לרגע הזה.
1: טוב, אני.
0: אנחנו נשאל כמה שאלות, כי אנחנו מחכים לך פה באולפן, את יודעת, את חייבת לנו.
1: ברור, אני אבוא הרי.
2: יאו, איזה כיף.
0: תשמעי, זה מתבקש, כולם היו כאן. אמא שלך, אחותך, בקרוב אבא שלך.
1: אני לא יכול לשבור את המסורת.
2: בטח שלא.
0: את חייבת להגיע לכאן. אבל כמה שאלות מאוד מסקרנות. מי הראשון שאת משמיעה לו סקיצה לפני שאת מוציאה שיר?
1: אבא שלי.
0: הוא מבין במוזיקה? כאילו, מה אבא עושה בחיים?
1: לא, תראה, למרות שהוא מוכר בלונים.
0: כן. מה אתה שם אחר בין 2-4? אולי תבואי להגיש איתנו.
3: אולי העבודה היחידה שיותר מעולה להיות זמר זה מוכר בלונים.
0: איזה זכות. כן, כן, אני איתך.
1: כן, אז בתור מוכר בלונים הוא ממש ממש מבין במוזיקה, אז הוא הגו-טו הראשון שלי. אני, מעבר לזה שהמנהל המוזיקלי שלי זה גדי גידור, אז כאילו אבא שלי זה מטורף, זה כמו מפלצת שתי ראשים, כל מה שאני שואלת אחד, אני אומר אותו דבר.
2: וואו.
0: יש לך צרות של השירים, אבל אני חייב להגיד לך.
2: כי בדרך כלל זה ריבוי דעות, ואז ריבוי דעות, אתה יודע, זה נורא מבלבל, אז את אומרת שיש פה אחידות בדעות.
1: וואי, למזלי, באמת, כאילו, בן אדם שאני הכי מתייעצת איתו, הוא אומר בדיוק מה שהמנהל המוזיקלי אומר.
2: יואו, זה כיף.
1: זה יצא לי טוב, כן, ממש.
2: אז עם מי עבדת על האלבום הזה?
1: אז עבדתי עם גדי, וכמובן שהתייעצתי עם האנשים שאני הכי מעריכה ומעריצה, שזה המשפחה שלי, שהם באמת הכי טובים, ואיזה חוצפה. איזה חוצפה תהיה לי לא להשתמש באותה.
0: ממש ככה. אני אגיד לך מה אהבתי בשיר, שהוא מתחיל מאוד מאוד מסקרן, ותהיתי כמה קשה להוציא היום שירים בעולם שלכולם אין יותר מ-10 שניות סבלנות, את יודעת.
2: ממש, כן.
0: ויש פה משהו.
1: אבל כשאתה באוטו, אתה לא שם מוזיקה שאתה אוהב.
0: אני לא דוגמה, כי אני באמת אוהב מוזיקה בצורה חריגה, אבל היום אנשים איבדו את הסבלנות, והם נותנים צ'אנס 10-20 שניות גג. ואני אומר כאילו, אם היום כשמוציאים שירים חדשים מתחשבים בחושבים על טיק טוק וחושבים, כאילו לוקחים את הדברים האלה בחשבון?
2: כן.
1: יכול להיות שיש כאלה, אני לא, אני אמרתי אוקיי, אם עושים את זה אז עושים את זה כמו שצריך, בדרך הישנה והטובה, ומה שיצליח הלוואי ויצליח, והלוואי וזה יגיע לכמה שיותר אנשים, ואני אעשה הכל כדי שאתה יודע, זה יגיע, אבל לא ברמת לחשב כאילו עכשיו את השניות.
0: כן, כי אני מכיר הרבה מוזיקאים שממש,
2: כן, שהם מחפשים את הלהיט, הם מחפשים את הפזמון הקליט שיעבוד גם בטיקטוק וככה שירים.
1: בטוח גם עובד להם מדהים.
0: תלוי. אנחנו מעדיפים שירים שיוצאים כדי להישאר, ולא כגימיק.
1: תראו, השיר הזה באמת נולד ממקום של, שהוא ממש מדבר את מה שאני מרגישה כרגע. השיר הזה זה שיר שמספר על הגשמת חלומות, של אומץ, של להפסיק שאני מעדיפה ליפול מאשר להמשיך לחלום.
2: נכון.
1: ועל זה השיר מדבר, שכאילו די, לא אכפת לי כבר.
0: כן, וזה מצחיק גם כן שאת מרגישה געגוע עמוק לילדה שהיית, ואת עדיין ילדה...
2: ילדה תמידית.
1: אני ילדה נצחית.
0: בואי. טוב, לא, נותרה לנו דקה וחצי לסיום התוכנית. כן.
1: וואו, זה היה ממש קצר.
0: זה היה קצר, אנחנו משאירים לך טעם של עוד כדי שתגיעי לאולפנינו החמים והמתוק.
2: משי, כיף פה ברמות, את תהני.
1: חיים כבר כסני, ברור.
0: ותקשיבי, משי, ואני שמח לבשר לך שהשיר הזה נכנס לפלייליסט שלנו, של התוכנית.
2: איזה כיף!
1: יואו, איזה עושר.
0: כן.
1: תודה,
0: משי קליינשטיין, בוא נהנה מהדקה האחרונה, נשמע את השיר. תודה רבה, ואנחנו בקשר, נהיה בקשר. פרלה, תיפרדו יפה.
2: משי, נשיקות, אני אוהבת אותך.
1: תודה, אוהבת אותך מלא.
0: ביי.
1: ביי.

0: אשי קליינשטיין עם השיר החדש לוקחת אותנו לסיומה של התוכנית הראשונה השבוע. פרלה נהנית
1: מאוד,
0: תבואי גם מחר.
1: אני נשארת פה, מה זאת אומרת?
0: אל תגידי סתם,
1: אני מעדיפה לא לחזור בפקקים, אני פשוט ישבתי את הפורוזובסקי, הוא ברכין לי שם איתה.
0: אז פרלה מחר גם איתנו מתחילת התוכנית ועד סופה.

0: רבה.
1: אז עורך ראשי, דני קרפל, מפיקה ראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, עורכת המוזיקה ואת חיינו רון שלום. בצוות כמובן אני ויניב מורוזובסקי. בדיגיטל עידן אור ועומר אוקון, קון קון.
0: אני אגיד תודה לבני אלפרין, פלג בן צבי ברדיו צפון, לעידן אביטל ברדיו ירושלים, לאופיר מורוסף ברדיו כל רגע. תודה רבה איציק אהרון איתנו כאן ב-103 FM. שידור חוזר ברדיו התחנה, אסי לוי הג'וקר ב-10 בלילה. תודה לצוות הקומנדו שלנו, ברק איסר, שלומי צבעים אמיתיים, קצין הקישור אליהו. אנחנו גם פודקאסט, חפשו 2-4 בקיצור, 2-4 בקיצור, בספוטיפיי, באפל מיוזיק. מחר בעזרת השם, פרלה דנוך, תהיה כאן איתי, תודה פרלה.
1: וגם דוקטור קרטוס יבוא.
0: היה לי כיף, קרטוס יבוא מחר.
1: בטח, הוא יבוא, הוא יבוא.
0: עכשיו אני מאמין לך.
1: Let's pay with
2: עסקאות סגרתי החודש.
3: בעלי עסקים, עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאום, מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
5: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תלמוקריל, השליח הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תרמוקריל.
6: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש, מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
7: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם מטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
8: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
9: עכשיו ברמי לוי, שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו80, קפה ג'ייקובס שבמבצע רק 24 שקלים ו90, קפסולות לכביסה 36 יחידות שבמבצע, 2 ב-40 שקלים. שמפו, מרכך ותחליף רחצה כיף, 3 יחידות ב-20 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה כבר 50 שנה.
10: לא קונים רכב עד 4 באוגוסט. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורי מיוחד באביס מכירת רכב בפנס 9 טבריה. ויחד עם מנהל המכירות הארצי של אביס, מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר avis.co.il. קניתי באביס בסטונדר.
11: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
12: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח. ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
7: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
8: התוכנית הבאה ברדיו כל רגע, המויאל בדרכים עם זיו המויאל, מיד לאחר החדשות.
13: כל רגע רדיו שנוגע בי. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
14: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
15: מזל שעשיתי שירבית.
16: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
17: כוכבית 2003, שירבית.
16: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
18: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרימקארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
17: כוכבית 2003, שירבית.
16: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
19: חדשות 12, השעה 4, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. לאחר שראש הממשלה נתניהו הודה שהחוק למניעת מעצר ריקים חרדים לא יקודם שוב לאחר הבחירות, יושב ראש יהדות התורה גולדקנופ תוקף ואומר כי ראש הממשלה לא מתכוון להסדיר את מעמד בני הישיבות, ולכן המפלגה עזבה את הממשלה. גולדקנופ כתב כי חוק המעצרים היה ספין נוסף שלא נועד לפתור דבר, וחבל שבא לעולם. זאת בעקבות הפרסום של פרשן נעמי צגל, לפיו בדיון סגור אמר נתניהו שהחוק הזמני נועד להוריד את תגובה להוות ולהגדיל את מספר המתגייסים בציבור החרדי, אך בפועל זה לא צלח, ולכן לא יהיה חוק כזה בממשלה הבאה. נתניהו הוסיף כי לאחר הבחירות הוקם ממשלה שתעביר מיד חוק גיוס מלא שיענה על צורכי צהל, ומי שלא לומד תורה יתגייס או ילך לכלא, כך ראש הממשלה. גינויים לדברי נתניהו הגיעו גם מרחבי האופוזיציה, ויושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט כתב בתגובה כי נתניהו ממשיך לזלזל בציבור שלא יקנה את הספין החדש לאחר שזה נכשל בלהיות מנהיג. גם יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן כתב כי מדובר בניסיון של נתניהו להסיט את השיח מהכישלונות שלו, וכי דבר אחד בטוח, והוא שלא יוכל להקים ממשלה בלי המשתמטים. על רקע התקדמות מועצת השלום של טראמפ לעבר הסכם עם חמאס והדיווחים על הסכמה ישראלית להפסקת חיסולי המחבלים בעזה, גורם ביטחוני אומר לפרשננו אלמוג בוקר כי לישראל אין כל כוונה לעצור את התקיפות בעזה כל עוד חמאס לא מתפרק מנשקו באופן מלא. שר האנרגיה אלי כהן מהליכוד אומר לענת דוידוב כי למרות חוסר האמונה בארגון הטרור, ישראל תיתן הזדמנות להסכם.
20: אני סקפטי, אני חושב שזה לא יקרה, אבל לפני שאני שלח את הבן שלי ואת הבן שלך לצאת ואת החיילים הגיבורים והמצים שלנו להילחם, אנחנו ניתן הזדמנות למהלך המדיני. הלוואי הוא יצליח.
19: הרעיון המלא ישודר אחרי החדשות ב-103 FM. לאחר שהאשים את ישראל בתקיפה, צבא לבנון חוזר בו ומפרסם הבהרה. פציעתם באורח קל של 5 חיילי צבא לבנון בבין ג'בל נגרמה מפיצוץ חפץ חשוד, וחקירת האירוע נמשכת. מוקדם יותר טענו כי החיילים נפצעו כתוצאה מתקיפה ישראלית לעבר רכב צבאי שהוביל תושבים לתוך העיירה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
21: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
22: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
23: 1-800-692-692
22: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
24: שלום לכם, עוד יום חם, עומס החום גם היום צפוי להיות כבד עד קיצוני, חם מהרגיל לעונה ב-2-5 מעלות, הכי חם כמובן באזור הבקעה. מחר כבר נתחיל להרגיש ירידה בטמפרטורות, אבל עדיין מדובר ביום חם מאוד, בשלישי כבר נחזור לממוצע העונתי במרבית האזורים בארץ, וביום רביעי חום של קיץ רגיל.
21: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
19: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

0: שלום וברכה, 4:07, מה נשמע? מה שלומכם? מה נשמע? מה שלומכם? אתם עונים? אני שואל. אנחנו כל רגע, המויאל בדרכים, כל יום, אנחנו כאן ראשון עד חמישי, 4-6, ברדיו כל רגע, 91.5 ו-96 FM, עם המון המון מוזיקה טובה והמון אנשים טובים. יובל יונה שעורכת את המויאל בדרכים, יניב שוורץ על הפיקוח הטכני, אופיר מור יוסף, אח שלי היקר על הביצוע הטכני, וגם אתם ואתן מהצד השני, אם אתם בדרכים, כמאמר השם המויאל בדרכים שבחרנו אותו לתוכנית הזאת, אם אתם במקומות העבודה, בבתים, אם אתם בים, אם אתם בבריכה, אם אתם מנסים לברוח מהקיץ, אם אתם בארץ, אם אתם לא בארץ, אם אתם בצפון, אם אתם לא, העיקר שאתם על התדר הנכון, גם ב-91.5 ו-96 FM ברדיו, גם באתר, גם באפליקציה, מוזמנים להתחבר מכל מקום. בראייה שלי, המוזיקה שלנו והאווירה שאנחנו נותנים כאן מצליחה לצנן קצת את החום הבלתי הגיוני. המויאל בדרכים, היום פותחים שבוע חדש, שבוע מהסרטים הולך להיות לנו, שבוע מפנק, שבוע עם הרבה דברים טובים. נמשיך לספר לכם על פאדל טיים טבריה, חגיגה אדירה שם, אימוני פאדל חינם אנחנו מסדרים לכם, וכמובן מספרים לכם, עושים אימונים קבוצתיים בפאדל טיים טבריה ב-25 שקלים, דרך כל מיני אופציות, איפה מזמינים מגרש, הכל הכל אנחנו כאן בשביל זה. אנחנו מחלקים השבוע, במסגרת שידור החוץ המסורתי, מזה המון המון שנים בפסטיבל מחול קרמיאל, שיתקיים ברביעי וחמישי השבוע, אנחנו עושים ומחלקים עשרות כרטיסים זוגיים למופע הנעילה של הפסטיבל, שנקרא תנ"ך עכשיו, הראל סקאט אומן אורח, אסף אשטר מנחה, שני אנשים שהזכרתי שעושים, מסדרים את זה בראש, זהו, אנחנו שמה, מה שנקרא. אז נחלק כרטיסים זוגיים למופע הזה, אז קרמיאלים ובכלל כל מי שבדרכו לפסטיבל מחול קרמיאל, ובטח מי שלא, ורוצה כרטיסים זוגיים למופע הנעילה של הפסטיבל ביום חמישי, מוזמן להישאר על התדר הנכון. אנחנו מחלקים כרטיסים זוגיים למופע של לירן דנינו ביום חמישי, מופע שהתקיים בהיכל מנורה. שמעתם נכון, כרטיסים זוגיים למופע של לירן דנינו המדהים והמוכשר ומה שאתם רוצים. אם מצאת שירו החדש היום, השיר האחרון, נשמע אותו כמובן עוד מעט ובמהלך השבוע, נדבר איתו בשידור, וגם נחלק לכם כרטיסים זוגיים למופע של לירן דנינו בהיכל מנורה. עוד מלא מלא דברים, שידור מיוחד יש לנו השבוע מאביס, בדבריה. הם הולכים להילחם ולשפר כל הצעה כתובה שתביאו. זה השורה העליונה והתחתונה. מלא מלא דברים, שידור חוץ בפסטיבל בחול קרמיאל עם כל החגיגה, עם כל הריקודים, עם כל המרואיינים. יאללה, דיברתי מספיק, אנחנו כאן בימים של קיץ, אני באולפן ממוזג וחם לי נשבע, אני מזיע.
1: וכשהכל נגמר, ידעתי שתשובי עוד.
0: אז ימים של קיץ.
1: בסוף כל...

יותר טוב מהשנה הקודמת. חד משמעית, כל כך הרבה מוחות מצוינים עומדים מאחורי הפסטיבל הזה. ואנחנו כאן ברדיו כל רגע, עוד מעט חוגגים 30 שנה, לדעתי אנחנו מלווים 30 שנה את פסטיבל קרמיאל. אני רוצה לחלק כרטיסים זוגיים לאחד המופעים שם. מה זה לאחד המופעים? למופע הנעילה של פסטיבל קרמיאל, מופע שנקרא תנ"ך עכשיו, מופע מחול מרגש שמעניק פרשנות תנועתית ועכשווית לסיפורים ולדמויות המכוננות של התנ"ך, ומחבר בין הטקסט העתיק והמציאות של ימינו דרך תנועה, רגש ויצירה בימתית עוצמתית. הבימוי כמובן של גדי ביטון המוכשר והמדהים, אומן אורח הראל סקאט בהנחיית אסף אשטר. יום חמישי הקרוב, 6 באוגוסט, אמפי קרמיאל, פתיחת שערים ב-7, תחילת המופע ב-7:30. כרטיס זוגי, אני רוצה לחלק, ויש לי לא מעט כאלה. כל מה שצריך לעשות זה לשלוח עכשיו שם מלא, מספר טלפון וכתובת מייל, אם וכאשר תזכו, בום, הכרטיסים הישר למייל שלכם. שם מלא ומייל ומספר טלפון לוואטסאפ שלי כאן באולפן, 052-500-9696. אם אתם רוצים לקבל מאיתנו כרטיס זוגי למופע הנעילה תנ"ך עכשיו, מופע מדהים, המופע שסוגר את אירועי פסטיבל קרמיאל, יום חמישי, 6 באוגוסט, אמפי קרמיאל, בלי לדבר בכלל על הלוז המדהים של יום קודם ובאותו יום של פסטיבל קרמיאל, משהו לא נורמלי, כל שנה שוב, זה הרבה יותר מגוון, עשיר, כל כך הרבה אנשים מגיעים עד קרמיאל, זה פשוט כיף אדיר. בקיצור, מי שרוצה כרטיס זוגי למופע הנעילה, תנ"ך עכשיו בהנחיית אסף אשטר עם אומן אורח הראל סקאט בפסטיבל קרמיאל, יום חמישי הקרוב, שישלח עכשיו לוואטסאפ שלנו, 052-500-9696, את שמו המלא או שמך המלא, כתובת המייל ומספר טלפון. בסדר? זה בדיוק מה שצריך לעשות, ואולי תיקחו מאיתנו פרס שווה ביותר, כרטיס זוגי למופע הנעילה, תנ"ך עכשיו של פסטיבל קרמיאל. עד הפרסומות החדש של נדב חנציס ואופק הדנק. כבר לא שמח.

0: מויאל בדרכים עם זיו מויאל.
1: תודה ללידי גאגה, 4 ועוד 18 דקות, יאללה מתחילים להתפנק השבוע הזה במויאל בדרכים. אז השבוע רביעי וחמישי פסטיבל קרמיאל, פסטיבל מחול, זמר ותרבות ישראלית, כל כך הרבה שנים וזה כל שנה.

0: מרגישים תקועים, לחוצים, זקוקים לשינוי בחיים? אבי ריבי, מאמן אישי וטפל רגשי מוסמך, אימון וטיפול לילדים, בני נוער ומבוגרים, בגישת CBT, קואוצ'ינג ו-NLP. חייגו 050-90-90-050. אביס מחירת רכב ורדיו קולרגה מציגים קרנבל רכבים בצפון. שידור חי ישירות מסניף אביס טבריה. זיוה מויאל באולפן פתוח איתכם הקהל, הלקוחות ואנשי המחירות. והכל באווירה צפונית שלא תרצו לפספס. שימו לב, רק באביס שוברים כל הצעה כתובה. יום שלישי, 4 באוגוסט, בין 4 ל-6 אחר הצהריים. סניף אביס מחירת רכב, הפנס 9 טבריה. זיוה מויאל והצוות יחכו לכם עם קפה חם ודילים חמים עוד יותר. כפוף לתקנון באתר avis.co.il.
1: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, כל

0: המקצוענים של סמסונג בישראל. יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: רוצים לשחק פאדל רק ב-25 שקלים? הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכנרת צמוד למתחם ברקו. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים ולהשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז.
4: רכב חדש? קונים רק באלדן. עכשיו עם מגוון רכבי 0 קילומטר בפתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. עכשיו בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27. חייגו כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
5: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
6: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
7: בנק הפועלים.
8: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
9: עדיין מזהים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תלמוקריל, השליך את הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תלמוקריל.
10: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
11: המויאל בדרכים. המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם.

0: החידוש הנפלא של עומר אדם, עכשיו התור לאהבה.
1: עכשיו כשנשארנו לבדנו, עכשיו התור לאהבה.
2: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
0: That's right, 4:30 עכשיו, זמן לתחזית.
2: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מגוון דגמי קיה נותן את החסות הרשמית למונדיאל 2026, עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילה ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
0: היום גל החום הקיצי מגיע לסיאו, עלייה קלה בטמפרטורות, יעשה שרבי והביל הלילה בעיר. מחר ירידה קלה בטמפרטורות, אבל יוסיף להיות חם מהרגילת שרבי. משעות הצהריים מחר, הרוחות יתחזקו, בעיקר בהרים. עד כאן התחזית. ושיגידו על מזג האוויר הנוכחי, פחד אלוהים ישמור.

את שילוב מסוכן, יופי שלך לא מפה, אבל את מלחיצה, את עושה לי חום, את מפחידה, כל הגוף צמרמורות, את עושה לי ים ברדק, את פחד אלוהים ישמור.

איזה קצב. 4:38. אוקיי, הסיפור הוא כזה. את הלהיט הגדול של הפאדל כבר, מה שנקרא, הבנו. פאדל טיים טבריה. עכשיו אתם יכולים לקבל אימון חינם. אם אתם מתקשרים למספר שאני אתן כאן עכשיו, 053-550-9744, להגיד פאדל טיים טבריה, שמענו ברדיו כל רגע, מקבלים אימון פאדל חינם. בפאדל טיים טבריה, מדהים, נכון? 053-550-9744. אומרים פאדל טיים טבריה, שמענו בכל רגע, מקבלים אימון פאדל חינם. ופאדל זה הרי דבר שהוא כיפי להחריד. השילוב המדהים בין מתקות פינג פונג, סקווש וטניס. יש לכם את זה בראש? שילוב בין ארבעה ענפי ספורט שונים? מי שמכיר יודע, מי שלא הולך ליוטיוב ורואה. פאדל טיים, טבריה, על שפת הכנרת, צמוד למתחם ברקו. אימונים קבוצתיים, אגב, ב-25 שקלים. דרך האפליקציית ההטבות של כל קופת החולים, שיש שם הרבה מאוד דברים ב-25 שקלים, גם אימון בפאדל טיים, טבריה. אפשר לעשות שם אימונים, אירועים פרטיים, להשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7, אתם יכולים להזמין מגרש בקלות, דרך אפליקציית לזוז. איזה כיף, פאדל טיים, טבריה. תתקשרו ל-053-550-9744, תגידו פאדל טיים, טבריה. תקבלו אימון פאדל חינם. עד הפרסומות עם אייל גולן.

0: פסטיבל קרמיאל חוזר, 3 ימים של מוזיקה, מחול ותרבות ישראלית. 4-6 באוגוסט, נועה קירל, חנן בן ארי, שלומי שבת, פבלו רוזנברג, הראל סקאט ונועם בטן. חגיגת קיץ לכל המשפחה. פרטים באתר הפסטיבל. שידור חי ברדיו כל רגע ב-5 באוגוסט.
1: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
2: אולי די.
3: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: עכשיו ברמי לוי, שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו-80, קפה ג'ייקובס שבמבצע רק 24 שקלים ו-90, קפסולות לכביסה 36 יחידות שבמבצע 2 ב-40 שקלים, שמפו מרכך ותחליב רחצה כיף 3 יחידות ב-20 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
7: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש, מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
9: מחפשים מה לעשות בקיץ? מזל שיש פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קאר. הצגות, אטרקציות ומופעים לכל המשפחה מ-24 שקלים לכרטיס. ייכנסו עכשיו לאתר פאוור קארד ותיענו. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
10: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
11: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים עם אחריות ותנאים משתלמים. עכשיו בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27, כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
12: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
0: המויאל בדרכים, המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם.

0: אנחנו המויאל בדרכים, פותחים שבוע חדש יום ראשון בשבוע ב-91.5 ו-96 FM.
1: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
0: וממשיכים לחלק לכם כרטיסים זוגיים למופעים שווים. אגב, בתחילת השעה הבאה נשחק כאן בוואטסאפ כדי לזכות אתכם בכרטיסים זוגיים למופע של אירן דנינו באחל מנורה ביום חמישי הקרוב. אם זה משהו שמדבר אליכם, תישארו קרובים. עד אז אנחנו בענייני כרטיסים זוגיים לא פחות מעניינים, לא פחות טובים. כמו למשל מופע הנעילה של פסטיבל קרמיאל. פסטיבל קרמיאל, 3 ימים מטורפים השבוע. 4, 5, ו-6 באוגוסט, זה 3, 4, 5. בקרמיאל, פסטיבל קרמיאל, מה נגיד? פסטיבל של זמר, של תרבות. לוז צפוף ומטורף. וכל שנה שאנחנו באים לשם, כמו גם השנה כמובן, נהיה שם ביום רביעי עם שידור מיוחד, תמיד תמיד כיף לפגוש את עם ישראל הכי יפה בעולם. כן, הימים האלה שאנשים רוקדים ברחבה, זה עדיין קורה. חד משמעי. טוב, אז אפשר, אם בא לכם לקבל מאיתנו כרטיס זוגי למופע הנעילה של פסטיבל קרמיאל, תנח עכשיו, בהנחיית אסף אשתר ואורח מיוחד, הראל סקאט כמובן, תכתבו לנו לוואטסאפ 052-500-9696, את שמכם המלא, מספר הטלפון שלכם, וכתוב את המייל שאליה אנחנו הולכים לשלוח אליכם את הכרטיסים, אם וכאשר תזכו, ותתפללו, תחזיקו אצבעות. זה קורה ביום חמישי הקרוב, באמפי קרמיאל, ב-7:30. תכתבו לנו ל-052-500-9696, לכתוב לנו את שמכם המלא, כתוב את המייל ומספר הטלפון שלכם. ואולי תקבלו מאיתנו כרטיס זוגי למופע הנעילה של פסטיבל מחול קרמיאל ביום חמישי הקרוב. תודה גדולה ליובל יונה, יניב שוורץ, אופיר מור יוסף, לכם ולכן. אני זיו המויאל, תודה גם לך, הודיה. שמענו את פרפרים של קרקוקלי, נסיים עם פרפרים של הודיה. שעה שנייה מתחילים עוד רגע, לא ללכת, הלו.

0: עסקאות סגרתי החודש?
1: בעלי עסקים, עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים, בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאם, מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
3: רב בריח.
2: לפרטים חפשו רב בריח.
4: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
5: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
6: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
7: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
8: בנק הפועלים.
9: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
10: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
11: שבוע קצרין ה-49 יוצא לדרך. קצרין חוגגת ואתם לא רוצים לפספס. שבוע של חגיגות, תרבות ואירועים שווים במיוחד מחכים לכם בבירת הגולן. והסי, גבירתי הנאווה, המופע הבינלאומי מגיע לקצרין בערב קסום תחת כיפת השמיים. אז למה אתם מחכים? להזמנת כרטיסים היכנסו לאתר מתנס קצרין. ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו מבצעים. כשר. לא קונים רכב עד 4 באוגוסט. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורים מיוחד באביס מחירת רכב בפנס 9 תבריה, ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו, כפוף לתקנון באתר avis.co.il.
12: קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
6: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
13: כי גם למי ששומר על המדינה מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר, עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
15: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
16: כוכבית 2003, שירבית.
13: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
15: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
17: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרימקארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
16: כוכבית 2003, שירבית.
13: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
18: חדשות 12, השעה 5. שלום רב לכם, באולפן גל אשד עם החדשות. לאחר שראש הממשלה נתניהו הודע כי החוק למניעת מעצר עריקים חרדים לא יקודם שוב לאחר הבחירות, יושב ראש יהדות התורה גולדקנופ תוקף ואומר כי ראש הממשלה לא מתכוון להסדיר את מעמד בני ישיבות ולכן המפלגה עזבה את הממשלה. גולדקנופ כתב כי חוק המעצרים היה ספין נוסף שלא נועד לפתור דבר וחבל שבא לעולם. זאת בעקבות הפרסום של פרשננו מצגל לפיו בדיון סגור אמר נתניהו שהחוק הזמני נועד להוריד את גובה הלהבות ולהגדיל את מספר המתגייסים בציבור החרדי, אך בפועל זה לא צלח ולכן לא יהיה חוק כזה בממשלה הבאה. נתניהו הוסיף כי לאחר הבחירות תוקם ממשלה שתעביר מיד חוק גיוס מלא שיענה על צורכי צהל, ומי שלא לומד תורה יתגייס או ילך לכלא, כך ראש הממשלה. גינויים לדברי נתניהו הגיעו גם מרחבי האופוזיציה, כשיושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט כתב בתגובה כי נתניהו ממשיך לזלזל בציבור שלא יקנה את הספין החדש לאחר שזה נכשל בלהיות מנהיג. גם יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן כתב כי מדובר בניסיון של נתניהו להסיט את השיח מהכישלונות שלו, וכי דבר אחד בטוח והוא שלא יוכל להקים ממשלה בלי המשתמטים. תאונה קטלנית בדרום הגולן. גבר בן 35 נהרג בתאונה בין רכב פרטי למיניבוס בכביש 98 ליד צומת אפיק. ההרוג נלכד ברכבו לאחר שחולץ, נלצו צוותי מגן דוד אדום לקבוע את מותו. גבר נוסף כבן 30 נפצע בינוני בתאונה, ושמונה נפצעו קל ופונו לבית החולים פוריה בטבריה. בחסות עומס החום, שריפות משתוללות ברחבי הארץ. בזלפה, שריפת חורש התפשטה לעבר קו הבתים ביישוב. צוותי כיבוי רבים ומטוסים פועלים לבלימת האש. בכיסלון שבערי ירושלים פרצה שריפת קוצים שמתפשטת במהירות. סכנה נשקפת לבתים במושב והחלו בפינוי התושבים. בערערה שבנגב הושגה שליטה על שריפה שהתפתחה באחת השכונות ונמנע נזק לבתים. ובעקבות השריפות ביוון, שני מסוקי כיבוי התנגשו זה בזה ממערב לאתונה. לפחות אחד מהטייסים נהרג ומאמצי חיפוש והצלה אחר הצוותים נמשכים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
19: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
20: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
21: 800-692-692
20: כפוף לתנאי המימוש. שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
22: שלום לכם, עוד יום חם, עומס החום גם היום צפוי להיות כבד עד קיצוני, חם מהרגיל לעונה ב-2 עד 5 מעלות, הכי חם כמובן באזור הבקעה. מחר כבר נתחיל להרגיש ירידה בטמפרטורות, אבל עדיין מדובר ביום חם מאוד, בשלישי כבר נחזור לממוצע העונתי במרבית האזורים בארץ, וביום רביעי חום של קיץ רגיל.
19: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
18: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

0: לירן דנינו, פותחים שעה שנייה.
1: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל.
0: עשינו את זה עם החדש של לירן דנינו. רק לפני כמה ימים היה כאן טו באב. כל הפיד שלי כאילו, שוב, פעם בשנה זה קורה. לא רק בטו באב, גם בימים אחרים, אבל ספציפית בטו באב, כל הפיד פתאום מקבל הרגשה כאילו כולם מאושרים, וכולם בזוגיות נפלאה, וכולם קנו אחד לשנייה מתנות ל... וברור שזה היה קצת, בתוך עמנו אנחנו חיים ובתוך מציאותנו אנחנו נושמים, כן? אז לירן דנינו הוציא שיר בדיוק על הדבר הזה. דווקא על הדברים שלא שומעים. דווקא על, על הרגעים שלא, שהם לא דביקים. והוא בחר בשיר הזה דווקא להוציא את ה... להעיר את הצד השני של הלב. זה שנשאר אחרי ש... אחרי שאהבה מסתיימת. אחרי שהמילים לא נאמרו, הופכים לזיכרונות, לפעמים גם לשירים. בקיצור, זה השיר החדש של לירן דנינו, ומה אני בא להגיד בעצם בפתיחתה של השעה השנייה? שאני רוצה לחלק כרטיסים זוגיים למופע של לירן דנינו בהיכל מנורה ביום חמישי הקרוב. האם אתם מוכנים לדבר הזה? כרטיס זוגי למופע של לירן דנינו, יש לי, אני לא אגיד כמה יש לי. יום חמישי הקרוב, 6 באוגוסט, היכל מנורה, כרטיסים זוגיים ממתינים. מה שצריך לעשות זה לכתוב לי בוואטסאפ עכשיו, שם עליהם, מספר טלפון, תעודת זהות. לשלוח ל-052-500-9696. שם עליהם, מספר טלפון, מספר תעודת זהות, למספר הטלפון אנחנו נשלח אליכם את הכרטיסים, אם וכאשר תזכו. הוואטסאפ שלנו 052-500-9696, אם אתם רוצים כרטיס זוגי למופע של לירן דנינו ביום חמישי הקרוב בהיכל מנורה, תכתבו לנו לוואטסאפ 052-500-9696 את שמכם המלא, מספר תעודת הזהות ומספר הטלפון שלכם. בהצלחה לשולחים ולשולחות. בוא נשמע, תביא לי עוד לירן דנינו, עוד משהו. יפה. להיט גדול של פעם. דולי ופן עם לירן דנינו ונועה קירל מאושרים. עד שש אנחנו כאן. המויאל בדרכים עם יובל, יניב ואופיר ואתם ואתם.

0: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל.
1: איזה כיף זה פרוקו, איזה כיף זה פפס, איזה כיף זה לשמוע את הלהיט הגדול הזה בקיץ, לדמיין את עצמך, כאילו אתה לא באולפן רדיו עכשיו, אלא על איזה חוף, מחזיק איזה כוסית ביד, כיף. המויאל בדרכים, 5:19 דקות. זה הזמן להמשיך לחלק כרטיסים זוגיים. יש לנו חוב כמובן לזוכים בכרטיסים זוגיים למופע של אירן דנינו. ואנחנו גם פותחים שוב את הוואטסאפ כדי לחלק כרטיסים זוגיים למופע הנעילה של פסטיבל קרמיאל. רגע, יש לנו זוכים מהשעה הקודמת קודם כל למופע הזה שנקרא תנך עכשיו. זה מופע הנעילה של פסטיבל קרמיאל. פסטיבל שאני לא צריך להוסיף עליו שום מילה. פסטיבל קרמיאל, פסטיבל מחול זמר ותרבות ישראלית. כל שנה, כמדי, אולי, לא יודע, 3-4 עשורים האחרונים, אנחנו מלווים את הפסטיבל הזה, מגיעים עם עמדות השידור שלנו, מראיינים, נכנסים לתוך הרחבות, רוקדים עם כולם. זה פשוט השידורים הבלתי נשכחים ביותר. ויש השבוע 3 ימים של פסטיבל קרמיאל, מופע הנעילה ביום חמישי, 6 באוגוסט, ב7:30 בערב, מופע אחרון של הפסטיבל. זה מופע שנקרא תנך עכשיו. מופע מחול מרגש בהנחיית אסף אשתר, שמעניק פרשנות תנועתית ועכשווית לסיפורים ולדמויות המכוננות של התנך. ומחבר בין הטקסט העתיק והמציאות של ימינו דרך תנועה רגש ויצירה בימתית עוצמתית. הבימוי כמובן של גדי ביטון, האחד והיחיד. וזה יקרה באמפי קרמיאל ביום חמישי הקרוב, 6 באוגוסט, פתיחת שערים 7, תחילת מופע 7:30, אומן אורח, בירותיי ורבותיי, הראל סקאט. אני רוצה להאמין שהכישרון של הראל, החמידות, החיוך, המדהימות שבבן אדם הזה, מול המדהימות שבאסף אשתר, בכיף שלו, בצחוק, בהומור, באינטליגנציה, מופע בלתי נשכח, כמובן עם מה שיהיה על הבמה. קיצור חגיגה. יש לנו כבר זוכים בכרטיסים זוגיים למופע הזה מהשעה הקודמת. זה אדס ודימיטרי זקסון וירון ובוריס יוניך. ויש עוד מלא מלא אנשים שזכו. ויש לי עוד כרטיסים זוגיים, אז אני מחלק באהבה ובשמחה. מה יש? מה יש בזה? תגידו. אני פותח את קווי הוואטסאפ. מה שצריך לשלוח לנו זה שם מלא, מספר טלפון וכתובת מייל. לשם אנחנו שולחים חברים את הכרטיסים, אם וכאשר תזכו. אז אם בא לכם כרטיס זוגי למופע הנעילה של פסטיבל קרמיאל, שנקרא תנך עכשיו, ביום חמישי בערב, בקרמיאל, באמפי קרמיאל, תכתבו לנו עכשיו לוואטסאפ, 052-500-9696, לכתוב לנו שם מלא, כתובת מייל ומספר תעודת זהות. That's it. אם תעלו בגורל, אתם תדעו. לשלוח לוואטסאפ שלנו 052-500-9696, מספר טלפון, כתובת מייל ומספר תעודת זהות, אם בא לכם לקבל כרטיס זוגי למופע הזה, ויאללה, הרבה הרבה בהצלחוש. עד הפרסומות, עם אבן על אבן. נכון, ורגע של אושר, ושום דבר לא בא בחינם.

0: Witness, please answer the question.
1: הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בחיפה ובצפון. והיום בתשע בערב התארח עורך הדין איתי ליידרמן, המתמחה בדיני עבודה. הפרקליטים, מנגישים את עולם המשפט.
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
3: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה. וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 וט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.

0: אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
1: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים מ-300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4 טאפ.
2: עכשיו ברמי לוי, שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו-80, קפה ג'ייקובס שבמבצע רק 24 שקלים ו-90, קפסולות לכביסה 36 יחידות שבמבצע 2 ב-40 שקלים, שמפו מרכך ותחליב רחצה כיף 3 יחידות ב-20 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי.

0: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
1: אולי די.
2: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
3: מה צריך בשביל קיץ מושלם? פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קארד, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה. בתחומי האוכל, האופנה והפנאי, באתר ההטבות של פאוור קארד. היכנסו עכשיו. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
4: שבוע קצרין ה-49 יוצא לדרך. קצרין חוגגת ואתם לא רוצים לפספס. שבוע של חגיגות, תרבות ואירועים שווים במיוחד מחכים לכם בבירת הגולן. והשיא, גבירתי הנאווה, המופע הבינלאומי מגיע לקצרין בערב קסום תחת כיפת השמיים. אז למה אתם מחכים? להזמנת כרטיסים היכנסו לאתר מתנס קצרין.
5: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים, החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. עכשיו בסניף אפולה, בכתובת יהושע חנקין 27, כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
6: דלתות פנים?
7: הקרב בריח.
6: דלתות פנים איכותיות?
7: הקרב בריח.
6: דלתות פנים מעוצבות? הקרב בריח.
7: הקרב בריח.
4: אתם מאזינים לאמויאל בדרכים עם זיו אמויאל.
8: אוכלת הסביכה, זה ככה בשגרה, בלילות אני ואת מקפסים על התיק.

0: מונולוג 533.
1: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
0: קצת אחרי 5:30.
1: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
0: והיום גל החום הקיצי מגיע לסיו, עלייה קלה בטמפרטורות ויעשה שרבי והביל, הלילה בהיר ברובו. מחר ירידה קלה בטמפרטורות, אבל יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי. משעות הצהריים ארוחות התחזקו, בעיקר בהרים. עד כאן התחזית. וכמו שבן צור אומר, לא רק אנחנו צמאים עכשיו בקיץ, אלא גם הנשמות.

0: נייס. תודה לאברהם טל שהזכיר לנו שיום ראשון היום ואפשר לברך בשבוע טוב. 5:39. אני יודע על הרבה מאוד אנשים שרוצים לשחק פאדל, ולכן אני מזמין אתכם לשחק בפאדל טיים טבריה. אולי את המשחק הראשון שלכם בחיים בפאדל. פאדל רק ב-25 שקלים, אפשר לעשות את זה בפאדל טיים טבריה על שפת הכנרת צמוד למתחם ברקו, אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים. כל מה שצריך לעשות זה להיכנס לאפליקציית ההטבות של קופות החולים. לא משנה איזה קופת חולים אתם, לכולם יש את אותו דבר, אפליקציית הטבות כזאת, שאתם נכנסים וב-25 שקלים אתם יכולים פשוט לקבל ולקנות ולרכוש כל מיני שירותים, גם פאדל טיים טבריה, בדוק. אז זה ב-25 שקלים, אימונים קבוצתיים. עכשיו, אפשר בפאדל טיים טבריה לעשות אימונים, אירועים פרטיים, להשתתף בתחרויות פאדל, המועדון פתוח 24/7, באפליקציית לזוז אתם יכולים להזמין מגרש בקלות, לזוז, L-A-Z-U-Z, ועכשיו כל מי שמתקשר לפאדל טיים טבריה, למספר שניתן כאן עכשיו, מקבל אימון פאדל חינם. 053-550-9744. 053-550-9744. אומרים פאדל טיים טבריה, מקבלים אימון פאדל חינם. שוב המספר, 053-550-9744. מתקשרים, אומרים פאדל טיים טבריה, מקבלים אימון פאדל חינם. חינם. יש? עד הפרסומות. עם חנן ופר, הלוואי. תקשיבו למילים, תקשיבו.
1: הלוואי שיכולנו לשמוח מכל הלב, הלוואי שיכולנו לברוח מהכאב, בלי תופעות הלוואי, בלי טילים בשמיים.

0: כרטיס מכירת רכב ורדיו קולר גם מציגים קרנבל רכבים בצפון. שידור חי ישירות מסניף אביס טבריה. זיו המויאל באולפן פתוח איתכם הקהל, הלקוחות ואנשי המכירות, והכל באווירה צפונית שלא תרצו לפספס. שימו לב, רק באביס שוברים כל הצעה כתובה. יום שלישי 4 באוגוסט בין 4 ל-6 אחר הצהריים. סניף אביס מכירת רכב, הפנס 9 טבריה. זיו המויאל והצוות יחכו לכם עם קפה חם ודילים חמים עוד יותר. כפוף לתקנון באתר avis.co.il.
1: של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
2: בנק הפועלים.
3: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
4: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
5: רכב חדש? קונים רק באלדן. עכשיו עם מגוון רכבי 0 קילומטר בפתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. עכשיו בסניף הפולה בכתובת יהושע חנקין 27. חייגו כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
6: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
7: הכל רועש מסביב, החדשות, העבודה, הדאגות, אבל מה איתכם? בספא בן עמי מחכות לכם כמה שעות שבהן לא צריך להספיק כלום, רק לנשום, להירגע ולהחזיר לעצמכם את השליטה. לפעמים כמה שעות של שקט משנות חודש שלם, רק בספא בן עמי.
8: Let's pay with Blender!
9: Blender!
10: כמה עסקאות סגרתי החודש?
11: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעת הבלעדי של החברה. BNP אלבאום. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
13: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
14: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
15: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
16: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תרמוקריל, השליחת הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תרמוקריל.
17: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש, מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
18: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
0: אתם מאזינים לאמויאל בדרכים עם זיו אמויאל.

תקשיבו, פרידה. וואו. איזה שיר. ילדה מבורכת. ואותכם אני רוצה לברך מאזינות ומאזינים. בהמשך ערב נעים, המשך האזנה נעימה. גם לשידורים שלנו וגם בכלל. תודה ליובל, ליניב, לאופיר. אני זיו המויאל. גם מחר נהיה עם מפגש אחר הצהריים שלנו בין 4 ל-6 כאן ברדיו כל רגע, נמשיך לעשות כיף, לשמוע מוזיקה. וברקע, וואו, איזה שיר, אופיר, איזה שיר. יוסי אזולאי, אני אקטוף לך את הירח, פשוט. Say no more, המשך ערב נעים להתראות.

0: Witness, please answer the question.
1: הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בחיפה ובצפון. והיום בתשע בערב התארח עורך הדין איתי ליידרמן, המתמחה בדיני עבודה. הפרקליטים, מנגישים את עולם המשפט.
2: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
3: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
4: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
5: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים עם אחריות ותנאים משתלמים. עכשיו בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27, כוכבית 3003. אלדן לתקנון.
6: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
7: אולי די.
8: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
9: לא קונים רכב עד 4 באוגוסט. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורים מיוחד באביס מכירת רכב בפנס 9 טבריה, ויחד עם מנהל המכירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו, כפוף לתקנון באתר avis.co.il. קניתי באביס
10: בסטנדרט של אביס.
4: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
11: כי גם למי ששומר על המדינה מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר, עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. הטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
12: רגע של בריאות, מוגש בשיתוף כללית מחוז צפון.
13: היי, כאן עודיה אופמן, אחות ויועצת הנקה בכללית מחוז צפון. כבר בחדר לידה, בחרי בביות מלא, שמאפשר לך לשים לב לסימני רעב ראשונים של התינוק שלך. הניקי לפי דרישה ופני את החלב לעתים קרובות. מחקרים מראים שהנקה בחדר לידה קשורה גם לשפע של חלב בהמשך.
12: כללית, איתכם בכל מצב.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
15: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
16: מזל שעשיתי שירבית.
17: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
18: כוכבית 2003, שירבית.
17: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
19: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
18: כוכבית 2003, שירבית.
17: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
20: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. בניגוד לדיווחים על הפסקת החיסולים הממוקדים בעזה בצל ההסכם המתגבש עם חמאס, צהל הודיע על חיסול 3 מחבלים ברצועה. בתקיפה שבוצעה אמש בעיר עזה חוסלו 2 מחבלים מארגוני הטרור צבא האסלאם והג'יהאד האסלאמי. בתקיפה נוספת שבוצעה בשבוע שעבר בצפון הרצועה, חוסל מחבד מגדוד ג'באליה של חמאס. לאחר ביטול התקיפה האמריקנית באיראן הלילה, מדינות המפרץ מתוסכלות מחוסר הפעולה של ארצות הברית, כך דווח בוול סטריט ג'רנל. על פי הדיווח, מדינות המפרץ אשר מותקפות על ידי איראן, מכיוון שהן מחזיקות תשתיות אמריקניות בשטחן, סבורות שלארצות הברית אין אסטרטגיה ברורה, והן דורשות ערבויות נוספות לכך שיקבלו הגנה מצבא ארצות הברית, במקרה של תקיפות עצימות וממושכות כנגדן. 13 פצועים ובהם ילדים בתאונה ליד רמת ישי. 4 כלי רכב התנגשו זה בזה, 2 ילדות בנות 5, ילד בן 7 וגבר בן 34 נפצעו בינוני. 9 פצועים נוספים במצב קל פונו לבתי החולים בני ציון ורמב״ם בחיפה. ובדרום הגולן, תאונה קטלנית, גבר בן 35 נהרג בתאונה בין רכב פרטי למיניבוס בכביש 98 ליד צומת אפיק. ההרוג נלכד ברכבו ולאחר שחולץ נאלצו צוותי מגן דוד אדום לקבוע את מותו. גבר נוסף כבן 30 נפצע בינוני בתאונה ושמונה נפצעו קל ופונו לבית החולים פוריה בטבריה. הושגה השליטה בשריפה בהרי ירושלים. כוחות כיבוי ממשיכים לפעול באזור מושב כיסלון, אך לא נגרם נזק לבתי המגורים לאחר שהתושבים פונו והכביש נחסם לתנועה בעקבות שריפת קוצים ביער הסמוך. כתבתנו עם ברט ויזר מוסרת כי הצירים נפתחו לתנועה ונזק נגרם לרכוש בלבד, ללא נפגעים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
7: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
10: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
21: 800-692-692
10: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
22: שלום לכם, יום חם מאוד היה היום, הטמפרטורות הגבוהות ביותר נמדדו באזור הבקעה. מחר מזג האוויר גם כן ימשיך להיות חם, קצת פחות, אבל עדיין הטמפרטורות גבוהות מהממוצע לעונה, עומס החום ימשיך להיות כבד עד קיצוני. בהמשך השבוע נרגיש עוד ירידה בטמפרטורות, וברביעי נחזור כבר לחום רגיל של קיץ.
7: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
20: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

0: שבוע קצרין ה-49 יוצא לדרך. קצרין חוגגת ואתם לא רוצים לפספס. שבוע של חגיגות, תרבות ואירועים שווים במיוחד מחכים לכם בבירת הגולן. והשיא, גבירתי הנאווה, המופע הבינלאומי מגיע לקצרין בערב קסום תחת כיפת השמיים. אז למה אתם מחכים? להזמנת כרטיסים היכנסו לאתר מתנס קצרין.
1: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
0: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל. משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
2: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומתען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
3: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תרמוקריל, השליחת הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תרמוקריל.
4: רכב חדש? קונים רק באלדן. עכשיו עם מגוון רכבי 0 קילומטר בפתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. עכשיו בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27. חייגו כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
5: עכשיו ברמי לוי, שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו-80, קפה ג'ייקובס שבמבצע רק 24 שקלים ו-90, קפסולות לכביסה 36 יחידות שבמבצע 2 ב-40 שקלים, שמפו מרכך ותחליב רחצה כיף 3 יחידות ב-20 שקלים. רמי לוי שבע

0: רוצים לשחק פאדל רק ב-25 שקלים? הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכנרת צמוד למתחם ברקו. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים ולהשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז. לא קונים רכב עד 4 באוגוסט. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורים מיוחד באביס מחירת רכב בפנס 9 טבריה, ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו, כפוף לתקנון באתר avis.co.il. קניתי באביס בסטנדרט של
1: אביס. החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי.

0: פרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
1: אולי די.
2: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
3: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
4: Let's pay with Blender.
5: כמה עסקאות סגרתי החודש?
6: בעלי עסקים, עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים, בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ, מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, עלול לגרור חיוב וריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
7: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: עכשיו ברמי לוי, שמן זית שבמבצע רק 19.80 שקלים, קפה ג'ייקובס שבמבצע רק 24.90 שקלים, קפסולות לכביסה 36 יחידות שבמבצע 2 ב-40 שקלים, שמפו מרכך ותחליף רחצה כיף 3 יחידות ב-20 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.

0: כרמיאל חוזר, 3 ימים של מוזיקה, מחול ותרבות ישראלית. 4-6 באוגוסט, נועה קירל, חנן בן ארי, שלומי שבת, פבלו רוזנברג, הראל סקאט ונועם בטן. חגיגת קיץ לכל המשפחה. פרטים באתר הפסטיבל. שידור חי ברדיו כל רגע ב-5 באוגוסט.
1: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
2: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון, מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
3: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם מטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
0: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
4: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים עם אחריות ותנאים משתלמים. עכשיו בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27, כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
5: כי גם למי ששומר על המדינה מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
3: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
4: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. גארד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
0: לא קונים רכב עד 4 באוגוסט. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורים מיוחד באביס מחירת רכב בפנס 9 טבריה, ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו, כפוף לתקנון באתר avis.co.il. קניתי באביס בסטנדרט של
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
7: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
8: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
7: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
9: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
8: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
10: חדשות 12, השעה 7. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. פרסום ראשון לאחר סערת הבחירות למבקר המדינה והתצהיר שהגישה חברת הכנסת שרן השכל. המשטרה פנתה ליועצת המשפטית לממשלה בבקשה לגבות עדויות מחברי כנסת נוספים. כך אסף כתבנו גיא פלג. כתבתנו דפנה ליאל פרסמה כי החשד שנבדק כעת הוא האם יושב ראש סיעת הימין הממלכתי בזמן ההצבעה, מישל בוסקילה, הוא זה שנתן את ההנחיה לתעד את ההצבעה עבור ראש הממשלה נתניהו. בניגוד לדיווחים על הפסקת החיסולים הממוקדים בעזה בצל ההסכם המתגבש עם חמאס, צה"ל הודיע על חיסול 3 מחבלים ברצועה. בתקיפה שבוצעה אמש בעיר עזה חוסלו 2 מחבלים מארגוני הטרור צבא האסלאם והג'יהאד האסלאמי. בתקיפה נוספת שבוצעה בשבוע שעבר, בצפון הרצועה חוסל מחבל מגדוד ג'באליה של חמאס. לאחר ביטול התקיפה האמריקנית באיראן, מדינות המפרץ מתוסכלות מחוסר הפעולה של ארצות הברית, כך דווח בוול סטריט ג'רנל. על פי הדיווח, מדינות המפרץ אשר מותקפות על ידי איראן, מכיוון שהן מחזיקות תשתיות אמריקניות בשטחן, סבורות שלארצות הברית אין אסטרטגיה ברורה, והן דורשות ערבויות נוספות לכך שיקבלו הגנה מצבא ארצות הברית, במקרה של תקיפות עצימות וממושכות כנגדן. בית המשפט הוציא צו להקפאת כלא התנינים של בן גביר. בעקבות עתירה שהגישה עמותת תנו לחיות לחיות נגד החלטת השרה להגנת הסביבה עידית סילמן להכריז על תנינים כחיית בר מטופחת ולגרוע ממעמדם כחיה מוגנת, בית המשפט המחוזי בירושלים אסר על המדינה לקדם את התוכנית להעברת תנינים לחלק קציעות עד שתגיש את תשובתה לעתירה. השר לביטחון לאומי אמר בן גביר מסר בתגובה שמערכת המשפט מתייצבת לצד המחבלים ומסכלת את ההרתעה הישראלית, כי במשרדו יודעים שהמחבלים משקשקים מהגעת התנינים. 13 פצועים ובהם ילדים בתאונה ליד רמת ישי. 4 כלי רכב התנגשו זה בזה, 2 ילדות בנות 5, ילד בן 7 וגבר בן 34 נפצעו בינוני. 9 פצועים נוספים במצב קל פונו לבתי החולים בני ציון ורמב״ם בחיפה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
11: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
12: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
13: 800-692-692
12: תנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
14: שלום לכם, יום חם מאוד היה היום, הטמפרטורות הגבוהות ביותר נמדדו באזור הבקעה. מחר, מזג האוויר גם כן ימשיך להיות חם, קצת פחות, אבל עדיין הטמפרטורות גבוהות מהממוצע לעונה, עומס החום ימשיך להיות כבד עד קיצוני, והמשך השבוע נרגיש עוד ירידה בטמפרטורות, וברביעי נחזור כבר לחום רגיל של קיץ.
11: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
10: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי, המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: ברמי לוי, שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו-80, קפה ג'ייקובס שבמבצע רק 24 שקלים ו-90, קפסולות לכביסה 36 יחידות שבמבצע 2 ב-40 שקלים, שמפו מרכך ותחליב רחצה כיף 3 יחידות ב-20 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
1: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
2: שבוע קצרין ה-49 יוצא לדרך. קצרין חוגגת ואתם לא רוצים לפספס. שבוע של חגיגות, תרבות ואירועים שווים במיוחד מחכים לכם בבירת הגולן. והסי, גבירתי הנאווה, המופע הבינלאומי מגיע לקצרין בערב קסום תחת כיפת השמיים. אז למה אתם מחכים? להזמנת כרטיסים היכנסו לאתר מתנס קצרין.
3: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
4: הכל רועש מסביב, החדשות, העבודה, הדאגות, אבל מה איתכם? בספא בן עמי מחכות לכם כמה שעות שבהן לא צריך להספיק כלום, רק לנשום, להירגע ולהחזיר לעצמכם את השליטה. לפעמים כמה שעות של שקט משנות חודש שלם, רק בספא בן עמי.
2: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל, החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.

0: רוצים לשחק פאדל רק ב-25 שקלים? הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכנרת צמוד למתחם ברקו. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים ולהשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז.
1: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי, המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
5: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממנו.

0: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
1: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
2: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
3: לא קונים רכב עד 4 באוגוסט. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורים מיוחד באביס מחירת רכב בפנס 9 טבריה, ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו, כפוף לתקנון באתר avis.co.il. קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
4: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
6: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
7: מזל שעשיתי שירבית.
2: ביטוח דירה באחלה מחיר, כוכבית 2003.
8: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
8: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: הערב בחדשות, התקיפה שלא הייתה.
11: Overnight, President Trump said he is canceling strikes on Iran.
10: ברק רביד עם פרטים חדשים. כך שוכנע טראמפ לעצור את המטוסים. ירון אברהם וניצן שפירה עם ההלם בקבינט ובמערכת הביטחון, שגילו שוב על ביטול המתקפה באיראן רק מציאות של הנשיא. בכיר ישראלי מודה, אנחנו לא יודעים מה טראמפ רוצה. בטהרן מאיימים בתקיפה מקדימה ומלגלגים. טראמפ משקר, לא הסכמנו לפתיחת הורמוז. מיד, כרונולוגיה של התקפלות. הזיג.
12: We will absolutely attack. We'll be hitting very powerfully.
10: והזג.
13: Look, we're talking to them right now. I think they're getting more and more serious.
10: אחרי הכרזה על הסכם היסטורי בעזה, אלמוג בוקר עם התושבים בגבול הרצועה שחזרו הביתה וחוששים, מחבלים חמושים יחזרו לגדר.
14: אם אנחנו כרגע הולכים להכיר בזה שהם יהיו פה, אכלנו אותה בגדול, זה גזר דין מוות על ישראל.
10: וגם התנאים שישראל מתעקשת עליהם. ההתקפלות של נתניהו, עכשיו הוא נגד חוקי השתמטות. כבר מחרתיים, הקואליציה תנסה שוב להעביר מאות מיליונים לחרדים. לידיעה צר הכלכלה, ישראל במקום השני ברשימת המדינות היקרות בעולם, לפנינו, לפי האקונומיסט, רק שוויץ. איך הגענו לשם? נותקי הוואטסאפ, זינוק במספר הישראלים שנחסם להם החשבון, מה אפשר לעשות? ברוכים הבאים לצהל, סדרת כתבות במהדורה.
15: המטרה שלי מצהל בכללי זה ליהנות בצבא, להכיר חברים, להכיר אנשים טובים.
16: אתה מדבר כאילו אתה נוסע לזה טיול בחול, אתה הולך לשירות צבאי.
10: הערב עם הלוחמות והלוחמים לעתיד של חיל הים.
17: זה לא פשוט, הוא גדל אצלי בבית, אם פתאום יהיה במדים מהיום.
10: מוסף האוכל של המהדורה המרכזית, והערב כך תאכלו במסעדת שף בלי לקרוע את הכיס.
18: הביסים
19: ב-44
18: שקלים, עם בשר, עם דגים, עם כל העניינים.
10: התפריטים המוזלים שמשתלטים על המסעדות. הימים הכי צפופים בנתב"ג, מה מומלץ לעשות? והחום מתחיל להישבר, השיאים שנרשמו ואיפה צפוי להימשך עומס החום גם מחר.

0: לכם ערב טוב. זה היה עוד לילה שבו הלכנו לישון כשאנחנו לא יודעים אם כשנתעורר בבוקר תהיה מלחמה. כי טראמפ כמו טראמפ מחליט משהו אחד וחוזר בו. השורה התחתונה היא שהלחץ של קטר וסעודיה גרם לנשיא ארצות הברית לתת עוד צ'אנס למסע ומתן מול איראן, שמצידה ממשיכה לזלזל במעצמה האמריקנית ומתעקשת. הורמוז בכל מקרה תישאר בידי טהרן. מיד אנחנו איתכם, כתבנו ופרשנינו עם גילויים חדשים. מאחורי התקיפה שלא הייתה, פותחים איתך ברק רביץ', שליחנו בוושינגטון. אתה חשפת את הלחץ הסעודי על טראמפ, ואתה עם עוד פרטים על מה שהולך, היה אמור להיות המתקפה הגדולה.
1: כן, דני, בכירים אמריקנים אומרים לי שהנשיא טראמפ היה קרוב יותר מאי פעם אולי לתקיפה מסיבית באיראן, ובעצם נסוג ממנה משהו כמו יממה לפני המועד המתוכנן של הפעולה. התקיפה הזאת התחילה להתבשל ביום רביעי שעבר, יום אחרי הפגישה בין נתניהו לבין טראמפ בבית הלבן, ועל רקע חוסר התקדמות במסע ומתן ואותה מתקפת פתע שהאיראנים שיגרו לעבר בסיס אמריקני בירדן. פיקוד מרכז של צבא ארצות הברית הכין תוכנית מבצעית חדשה לתקיפה של מטרות אנרגיה ותשתית באיראן. בכיר אמריקני אמר לי שישראל הייתה אמורה להיות גם חלק מהתוכנית הזאת. אותו בכיר אמריקאי אמר כי ישראל הבהירה לארצות הברית, אם התקיפה לא תפגע קשה במטרות כלכליות ובמטרות משטר באיראן, אין טעם לבצע אותה בכלל. ביום שישי טראמפ כבר בישיבת הקבינט רומז פומבית שהוא הולך לתקיפה חדשה באיראן, תקיפה רחבה. במקביל, ביום שישי ושבת המתווכים הקטרים מנהלים מסע ומתן אינטנסיבי עם איראן, עם אומן ועם ארצות הברית על הסכם לפתיחת מצר אורמוז, ולאט לאט מרגישים שהם מצמצמים את הפערים. ביום שישי הקטרים אומרים לטראמפ, כך אומרים לי כמה מקורות שמעורים בנושא, אנחנו צריכים עוד 24 שעות למסע ומתן, תנו לנו זמן. טראמפ מחליט לתת זמן נוסף למסע ומתן הזה. ביום שבת בעצם הקטרים טוענים בפני האמריקאים, זהו, יש לנו כבר הסכם, השגנו הסכמה איראנית עקרונית למתווה הזה במצר אורמוז. במקביל, באותו זמן, הסעודים מתחילים בלחצים, יורש העצר הסעודי מתקשר לנשיא טראמפ, הוא בעצם אומר לו, אל תתקוף, זה יביא להסלמה כוללת באזור, לנזק כבד למתקני נפט של סעודיה ושל מדינות אחרות במפרץ. כמה שעות אחר כך, הנשיא טראמפ מפרסם ציוץ בחשבון שלו בטרו סושל ואומר, ההתקפה בוטלה, ארצות הברית לא תתקוף, ישראל לא תתקוף, הושג הסכם באורמוז, ובעצם אנחנו עכשיו מסתכלים קדימה, מה הלאה? מה שאני שומע ממקורות שמעורים בנושא, הוא שהמסע ומתן בין קטר, איראן, ארצות הברית ואומן, עוד לא באמת הסתיים, עוד לא נסגרו כל הפרטים, אבל הם מאוד מאוד קרובים להסכם, שבעצם יהיה מעין הסדר חדש, במצר אורמוז, יפתח אותו לפחות ל-60 יום ללא אגרות, יחדש בעצם את הפסקת האש ויחזיר את הצדדים למזכר ההבנות שהם חתמו עליהם לפני, בעצם בחודש יוני. האם הדבר הזה יקרה? היינו כבר בסרט הזה כמה פעמים שהאיראנים אמרו כן, ואז התברר שהכן שלהם הוא כן אבל, ולפעמים הכן שלהם הוא לא. ככה שכל מה שראינו בימים האחרונים, שבו טראמפ הגיע אל סף הצוק והלך אחורה, אני חושב שעוד כמה ימים בהחלט יכול להיות תרחיש שבו הוא ישוב אל שפת הצוק וישקול עוד פעם תקיפה.
0: כן, מה שנקרא עד לפעם הבאה, תודה ברק. כתבינו הצבאי ניצן שפירה, מסתבר שבמערכת הביטחון אצלנו הודכנו על ביטול התקיפה מהציוצים של טראמפ.
2: נכון, בסוף השבוע האחרון דני הועלתה כוננות במערכת הביטחון בצהל באופן משמעותי, כיוון שהסברה רווחת, מה שהעריכו שיקרה כמעט באופן ודאי במערכת הביטחון, שהתקיפה הזו הפעם צפויה לקרות. לכן נערכו לכך באופן מאוד משמעותי, מתוך ההבנה שכמעט באופן מוחלט הדבר הזה יגרור את ישראל לתוך המערכה, וזה מתכתב באופן ישיר דני עם הדריכות שהייתה במערכת הביטחון במהלך הימים האחרונים, ועל רקע הדבר הזה במערכת הביטחון הופתעו מאוד לקרוא היום את ההודעה של הנשיא האמריקני. אני יכול לספר לך שקצינים בכירים דני במערכת הביטחון בצהל הודכנו על השינוי ועל התפנית של טראמפ באמצעות ההודעה שלו. לא הועברו מסרים לפני ההודעה, לא התקבלו אינדיקציות בצהל, במערכת הביטחון, בנוגע לכך שטראמפ צפוי לבטל את התקיפה האמריקנית שהוא תכנן לבצע במהלך הימים הקרובים, לכן ההפתעה הייתה גדולה ומשמעותית. בנוסף אני יכול לספר דני שבשעות שקדמו להודעה של טראמפ, ניסו בישראל לברר דרך סנטקום, פיקוד מרכז האמריקני, מה הפרטים, מתי והאם יש תקיפה, וגם משם, או שסנטקום לא רצו לספק את המידע, או שבעצמם לא ידעו ולא עדכנו את הצד הישראלי, מה שהוביל באמת לערפל ולחוסר ודאות מוחלט במהלך השעות שקדמו להודעה של הנשיא האמריקני. גורמים במערכת הביטחון אמרו לנו בשעות האחרונות את הדברים הבאים, במשך שעות היינו בחוסר ודאות אמיתי. הנשיא טראמפ השאיר אותנו בערפל, קצינים בכירים עודכנו על המתרחש מהרשת של טראמפ. התחושה הייתה פשוטה, שכחו אותנו מאחור, ואני אוסיף, על אף ההודעה של הנשיא האמריקני, מבינים שכמו שהוציא את ההודעה הזו, עוד כמה שעות, אם יהיו שינויים, הוא יכול להוציא הודעה ברוח שונה, לכן ההיערכות והדריכות בצהל עדיין בסיאן.
3: תודה רבה. ניצן, אלך אליך, ירון אברהם, כתבינו המדיני, לא רק מערכת הביטחון, ראש הממשלה וחבריו לקבינט הותקנו בעיקר דרך הציוצים של טראמפ, עתיים מאחורי הקלעים של עוד תקיפה שלא הייתה.
4: שמע, זה כמעט לא יאמן, דני, כי בכירים בדרג המדיני שמדברים איתנו, מספרים על היממה האחרונה, מתארים את היממה האחרונה כהליכה בחשיכה. זה לא רק שבצהל לא ידעו לומר מה בדיוק מתכנן סנטקום, כפי שמתאר פה ניצן, אלא שגם במסדרונות המתיניים, ראש הממשלה, שר הביטחון, כולם, גם בקבינט המצומצם, מגלים על כל ההתפתחות הזו, שטראמפ נוצר את האש ולא הולך למתקפה שלכאורה תוכננה, כולם כאחד מגלים את זה באותו ציוץ ברשת החברתית של טראמפ, ולא באיזושהי העברת מסרים מאחורי הקלעים. ברגע שזה קורה, ובישראל קוראים את הציוץ ממש כמוני וכמוך, מנסים בישראל לבדוק האם מדובר בתרגיל הטעיה, או שבאמת, כפי שטראמפ כותב בציוץ שלו, בעצם הוא התקרר לפחות באופן זמני מהכוונות שלו. אחרי שמתחילות הבדיקות בכל הצירים, הביטחוניים, הצבאיים, וכמובן המדיניים, חוזר גם המסר, אכן, לא מדובר בתרגיל הטעיה נכון לעכשיו, מדובר בעצם ברצון של טראמפ למצות את הנתיב הדיפלומטי. ובכירים בישראל אומרים לנו את המשפט הבא, זה לא הוקוס פוקוס, ברגע שמורידים כוננות ודריכות, לוקח זמן מחדש להתארגן. זה מתסכל לשעבד את כל המשאבים לזירה אחת, ואז לגלות שזו הייתה הקפצה לחינם. זה המשפט הכי מטריד, אנחנו לא מבינים מה האנד גיים של הנשיא. ועדיין אני ממש מרגיש צורך לחתום את הדיווח הזה בכוכבי טראמפ, כי באמת כמו שלא ציפינו שהוא ימשוך את ידו מהתקיפה אתמול והייתה פה דריכות, כך מתייחסים לזה בישראל שזה יכול להתהפך ברגע, ולכן רמת הכוננות שאומנם ירדה, כי אי אפשר להחזיק את כל המערך הזה באופן קפוץ לאורך זמן, עדיין רמת הכוננות מאוד גבוהה, דריכות לכל מצב שבו טראמפ יחליט לצייץ שוב.
3: כן, ונאמר, יש עכשיו דיל חדש שטראמפ מציע ב-Truth Social, שאתה משלם $100,000 ומקבל את הציוצים לפני כולם, אז אולי שווה. ירון, תודה רבה לך. אוהד חמו, אנחנו איתך ואחרי...
4: תודה, דני.
3: כן, ביטולת תקיפה אמריקנית, מי שמאיים עכשיו לתקוף לפני, הם האיראנים בעצמם.
5: נכון, ואלה דברים שמתפרסמים בארצות הברית, הוול סטריט ג'ורנל מפרסם את הדברים של דיפלומט איראני, ולדבריו לפחות, במשמרות המהפכה שוקלים, מתקפה מקדימה עם הדיפלומטיה, עם המסע ומתן ייכשל. לא ברור אגב נגד מי, ישראל או נגד האמריקאים. אני חייב לומר לך שזה היה עלול להישמע או עשוי להישמע כמו איום סרק שנועד להוציא מהאמריקאים ויתורים, אלמלא העובדה שזה בהחלט מתכתב עם קולות מאוד עקשניים באיראן שאנחנו שומעים בשבועות האחרונים של אותו מחנה אולטרה שמרני שקוראים כל הזמן למהלומה איראנית יזומה נגד ארצות הברית של אמריקה, משום שהאמריקאים לדבריהם נמצאים בנקודת חולשה אמיתית, וזו הדרך א' לגרש אותם מכאן, ושתיים לגרום להם להכיר בבעלות האיראנית על הורמוז. עכשיו תשמע, בהנחה שזו לא הונאה של טראמפ, ואנחנו לקום מחר בבוקר עם מלחמה, האסטרטגיה האיראנית הוכיחה את עצמה. אנחנו רואים את אותו ריכוז אש נגד מדינות המפרץ, הם בנות ערובה לחלוטין, הפכו להיות בחצי שנה האחרונה, נתפסות כחוליה חלשה. סוף השבוע אני רוצה להזכיר לך, הוקדש לאיומים איראנים להחריב את מדינות המפרץ, והנה MBS, מוחמד בן סלמן, נתפס באמת כמי שבעצם דוחף את טראמפ לוותר על המעלומה.
3: כן, הסעודי, תודה רבה לך. ואיך רואים את הזיגזג הזה של טראמפ באמריקה? כתבת דסק החוץ, כאן בצלאל.
6: באיראן נרשמה אתמול דריכות גבוהה, כך גם במדינות רבות במזרח התיכון, אך אז הגיע שוב מה שמכונה הברקס הנשיאותי.
7: Overnight, President Trump said he is canceling strikes on Iran.
6: דקות ספורות אחרי השעה 10 בלילה שעון החוף המזרחי, 5:05 בבוקר שעון ישראל, פרסם נשיא ארצות הברית את הפוסט הבא. ארצות הברית מוכנה וערוכה לפעול נגד איראן ברמות של עוצמה, כוח ויכולת שלא נראו מאז מלחמת העולם השנייה. למרות זאת, איראן ומדינות נוספות ביקשו מאיתנו לעכב כל מתקפה, לאחר שהושגה הסכמה עקרונית על מסגרת להסכם. הסכם זה יכלול פתיחה מיידית מלאה ומוחלטת של מיצר הורמוז, וכן סיום האיום הגרעיני. הסכמתי עבור טובת העולם בעתיד לבטל את המתקפה, בכפוף לכך שניתן יהיה להגיע להסכם במהרה. טראמפ הוסיף, מדינת ישראל מצטרפת אליי למחויבות זו וחתם, כולם צאו לדרך ותסיימו את זה.
8: President Trump giving the Iranians an olive branch here to reach an agreement. We'll see if they take it.
9: It is another example of a taco withdrawal, as it were, or stand down. And that's not really great for President Trump either. Because that's one thing we know about President Trump, right? Is that he often will make his decision based on the last person to speak to.
6: ואכן, היה זה האחרון שלחש על אוזנו של הנשיא שהוביל לפוסט הבלימה. דונלד טראמפ שוחח אמש עם יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמן, שביקש ממנו לפעול להרגעת האזור ולמיצוי ההליך הדיפלומטי עם איראן.
10: ושדד האמיר מוחמד בן סלמן في اتصاله مع ترامب على اهميه بذل كافه الجهود الممكنه لتحقيق التهدئه التي تمهد الطريق لحلول دبلوماسيه محذرا من الانجرار الى صراع اوسع.
6: בטהרן לאגו הבוקר לנשיא ארצות הברית, סוכנות הידיעות פארס דיווחה שבכלל אין הסכמה על מתווה לפתיחת מיצר הורמוז.
11: با وجود لفاظی های دشمن همچنان تنگه هرمز مسدود هست و هر گونه تردد در تنگه هرمز با اراده نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و کسب اجازه از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی امکان پذیر هست.
12: I don't think the Iranian regime has ever faced a president like President Trump, which is someone that actually takes action.
13: Thank you very much.
6: ביום שישי במהלך ישיבת קבינט, נשיא ארצות הברית אמר שהוא מאבד אמון בתהליך מול האיראנים.
13: We'll be hitting them very hard. And at some point they're going to say we just can't take it anymore.
6: שעות ספורות אחר כך דווח על אישור תוכניות למתקפה אמריקנית רחבה, ובמרכזה פגיעה בתשתיות אנרגיה באיראן. בשבת בבוקר משרד החוץ של ארצות הברית קרא לאזרחים אמריקנים ב-10 מדינות ברחבי המזרח התיכון לשקול לעזוב טרם הסלמה.
14: Diplomatic sources tell me that there is no deal yet, but rather signs of progress towards an arrangement with Iran.
6: באיראן יש מי שסבורים שעצירת הפעולה האמריקנית לפנות בוקר היא בגדר לוחמה פסיכולוגית שנועדה לתפוס אותם לא ערוכים לתקיפה. משמרות המהפכה, כך נמסר, לא יססו לתקוף ראשונים אם יחשבו שהנתיב הדיפלומטי נסגר.
3: ניתנו דוקטור רז צימת ראש תוכנית איראן והציר ראשי המכון למחקרי הביטחון לאומי INSS. שלום רז. אז האיראנים מבינים מה שכולם מבינים, שכדי לפגוע בהם באמת צריך מלחמה ארוכה עם מחירים כבדים גם כלכליים, וטראמפ לא רוצה את זה.
15: נכון, תשמע, התרללת הזאת שאנחנו נמצאים בה כבר כמה שבועות, וזה לא רק הסבבים האלה של איומים שמתחלפים מהר מאוד באמירות חסרות בסיס, אגב, של טראמפ, שהאיראנים מתחננים להסכם ורוצים להגיע להסכם, זה שכל יום אנחנו מתעוררים לתוכנית מבצעי חדשה. פעם זה מצור ימי, פעם מצור יבשתי, פעם זה לתקוף את הר המקוש, והשורה התחתונה זה הלקח שהאיראנים לומדים מהדבר הזה. יש כאן נשיא שפשוט איננו מעוניין לשלם את המחירים הפוליטיים, הצבאיים והכלכליים שכרוכים במערכה מול איראן, שהוא עצמו מבין שאי אפשר לכפות בעצם על איראן לחזור לסטטוס קוו שהיה לפני תחילת המלחמה, וזה שוחק לגמרי את האמינות האמריקאית. ולכן מה שאנחנו רואים מהצד האיראני, זה תחושה שמי שמורתע כאן זה לא האיראנים עצמם, אלא זה האמריקאים.
3: וצריך לומר שאחרי כל סבב האלימות הזה, האיראנים יוצאים כרגע עם הורמוז בידיהם. משהו שאולי היה להם לפני כן.
15: תשמע, אני מציע להקשיב טוב למה שברק אמר. קודם כל, מתנהל פה מסע ומתן לא בין האיראנים לאמריקאים, כי מבחינת האיראנים אין טעם לנהל מסע ומתן עם האמריקאים, הם מנהלים מסע ומתן עם האומנים. והדרישה שלהם היא מאוד ברורה, הם לא יחזרו תחת שום לחץ לסטטוס קוו שהיה בהורמוז לפני המלחמה, משום שזה הקלף המרכזי שהם השיגו, ולכן כמי שלא בוטחים באמריקאים שיסירו את הסנקציות, ושלא יתקפו אותם אולי אחרי המיטרם בנובמבר, ברור להם לגמרי שהם אלה שצריכים לעגן את ההישגים בהורמוז במסגרת הסכם עם האמריקאים, ועל זה הם לא יתפשרו. אגב, ואני מציע לא לבוא ולומר שיש כאן איזה שהם חילוקי דעות משמעותיים בסוגיה הזו. בסוגיה הזו גם הגורמים היותר פרגמטיים, כמו הנשיא, כמו יושב ראש המג'לס, באים ואומרים, אנחנו על הורמוז לא מתכוונים לוותר.
3: כן, וזה למעשה העניין כרגע. תודה, דוקטור צימת.
15: תודה.
3: וזירה אחרת שבה טראמפ מנהל את העניינים, עזה, ביום שישי הכריז על הסכם היסטורי, שבו חמאס התפרק מלשקות תמורת נסיגה ישראלית. התושבים בעוטף שרק חזרו לשם חוששים מאוד. מיד הכותרות של כתבנו, תחילה הכתבה של אלמוג בוקר.
16: קשה היה למצוא היום בעוטף עזה תושבים שמאמינים שחמאס התפרקו מנשקם, כפי שיציר חגיגית הנשיא טראמפ.
17: הטענה היא שהם מוכנים להתפרק מנשקם.
18: אין, לא יקרה. לא יקרה, שקרנים, לא יקרה.
16: אחרי השבעה באוקטובר, האיום האחרון שמטריד את התושבים זה הנשק הכבד שחמאס הסכים לאחסן. כשהם קוראים את סעיפי ההסכם, הם רואים רק דבר אחד מול העיניים, מחבלים חמושים בנשקים ששוב נמצאים מעבר לגדר, והפעם עם אישור.
19: חמאס חייב להיות מושמד, לא רק בפורס בנשקו, וההסכם הזה בעצם מעניק לו לגיטימציה לשים את הנשק באיזשהו מחסן אצל מישהו, שהוא מאחים שלו, שעליו אנחנו לא יכולים לשים את הידיים, להוציא החוצה רק את הנשק הכבד, ובעצם לחזור חזרה, להתאמן ולסבור כוח לעת הבאה, שכל מטרתו כמובן נחיסו מדינת ישראל. הוא גם אומר את זה בפומבי.
16: בעוטף מוטרדים מאוד, בעיקר מארבעה סעיפים. מחבלי חמאס יזכו לחסינות, גם אלה שהשתתפו בטבח השבעה באוקטובר יוכלו להישאר ברצועת עזה. חמאס יידרש להתפרק רק מהנשק הכבד, לא מהנשק הקל. זה אומר עשרות אלפי מחבלים חמושים בקלצ'ניקוב שיוכלו לפשוט על העוטף בכל רגע נתון. חמאס יידרש להחסן את הנשק שלו ולא להתפרק ממנו לחלוטין, כך שיוכל לקחת אותו כשהוא יצטרך אותו במערכה הבאה. והדבר האחרון ואולי המשמעותי ביותר, אין יותר קו צהוב, ולצהל לא יהיה את אותו חופש פעולה להמשיך לרדוף את מחבלי חמאס שנמצאים מעבר לגדר.
20: זה גזר דין מוות על ישראל. אני אומר לך שאם אנחנו כרגע הולכים להכיר בזה שהם יהיו פה, אכלנו אותה בגדול.
16: בעוד שלושה חודשים, אבידה בחר שאיבד את אשתו דנה ובנו קרמל זכרם לברכה בשבעה באוקטובר, יחזור עם משפחתו לברי, לבית החדש שבנה. גם ההסכם הזה, אם יחתם, לא יעצור אותו, אבל הוא כאן כדי להגיד את כל האמת בפנים, בתקווה שהפעם מישהו יקשיב.
20: שמע, בונים, רוצים לחזור הביתה, אבל אתה יודע, כמו שזה נראה כרגע, אנחנו ממתינים כאילו לטבח הבא. נכון להיום, אני ואתה גרים בעוטף. אני אומר לך שאנחנו בוחרים כרגע להישחט על פני לשחוט, זה הבעיה שלנו.
16: טענה היא שהם הולכים להתפרק מנשקם, הם מבטיחים.
20: אחי, זה חרטוט.
16: אז מה יקרה אם לא יהיה כאן קו צהוב? כאן ממש מאחורינו החממות של מושב נתיב העשרה, לא רחוק מאיתנו בתי המגורים, וכשעולים כאן על הנקודה הזאת, 150 מטר מאיתנו, זה כבר הקו הצהוב. אם אין קו צהוב, המחבלים שוב נמצאים על בתי התושבים.
17: עובר לך בראש מה יקרה כאן? אם מבטרים על הקו הצהוב, מה זה יעשה לתושבים שהחליטו לחזור הביתה?
18: לא יישארו פה.
17: עד כדי כך?
18: כן. כן, זה הדיבור, כאילו, ילדים שלי, הנכדים שלי. אומרים, הם חוזרים לפה, אנחנו מוכרים את הבית.
16: אז נכון, חמאס מסכים כביכול לדבר על מה שלא הסכים לדבר עד עכשיו, אבל לכולם ברור, ארגון הטרור לא שינה את דרכו, אלא רק מנסה למשוך זמן, לעצור את התקיפות הישראליות ואת הרחבת הקו הצהוב, ולהכין את עצמו למערכה הבאה. בהזדמנות הראשונה שתהיה להם, עם או בלי נשק כבד, הם יפשטו שוב על הבתים בעוטף.
20: כדאי שאנחנו נתעשת על עצמנו ונפתור את הבעיה אחת ולתמיד, כן? והמשמעות של לפתור את הבעיה אחת ולתמיד זה שאני אאבד את השטחים עד הגל הראשון, לא עד התלם האחרון. תלם האחרון זה לא מספיק.
3: כן, אנחנו איתכם, אוהד חמו, עמית סגל, אלמוג בוקר, פותחים איתך, עמית, עם האמריקנים שזועמים על המשך החיסולים ברצועת עזה. רק היום, לפי דיווחים פלסטינים, עוד 18 הרוגים.
21: כן, רובם הגדול כמובן מחבלים, אנשי חמאס. ישראל, לדברי האמריקאים, קיבלה על עצמה את התנאים, שהראשון שבהם הוא הפסקת הסיכולים הממוקדים. היה דיון הרי מה סדר הפעולות, הטענה הייתה ישראל תפסיק את הסיכולים, ואז חמאס יהיה מחויב לצד הבא, מסירת הנשק, וכל הזמן אמרו האמריקאים לישראל, בסדר, מה אכפת לכם? מקסימום תמיד תוכלו לחזור לחיסולים, אם תראו שנמשך את ההתעצמות. כך אומרים גורמים אמריקאים בכירים, מדובר בפירות של 8 חודשי מסע ומתן שנועדו להביא לפירוז עזה. מדוע להמשיך בחיסולים עכשיו ולתת להם תירוץ לסגת? זה מבודד עוד יותר את ישראל במזרח התיכון. כל המדינות המתווכות רואות בכך הוכחה לכך שנתניהו אינו עומד במילתו ומעוניין בשלום. הוא הרג 3 ילדים חפים מפשע, מה שגורם לישראל להיראות ביניהם כמו פראי אדם, תאבי דם. אלה הדברים שאומרים גורמים אמריקאים. עכשיו צריך להסביר שנתניהו נמצא כאן בדיוק כמו שאלמוג תיאר, בין הפטיש והסדן. מצד אחד הדרישה האמריקאית שאומר לו 10 צ'אנס, לא יודעים לשלום, אבל לפירוז, ומהצד השני, ספקנות מוצדקת לחלוטין של ישראלים רבים שלא מאמינים שחמאס יעמוד במילתו.
3: תודה. עמית, אוהד חמו, בהסכם ההיסטורי יש אותיות קטנות ומאוד מעניינות.
5: ממש כך, ומה שאנחנו רואים פה עכשיו זה חמאספין. ממש ככה, דני. מצג שווא כמובן מבית היוצר של חמאס, עם בעיות גם בסדר הדברים וגם במהות שלהם. אז קודם כל בסדר הדברים, חמאס נותן התנאיה. שום דבר הוא אומר לא יקרה, עד שישראל א', לא תיסוג מרצועת עזה, ושתיים תנצור את האש. אגב, נאמר להם על ידי המצרים, אם ישראל אכן לא נסוגה, לכו לאותה בחסנים שבהם הפקדתם את הנשק, תיקחו את הנשק בחזרה, זה מה שנאמר לחמאס בחדרי חדרים. לגבי המהות, כשחמאס מדבר על פירוק נשק, זה פירוק נשק כבד בלבד, הוא מאחסן אותו את אותה ועדה לאומית. הנשק האישי, אומרים חמאס למצרים, יישאר. מה זה נשק אישי?

0: עזה באנשי חמאס. ומבחינת חמאס צריך לומר, זה ווין ווין. אם ישראל מסכימה, הם לא יתפרקו באמת מנשקם. ואם ישראל תסרב, היא תואשם בהכשלת ההסכם.
1: תודה, וואד. אלמוג בוקר, חוזרים אליך, פרשננו בדרום. מה התנאים שישראל מציבה בנוגע להסכם, אם יהיה כזה עם חמאס?
2: כן, גם ראש הממשלה נתניהו, גם שר הביטחון קץ, אומרים במפורש שהם לא מוכנים להסכם הזה, בטח כשיש שלושה תנאים שמתמנתם זה יארג ובל יעבור. הראשון זה פירוז מלא מנשק, כולל השמדת המנהרות. שר הביטחון קץ חוזר על זה שוב ושוב, לא רק נשק כבד וגל, גם מנהרות יהיו צריכים להשמיד אותם. השני זה ישראל לא תיסוג מהקו הצהוב המקורי, נזכיר 52%, והעברת כל הנשק היא לא תהיה לאישות פלסטינית, אלא רק לאישות מערבית. לא מוכנים שזה יעבור לידיים פלסטיניות, כי מבחינת קץ ונתניהו זה נשק שנשאר בידיים של חמאס. בעוטף שומעים גם את התנאים האלה, אבל גם מבינים שאם יהיה לחץ של הנשיא האמריקני טראמפ, החשש הגדול הוא שבסופו של דבר נתניהו יתקפל ויאפשר את ההסכם הזה, ובגלל זה הלחץ הכל כך גדול של התושבים. צריך לומר שנכון להיום, בניגוד לדיווחים תקשורת הפלסטינית, אין, לא נוצרים את האש, להפך, יש שם דיווחים על 18 הרוגים רק במהלך היום הזה, מתקיפות של צהל של מחבלים, ובישראל מדגישים, אין שינוי במדיניות, חופש הפעולה בעזה נשאר כפי שהיה עד עכשיו. אולי עוד אמירה אחת, דני, ברמה האישית. בסוף ממשלת נתניהו, עם כל הכבוד ללחץ האמריקני שמופעל עליה, ללחץ של הנשיא טראמפ, מחויבת קודם כל ולפני הכל התושבים כאן, אלה שגרים סמוך לגדר, אלה שבחרו לחזור הביתה אחרי 7 באוקטובר, למרות מה שהם עברו. אי אפשר להבטיח שלא יהיה חמאס מעבר לגדר, חייב להבטיח לתושבים שני דברים. אחד, קו צהוב, כי לא יכול להיות שהמחבלים יהיו כאן מעבר לגדר על הבתים של התושבים, ודבר שני, חופש פעולה שאפשר יהיה לפגוע במחבלים, גם אלה שהשתתפו בטבח, גם אלה שמתכננים בימים אלה את הטבח הבא.
1: אלמוג, תודה רבה לך. אנחנו נצא להפסקה של פחות מדקה, ואחר כך הספין של נתניהו והחרדים, ואז הינוג במספר הישראלים שנחסמו בוואטסאפ מיד.
3: ישבנו על הבר במסעדה, והייתה ברמנית. ואז נכנס השיר עיר של קיץ, של ברי סחרו, והיא לא מזיזה את השפתיים שלה בכלל. אז עשינו את המוב הבאמת כה מביך, וזה לדבר איתה. תגידי, לפני כמה שירים היה כאן שיר, מכירה את זה?
4: ברכות על הפיכתך רשמית לדוד. היא הלכה גם לחברות שלה בסוף המשמרת, ואמרו לה, איזו אישה מבוגרת, כאילו שאלה אותי, למה לא שרתי שיר?
5: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
6: כל בוקר משבע תשע ברדיו כל רגע. פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי, ובאתר 96FM.co.il.
1: חזרנו, קצת קשה להאמין, נתניהו והקואליציה נלחמו על חוק ההשתמטות, אבל אותו נתניהו אומר מה שמכונה בשיחות סגורות, שהחוק לא טוב ושאחרי הבחירות יצטרכו לשנות אותו. פליק פלק, זיגזג או עוד ספין, הכתבה של אלי הירשמן.
7: אחרי קדנציה שלמה, שבה ראש הממשלה ושליחיו בכנסת נמנעו מלחוקק חוק גיוס כפי שצהל היה רוצה, חוק שיגייס חרדים, היום ראש הממשלה עושה פליק פלק של 180 מעלות. לפי פרסום של עמית סגל, ראש הממשלה אמר בדיון סגור, לאחר הבחירות נקים ממשלה לאומית רחבה שתעביר מיד חוק גיוס מלא שיענה על צורכי צהל. מי שלא לומד תורה, יתגייס או ילך לכלא. זה קורה שבועיים בלבד אחרי בליץ החקיקה שבו הקואליציה אישרה גם את חוק יסוד לימוד תורה כדי להכשיר בהמשך פטור לחרדים שמצרים שלומדים תורה, וגם אישרה לצידו את חוק הקפאת מעצרי עריקים חרדים בלבד, חוק שנבלם בינתיים בבגץ. על זה אמר ראש הממשלה בדיון הסגור, חוק המעצרים הזמני נועד להוריד את גובה הלהבות ולהגדיל את מספר המתגייסים בציבור החרדי. בפועל זה לא צלח, ולכן לא יהיה חוק הזה בממשלה הבאה. הביקורת לא איחרה לבוא.
8: הספין של נתניהו שנזכר עכשיו פתאום אחרי שארבע שנים הוא המתיר עשרות מיליארדים על המשתמטים, זה אלבון והסתכלות על הציבור המשרת כאילו אנחנו מטומטמים.
7: יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט כתב, עבור ההישארות בכיסא וכנגד הזרות הרמטכ"ל והדגלים האדומים בזמן מלחמה, נתניהו הביא רק לפני שבועיים חוק השתמטות בזוי שמחליש את צה"ל והחברה הישראלית כולה. נתניהו ממשיך לזלזל

0: בציבור. הציבור לא יקנה את הספין החדש שמקורו בפחד מהסקרים. יושב ראש מפלגת ישראל ביתנו אביגדור ליברמן תקף, נתניהו ממשיך לחרטט את כולם, הוא מנסה להסיט את השיח מהכישלונות שלו. דבר אחד בטוח, אין לו ממשלה בלי המשתמטים.
1: פעולה צינית על הגב של הלוחמים, במשך שנתיים ועשרה חודשים של מלחמה שנפלו ב-966 חיילים, נתניהו וכל הממשלה בחרו שוב ושוב לעמוד בצד של המשתמטים והעריקים. עכשיו אנחנו לא נאמין לו שהוא ישנה משהו, הוא בחר כבר את הצד שלו, הקטם עליו.
0: אפילו גלעד ארדן, שעוד לא הודיע רשמית על הקמת מפלגה שלו, כתב, לא קונים יותר הבטחות על גיוס, לא קונים יותר הבטחות על אחדות, לא נשב בממשלה צרה של אף אחד. מהצד החרדי, דרי וגפני, שותפיו של ראש הממשלה, שתקו. בסביבתם אמרו שזה חלק מקמפיין בחירות של נתניהו, וכי הם מקווים שמיד לאחר הבחירות יצליחו לאשר פטור מלא מגיוס לחרדים שמצהירים שהם לומדים. לעומתם, יושב ראש יהדות התורה, חבר הכנסת גולדקנופ, שמוביל קו מיליטנטי יחסית נגד נתניהו, על ההשתאות עם הפטור מגיוס, תקף. הפרסום שלפיו ראש הממשלה הודעה שחוק המעצרים לא צלח, רק מאשר את מה שהיה ברור לנו מהרגע הראשון. הוא לא מתכוון להסדיר את מעמד בני הישיבות, ולא מתכנן להביא חוק גיוס. ולפיכך עזבנו את הממשלה. חוק המעצרים היה ספין שחבל שבא לעולם. גולדקנופ הוסיף איום, אחרי הבחירות נלך רק עם מי שיסדיר את מעמד בני הישיבות. ברור שנראה עוד הרבה אמירות והבטחות על הגיוס עד הבחירות, אבל אפשר לשער שגם אחריהם, נתניהו ושאר הפוליטיקאים ימשיכו לעשות את מה שעשו לפני שהכנסת התפזרה.
2: כן, נתחיל איתך, עמית סגל, פרשננו, מה עומד מאחורי התפנית הזו שעליה שילם הליכוד ונתניהו שילמו מחיר כבד?
3: לא צריך לקרוא את כל המחקרים, אבי הקרס האלה, כדי להבין שהחרדים הם עקב האכילס של הליכוד ושל נתניהו בבחירות הקרובות, ולא חסרים כאלה. עכשיו צריך להוסיף עוד דבר. לפני כמה שבועות פנה בכיר מאוד מאוד ביהדות התורה לבכיר מאוד מאוד בליכוד, והציע לו הצעה, אומר, בוא נריב. בוא נריב, זה יעזור לך, זה ברור לנו למה, אבל זה יעזור גם לנו. עכשיו, זה דבר שאנחנו לא כך שמים לב אליו. זה הצד החשוך של הירח. אצל החרדים, אחת הסיבות שאתה רואה בסקרים, ברוב הסקרים, שהציבור החרדי, הייצוג של החרדי יורד לקראת הכנסת הבאה, וכי יש לא מעט חרדים שמשוכנעים, שאומרים, חברי הכנסת שלנו יחזבו, הנה, תראו מה קורה לנו, מורידים לנו בארנונה, ובמעונות, ובדיור, ולכן מלחמה כזאת היא טובה ליהדות התורה. על כל פנים, אני לא יודע מה הייתה תשובת הליכוד, אבל היום נתניהו בעצם תוקף את, או בוא נגיד ככה, משנה כיוון, ואומר שלא יהיה חוק מעצרים.
2: דפנה ליאל, אז אולי הכל סוג של הצגה?
4: הכל הצגה, זה אפילו לא הייתי אומרת פליק פלק או זיגזג, זה סתם עבודה בעיניים לפני הבחירות, לנצל את הזיכרון הקצר של הציבור הישראלי, ולעשות את הבידול הזה. ראינו את נתניהו, זה בדיוק הייתה התוכנית שלו אגב, להעביר את חבילת הענק לחרדים לפני הבחירות, ואחרי זה לנצל 3.5 חודשים כדי להשכיח את העניין הזה. כל פעם שתהיה לו הזדמנות הוא יבדל את עצמו מהחרדים, ראינו את זה כבר עם הרב לנדאו שתקף את המשרתים מהציונות הדתית, ונתניהו מיהר לגנות דבר שלא ראינו ממנו הרבה לפני זה. גם עכשיו הסיפור הזה לגיוס, אנחנו נראה את זה באופן עקבי עד הבחירות. אבל אתה יודע, דני, הבטחות לחוד והצהרות לחוד ומציאות לחוד, בעוד יומיים תתכנס ועדת הכספים, למרות שפגרה, ולמרות שעכשיו אמורים לעבור אך ורק דברים בהסכמה, כך לפי התקנון, עדיין תתכנס ועדת הכספים ותתבקש להעביר ביום שלישי מאות מיליוני שקלים כספים קואליציוניים לחרדים ולהתיישבות. סתם בשביל הדוגמה, 54 מיליון שקלים תוספת לגננות חרדיות, 69 מיליון שקלים למוכר שאינו רשמי לחינוך החרדי, 26 מיליון שקלים מניעת נשירה מישיבות, 13 מיליון תרבות יהודית חרדית, 16 מיליון צהרונים במוסדות הפטור, והרשימה עוד ארוכה, כאמור מאות מיליוני שקלים לחרדים ולהתיישבות. בשורה התחתונה, נתניהו מדבר, נתניהו מצהיר, אבל במעשים, גם היום, הוא שם את האינטרסים של השותפות הקואליציוניות שלו בראש סדרי העדיפויות הלאומיים.
2: תודה, דפנה. הצבעה על תפקיד מבקר המדינה. חברת הכנסת שרן השכל מסרה היום עדות פתוחה במשטרה על רקע התצהיר שהגישה, שלפיו התבקשו חברי ליכוד לתעד את עצמם מצביעים בהצבעה שצריכה להיות חשאית. כתבנו גיא פלג פרסם שחברי סיעה נוספים צפויים למסור עדות. כתבתנו דפנה ליאל מפרסמת שהמשטרה בודקת האם ההנחיה לתעד את ההצבעה ניתנה על ידי יושב ראש סיעת הימין הממלכתי, חבר הכנסת מישל בוסקילה. כרגע בכל מקרה אין מבקר מדינה. התפתחות בחקירת העלמות אלדר דיין, יולן כהן, התוקבת אחרי הסיפור הזה, מפרסמת את תמלול החקירה של אחד החשודים והאיומים מצד חבר רב הטובים.
5: נכון דני, נאמר שהיום נחשף שהחשודים המרכזיים אימו עליו ברצח על אלדר דיין, נזכיר שהחשודים המרכזיים הם חבריו הטובים שהיו איתו עד הרגע האחרון, וזה החשד בחקירה שמתנהלת במחוז מרכז. כאמור, רגע לפני שהוא נעלם הם היו מעורבים באיזושהי קטטה, שעל פי החשד הם גם פגעו באחד המעורבים ברכב, בתאונת פגע וברח, וזאת הסיבה שהוא נעלם, זה מה שחושדים במשטרה, אבל ייתכן וגם הוא נפגע ואז לאחר מכן הוא עלם. נאמר שבמשטרה חושדים עוד שחבריו יודעים היטב איכן הוא נמצא, והם ניסו להגיע למקום מחבואו, לפי החקירה שהגיעה אלינו. החוקר שואל אותו, מתי בפעם האחרונה ראית את אלדר? החשוד המרכזי למעשה עונה לו, כשברחנו מתחנת הדלק כבר לא ראיתי אותו. החוקר מאשים ואומר, אתה שקרן, רואים אתכם ביחד. החשוד משיב, אני לא יודע כלום, נסעתי עם החבר השני ולא ראינו אותו יצא. החוקר עונה, אז הפקרתם את חבר שלכם בשטח. יפה, זה מתמלול החקירה שהגיע אלינו, ונאמר שעורכי דינם של החשודים מחישים את כל הטענות נגדם, ועורכת הדין של המשפחה של אלדר, עורכת הדין ספיר ברדו, אומרת שאלדר לא דרוש לחקירה, הם לא יודעים אם הוא בין החיים או לא בין החיים, ושגם מגיע להם מידע לאחרונה שהחשוד המרכזי איים על חייו שאלדר רגע לפני שהוא נעלם, ודני בינתיים הוא נעדר כבר יותר משבועיים, יש לא מעט סימני שאלה, והמשטרה מחפשת אותו.
2: כן. סיפור המסתורין הזה, תודה רבה, יולן.
5: תודה.
2: נצא להפסקה, ואחר כך הדברים האלו, המדד העולמי שמצא שישראל היא המדינה השנייה ברשימת המדינות היקרות בעולם. מה הסיבות ומה צריך לעשות? הזינוק בחסימות הוואטסאפ, מה עומד מאחורי הדבר הזה, מה אפשר לעשות בנושא, וברוכים הבאים לצהל, הערב עם הלוחמות והלוחמים החדשים של חיל הים. יהיה גם עם מוסף האוכל, כך תאכלו ארוחת שף בלי לקרוע את הכיס.
6: וואלה, בואי תשתגע, אל תגידי, לא ידעתי איזה אבלה יצאתי.
7: ביסים.
8: ב-44 שקלים.
7: ב-44 שקלים, עם בשר, עם דגים, עם כל העניינים. אוקיי, ו-15% הנחה על כל התפריט.
9: רוצים לשחק פאדל רק ב-25 שקלים? הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכנרת צמוד למתחם ברקו. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים ולהשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז.
10: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
11: בנק הפועלים.
12: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
13: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
14: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
15: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
16: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
17: רק לפריח.
18: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
17: רב בריח.
18: לפרטים חפשו רב בריח.
19: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, האדירה ביוקנעם. אולי די.
20: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
21: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
22: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון, מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4 טאפ.
10: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
11: בנק הפועלים.
12: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
23: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך.
0: זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם מופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
1: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך, לחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.

0: להסתובב עם חלק במפולת שהוא בעצם הודפס במדפסת.
1: יש פה ילדים שיש להם מוטיבציה צי.
2: דבר הכי טוב שיכול לקרות לי בחיים, שריון.
3: המהדורה המרכזית, מחר בערוץ 12.
4: עכשיו אנחנו עם המתקפה שלא הייתה, זו כמובן ממש לא הייתה הפעם הראשונה שטראמפ מזגזג. תומר אלמגור איתנו, אמרו רבותינו, if you have to shoot, shoot, don't talk, אבל נשארנו בעיקר עם הדיבורים.
5: כן, דני, שוב אנחנו כאן, הנשיא טראמפ מאיים במכה מכרעת על איראן ודוחה אותה ברגע האמת. לפני 3 ימים אמר טראמפ בריאיון שהוא עומד לדבריו, סליחה, לזיין לאיראנים את הצורה ולהקות בהם בעוצמה. לפי שורה של דיווחים, ההכנות לתקיפה היו כבר בשלבים מתקדמים. ואז הלילה מגיע הפוסט הזה. טראמפ הודיע שהוא ביטל את התקיפה המתוכננת באיראן בגלל הסכם חדש לפתיחת מצר הורמוז. זה לא סתם נשמע לכם מוכר. לפני 10 ימים אמר טראמפ לכתבנו ברק רביד שהוא שוקל מתקפה גדולה מאי פעם על איראן ושהוא קרוב להחלטה. הוא הזכיר באותם ימים שורה של יעדים אפשריים כולל אפילו מתקן הגרעין החשאי של איראן בהרם הקוש.
6: We will absolutely attack the new site that they're talking about. Any site where they're even thinking about nuclear will be hitting it very very powerfully.
5: באזור כבר נערכו, אבל שעת השין הגיעה ואף פצצה לא הוטלה. ההסבר, לפי טראמפ, שוב היה התקדמות בשיחות.
6: Look, we're talking to them right now. I think they're getting more and more serious as the days go by, for maybe the obvious reason, but we are talking to them right now.
5: האיומים האלה של הנשיא חוזרים עוד הרבה אחורה. האיום הראשון שלו במתקפה נרחבת נגד תשתיות אזרחיות של איראן היה כבר ב-22 במרץ. 36 שעות מאוחר יותר הוא כבר הודיע שהיו לו שיחות טובות עם איראן ודחה את הדדליין ב5 ימים. וככה זה נמשך. דחייה של 10 ימים, דחייה של שבועיים, דחייה ללא מועד מוגדר, לאורך חודשים ארוכים. טראמפ נשאר נחוש לאיים ולא לממש. באיראן וברחבי העולם כבר לא אגים לטראמפ. מכנים אותו טאקו, ראשי תיבות לטראמפ תמיד משתפן. בכירים באיראן אומרים בפירוש ישירות על הטענה של טראמפ לגבי עסקה, טראמפ נסוג, כולם עכשיו יודעים שזה פייק ניוז. בשורה התחתונה, התקפלות אחר התקפלות, לא ברור מה נותר מהמילה של האיש החזק בעולם.
4: כן, וזה לא טוב לעולם החופשי, כמובן. תודה, תומר. עשרות אלפי מרוקאים פלשו למושבה הספרדית הקטנה שנמצאת בצפון אפריקה, ועכשיו ממשלת ספרד עצמה תחת מתקפה מצד מדינות באירופה. ולא תופתעו איך מצאו שמי שאשמה בהכל היא בעצם ישראל. שליחנו לאירופה, אלעד שמחיוף.
7: למרות שהרשויות בספרד מנסות להרגיע, פלישת המאגרים לסאוטה היא אירוע שרחוק מלהסתיים וצמח כבר למשבר פוליטי ומדיני שמשפיע על כל אירופה. לפחות 60 אלף מאגרים ממרוקו נכנסו בפרק זמן של יממה אל המובלעת הספרדית בצפון אפריקה, מקום שבו חיים בשגרה כ-80 אלף בני אדם בסך הכל. התיעודים הופצו תוך שניות לכל העולם, והתושבים ההמומים הפצירו ברשויות לפעול.
8: Necesitamos la policía en la calle, la guardia civil en la calle. Necesitamos los militares en la calle. No están, estamos solos.
7: הסיבה שבגללה מלכתחילה קרה המקרה לא לגמרי ברורה. יש פסק דין של בית המשפט הספרדי מסוף חודש יוני שהגן על מאגרים. אבל ככל הנראה על בסיס הפסיקה התחילה חרושת שמועות במרוקו השכנה, ומפה לאוזן עבר מידע מוטעה שלפיו כל מהגר שיגיע לשטח ספרד יהיה רשאי להישאר.
9: They're not letting people stay. That's what the police have told us. The military says that they're not letting people stay, that you have to go back.
10: What about if many people stay here? No problem.
7: מנגנוני הביטחון לא היו מסוגלים להתמודד, רבבות הגיעו דרך היבשה והים לטריטוריה הקטנה שהיא לא רק שטח ספרדי, אלא שטח האיחוד האירופי. במדינות רבות באיחוד הפצירו בספרדים לשלוח כוחות צבא, אלה הגיעו רק שעות לאחר שהמשבר פרץ והתחילו בגירוש. שר הפנים הספרדי טען שרוב המאגרים הוחזרו בחזרה למרוקו, ועדיין סרטונים שהופצו הלילה מראים עשרות שעדיין שם. למרות שבספרד אמרו שחיזקו את הגבול הימי בין סאוטה למרוקו, באיטליה אישו את המעבר החופשי בין המדינות והחלו לבדוק נושאים שהגיעו מספרד. הספרדים זעמו.
11: Esa utilización partidista y egoísta, yo creo que Italia sabe que en materia migratoria colaboramos, cooperamos.
7: כשהביקורת והמתח גברו, אצבעות מאשימות נשלפו. בספרד יש את מי שטוען שהממשל במרוקו הוא ששלח את המאגרים בכוונה. ראש הממשלה סנצ'ז האשים כנופיות מבריחים. יש את מי שמתח ביקורת קשה על הממשלה הספרדית וטענות למשל שהיה מידע מודיעיני מוקדם. הממשלה מכישה. אלא שיש עוד אצבע מאשימה שהופנתה למקום אחר, מקום מפתיע, ישראל.
12: If you're wondering what does the United States or Israel have to do with this, as usual, everything.
7: מחקר של התנועה למאבק באנטישמיות ניתח עשרות פוסטים שעלו בשעות שאחרי פרוץ המשבר ומאשימים את ישראל. פוסטים כמו סרטון ה-AI הזה הגיעו לפי המחקר לתפוצה מוערכת של יותר מ-100 מיליון בני אדם עם מספרים חריגים של שיתופים. למרות הניסיונות הברורים למצוא אשמים, משבר ההגירה הלא חוקית לאירופה הוא הסוגיה המרכזית ביבשת בשנים האחרונות. הפעם הטריטוריה הקטנה שספרד מחזיקה מעבר לים הפכה לדוגמה המושלמת לעד כמה הסוגיה הזו עדיין בוערת.
4: כמה משלמים בישראל על ההמבורגר המפורסם ביותר בעולם לעומת שאר המדינות, ומה אפשר ללמוד מכך על כמה שיקר כאן? עמליה דואק, כתבתנו לענייני כלכלה, למרות כל ההבטחות ולמרות כל הטענות של פוליטיקאים, ישראל, אנחנו יודעים, מהמדינות העיקרות בעולם.
13: כן, זה אחד המדדים שהכלכלה העולמית הכי אוהבת לעקוב אחריהם, כי הוא קל להבנה, משקף היטב כוח קנייה. מדד הביג מק. מגזין האקונומיסט סוקר בעקביות את אחד המוצרים הכי פופולריים בעולם, ההמבורגר האהוב של מקדונלדס, והוא בודק בעשרות מדינות את המחיר של מנת הדגל של הביג מק. המחיר המקומי מחולק בשער הדולר, ואז אפשר להשוות כמה עולה מוצר זהה במדינות שונות, וכך לשקף את כוח הקנייה של האזרחים במדינה ואת המטבע המקומי ביחס לדולר. ככל שהמדינה מדורגת גבוה יותר, זו אינדיקציה לכך שרמת המחירים או המטבע בה גבוהים. אז בישראל יש שילוב של השניים, שקל חזק ויוקר מחיה. ולכן, במדד הביגמק שפורסם בסוף השבוע, ישראל זינקה למקום השני עם מחיר של 7.67 דולר להמבורגר. שנייה, רק לשוויץ, עם מחיר מאוד גבוה של יותר מ-9 דולר. אחרי ישראל בדירוג, בריטניה, האיחוד האירופי, טורקיה, מקסיקו, ארצות הברית, אוסטרליה, קנדה ופרו. לשם השוואה, בדירוג הקודם, במדד, ישראל מוקמה במקום השמיני. זה קרה רק בחודש ינואר. קפצנו 6 מקומות בתוך כחצי שנה. והסיבה היא שמחיר ההמבורגר הפופולרי עלה בישראל. במקביל, השקל התחזק מול הדולר, מה שהזניק את ישראל לצמרת הדירוג הזה. ישראל מתברגת פעם אחר פעם בצמרת יוקר המחיה העולמי, ובשילוב עם הסכנה שבשקל חזק מדי, הנה, מדד הביג מק שוב משקף תמונה בעייתית לאזרחים הישראלים, ועוד נורת עזרה למקבלי ההחלטות.
4: כן. תודה רבה, עמליה. אנחנו ממשיכים את המעקב שלנו על הגבול הפרוץ עם ירדן. הפעם תיעוד של תפיסת ענק של למעלה מ-130 קילוגרם של חשיש בשווי מיליוני שקלים. גיא ורון עם התמונות.
14: שעת צהריים אתמול סמוך למושב ירדנה שבעמק המעיינות. לוחמי היגל חוצים את גדר הגבול לשטח ישראל אחרי שתפסו ברגע האחרון הברחת סמים ענקית.
15: בסדר, שאני רק תרים עם היד ואני ארים אותך.
16: לא מצליח להגיע.
15: נפן לי, אני אשכח. רגע, רגע, רגע, אני לא עוזר. תמות, אני לא אעזב אותך.
17: רגע, אחרי שזה חוצה את הגדר וכבר בדרכו לירדני, אנחנו בעצם חותרים למגע, מגיעים לגדר, קוראים את הגדר, ונכנסים פנימה כדי להשיג את הירדני לפני שהוא לוקח את כל הסחורה.
14: התפיסה הזאת הייתה כמעט מקרית, ציור לא מתוכנן באזור של מגב מטילן איוש ויחידת יגל מהמחוז הצפוני, מזהה את המבריחים רגע אחרי שהשליחו את חבילות הסמים מעבר לגדר. בצד השני בסבך, חיכה מבריח שהספיק לאסוף אותם לסכים, אך נטש אותם סמוך לנהר הירדן, כשהכוחות הגיעו אחריו.
17: זו חבילת חשיש, 5 קילו, 6 קילו בערך, זה מגיע ממצרים, עובר, עולה צפונה, דרך המבריחים, כן. הדרומים, ובעצם הגיע עד לפה, לכיוון שלנו. זה משקל של חצי קילו בערך.
16: אוקיי, הריח חזק.
17: הריח מאוד חזק. קילו של חשיש עולה בישראל בערך 7-8 אלף שקל.
16: ובירדן?
17: 30 אלף.
16: 30 אלף. בגלל זה, זה כמו כסף מזומן כמעט שם.
17: זה זהב.
14: הגבול עם מדינת ירדן הוא הפרוץ ביותר מגבולות המדינה, ועל פי הערכות, מדי יום מוברחים סמים ואמצעי לחימה באמצעות רחפנים או בהגעה למקום, כשהגדר לא ממש אפקטיבית. ישראל הפכה לצומת בתחום ההברחות, סמים שמגיעים מגבול מצרים עוברים לאחר מכן לירדן, והמבריחים, בעיקר תושבי הפזורה הבדואית, מתעשרים ומכניסים לארץ גם נשק רב.
17: בתמורת הסמים האלה מגיע לפה אמל"ח וגם מגיע לפה כסף לארגוני הפשיעה.
18: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 21.
14: אחרי שכל החבילות נשקלו, התברר שנתפסו 134 קילוגרם חשיש. השווי מעל ל-4 מיליון שקל. ועדיין, במקרה הטוב, הערכה היא שפחות מחצי מניסיונות ההברחה נבלמים, הגבול הירדני ממשיך להיות פרוץ לרווחה.
4: חלק מהבטחת הבחירות של ראש הממשלה והשר לביטחון לאומי הייתה משילות, להחזיר את הביטחון האישי לרחובות. עד כמה זה באמת קרה? מה הסיפור? הפינה של יונה לייבזון.

0: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי. מה צריך בשביל קיץ מושלם? פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קארד, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה. בתחומי האוכל, האופנה והפנאי, באתר ההטבות של פאוור קארד. היכנסו עכשיו. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
1: שבוע קצרין ה-49 יוצא לדרך. קצרין חוגגת ואתם לא רוצים לפספס. שבוע של חגיגות, תרבות ואירועים שווים במיוחד מחכים לכם בבירת הגולן. והשיא, גבירתי הנאווה, המופע הבינלאומי מגיע לקצרין בערב קסום תחת כיפת השמיים. אז למה אתם מחכים? להזמנת כרטיסים היכנסו לאתר מתנס קצרין.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: דלתות פנים?
5: קרפריה.
4: דלתות פנים איכותיות?
5: קרפריה.
4: דלתות פנים מעוצבות? רק רפבריח.
5: רק רפבריח.
6: Let's pay with Blender.
7: כמה עסקאות סגרתי החודש?
8: בעלי עסקים, עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים, בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ, מספר רישיון 66621. אם מדי בפירעון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
10: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
11: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים גלקסי זד פולד 8 אולטרה או גלקסי זד פולד 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה. וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
12: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
13: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
14: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
15: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
16: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
17: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
18: כוכבית 2003, שירבית.
19: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
17: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
4: לבחור חכם זה, קנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרימקארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
18: כוכבית 2003 שירבית.
19: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
20: חדשות 12, השעה 9. שלום רב לכם, באולפן גל אשד עם החדשות. בניגוד לדיווחים על הפסקת החיסולים הממוקדים בעזה בצל ההסכם המתגבש עם חמאס, בעזה מדווחים על ניסיון חיסול של בכיר בזרוע הצבאית של חמאס. זאת לאחר שמוקדם יותר היום, צהל הודיע על חיסול שלושה מחבלים ברצועה. ובארצות הברית תוקפים את ההתנהלות הישראלית סביב ההסכם ומופתעים מהמשך החיסולים בעזה. לטענת האמריקנים, ישראל קיבלה על עצמה את התנאים שכוללים את הפסקת החיסולים כדי שחמאס יהיה מחויב לשלב הבא שהוא מסירת הנשק. פרשננו מיצגל מוסר מפי מקורות כי המדינות המדווחות רואות בהתנהלות הוכחה לכך שנתניהו לא עומד במילתו ולא מעוניין בשלום. פרסום ראשון, לאחר סערת הבחירות למבקר המדינה והתצהיר שהגישה חברת הכנסת שרן השכל, המשטרה פנתה ליועצת המשפטית לממשלה בבקשה לגבות עדות מחברי כנסת נוספים, כך חשף כתבנו גיא פלג. כתבתנו דפנה ליאל פרסמה כי החשד שנבדק כעת הוא האם יושב ראש סיעת הימין הממלכתי בזמן ההצבעה, מישל בוסקילה, הוא זה שנתן את ההנחיה לתעד את ההצבעה עבור ראש הממשלה נתניהו. לאחר חשיפת הארץ על קשרי הראפר הצל יואב אליאסי, שניצל על פי חשד את קשריו במשטרה כראש כיתת הכוננות של העיר תל אביב, המחלקה לחקירת שוטרים הודיעה כי חקרה באזהרה קצין משטרה בדרגת רב פקד בחשד להפרת אמונים במסגרת הפרשה. הקצין שוחרר בתנאי שהתרחק ממתקני המשטרה וימנע מיצירת קשר עם מעורבים נוספים בפרשה למשך 10 ימים. בית המשפט הוציא צו להקפאת כלא התנינים של בן גביר בעקבות עתירה שהגישה עמותת תנו לחיות לחיות נגד החלטת השרה להגנת הסביבה עידית סילמן להכריז על תנינים כחיית בר מטופחת ולגרוע ממעמדם כחיה מוגנת. בית המשפט המחוזי בירושלים אסר על המדינה לקדם את התוכנית להעברת תנינים לחלק ציעות עד שתגיש את תשובתה לעתירה. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר מסר בתגובה שמערכת המשפט מתייצבת לצד המחבלים ומסכלת את ההרתעה הישראלית, כי במשרדו יודעים שהמחבלים משקשקים מהגעת התנינים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
21: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
22: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
23: 800-692-692
22: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
24: שלום לכם, יום חם מאוד היה היום, הטמפרטורות הגבוהות ביותר נמדדו באזור הבקעה. מחר מזג האוויר גם כן ימשיך להיות חם, קצת פחות, אבל עדיין הטמפרטורות גבוהות מהממוצע לעונה, עומס החום ימשיך להיות כבד עד קיצוני. בהמשך השבוע נרגיש עוד ירידה בטמפרטורות, וברביעי נחזור כבר לחום רגיל של קיץ.
21: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
20: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

0: 105 הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בחיפה ובצפון.
1: ערב טוב מאזינים יקרים וברוכים הבאים לפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. אני עורך דין שי ללוש, והיום אני מארח את עורך הדין איתי ליידרמן, המתמחה בדיני עבודה. ערב טוב איתי.
2: ערב טוב, מה נשמע?
1: קודם כל אני שמח לארח אותך בתוכנית שלי. עשינו קצת שיחת רקע לפני כן, ונראה לי שהולך להיות פרק ממש ממש מעניין, אז תישארו איתנו. אני רוצה להגיד לכם מאזינים, שהיום אנחנו נדבר גם על זכויות של עובדים, גם על זכויות של מעסיקים, על הטעויות הכי יקרות שעובדים יכולים לעשות, ונדבר הכי חשוב על תיקים אמיתיים, על מקרים של אנשים, עובדים ומעסיקים, שהם עלו להם לפעמים מאות אלפי שקלים. אז איתי, בוא נתחיל קודם כל, אני הייתי רוצה לשמוע קצת עליך. ראיתי בתמונת פרופיל שלך שיש תמונה עם הנשיא, יצחק בוז'י הרצוג. תספר לי מה עומד מאחרי זה.
2: כולם שואלים אותי על זה, אף אחד לא מבין. אז אולי באמת הגיע הזמן לספר להם. כבוד הנשיא הזמין אותי לפגישה אצלו בעקבות... אני לוקח חלק בהרבה תוכניות קהילתיות, אני המון המון פועל למען הקהילה. זה הגיע לכבוד הנשיא שהחליט לבוא, להזמין אותי, לתת לי את הכבוד באמת לפגוש אותו אצלו בבית הנשיא.
1: מה זה אומר פעילות קהילתית שאתה עושה?
2: אני קודם כל פעיל בגופים שמסייעים משפטית לאנשי מילואים.
1: בהתנדבות כמובן.
2: בהתנדבות מלאה, פרובונו. אני גם מסייע לא מעט למיעוטי יכולת בעזרת תוכנית שנקראת שכר מצווה, אם אתה מכיר, של משרד המשפטים. ועוד כמה מקומות, אני יכול ככה לתת איזה בריף קצר על אותם מקומות, אין לי בעיה.
1: בכיף.
2: מדה, יד שרה. איפה שאפשר לבוא ולתת מקום, בין אם זה סיוע משפטי, בין אם לא, אני שם.
1: ואז בעצם קיבלת עוד הערכה על הפעילות שלך בתחום הקהילתי. אני בכלל חושב שחלק גדול וחשוב מהעבודה של עורכי דין צריך להיות גם להחזיר לקהילה ולתרום לה, כי באמת יש אוכלוסיות שהן מוחלשות, אני לא אוהב לקרוא להן חלשות, אבל הן מוחלשות, והן גם זקוקים לייעוץ משפטי וגם לייצוג שלהן. אז יישר כוח על הפעילות שלך. בוא תספר לי קצת על המשרד, איפה אתה יושב, איפה המשרד נמצא.
2: המשרד שלי ממוקם בפתח תקווה.
1: בוא תספר לי קצת עליך, כן? איך הגעת לתחום דיני עבודה, הכשרה המשפטית, לימודים, איפה למדת?
2: למדתי במכללת ספיר, בנגב, אני ברשבי במקור. את הסטאג' עשיתי בגוף ציבורי, בסוכנות היהודית. הסוכנות היהודית זה גוף עם המון המון עובדים, מן הסתם שגם תחום דיני עבודה גם נוגע בו, ומשם גם קצת בצורה פרטית, גם כעורך דין.
1: והיום יש לך משרד בפתח תקווה.
2: נכון.
1: ואתה מייצג מעסיקים, או שאתה מייצג עובדים, או שגם וגם?
2: אני בעיקר מייצג עובדים, יצא לי גם לבוא ולתת ייעוצים למעסיקים.
1: הייתי רוצה לשאול אותך, אם אנחנו יוצאים לרחוב עכשיו, כן? ואנחנו נעשה סקר קצר, מבין 10 עובדים שאנחנו נתפוס אותם בקצה הרחוב, כמה באמת ידעו לענות לנו מה הזכויות שלהם?
2: לדעתי... אחוז מאוד קטן.
1: למה אתה חושב שזה יקרה?
2: אני חושב שיש, אני חושב שיש בעיה עם מודעות. אני חושב שאנשים לא מודעים לזכויות שלהם, סוציאליות. זאת אומרת, יש הרבה אנשים שאוקיי, קיבלתי תלוש, השכר נכנס, שילמתי איתו חשבונות, ושם זה נגמר. אני לא חושב שהרבה אנשים מבינים את הערך של לבדוק את התלוש, להבין מה הם קיבלו.
1: מה צריך להסתכל ולבדוק אותו בתלוש, שאני מקבל אותו בתשיעי לחודש?
2: תראה, יש כמה דברים עיקריים שאני הייתי חושב שאולי ככה זה טיפ פרקטי. קודם כל לבדוק שבכל תלוש מופיע הפרשות לפנסיה, בין אם זה החלקו של המעסיק, חלקו של העובד, והרבה פעמים עובדים לא נוטים לבדוק האם הסכום שמופיע שם, שהופרש לפנסיה, באמת הופרש בפועל. אז זה הדבר הראשון שהייתי בודק.
1: זאת אומרת, שאתה אומר לי שיכול להיות שבעצם עובד יעבוד, יחשוב שניקו לו את ההפרשות לפנסיה, וביום בהיר אחד הוא יתעורר, ואין לו, ולא צבור לו שם שום סכום כסף.
2: נכון, יש לי תיק הזה. יש לי תיק.
1: ספר לי עליו.
2: עובדת עבדה 7 שנים במקום עבודה, לצורך עניין מפעל, ובכל חודש הופיע בתלוש שהסכום הוא עבר. עד שקרתה איזושהי תאונה, והייתה צריכה באמת להפעיל את הקצבת נכות דרך הפנסיה, התקשרה לחברת פנסיה, ואמרה, אוקיי, תקשיב, אני צריך...
1: להפעיל את האובדן כושר עבודה. את
2: האובדן כושר עבודה. אמרה, תקשיבי, גברתי, הקופה שלך קפואה, היא כבר 4 שנים לא הייתה פעילה, לא הופרש דבר.
1: וזה אומר שבעצם מאבדים את כל הזכויות?
2: לא, זה משהו שכן צריך לבוא ולדרוש מאותו מעסיק, כולל אובדן תשואה ואת כל מה שנלווה, בין אם זה עוגמת נפש.
1: ואז בעצם ניגשים לעורך דין לדין העבודה, והוא בעצם נותן את הייצוג ופונה בדרישה למעסיק.
2: נכון.
1: מה יותר מסוכן, מעסיק שלא מכיר את החוק, או עובד שלא מכיר את הזכויות שלו?
2: אני חושב שזה קצת הביצה והתרנגולת. אני כן חושב שמעסיקים כן צריכים לדבוק בדיני עבודה, לקחת את אנשי המקצוע, להתייעץ עם מי שצריך, ולקבל את הליווי, לוודא שכל ההעסקה של אותו עובד מתבצעת כמו שצריך. אני כן חושב שלעובדים באמת יש איזשהו מקום לבוא ולבדוק, לעקוב אחרי...
1: הזכויות שלהם.
2: לעקוב אחרי הזכויות שלהם, לוודא שהכל מתבצע כמו שצריך. בין אם זה אפילו ליווי שימוע, לוודא שהשימוע מתבצע כדין, שהם מקבלים מספיק זמן רק לשימוע, שהם כן מקבלים גם את איזושהי תשתית לטענות של הזימון לשימוע, לבוא ולהביע את עמדתם כמו שצריך, ולוודא שמקשיבים להם גם. בסופו של דבר זה גם לא, זה לא טקס רשמי שימוע, זה גם, זה לבוא ולקבל, להשמיע את הקול של אותו עובד.
1: כן, והמעסיק צריך להגיע לשימוע בנפח חפצה ובלב פתוח, ולשמוע את העובד ולהבין. הוא גם צריך להטיח בפניו את הטענות שלו כלפיו, וגם כמובן להקשיב ולבוא בלב פתוח ונפש חפצה, ולהיות פתוח לבוא ולשנות בעצם את ההחלטה שלו, ולהחזיר תשובה ללקוח, האם הוא ממשיך להעסיק אותו. נושא שהוא מאוד מאוד רלוונטי אחרי 7 באוקטובר, ועודף ימי מילואים ש... כמעט כל האזרחים במדינת ישראל עושים, זה ימי מילואים. היה לך תיק שסיפרת לי על עובד שיצא ל-600 ימי מילואים בשנה, ובעזה, לבנון, תקופה ארוכה מאוד, ואז מה הוא מגלה?
2: קודם כל, לאורך כל התקופה שהוא היה במילואים, הוא היה מקבל תלוש השכר, והוא היה שם לב שהשכר שהוא מקבל בזמן המילואים הוא משמעותית נמוך עם מה שהוא היה מקבל לפני המילואים. אז הוא... הוא נכנס לאתר של ביטוח לאומי וראה את המכתבים, מהם הסכומים שמועברים למעסיק, והוא רואה שיש חוסרים גדולים משמעותית.
1: זאת אומרת שביטוח לאומי העביר נניח 20,000 שקל, והמעסיק העביר לו 15,000 שקל.
2: נכון. עכשיו, קודם כל זה...
1: איך זה קורה?
2: זה קורה שהמעסיק פשוט שומר, הוא מעביר באיזושהי חלקיות, זה יכול להיות בתום לב, זה יכול להיות גם, אוקיי, אולי נשמור אצלי כספים עבורו, בשביל לתת לו מקדמה, לתלוש הבא או לקפיץ.
1: מותר למעסיק לעשות את זה?
2: בגדול, כל תמלוגי המילואים שמועברים למעסיק אמורים להיות של העובד. מה שקרה בפועל, הוא הגיע אליי, ישבנו, הצלבנו את כל הסכומים שהועברו מביטוח לאומי, אל מול התלושי שכר שלו, ומצאנו סכום מאוד גדול.
1: כמה כספים נעלמו בדרך?
2: מאות אלפי שקלים.
1: וואה.
2: הלקוח הוא היה כל כך לא הבין איך זה קרה, אבל טוב, בוא אני ארגיע אותך, בוא נשלח את זה לחשבות. בוא ניתן לרואה חשבון שיעבור על הנתונים.
1: זה גם משליך על הזכויות הסוציאליות, נכון?
2: זה משליך על הכל. זאת אומרת, זה משליך גם על פיצוי הפיטורין, זה משליך על אחוזי משרה. יש פה המון משקל לזה שהצינור הזה יתבצע כמו שצריך.
1: כשאנחנו מדברים על אנשים שבעצם יוצאים ל-400, 500, 600 ימי מילואים בשנה, יש לזה השפעה מאוד מאוד גדולה גם על התפקוד שלו במקום העבודה, וגם על היחס שלו מצד המעביד. אתה יכול לספר לי קצת על היחס של מעסיקים לעובדים שיוצאים ומשרתים במילואים?
2: כן, יש לי תיק שהיחס גרם להידרדרות נפשית מאוד קשה אצל הלקוח שלי. לקוח שעשה מאות ימי מילואים, וחזר למקום העבודה אחרי המילואים, והמצב הנפשי שלו רק ידרדר משם. הלקוח שלי ספציפית הוא חווה סביבה מאוד מאוד מתאמרת.
1: זאת אומרת, ההידרדרות הייתה בעקבות, לא בעקבות השירות מילואים שלו, אלא בעקבות היחס אליו אחרי החזרה.
2: הוא כן חזר במצב נפשי לא טוב מהמילואים. היחס אליו במקום העבודה גרם להידרדרות. זאת אומרת, זה התחיל מהערות כמו, תקשיב, חזרת מקולקל מהמילואים. ואחר כך היה גם איזשהו עניין, ספציפית בתיק שלי, שהיה הזקה במקום העבודה, שכל הזמן עבדה. עשתה מאוד רעש, מאוד מזיק. הוא ניסה להגיד להם, תקשיבו, זה לא עושה לי טוב. תנסו לטפל בזה. הוא זכה ליחס מאוד מחפיר. מאוד זלזלו בו. זאת אומרת, כל ההשלכות ביחד גרמו למצב לא טוב, שרק הזיק לו עוד יותר.
1: שאיך בעצם אתה עזרת לו כעורך דין שמתמחה בתקופה? תחום דין העבודה?
2: קודם כל, אמרתי לו, תראה, יש פה התאמרות. זאת אומרת, גם אם התאמרות היא לא אינדיבידואלית ספציפית למצב שלך, יש פה אווירה עוינת. ולך יש את האפשרות להתפטר בדין מפוטר.
1: מה זה אומר להתפטר בדין מפוטר?
2: יש מספר סיבות לחוק שבו עובד יכול להתפטר ועדיין יחשב מפוטר. זה אומר להתפטר ועדיין להיות זכאי לפיצוע פיטורים.
1: באיזה מקרים? באיזה מקרים אנחנו יכולים להתפטר ועדיין לקבל את פיצועי הפיטורים שלנו?
2: סיבות שלא מאפשרות לעובד לעבוד במקום העבודה עוד.
1: כמו למשל אותה התאמרות שאתה דיברת.
2: בדיוק. סיבות נוספות, אם זה מעבר מעל מרחק מסוים, או לצורך, או למען נישואים, או התפטרות לשם גידול ילד. זה יכול להיות גם בעקבות מצב רפואי, שלא מאפשר להמשיך לעשות אותו תפקיד, או לעבוד באותו מקום עבודה.
1: הנושא הזה של תלושים, של אותם מילואימניקים, תגיד לי בשתיים, שניים, שלושה דברים, שהם צריכים לבדוק בתלוש שלהם אחרי שירות המילואים.
2: דבר ראשון, הייתי מציע להם לפתוח את תלושי השכר, יחד עם המכתבים מביטוח לאומי, ולעשות הצלבה. אם באותו חודש ביטוח לאומי העביר איזשהו סכום מסוים, מה הסכום שהם קיבלו ברכיב המילואים, באותו חודש או בחודש אחריו, ולעשות איזושהי מעקב, אפילו טבלה מסודרת, יש לי כוחות שמגיעים אליי, עם טבלה מסודרת שהם כבר עשו, אני אומר, מדהים, איזה יופי, אתה ממש במעקב. יש לי אפילו לקוח שעבד בגוף מאוד מוכר, מעין ממשלתי, הייתי אומר, הוא בעלם מאוד מאוד אחראי, יש לו גם תפקיד מאוד רציני, אתה מבין שזה אדם בעל עניין, והוא ממש עשה טבלת מעקב מאוד מסודרת, חודש, ומה הסכום שהעביר ביטוח לאומי, מה הסכום שהעבירו. הגענו לחוסרים מאוד מאוד גדולים.
1: ואז אתה כעורך דין, אתה מה, שולח מכתב דרישה למעסיק?
2: אני קודם כל מתחיל ממכתב דרישה. מכתב דרישה, בוא ננסה רגע, בוא ננסה שנייה לדבר טוב. אנחנו לא רוצים להסלים את המצב, הרי החוק מאוד ברור. זאת אומרת, מאוד ברור לך שאתה צריך להעביר את כל כספי המילואים. את כל
1: כספי המילואים. ובטח העובד.

0: אם אתה לא רוצה להמשיך עבוד אצל מעסיק שלא מעביר לך את תנועת תגמולים, יש לך פה אפשרות גם להתפטר בדין מפותר.
1: אבל הוא רוצה לשמור על מקום העבודה שלו.
0: אז אולי אפילו הייתי מנסה, אולי בצורה עדינה, אולי אפילו במיילים.
1: זאת אומרת, לא חייב ישר לראות בכל התותחים, אלא לנסות לפלוט ברוח טובה. למעסיק יכול להיות שזה נעשה בתום לב, ולנסות להסביר שישנם חוסרים, להציג לו אותם, ולפלוט. מה הוא צריך לדעת?
0: תמיד זו האופציה הכי טובה.
1: מה עוד אתה היית מציע לעשות לאותו עובד?
0: קודם כל, ימי המילואים נחשבים ימי עבודה לכל דבר. זה אומר שממשיכים לצבור ימי חופש כמו שצריך, ימי הבראה ממשיכים להיספר.
1: זאת אומרת שאם אני במילואים כרגע גם 400 ימים, עדיין אני זכאי לימי חופשה על פי חוק וגם לימי מחלה.
0: נכון.
1: על פי חוק.
0: זה מה שהרבה אנשים לא יודעים. הם לא יודעים שגם בזמן שהם במילואים זה נחשב כאילו זו עבודה לכל דבר. ממשיכים לצבור להם זכויות סוציאליות, בין אם זה ימי חופש, הבראה, גם לשם פיצוי הפיטורים.
1: אני הייתי רוצה לדבר איתך על עוד איזה תיק שנשמע כמו התחלה של סרט מתח, כן? עובדת שהגיעה אליך ואמר לך, תשמע, אני מרגישה באח הגדול, מסתכלים עליי, צופים בי, עוקבים אחריי. הרגישה שממש חודרים לפרטיות שלה. מה אתה אומר לה?
0: הלקוחה הרגישה שנמצאת באח הגדול. כל מקום העבודה מרושל במצלמות. עכשיו, זה לא רק מצלמות, זה גם מצלמות עם שמע, עם האזנה. לא היה לה מקום אחד שיכלה פשוט לשוחח במקום העבודה בשקט. העניין הוא שגם בשירותים וגם בפינת המתנה וגם בחוץ בפינת אישון, הכל היה עם מצלמות עם האזנה. איך ידע את זה? פשוט כל פעם שהייתה מדברת עם קולגה, או שמדברת בטלפון, המנהלת שלה הייתה עוקצת אותה, או אפילו זרקת הערה שקשורה לאותה שיחה. היא אומרת, טוב, אני לא יכולה לספוג את זה יותר, אני גם לא יכול להשאיר, מי כן יכול?
1: ואז היא פונה אליך?
0: היא פנתה אליי, והיא אומרת, הנה, בוא תראה, אפילו כשאני התייעצתי עם חברה, אם להישאר כאן או לא. המנהלת פתאום שולחת לי הודעה, שמעתי כל מה שדיברת עם שרה, תדעי לך שזה לא ככה. היא שלחה לה הודעה, שבה היא מודה בכך שמאזינים לה.
1: מה ניתן לעשות?
0: קודם כל, זו פגיעה בפרטיות. קודם כל, יש פה פגיעה מאוד רצינית בפרטיות של העובדת.
1: איפה עובר הגבול?
0: הגבול עובר מתי שכבר אין לה שום מקום שבו היא יכולה לדבר בחופשיות. עובד לא יכול להסתובב כל היום בתוך תחושה כזו.
1: כן, אבל עובד בא, המעסיק יבוא ויגיד, תשמע, אני רוצה במקום העבודה שהוא בבעלותי, במשרדים שבבעלותי, אני משלב במיטב כספי, אני רוצה לבוא ולבדוק שלא גונבים ממני, שלא נניח לצורך העניין עושים דברים שהם לא צריכים לעשות במסגרת העבודה שלהם. איפה עובר הגבול?
0: קודם כל צריך להבין שמע במצלמה. כמה זה הכרחי ומתי? אם אין פה עניין בטיחותי כלשהו, או סיבה שבאמת להזין, שתריך גם להזין בנוסף ללראות, אז אנחנו בבעיה. זה דבר ראשון. דבר שני, זה גם לאפשר מרחבים שהם קצת יותר בטוחים. איפה שאין חשש לביצוע עבירה, או איזושהי עונה כזו או אחרת מצד של העובד.
1: ואיך נפטר אותו סיפור עם אותה עובדת, אחרי שהגיעה אליך?
0: כרגע אנחנו מנהלים תיק בבית משפט, בבית הדין לעבודה.
1: שבעצם היא פוטרה, התפטרה?
0: היא פוטרה, והיא כן דורשת גם את פיצוי הפיטורין.
1: אוקיי, מעבר לפיצוי הפיטורין, איזה עוד פיצוי או איזה סכומי כסף עוד ניתן לדרוש בעקבות חדירה כזו לפרטיות?
0: בנוסף לפיצוי הפיטורין, אנחנו גם דורשים פיצוי עבור הפגיעה בפרטיות, עבור נזק לא ממוני.
1: כשאתה אומר נזק לא ממוני, מה זה אומר?
0: זה אומר הפגיעה שהיא חוותה, החדירה לפרטיות הזו.
1: זאת אומרת, יש לזה גם השפעות נפשיות, השפעות שמעבר לסכומי כסף.
0: יכולות להיות לכך גם השלכות נפשיות.
1: אוקיי, ובמקרה הזה לצורך העניין, כמה סכום הנזק הלא ממוני שדרשתם?
0: חוק פגיעה בפרטיות מאפשר לתבוע ללא הוכחת נזק עד 50,000 שקלים.
1: ובמידה ויש לך הוכחות שבעצם, ובמקרה הזה אני מניח שיש לכם פה קייס ש המצלמות מרושתות בכל המקומות, יש תיעודים, בטח יש הודעות וואטסאפ, שבטח אתה הדרכת את הלקוחה שלך לשמור אותם ולהציג אותם בבית המשפט. מה הסכום שניתן לתבוע?
0: ברמת העיקרון אין איזושהי תקרת גג. זה הכל תלוי ברמת הפגיעה, בוותק שלה.
1: ככל שהעובד הוא ותיק יותר, ככל שהוא במעמד יותר גבוה, אז הוא יכול...
0: ככה הפגיעה היא גם יותר גדולה. זאת אומרת, בסופו של דבר, אותו עובד צריך לחפש מקום עבודה חדש. ששם אין לו איזושהי פגיעה בפרטיות, או איזשהו מעקב אחריו שהוא מרגיש צורך.
1: האם אפשר לפטר עובד בוואטסאפ?
0: לא. לפטר עובד, אתה צריך לעשות לו שימוע מסודר, צריך לתת לו זמן להתכונן לשימוע, אתה צריך לתת לו טענות, על סמך מה מבוסס על שימוע.

0: אתה צריך לשמוע אותו בנפש חפצה, גם אם הוא עובד יומיים, בסך הכל עדיין צריך לבוא ולתת לו את היכולת להתגונן.
1: אבל אני שמעתי לפחות על צוקרברג וחברת מטה, ששלחו הודעה לעשרות אלפי עובדים ברחבי העולם, בהודעת מייל, בחמש בבוקר, שהם שלחו לכל כתובות המייל של המפוטרים, זה יצר הד מאוד גדול תקשורתי, והודיעו להם שהם מוזמנים לשימוע ומפטרים אותם. האם יש עם זה בעיה?
0: אם לצורך העניין זה היה בארץ, אני בטוח שהיה פה משהו מאוד מאוד לא תקין.
1: לצורך העניין, לשלוח הודעה שאומרת, אתה מוזמן לשימוע, בכתובת מייל, כן? המייל של מקום העבודה, לשלוח לעובד בשעה 5 בבוקר, הם מוציאים מכתב לכל העובדים, מכתב שהוא אחיד, שלאור קיצוצים והתייעלות, אנחנו מזמנים אותך לשימוע לקראת בחינה של פיתוריך. האם זה תקין או לא?
0: לזמן לשימוע אין בעיה עם זה. כל עוד זה נמסר מספיק זמן מראש, בשביל שהעובד יוכל להאריך לו אותו שימוע, או אפילו להביא עורך דין מטעמו, או כל אדם מטעמו שיתלווה אליו. שימוע זה יכול להיות דבר מאוד מלחיץ.
1: אבל האם אין בזה טעם לפגם, שעובד בכיר, הבנתי שם שמנהלי מחלקות, עובדים בכירים של כמה שנים, קיבלו את ההודעות האלה במייל. האם אין פה טעם לפגם?
0: אני כן מניח שיש פה בעייתיות עם זה שעובד בתפקיד בכיר, ככל שיהיה, קם בבוקר ורואה את המייל זימון לשימוע, בלי איזשהו הכנה או איזושהי דרדרות, אז כן יכול להיות שבית דדין יראה בזה מיין חוסר תום לב.
1: אוקיי. ונניח שאני חושד שמעסיק עומד לפטר אותי, או לא יודע, הייתה איזושהי התנהלות לא תקינה מצד מעסיק, ואני עובד ואני רוצה להקליט את המעסיק שלי. האם זה אפשרי?
0: אפשרי כל עוד את הצד לשיחה. אפילו רצוי גם לעשות את זה.
1: כן, אתה ממליץ לעשות את זה ללקוחות שלך?
0: אני ממליץ לעשות את זה.
1: כי בעצם זה יכול לשמש אחרי זה כראיה.
0: ברמת העיקרון, שימוע כן אמור לבוא ולהיכתב על הדף. זאת אומרת, כן צריך שיהיה איזשהו פרוטוקול. לעתים מעסיקים לא עושים את זה, אז לפחות שתהיה איזושהי ראיה, שהעובד יהיה באמת שם בשבילה.
1: אוקיי.
0: להפעיל אותה.
1: אני הייתי רוצה לדבר איתך על טעויות שעובדים עושים, שהם באים וחותמים. המעסיק בא ואומר להם, רק תחתום כאן, כל מיני מקרים כאלה, שהם באים ומחתימים אותם למסמכים. על איזה מסמכים אסור לעובד לחתום?
0: חוץ מהטופס 161, שמשחררים את הכספים שנצברו, לא הייתי חותם על אף מסמך. רוב המסמכים, כמו ששאלת, זה מסמכים שבאים, שהמעסיק בסוף העסקה רוצה שהעובד יחתום, וכך יוותר על איזה שהם טענות עתידיות. פה חשעתי.
1: זאת אומרת, אם באים ואומרים לכם, תשמעו, תחתמו פה על כתב ויתור, או שתחתמו פה שנייה רגע רק על שינוי תנאי העסקה, תיזהרו, תתייעצו קודם כל עם עורך דין בתחום דיני העבודה, ואני ממליץ על עורך דין איתי ליידרמן, שמתמחה בתחום. איתי, פה זה המקום גם להגיד למאזינים שלנו, במידה והם מעוניינים ליהנות מהשירותים שלך, כיצד הם מגיעים ומוצאים אותך.
0: אפשר לחפש אותי בגוגל, עורך דין איתי ליידרמן, אני מופיע ברשתות, פייסבוק, אינסטגרם, טיק טוק.
1: יש מספר טלפון שאתה זמין בו והיית רוצה לתת אותו?
0: כן. 0524-88-30-11.
1: אני מציע שתחזור שוב פעם למי שלא הספיק לרשום.
0: 0524-88-30-11.
1: איזה תיק השפיע עליך הכי הרבה?
0: וואי, יש הרבה כאלה.
1: תן לי אחד שהוא באמת הצחיק אותך, זיעזע אותך, גרם לך לעצור ולהגיד וואו.
0: תיק של מילואימניק, לוחם. בחור שתרם המון למדינה, היה בעזה, היה בלבנון, המעסיק החסיר ממנו המון המון כספים. עכשיו, למה התיק הזה, קצת הרגשתי לא בנוח איתו, כי אותה חברה שדרש ממנה תמלוגים, היא חברה מאוד מאוד גדולה במשק. אפילו היו פרסומות, כל מיני אפילו פריים טיימים שהיא עשתה, שליבנו עם המילואימניקים. אני אומר, אוקיי, זה לא...
1: אחד בפה ואחד בלב.
0: ממש. זה תיק שקצת
1: נגע בך.
0: נגע בי אישית.
1: בכלל, אתה סיפרת לי ש...
0: בחור שגם לא תרם להם.
1: בכלל, אתה סיפרת לי ש... בעצם כמעט כל תיק בתחום דיני העבודה, זה משהו שנוגע בנו, אנחנו אנשים, אנחנו בני אדם, וזה נורא נורא כואב לראות את העוולות שנעשות.
0: יש עוולות שבאמת הן נובעות מכל מיני טעויות. זאת אומרת, אוקיי, לא, כולנו בני אדם, גם מעסיקים בני אדם, גם הם יכולים לטעות... אוקיי, גם אם אתה מסב את תשומת ליבם על איזושהי טעות שנעשתה, בואו תשפו את אותו עובד. ואז מתחילים פרינציפים, כי העובד הזה לא היה בטוב איתו, ואיתו היה... לא, רוצים אולי קצת דווקא לעשות. ואז עובד צריך ללכת ולקבל ייצוג מעורך דין, כשבאמת היה אפשר לפתור את זה בקלות.
1: ומה הסכום הכי גדול שהצלחת כעורך דין, שמייצג עובד, לבוא ולהחזיר לאותו עובד?
0: מאות אלפים.
1: מאות אלפים. זאת אומרת, חברים, מדובר פה בהמון כסף. נכון. לפעמים אתם אפילו לא יודעים מה כל הזכויות שמגיעות לכם, אם זה הפרשות, אם זה שעות נוספות, אם זה רכיבי שכר, בונוסים, כל מיני דברים כאלה. חברים, תקשו לעורך דין בתחום דיני העבודה, תתייעצו איתו, תשאלו את השאלות. אני מניח שיש לו הרבה הרבה יותר מידע. תבואו עם התלושים שלכם, תבואו עם הסכמי העסקה שלכם, ואני בטוח שאיתי יוכל לסייע לכם. תגיד לי, מה אתה אומר לאותו עובד שאומר, אני מפחד מהמעסיק שלי, אני מפחד לבוא בתלונות, בתרוניות, אני מפחד שהוא יסמן אותי, שהוא יחס עליי, שהוא יפטר אותי, אני לא רוצה להסתבך.
0: תראה, מצד שני, אם אתה עובד במקום עבודה שהם מחסירים לך זכויות סוציאליות, אולי צריך לחשוב פעמיים. אבל בסופו של דבר יש חוק, והחוק מתייחס לכולם. ויש בית דין לעבודה ויש שופטים בבית דין לעבודה. אני מאמין שהם ראו הכל.
1: לקראת סיום של הפרק הזה, בוא נגיד 10 דיברות שאתה היית רוצה לתת כטיפ ללקוחות הפרטיים ששומעים אותנו, עובדים, ואתה נותן להם בעצם, מה חשוב להם, איזה זכויות חשובות, חשוב שהם ידעו אותם.
0: כמעט כל מי שנכנס אליי, אני אומר לו, תראה, מעטה ואילך, תוריד את האפליקציה. יש כל כך הרבה אפליקציות היום, שאתה יכול להיכנס, אתה רושם בדיוק מתי אתה נכנס למשמרת, מתי אתה יוצא, וככה יהיה לך יותר קל לעקוב.
1: אתה מדבר על עובדים שעתיים.
0: שעתיים, כן. ואז יהיה הרבה יותר קל לעקוב על מתי היית, אם עשית שעות נוספות, איך עשית. הייתי מציע לעבור על ההסכם עבודה. קודם כל, לוודא שאתה מקבל הסכם עבודה. לא בקלות משחררים אותו היום, מסתבר. אבל כן שיהיה איזשהו מסמך שבא ואומר מה השכר שלך, למי אתה כפוף, מה התפקיד שאתה עושה. הדבר הכי חשוב שהייתי עושה, הייתי אומר ללקוח, תיכנס לקופת הפנסיה, פעם בחצי שנה, תיכנס לאזור האישי, תוודא שכל ההפרשות שאתה רואה בתלוש שכר מועברות לשם כמו שצריך.
1: מה לגבי ימי המחלה?
0: לוודא שאתה צובר אותם כמו שצריך.
1: מה זה אומר?
0: אם אין איזשהו הסכם שמאפשר לקבל יותר ימי מחלה בשנה ממה שהחוק מורה, אתה צריך לוודא שאתה כל חודש צובר יום מחלה וחצי. זה על פי חוק. זאת אומרת, אתה יכול לקבוע עם המעסיק שייתן לך...
1: להתנות על זה שאפשר לקבל יותר.
0: כן, או אם יש איזשהו הסכם קיבוצי, ימי חופש, לוודא שאתה צובר לפחות יום חופש אחד בחודש, זה גם תלוי בוותק, אבל החוק לעובד חדש זה חודש. לוודא שהוא נצבר כמו שצריך, הרבה מעסיקים לפעמים לא צוברים לעובד שלהם את היום הזה.
1: לסיום של הפרק, אני הייתי רוצה לשאול אותך, איתי, אני נותן את האפשרות לכל האורחים שלי לבחור שיר. איזה שיר אתה היית רוצה להשמיע למאזינים שלנו?
0: הייתי רוצה להשמיע ראש לראיות של בר צברי. השיר נכתב על ארנון זמורה. הוא מאוד נוגע. אני חושב שהוא מאוד מרגש. גם הביצוע, גם הלחן שלו, גם המילים. צריך לתת מקום לגיבור ישראל.
1: בכלל, אני מרגיש שלאורך כל הפרק, הסיפורים של דיני העבודה שדנו בהם, והתיקים שלך, הם מאוד נוגעים לך. נראה שאתה מערב המון רגש בעבודה שלך, שמבחינתי זה דבר מאוד מאוד חשוב. אני מקווה שתרמנו לכם מאזינים יקרים. אם אתם רוצים לפנות לאורך הדין איתי ליידרמן, המתמחה בדיני העבודה, אתם מוזמנים להתקשר אליו. אני בטוח שהוא ייתן לכם את הייעוץ המקצועי יבוא וייתן לכם את כל התשובות לגבי זכויות העובדים שלכם, טעויות של מעסיקים, זכויות פנסיוניות, מילואים, וכמובן התנהלות במקום העבודה. איתי, ייתן לסיום את המספר טלפון שלך, שוב של המשרד.
0: 0524-88-30-11.
1: אני חוזר שוב פעם.
0: 0524-88-30-11.
1: תודה רבה איתי, היה לי לעונג לארח אותך,
0: ובהצלחה. תודה רבה.